Các bạn vừa nghe About and Beyond của ban nhạc Bee Gees. Sau đây, mời các bạn nghe Back for Good bởi ban nhạc Anh Take That trong album studio thứ 3 Nobody Else năm 1995. Bài hát đứng đầu bảng xếp hạng Anh Single Chart và đã đạt được thành công lớn tại nhiều quốc gia như Úc, Canada, Đan Mạch, Đức, Ireland, Na Uy, Tây Ban Nha và cả Hoa Kỳ.

Đó là ca khúc Back for Good bởi ban nhạc Anh Take That. Tiếp theo đây là ca khúc Happy Heart do Andy Williams trình bày. Happy Heart do James Last và Jackie Ray viết. Các phiên bản của bài hát do Petula Clark và Andy Williams xếp hạng đồng thời vào năm 1969 và có những show diễn tốt nhất của họ trên bảng xếp hạng Easy Listening của tạp chí Billboard. Nhưng Clark bị tụt xuống vị trí số 12 và Williams đã giành vị trí 2 tuần ở vị trí số 1.

Các bạn vừa nghe bản Happy Heart do Andy Williams trình bày. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Unchain My Heart của Joe Cocker. You don't care.

bạn vừa thưởng thức ca khúc Unchain My Heart của Joe Cocker. Và bây giờ, Quang giúp mà các bạn nghe La Bouche Belle pour aller danser, là bài hát của Sylvia Vartan từ bộ phim Cheshire Indolent năm 1964 của Pháp. Bài hát được viết bởi Charles Aznavour.

Đó là Billie Jean của Michael Jackson. Ngay sau đây là Last Christmas của ban nhạc pop Anh Wham's, được viết và sản xuất bởi George Michael và đã được cover bởi nhiều nghệ sĩ kể từ khi phát hành ban đầu. Bài hát đã được vị trí số 1 tại Slovenia và Thụy Điển và đứng thứ 2 tại 7 quốc gia bao gồm có Bỉ, Hà Lan, Hungary, Ireland, Ý, Na Uy và Vương quốc Anh.

Đó là ca khúc Last Christmas của ban nhạc pop Anh Wham, được viết và sản xuất bởi George Michael. Nối tiếp chương trình, Quang giúp các bạn nghe Elle est en si jolie của ca sĩ nổi tiếng Adamo.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp các bạn nghe Stomping at the Savoy, là một chuẩn mực của jazz vào năm 1934 do Edgar Sampson sáng tác. Nó được đặt tên theo tên của Harlem Nightpod nổi tiếng của phòng khiêu vũ Savoy ở thành phố New York. Bây giờ, các bạn sẽ nghe bản cover của Benny Goodman vào năm 1960.

vừa nghe Stomping at the Savoy, bản cover của Benny Goodman vào năm 1960. Tiếp chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc Veni de Abridi do nữ ca sĩ Pháp Patricia Cass trình bày.

Vừa rồi là Venue de Abridui của nữ ca sĩ Pháp Patricia Cass. Sau đây Quang Dũng mời các bạn thưởng thức Be You của ban nhạc Queen, phát hành cho album Innuendo năm 1991, album để đời xuất sắc nhất trong sự nghiệp của leader Freddie Mercury.

Các bạn vừa nghe Be You, một tuyệt tác của ban nhạc Queen. Tiếp nối chương trình, Quang Dũng mời bạn nghe Hound Dog, là một bài hát blues được viết bởi Jerry Leiber và Mike Stoller. Hound Dog đã được cover hơn 250 lần. Phiên bản nổi tiếng nhất là thu âm của Elvis Presley vào năm 1956, đứng số 1 trên bảng xếp hạng nhạc pop, country, R&B của Mỹ vào năm 1956. Và nó đứng đầu bảng xếp hạng pop trong 11 tuần lễ, một kỷ lục trong 36 năm. Bản thu âm năm 1956 của Presley đã được tôn vinh tại đại sảnh Grammy vào năm 1986.

Dudley được ghi danh là một trong số 500 bài hát định hình bảo tàng rock and roll. Sau đây là Yves Blaine sur Bruxelles của nữ ca sĩ nổi tiếng nhất của nhạc pop Pháp, Dalida.

Ca khúc các bạn vừa nghe là I Plan Sur Bruxelles của nữ ca sĩ nổi tiếng nhất của nhạc pop Pháp Dalida. Quang Dung và các bạn nghe tiếp theo với It Must Have Been Love là bài hát được viết bởi Peter Gessler và được thực hiện bởi đôi song ca nhạc pop Thụy Điển Rosette. Bản ballad trở thành duo số 1 trong top 10 ở Mỹ và là một trong những bản phát hành bán chạy nhất của họ, được chứng nhận đĩa vàng ở một số quốc gia.

đó là ca khúc It Must Have Been Love, là bài hát được viết bởi Peter Gasser và được thực hiện bởi đôi song ca nhạc pop từ điển Roses. Bây giờ, mời các bạn nghe Everything I Do It For You của Bryan Adams trong album Waking Up The Neighbor, và bài hát đã trở thành hit trên toàn thế giới, đạt vị trí số 1 ở nhiều nước, bao gồm 16 tuần liên tiếp tại Anh, một kỷ lục mới.

Đó là Everything I Do It For You của Bryan Adams. Cái chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng mời các bạn nghe A Kiss To Build A Dream On do Louis Armstrong trình bày.

0: is the bill a dream on. When I'm alone with my fancies, yes, I'll be you. Oh, weaving romances.
1: Các bạn vừa thưởng thức chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng do Quang Dũng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
0: Lend me your chops for just a moment and my imagination.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Giờ cao điểm.
4: Phương Uyên cùng ekip thực hiện chương trình Giờ cao điểm sáng nay kính chào tất cả quý vị đang cùng đồng hành với chương trình Giờ cao điểm trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, kể từ thời điểm này, thời điểm 8:01 theo giờ đồng hồ tại phòng thu, Phương Uyên sẽ là người bạn đồng hành với quý vị trong khung giờ cao điểm sáng nay. Sẽ chuyển đi đến cho tất cả quý vị những thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận để giúp cho quý vị chúng ta có được một khung giờ cao điểm tham gia giao thông thật thuận lợi và an toàn. Những thông tin về tình hình giao thông chúng tôi ghi nhận qua hệ thống camera, qua sự hỗ trợ của các thính giả cũng như là qua sự hỗ trợ của lực lượng chức năng. Và chúng tôi rất mong rằng là với những sự hỗ trợ mà quý vị thính giả tương tác về với chương trình thì chúng ta sẽ có được thật nhiều những thông tin hữu ích xoay quanh các khu vực ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh rồi ở các khu vực lân cận. Chính vì vậy, rất mong quý vị hãy hỗ trợ tương tác chia sẻ những thông tin giao thông cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại 028-3991-9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều và chúc cho quý vị có được một lộ trình tham gia giao thông thật chủ động và an toàn.
5: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với khung giờ cao điểm buổi sáng nay bằng những thông tin về tình hình giao thông. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận những thông tin thông qua hệ thống camera. Chúng tôi ghi nhận được ở một số lộ trình trên hệ thống camera như là khu vực Trường Sơn hướng di chuyển về ga Quốc Nội Tân Sơn Nhất. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì hơi đông, các phương tiện vẫn di chuyển được. Chúng tôi nhắc lại là trên khu vực đường Trường Sơn hướng di chuyển về ga Quốc Nội Tân Sơn Nhất, lượng phương tiện hơi đông và các phương tiện di chuyển được. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận trên khu vực Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này thì không đông và các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục với những khu vực trên địa bàn thành phố, ở lộ trình với chiếc công đường số 2

Nguyễn Văn Quỳ hướng di chuyển về cầu Phú Mỹ, Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát. Những khu vực này chúng tôi đều ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục với những khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận trên khu vực Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, Âu Cơ, Hồng Lạc, Nguyễn Hồng Đào, Âu Cơ. Đây là những khu vực mà chúng tôi đang ghi nhận tình hình giao thông tương đối thuận lợi và các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển bình thường qua. Tiếp tục với trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi nhận được thông tin từ anh Trung Thông. Anh cho biết là đường Nguyễn Thị Minh Khai ở phường Phú Lợi, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực này thì trời cũng đã nắng lên khá cao rồi, cho nên là quý vị thính giả di chuyển qua đây, chúng ta không phải lo lắng về tình hình giao thông. Tuy nhiên là quý vị cũng lưu ý là tình hình thời tiết nắng nóng đang diễn ra tại khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai ở phường Phú Lợi, thông tin mà anh Trung Thông vừa chia sẻ cùng với chương trình. Và đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là qua số điện thoại đường dây nóng 028 3991 9191. Và thưa quý vị, Phương Uyên xin phép thay mặt cho ekip thực hiện chương trình khung giờ cao điểm sáng nay xin kính chúc cho quý vị thính giả chúng ta có thật nhiều sức khỏe và cảm ơn những tình cảm mà quý vị dành cho chương trình của chúng tôi trên tần số FM 91MHz. Xin được chào anh hệ thống quà thưởng, chào anh Nguyễn Linh, chào anh Trung Thông. Anh Nguyễn Linh thì cho chúng tôi biết thêm thông tin về cầu Rạch Chiếc đang thông thoáng ở cả hai hướng. Ngoài ra, trên đường Võ Nguyên Giáp hướng về trạm thu phí xa lộ Hà Nội cũng đang thông thoáng và các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận được từ các thính giả. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với những thông tin khác.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, tại hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ tháng 8, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung huy động tổng lực hoàn thiện sớm các trạm dừng nghỉ. Mục tiêu đề ra là hoàn thành đồng bộ dự án và đưa các tuyến cao tốc còn lại vào vận hành thu phí trước ngày 15 tháng 8. Bộ trưởng cũng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và chuẩn bị khởi công dự án đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Chiều ngày 1 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã đi kiểm tra thực địa tiến độ dự án nhà hát Ngọc Trai và tuyến đường Đặng Thái Mai tại phường Tây Hồ. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng, đảm bảo thi công đúng tiến độ nhưng tuyệt đối không đánh đổi chất lượng công trình để chạy theo thời gian. Từ ngày 14 tháng 7 đến nay, đội K-71, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm và quy tập thành công 6 bộ hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, trong đó có 4 bộ tìm thấy tại phường An Tịnh. Trong chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh đã lấy mẫu sinh phẩm cho hơn 12.700 mẫu liệt sĩ đủ điều kiện để giám định ADN, xác định danh tính, đồng thời đã chuyển giao đợt 1 trên 10.300 mẫu ra Hà Nội xử lý. Đại sứ quán Mỹ tại một số quốc gia Trung Đông như Jordan, Iraq, Israel vừa đưa ra cảnh báo khẩn, thúc giục công dân chuẩn bị sẵn sàng rời khỏi khu vực này do lo ngại xung đột leo thang ngoài dự kiến. Công dân Mỹ được khuyến cáo nâng cao cảnh giác, chuẩn bị cho khả năng hủy chuyến bay, đóng cửa không phận và tuân thủ các hướng dẫn an toàn từ chính quyền sở tại. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ 7 giờ ngày 3 tháng 8, cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ áp dụng phương án tổ chức giao thông mới tại khu vực nhà ga, hành khách T1 và T2 nhằm giảm ùn tắc, nâng cao hiệu quả khai thác. Tại nhà ga T2, khu vực sảnh đến tầng 1 được chia thành 6 làn giao thông theo từng nhóm phương tiện. Xe cá nhân dưới 9 chỗ ngồi, xe ưu tiên, taxi nhượng quyền, xe buýt công cộng, xe shuttle bus và xe đưa đón tổ bay được bố trí hoạt động tại các khu vực riêng. Xe kinh doanh vận tải không được cảng cấp phép và từ 9 chỗ trở lên sẽ không được đón trả khách tại khu vực làn giao thông trước nhà ga. Ở sảnh đi tại tầng 3, nhà ga T2 được lắp đặt giải phân cách cố định để tách dòng phương tiện theo hai hướng tiếp cận từ cầu Nhật Tân và cầu Thăng Long. Khu vực này được tổ chức thành 5 làn giao thông theo từng nhóm phương tiện. Các phương tiện chỉ được dừng trả khách tối đa 5 phút. Lái xe không được rời khỏi phương tiện quá 2 mét trong thời gian đổ xe. Xe kinh doanh vận tải không nhận quyền dưới 9 chỗ ngồi và xe từ 9 chỗ ngồi trở lên phải đón khách tại bãi đổ P2 theo lộ trình riêng, không được vào khu vực sảnh đón khách.

0: cá nhân xe dưới 9 chỗ đón khách tại khu vực P1, thời gian dừng không quá 5 phút. Xe kinh doanh vận tải dưới 9 chỗ không được lưu thông vào các làn dành cho hướng từ cầu Nhật Tân, trong khi từ xe 9 chỗ trở lên không được đi vào các làn dành cho hướng cầu Thăng Long. Tương tự, nhà ga T2, các phương tiện phải trả hành khách chỉ được dừng tối đa 5 phút và lái xe không được rời khỏi phương tiện quá 2 mét. Vừa rồi là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, những thông tin mới sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau. Mời quý vị đón theo dõi.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
3: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
2: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
3: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
2: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
3: Ghê vậy?
2: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
3: Quá ổn.
2: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
3: Vậy thì gửi ngay thôi.
2: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vô ngay iTel nạp đi. iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Bộ Công Thương tổ chức chương trình Gian hàng xanh tiết kiệm năng lượng năm 2026. Không gian trưng bày kết nối và chia sẻ các giải pháp, công nghệ, mô hình tiêu biểu về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, xây dựng các sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất do Bộ Công Thương chứng nhận. Gian hàng xanh tổ chức tại Trung tâm Thương mại và Triển lãm về tiết kiệm năng lượng liên tục đến tháng 12. Gian hàng xanh nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Lịch trình gian hàng xanh liên tục cập nhật tại trang thông tin điện tử chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. tietkiemnangluong.com.vn.
7: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thời điểm này là 8 giờ 11 phút theo giờ đồng hồ tại phòng thu. Và chúng tôi tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả một số những thông tin. Thông tin tiếp theo, chúng tôi ghi nhận được trên hệ thống camera khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là không đông. Các phương tiện di chuyển được qua khu vực trên. Tiếp tục thông tin mới ghi nhận trên lộ trình Nguyễn Văn Quá giao cắt với Tô Ký. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này thì cũng không thuận lợi, không đông thưa quý vị. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này thì không đông và các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển được qua đây. Quý vị không gặp bất kỳ một khó khăn nào mà khi lưu thông qua đây cả. Tiếp tục với hệ thống camera. Chúng tôi ghi nhận trên khu vực Điện Biên Phủ giao cắt với D1, Quang Trung giao cắt với Phạm Văn Chiêu hay là nơi Trăng Long giao cắt với Nguyễn Huy Lượng. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua các khu vực này hiện tại thì cũng thông thoáng. Quý vị yên tâm di chuyển ở đây. Chúng tôi vừa nhận được thông tin từ anh Minh Trung. Anh cho biết là đường DT825 đoạn từ Đức Hòa Hậu Nghĩa lưu thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi tiếp tục nhận được từ sự hỗ trợ của các thính giả gửi đến cho chương trình cũng như là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì chúng tôi lại tiếp tục ghi nhận được ở khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông. Lộ trình này hiện tại lưu lượng phương tiện cũng hơi đông và chúng ta di chuyển được. Đó là những thông tin mới mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả sẽ cùng chúng tôi đến với những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày.

0: Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng sớm nay trời mát với nền nhiệt khoảng 27 độ, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động thể dục ngoài trời và di chuyển sáng sớm. Trong hôm nay, do tác động của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, nâng trục dần lên phía Bắc, trong khi áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Nam có trục qua Nam Biển Đông xu hướng lấn Tây và nâng trục dần lên phía Bắc qua Nam Bộ, Nam Trung Bộ. Dự báo trên địa bàn thành phố, ngày có nắng. Nhiệt độ cao nhất vào lúc trưa chiều vào khoảng 32-33 độ, trời khá oi. Đến chiều tối và đêm nay, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ yếu đến trung bình, có thể gây mưa rào và dông vài nơi. Một số nơi khác có xác suất mưa từ 55-60% như Thủ Đức, Bến Cát, Bầu Bàng, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Dầu Tiếng, Bình Dương. Dù mưa chỉ diễn ra cục bộ và không kéo dài, nhưng nếu quý vị có kế hoạch ra ngoài vào cuối ngày, thì chúng ta chủ động chuẩn bị các vật dụng che mưa. Lưu ý là trong khi mưa dông, chúng ta có thể là kèm theo lốc, sét và đảo giật mạnh và gió giật mạnh. Vì vậy mà quý vị không nên đứng tránh trú mưa dưới cây cao hay khu vực đang thi công. Đêm nay, nhiệt độ thấp nhất khoảng 24-26 độ, trời chuyển mát, phù hợp cho việc nghỉ ngơi, thư giãn. Và đó là những thông tin về tình hình thời tiết mà chúng tôi ghi nhận được. Và nếu như có yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động cho sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình Giờ Cao Điểm sáng nay tiếp theo.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: iTel mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
2: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
3: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
4: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
3: Ơ, à, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
4: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
3: Ủa?
4: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
1: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
4: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
3: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
4: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
5: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
4: Hotline 1900 8095.
6: Đúng là cái sảy này cái ung ông ạ. Vừa vào quẹt với xe đi trước, gọi bảo hiểm đến họ kiểm tra thì phát hiện ra bằng lái của tôi vừa hết hạn.
7: Thôi xong, bằng hết hạn là coi như không có giấy phép lái xe hợp lệ rồi, bảo hiểm được quyền từ chối bồi thường đấy.
6: Thì đấy, mua bảo hiểm bắt buộc đầy đủ, nhưng lại đúng lúc quên không gia hạn bằng lái xe chứ.
7: Bởi thế, lên xe là phải chắc chắn mọi giấy tờ còn hạn sử dụng ông ơi.
6: Rút kinh nghiệm xương máu ông ạ, lát về tôi nhắc cả nhà kiểm tra một lượt cho chắc.
7: Đừng để sự đáng trí biến bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trở nên vô hiệu. Chủ động kiểm tra giấy tờ để mọi hành trình luôn trọn vẹn an tâm. Theo Nghị định 67/2023 NĐ-CP quy định rõ các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm như sau: hành động cố ý gây thiệt hại, người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy, người lái xe không có giấy phép lái xe hợp lệ, người lái xe sử dụng rượu bia hoặc các chất kích thích, tài sản bị mất cắp, hao mòn và giảm giá trị, thiệt hại tài sản đặc biệt như vàng bạc đá quý vân vân, thiệt hại do chiến tranh khủng bố động đất.
8: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
9: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin về tình hình thời tiết và một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với khung giờ cao điểm sáng nay. Thưa quý vị, chúng tôi cũng ghi nhận thêm thông tin tại khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là bắt đầu đông rồi. Các phương tiện di chuyển qua đây, chúng tôi ghi nhận là di chuyển hơi chậm chậm. Hơi chậm chậm di chuyển về khu vực này thưa quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi ghi nhận được ở lộ trình tiếp theo. Lộ trình quốc lộ 13 giao cắt với Bến

0: tình hình giao thông cũng hiện tại hơi đông, chúng ta di chuyển chậm chờ đèn tín hiệu giao thông tại khu vực này. Đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và thưa quý vị, còn bây giờ thì Phương Uyên đã nhận được tín hiệu kết nối với anh Quang Ý ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Alo Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình và quý vị thính giả xin được gửi lời chào đến anh Quang Ý ạ. Dạ anh Quang Ý có nghe rõ chúng tôi không ạ?
1: Dạ nghe ạ.
0: Dạ xin được chào anh ạ.
1: Dạ xin chào MC Phương Uyên, khán giả cùng các bạn đang theo dõi giờ câu điểm của buổi sáng ngày hôm nay ạ.
0: Dạ, rất mong rằng là anh có thể chia sẻ những thông tin về tình hình giao thông mà anh quan sát được ngay tại hệ thống camera của trung tâm mình ạ.
1: Dạ, xin khái quát qua thì tình hình giao thông từ đầu giờ cao điểm sáng hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên, qua quan sát trên camera, trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại như đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng về giao lộ Bình Đẳng, phường Bình Thạnh. Đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền xã Tân Nhật. Trên đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm, vậy mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này.
0: Dạ như vậy là chúng ta chỉ có rất ít những cái tuyến đường mà có lượng phương tiện đông di chuyển chậm thôi đúng không ạ? Dạ alo ạ.
1: Dạ đúng rồi ạ.
0: Dạ rất mong rằng là anh luôn giữ máy ở sát vào điện thoại để có thể cập nhật được những cái thông tin từ VOV giao thông rõ hơn. Và như vậy là trong khoảng chừng 10 phút nữa thì anh có thể có lời khuyên gì dành cho các thính giả khi tham gia giao thông trên đường không ạ?
1: Dạ, trung tâm cũng xin dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì áp lực giao thông sẽ ngày càng tăng cao, nên là việc di chuyển sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Các bác tài lưu ý các tuyến trọng điểm như là tuyến Cộng Hòa Trường Chinh, tuyến Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn, đường Nguyễn Công Chỗi hướng đi cầu Công Lý, đường Hoàng Văn Thụ qua các giao lộ như là Úc Tịch và Hồ Văn Huê. Trung tâm dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các tài nên lựa chọn lộ trình thay thế thích hợp, đảm bảo tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu vực giao cắt và đông dân cư. Chúc các tài có lộ trình thuận lợi, luôn có định tần số FM 91 để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Thông ạ.
0: Dạ, rất cảm ơn những thông tin mà anh Quang Ý đã cung cấp cho chương trình ạ. Và hẹn gặp lại anh trong những cuộc kết nối lần sau. Kính thưa quý vị, như vậy là chúng tôi cũng vừa có cuộc kết nối với anh Quang Ý ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Và như vậy là những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo thì chúng tôi đều chưa ghi nhận bất kỳ những khu vực nào mà có những cái khó khăn về tình hình giao thông. Một số rất ít các khu vực có lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện của chúng ta phải di chuyển chậm. Tuy nhiên, đây cũng là rất ít thôi ạ. Và trong khung giờ cao điểm sáng nay tính đến thời điểm này là 8 giờ 23 phút theo giờ đồng hồ tại phòng thu thì tình hình giao thông tương đối là khả quan, các phương tiện được di chuyển được qua, nên là quý vị cũng an tâm di chuyển cho những lộ trình của mình. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên sẽ mời quý vị một tách cà phê sáng. Hy vọng rằng giúp cho quý vị có được một sự hứng khởi của ngày mới. Một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến với tiếng hát của ca sĩ Phạm Anh Khoa, ca khúc Chiếc Vòng Cầu Hôn. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, vừa rồi là một tách cà phê sáng mà cô chủ quán Nếp Nhạc Phương Uyên mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Phạm Anh Khoa. Đó là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua ca khúc Chiếc Vòng Cầu Hôn. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông trong buổi sáng nay. Trong buổi sáng hôm nay, chúng tôi ghi nhận thông tin ở thời điểm này, đó là trên đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng đi giao lộ Bạch Đằng ở phường Bình Thạnh. Lượng phương tiện đổ về đây rất đông, tạo nên áp lực giao thông tại khu vực Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng ở phường Bình Thạnh là rất lớn. Vì vậy, quý vị thính giả di chuyển qua đây thì chúng ta cũng lưu ý một chút. Lượng phương tiện đang đông, các phương tiện di chuyển chậm ở đây. Một lần nữa xin được nhắc lại, trên đường Đinh Bộ Lĩnh, trên khu vực này thì đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng đi giao lộ Bạch Đằng ở phường Bình Thạnh, chúng tôi ghi nhận lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi lại tiếp tục cập nhật thêm thông tin để quý vị được biết, đó là ở thông tin trên khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông. Nếu như cách đây vài phút thì ở khu vực giao lộ Bạch Đằng, Đinh Bộ Lĩnh vẫn còn lượng phương tiện đông di chuyển chậm, và ở Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông thì thông thoáng, thì bây giờ trong khoảng chừng 10 phút trôi qua, tình hình giao thông ngay tại khu vực Đinh Bộ Lĩnh đoạn giao cắt với bến xe miền Đông là bắt đầu có lượng phương tiện đông hơn và chúng ta di chuyển chậm hơn. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi muốn nhắc lại để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi còn nhận được thông tin trên khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với Hoàng Diệu. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị, đó là trên khu vực Nguyễn Tất Thành Tôn Đản, tình hình giao thông hiện tại thì cũng không đông, các phương tiện di chuyển được. Khu vực Nguyễn Thế Sơn, Phan Văn Trị, tình hình giao thông cũng đông và chúng ta di chuyển được qua đây. Đó là những tương tác tiếp theo mà các thính giả gửi đến cho chương trình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin Chuyển động Chính sách.
2: Bản tin Chuyển động Chính sách.
3: Kính chào quý vị thính giả đến với bản tin Chuyển động Chính sách trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Công an hiện đang dự thảo quy định mới yêu cầu các lái xe kinh doanh vận tải trên 8 chỗ phải truyền tín hiệu hình ảnh của cả người lái và khoang hành khách về hệ thống dữ liệu tập trung. Với xe dưới 8 chỗ như taxi, dự thảo mới chỉ bắt buộc ghi hình tài xế. Tuy nhiên, một số ý kiến đề xuất nên mở rộng quy định cho phép các hãng taxi đủ điều kiện tự nguyện truyền cả hình ảnh khoang hành khách để bảo vệ tài xế trước những nguy cơ rủi ro. Điều này ngay lập tức làm nảy sinh những tranh luận trái chiều về ranh giới giữa an ninh giao thông và quyền riêng tư cá nhân. Để làm rõ vấn đề này, phóng viên VOV Giao thông có cuộc trao đổi với tiến sĩ Khương Kim Tạo, Chủ tịch Chi hội Đào tạo và Sách lái xe, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam. Thưa ông, trước một số ý kiến đề xuất các xe taxi truyền cả hình ảnh khoang hành khách về cơ quan quản lý để đảm bảo an ninh, quan điểm của ông về ranh giới giữa an ninh trật tự và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong trường hợp này như thế nào?
4: Cái việc quản lý trật tự an toàn giao thông và trật tự liên quan đến an ninh xã hội thì là một cái công việc nó vô cùng là quan trọng, và cái đấy chúng ta làm càng kỹ càng tốt. Nhưng mà không phải là vì cái vấn đề mà để giám sát giao thông mà mình lại can thiệp vào những cái vấn đề liên quan đến cái quyền riêng tư. Cho nên là cái chắc chắn mà chúng ta cần phải làm tốt là cái ở bên ngoài xe. Chúng ta hình dung là như thế, những cái bên ngoài xã hội là chúng ta cần phải làm triệt để, và đã là ở ngoài xã hội thì cái đấy là không khái niệm riêng tư. Đấy, chúng ta hình dung như thế. Chúng ta giám sát tất cả những không gian của xã hội để chúng ta coi như đấy là cái chuyện mà không ai có thể nói vấn đề riêng tư được nữa. Đấy, nếu chúng ta hình dung là như thế. Thế còn cái trong xe, chúng ta bàn về cái vấn đề trong xe. Thì đối với xe chở khách ấy, thì và những xe kinh doanh chúng ta gọi như là chúng ta quản lý giám sát gọi người lái xe. Thì cái việc giám sát người xe về mặt cơ bản là được, Thế thì đối với ô tô chở khách ý, thì chúng ta quan niệm là đã lên ô tô chở khách là khi đó là không gian của cái buồng chở khách ý, thì chúng ta quan niệm rằng là đấy là không gian công cộng. Và như vậy thì ai đã đi ô tô chở khách thì chúng ta phải chấp nhận những cái hoạt động công cộng và những cái riêng tư là không được, không phép sử dụng. Và những riêng tư chỉ được sử dụng những cái mà trong điều kiện khuôn khổ của nền văn hóa, của cái pháp luật cho phép, thì khi đó những người hoạt động. Đấy. Thế còn đối với ô tô taxi thì nó có một yếu tố là thiên một cái khía cạnh là người ta có tính chất riêng tư. Người ta muốn đi những cái gì đấy mà nó có tính chất riêng tư và không muốn để người khác biết. Không muốn để người ta có thể ngồi trên taxi thì có thể là hai người người ta có thể thân mật với nhau, và cái đấy thì

0: cũng không phải là cái pháp luật gì cấm, đúng không? Biết là người ta không làm ảnh hưởng đến người lái xe, không làm ảnh hưởng đến an toàn và cũng không vấn đề gì đấy. Nhưng mà nếu mà dùng camera để mà soi dọi vào người ta như thế, hay là người ta rủ nhau 2 người, người ta 3 người, người ta rủ nhau đi đến một cái khu nào đó người ta muốn đi chơi, thế mà bây giờ lại coi như là chiếu camera vào mặt người ta để biết người ta đi đâu đây đó, thì cái đấy là cũng không hợp lý. Xét đến cùng nói thế, còn đi xe công cộng thì nó lại vấn đề khác. Còn đây là xe taxi, nó mang tính chất là cá nhân nhiều. Cho nên nếu mà chúng ta lắp cái camera vào khoang của taxi, vào khoang để chở khách của taxi, thì cái an toàn được cái gì và cái mất là cái gì? Cái mất là cái chúng ta là can thiệp vào cái quyền riêng tư người ta, có thể ảnh hưởng đến vấn đề liên quan đến các cái luật mà không cho phép.
1: Vâng, thực tế đã có xảy ra các trường hợp tài xế taxi bị hành hung hoặc gặp rủi ro về an ninh. Đề xuất lắp camera khoang hành khách một phần xuất phát từ mong muốn bảo vệ người lái. Ông nghĩ sao về lý do này?
0: Nếu mà nói là bây giờ hành khách mà gọi là tấn công lái xe, người ta cần phải quan sát để giám sát hành vi của lái xe, cái đấy tôi cho rằng cái đấy là hạn hữu, vô cùng hạn hữu. Không phải hành khách nào lên xe cũng taxi cũng chỉ nhăm nhăm để mà tấn công lái xe, cái đấy không có đâu. Mà chỉ có một vài những cá nhân có những chất là đặc biệt nào đó, du côn nào đấy thì người ta mới làm việc đấy. Và những cá nhân du côn thì ngay cả trong quá trình người ta nhận người cuốc hoặc người ta chở thì người ta đã biết cái người đó là như là nhìn mặt người ta đã biết rồi. Thế ngoài ra thì taxi khi vận chuyển đấy thì là tất cả bao nhiêu thiết bị có thể giám sát được. Vì lái xe có thể chỉ ấn một nút cái là có thể là các cái bộ máy liên quan có thể là can thiệp được ngay đấy, chứ không phải là cái người kia mà dễ mà hành hung được, đúng không? Đấy, quỹ đạo chuyển động của xe rồi các vị trí của xe, tất cả những thứ đều có thể được. Và nếu chúng ta có điều kiện là chúng ta chỉ cần giám sát an ninh cho cái xe ô tô ấy thôi, cái ô tô ấy đang chạy ở đâu và như thế nào, hòa tốc độ thế nào, và trên cái xe đấy có báo động gì không. Nếu cần chúng ta chỉ cần trang bị cho cái ô tô đấy một cái nút báo động thôi, lái xe chỉ cần ấn nút báo động là coi như là cái có lực lượng đến để can thiệp thôi. Đấy thì những cái đấy thì nó hợp lý hơn là cái mà chúng ta cứ đi sâu mãi vào coi như là lắp camera để quan sát cái khoang của taxi. Tôi cho rằng cái đấy là cái tư duy nó không hợp lý.
1: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Khương Kim Tạo về những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, một số ý kiến cũng cho rằng việc ứng dụng camera giám sát các hành vi vi phạm của tài xế như dùng điện thoại không thắt dây an toàn hay ngủ gật nên được nhìn nhận trước hết ở góc độ cảnh báo và phòng ngừa rủi ro. Bên cạnh chế tài xử phạt nguội, gốc rễ của sự an toàn vẫn nằm ở sự đồng hành từ phía doanh nghiệp vận tải thông qua việc bố trí thời gian làm việc khoa học, tuân thủ quy định về giờ cầm lái và quan tâm sát sao hơn đến sức khỏe người lao động. Đồng thời, bài toán trang bị hệ thống camera thông minh và duy trì hạ tầng dữ liệu cũng cần được cân nhắc thấu đáo nhằm tạo ra sự hài hòa giữa nguồn lực của đơn vị kinh doanh và mục tiêu chung về trật tự an toàn xã hội. Đến đây, bản tin chủ động chính sách ngày hôm nay cũng xin được khép lại với nội dung truyền tín hiệu hình ảnh khoang hành khách taxi nên thận trọng với yếu tố bảo mật cá nhân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với nhiều thông tin trong bản tin chuyển động chính sách trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì mời quý vị tiếp tục theo dõi tiếp theo khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thưa quý vị, trong buổi sáng hôm nay tính đến thời điểm bây giờ là 8 giờ 38 phút. Theo như đồng hồ tại phòng thu và chúng tôi không ghi nhận thêm bất kỳ một lộ trình nào có lượng phương tiện đông di chuyển chậm cả. Nghĩa là quý vị thính giả hoàn toàn yên tâm di chuyển tại khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì chúng tôi lại tiếp tục cập nhật thêm cho quý vị những thông tin mới. Thông tin trên khu vực đường Trần Hưng Đạo giao cắt với Nguyễn Thái Học. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là hơi đông và các phương tiện di chuyển chậm chậm. Chúng tôi nhắc lại là trên khu vực Trần Hưng Đạo Nguyễn Thái Học lượng phương tiện tham gia giao thông hơi đông và chúng ta di chuyển chậm chậm qua khu vực này. Tiếp tục với hệ thống camera, chúng tôi ghi nhận được trên khu vực Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng, Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, khu vực Cống Quỳnh, Phạm Viết Chánh, những lộ trình này hiện tại thì cũng không đông lắm, các phương tiện đều di chuyển bình thường. Đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Và cũng rất mong quý vị hãy tiếp tục hỗ trợ những thông tin giao thông với chương trình qua số điện thoại 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục thưởng thức âm nhạc, tiếng hát của ca sĩ Hương Tràm với ca khúc Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Hương Tràm qua ca khúc Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa. Bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Chúng tôi ghi nhận những thông tin về tình hình giao thông trên khu vực Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh. Các phương tiện di chuyển bình thường là tình hình giao thông tại khu vực này. Quý vị yên tâm di chuyển qua đây. Tiếp tục với lộ trình mới hơn ghi nhận trên khu vực Đinh Hòa, Cao Xuân Dục, khu vực Nguyễn Văn Cừ, khu vực Phạm Hùng, Hưng Phú. Đây là những lộ trình mà chúng tôi đang ghi nhận được là tình hình giao thông cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Anh Hoàng Ngọc thì cho biết khu vực ngã tư An Sương về đến ngã tư ga lưu thông ổn định, trời nắng. Và chào cô chủ quán xinh đẹp và cảm ơn anh rất nhiều. Cô Minh Hương thì chúc Phương Uyên luôn trẻ đẹp, công tác được như ý, chúc các bác tài nam nữ trên đường luôn được bình yên, sức khỏe thật tốt và cảm ơn cô, và chúc cô buổi sáng đồng hành với chương trình giờ cao điểm sáng nay có những thông tin thú vị cô nha. Anh Lê Kim xin được chào anh. Xin được chào chị Giọt Nắng bên thềm. Chào các thính giả đang đồng hành với chương trình và kính chúc cho quý vị luôn luôn có được một ngày nghỉ cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Và nếu như quý vị đang di chuyển trên đường thì chúc cho quý vị luôn có những lộ trình tham gia giao thông thật thuận lợi và an toàn. Còn bây giờ đây thì tiếp tục với hệ thống camera. Phương Uyên ghi nhận trên khu vực Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Chúng tôi cũng ghi nhận thông tin trên lộ trình Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chính. Tình hình giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Trên khu vực Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu cũng thông thoáng. Khu vực Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng, các phương tiện cũng di chuyển bình thường qua khu vực trên. Chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận ở những khu vực như là ở lộ trình Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Trọng Tuyển, khu vực Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Văn Bánh. Đây là những lộ trình tiếp theo chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông đều thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường. Phạm Hùng, Hưng Phú, liên tỉnh lộ 5, chân cầu Nhị Thiên Đường, liên tỉnh lộ 5, Tà Quang Bửu, khu vực cầu Chữ Y. Đây là những lộ trình tiếp theo, cũng có lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi nên các phương tiện yên tâm di chuyển qua những lộ trình của mình. Và đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Và rất mong quý vị hãy cùng tiếp tục chia sẻ những thông tin giao thông với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao Thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Songs in the car.
6: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
10: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
6: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
11: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
12: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
6: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
5: Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với khung giờ cao điểm sáng nay. Tính đến thời điểm này là 8:53 theo như đồng hồ tại phòng thu của chúng tôi, thì chúng tôi không ghi nhận lộ trình nào có lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Và vì vậy mà quý vị thính giả đều yên tâm để chúng ta tham gia giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Và thưa quý vị, nếu như quý vị thính giả chúng ta có di chuyển qua khu vực Điện Biên Phủ Cao Thắng ở thời điểm này thì quý vị cũng an tâm, bởi vì tình hình giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Trên trục đường tiếp theo chúng tôi ghi nhận đó là Nguyễn Tất Thành Tôn Đản, Nguyễn Tất Thành Hoàng Diệu, Hoàng Diệu Khánh Hội, Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ, Nguyễn Tri Phương Trần Phú. Những khu vực này tình hình giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi luôn, nên là quý vị thính giả cũng yên tâm di chuyển qua khu vực này. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận được để chia sẻ cùng với tất cả các thính giả của chương trình. Và nếu như quý vị chúng ta có tham gia giao thông qua bất kỳ những lộ trình nào, có gặp những khó khăn về tình hình giao thông, hoặc là những khu vực mà quý vị thính giả ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi, thì quý vị cũng hãy tương tác về cùng với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 028 39 91 91 91. Nếu như khung giờ cao điểm của chúng tôi có khép lại thì những thông tin về tình hình giao thông cũng sẽ được chúng tôi truyền tải trực tiếp trên tần số này, xen kẽ với các khung chương trình khác. Vì vậy mà quý vị thính giả hãy an tâm để chia sẻ cùng với chúng tôi nha. Và thưa quý vị, chúng tôi cùng mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe lại những thông tin về tình hình thời tiết mà ở đầu khung giờ cao điểm buổi sáng nay Phương Uyên đã có dịp chia sẻ đến các thính giả của chương trình. Bây giờ thì những thính giả nào đã bỏ lỡ, mời quý vị cùng nghe lại bản tin thời tiết của chúng tôi.

0: Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng sớm nay trời mát với nền nhiệt khoảng 27 độ, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động thể dục ngoài trời và di chuyển sáng sớm. Trong hôm nay, do tác động của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, nâng trục dần lên phía Bắc, trong khi áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Nam có trục qua Nam Biển Đông xu hướng lấn Tây và nâng trục dần lên phía Bắc qua Nam Bộ, Nam Trung Bộ. Dự báo trên địa bàn thành phố, ngày có nắng. Nhiệt độ cao nhất vào lúc trưa chiều vào khoảng 32-33 độ, trời khá oi. Đến chiều tối và đêm nay, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ yếu đến trung bình, có thể gây mưa rào và dông vài nơi. Một số nơi khác có xác suất mưa từ 55-60% như Thủ Đức, Bến Cát, Bầu Bàng, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Dầu Tiến, Bình Dương. Dù mưa chỉ diễn ra cục bộ và không kéo dài, nhưng nếu quý vị có kế hoạch ra ngoài vào cuối ngày, thì chúng ta chủ động chuẩn bị các vật dụng che mưa. Lưu ý là trong khi mưa dông, chúng ta có thể là kèm theo lốc, sét và đảo giật mạnh và gió giật mạnh. Vì vậy mà quý vị không nên đứng tránh trú mưa dưới cây cao hay khu vực đang thi công. Đêm nay, nhiệt độ thấp nhất khoảng 24-26 độ, trời chuyển mát, phù hợp cho việc nghỉ ngơi, thư giãn. Và đó là những thông tin về tình hình thời tiết mà chúng tôi ghi nhận được. Và nếu như có yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động cho sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình Giờ Cao Điểm sáng nay tiếp theo.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin về tình hình thời tiết, vừa lắng nghe lại những thông tin thời tiết để quý vị thính giả có thể chủ động cho kế hoạch của mình trong ngày nghỉ cuối tuần hôm nay. Và Phương Uyên một lần nữa thì chúc cho quý vị chúng ta có được những ngày thật đầm ấm bên gia đình và những người thân của mình. Và tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận tính đến thời điểm này thì chúng tôi không ghi nhận những lộ trình có tình hình giao thông phức tạp. Nghĩa là quý vị hoàn toàn yên tâm di chuyển qua những lộ trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Và nếu như chúng ta có những thông tin về tình hình giao thông thì mong là quý vị hãy tương tác về cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 0

0: 0243 398 391 91 91, hoặc là quý vị có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều, và những thông tin mà quý vị thính giả chia sẻ sẽ được chúng tôi truyền tải trên tần số này trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Còn khung giờ cao điểm của chúng tôi có khép lại thì những thông tin về tình hình giao thông cũng sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật, chia sẻ cho quý vị thính giả xen kẽ với các khung chương trình khác. Vì vậy mà quý vị hãy an tâm để đồng hành với chương trình. Và đến thời điểm này thì chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm Cảnh sát Giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Một lần nữa cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị có một ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui và lộ trình lái xe thật an toàn. Chịu trách nhiệm nội dung buổi trọng điểm, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Minh Vi, kỹ thuật phòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Văn Nhiên.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Sao the coffee.
3: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
4: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
3: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
4: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
3: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
4: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Đời sống thị thành.

Xin chào quý vị thính giả các bác đài, Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình Đời Sống Thị Thành. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao Thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, đồng thời phủ sóng ở VOV Giao Thông Mekong tần số FM 90MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Buổi sáng ngày hôm nay, sáng Chủ nhật ngày 2 tháng 8 năm 2026 thì Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị bắt đầu từ thời điểm này và khép lại vào lúc 10 giờ 30 phút. Hy vọng là những thông tin mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình chia sẻ sẽ giúp cho quý vị có cho mình thêm được những điều cần thiết để phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Thêm vào đó là những thông tin về giao thông, mong là các bác tài chúng ta di chuyển trên đường khi mà lắng nghe được những thông tin giao thông của VOV Giao Thông chia sẻ thì mọi người cũng sẽ chủ động hơn trong việc tìm được lộ trình di chuyển phù hợp nhất. Mặc dù sáng ngày hôm nay, sáng Chủ nhật, và ý nghĩa là tình hình giao thông cũng không quá phức tạp đâu. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại thì mong là quý vị sẽ tin tưởng VOV Giao Thông ạ. Chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc, đó là số hotline 02839919191 và trang fanpage VOV Giao Thông thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khởi động chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay bằng không gian của âm nhạc quý vị nha. Một ca khúc qua phần thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn, ca khúc Ngày Hướng Khởi.

Thưa quý vị, đó là Hà Anh Tuấn cùng với ca khúc Ngày Hướng Khởi. Thời điểm hiện tại thì Văn Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ VEC Y. Đơn vị này cho biết là đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết đang di chuyển rất là ổn định. Quý vị thính giả các bác tài, chúng ta có chuẩn bị có lộ trình đi về hai tuyến cao tốc này thì mình hoàn toàn có thể an tâm nha. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới thì rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị bằng cách là gọi về hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 8, lực lượng chức năng đã đào di dời hơn 200 mét khối đất tại khu B công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó phát hiện và quy tập thêm 8 hài cốt liệt sĩ. Như vậy, từ ngày 23 tháng 6 đến nay, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã cất bốc tổng cộng 168 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục di dời bia tưởng niệm và mở rộng phạm vi tìm kiếm. Tối 31 tháng 7, ngày hội sách và văn hóa đêm lần thứ 7 với chủ đề Khuôn vàng thước ngọc đã chính thức khai mạc tại đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra cho đến hết ngày 2 tháng 8. Sự kiện thu hút đông đảo bạn đọc, gia đình và du khách tham gia các trò chơi dân gian, đố vui, ca dao tục ngữ và workshop sáng tạo. Đây là sân chơi ý nghĩa giúp cho công chúng, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận văn hóa truyền thống sinh động hơn. Trước thêm năm học mới, nhiều phụ huynh tại Thành phố Hồ Chí Minh chủ động thắt chặt chi tiêu bằng cách tận dụng sách cũ, ba lô và đồ dùng còn trút của con. Việc cả nước áp dụng thống nhất bộ sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống từ năm học 2026-2027.

0: 2017 cũng khiến cho thị trường mua bán thanh lý sách giáo khoa cũ trực tuyến sôi động hơn hẳn. Đây được xem là giải pháp hiệu quả giúp cho các gia đình giảm đáng kể áp lực tài chính đầu năm học. Dạ, đó là một vài những thông tin về đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là Bộ hành qua phố. Biên tập viên chuyên mục sẽ kể câu chuyện về những tấm biển số nhà, dấu mốc nhỏ đi cùng Hà Nội qua nhiều năm tháng qua bài viết Biển số nhà kể chuyện phố cũ. Mời quý vị cùng nghe.
1: Bộ hành qua phố.
2: Bộ hành qua phố.

Sáng nay trên con phố cũ, tôi chợt ngước mắt lên bức tường loang màu thời gian. Một tấm biển số nhà bé bằng bàn tay nằm dưới mái hiên. Lớp men ngả màu, góc xứ sứt mẻ, con số mờ đi vì mưa nắng. Chỉ vài bước chân phía trước, một tấm biển khác mới tinh nổi bật trên bức tường vừa được sơn lại. Hai tấm biển, hai dáng vẻ khác nhau như một lát cắt nhỏ của Hà Nội hôm nay. Bạn đang nghe Bộ Hành Qua Phố từ VOV Giao Thông và tôi là Thái Sơn. Hôm nay tôi muốn kể bạn nghe một câu chuyện về những tấm biển số nhà, dấu mốc nhỏ đi cùng Hà Nội qua nhiều năm tháng.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Đi bộ qua phố mới thấy có nhiều thứ ngày nào cũng hiện ra trước mắt nhưng hiếm khi được để ý. Tấm biển nhỏ trước cửa nhà là một trong số đó. Người ta nhìn vào con số để tìm địa chỉ rồi vội vã rời đi. Ít ai dừng lại đủ lâu để tự hỏi tấm biển này có từ bao giờ. Từ Hàng Bạc, tôi rẽ sang Hàng Gai. Hai con phố chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng mỗi bức tường, ô cửa, biển số nhà lại mang dáng vẻ riêng. Có tấm biển men sứ, nền xanh đã ngả màu, chữ số bạc trắng theo thời gian. Có tấm biển mới, gắn ngay ngắn, vuông vức, sáng bóng. Anh Đinh Tiến Trung, 34 tuổi, nhiếp ảnh gia tự do, chậm rãi đưa máy hướng về góc tường của một ngôi nhà cũ. Điều khiến anh dừng lại không phải ô cửa hay mái ngói, mà là tấm biển men sứ đã mẻ viền, lớp men xanh không còn nguyên vẹn.
2: Bây giờ hầu như nhà nào cũng có biển số rõ ràng, xanh mới cứng. Nên là để gặp được những cái biển số ngày xưa, những cái biển mà rêu phong ấy, thử hiếm lắm. Nhưng mà đi qua những cái phố cổ mà nhìn được những cái biển như thế thì nó đem lại cái cảm giác rất là hoài niệm, cái cảm giác mà Hà Nội xưa ấy.
1: Đi thêm một đoạn, tôi dừng trước ngôi nhà trong ngõ nhỏ. Tấm biển cũ mờ gần hết nét chữ, chỉ lờ mờ đoán hình dáng con số. Ngay bên dưới tấm biển mới, chiếc biển cũ vẫn được giữ nguyên. Hai lớp thời gian nằm cạnh nhau trên cùng một bức tường. Đứng trước hiên nhà trên phố Hàng Cháo, chị Nguyễn Bích Hồng ngước mắt về phía tấm biển cũ bạc màu. Nhìn vào đó, chị như thấy cả tuổi thơ và những năm tháng gắn bó với ngôi nhà.
3: Ngày xưa nó chỉ là một cái vẽ bằng vôi thôi, bằng vôi sơn. Đến bây giờ thì nó đã được thay đổi, là nó đã được sơn trên một cái tấm thiết rồi. Thì đấy là cái cũng là một cái thay đổi, đổi mới của Hà Nội. Cái biển số nhà đấy nó lưu giữ lại cho mình rất là nhiều ký ức, cả về tuổi thơ, cả về những năm tháng mà mình đã trải qua. Nó nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó đấy. Nó gợi cho chị rất là nhiều điều mỗi khi mà chị đi qua.
1: Hà Nội thay đổi từng ngày, những ngôi nhà được sửa sang, tường sơn mới, nhưng nhiều gia đình vẫn cố giữ nguyên tấm biển cũ. Bởi với họ, đó là dấu mốc đã đi theo suốt nhiều năm. Đi bộ trên phố mới thấy, những tấm biển trước cửa nhà ở Hà Nội chẳng mấy khi giống nhau. Tấm làm bằng men sứ, tấm đúc bằng nhôm hay mica hiện đại, biển gắn ngay ngắn giữa cổng, biển lại nép ở góc tường. Thậm chí có ngôi nhà, lớp sơn mới vô tình phủ lên một phần tấm biển cũ, để lại những vết loang lổ của thời gian. Trước căn nhà trên phố Huế, anh Cao Minh Tiến, 43 tuổi, chỉ tay về biển số cũ vẫn còn được giữ bên cạnh cánh cổng mới.
4: Trên số nhà nó sẽ có khu phố hay là tổ dân phố và tất cả các thứ, thì cái biển số đấy nó cũng sẽ to hơn rất nhiều so với cái biển số hiện tại mà nhà mình đang sử dụng. Nhưng mà có lẽ là không thể nào mà một cái nhà nhỏ nhỏ xinh xinh mà có một cái biển số to vật dân như thế. Hiện tại là nhà mình vẫn giữ nguyên cái biển cũ cũng từ rất là lâu rồi.
1: Không phải ngẫu nhiên nhiều gia đình vẫn giữ lại biển số cũ. Ngày trước, chỉ cần nói số nhà và tên phố là đủ để người quen tìm đến. Đó không chỉ là một địa chỉ mà còn là cách người Hà Nội nhớ về nhau. Tại khu tập thể Kim Liên, chị Lan Anh, một cư dân gắn bó nhiều năm với nơi đây, dừng lại trước tấm biển gắn ở đầu hồi dãy nhà.
5: Cái tập thể cũ ngày xưa, nhắc đến hàng xóm ai mà nói đến cái số nhà, mọi người đều biết đấy là nhà của ai. Nhiều khi giống như là một cái tên gọi của một cái gia đình ấy.
1: Rời phố, tôi mang theo nhiều hơn những địa chỉ vừa đi qua. Bởi phía sau mỗi con số trên bức tường cũ đều là phần kỷ niệm của một ngôi nhà. Có lẽ khách bộ hành là người may mắn nhất, bởi chỉ khi bước đủ chậm, ngước mắt đủ lâu và dành cho phố một khoảng lặng, mới nhận ra bao điều nhỏ bé vẫn âm thầm hiện diện. Những tấm biển nhỏ ấy vẫn ở đó, lưu giữ dấu ấn Hà Nội bằng thứ ngôn ngữ giản dị nhất của thời gian. Cảm ơn bạn đã nghe câu chuyện Biển số nhà kể chuyện phố cũ. Hãy đăng ký bộ hành qua phố của VOV Giao thông trên các ứng dụng podcast dành cho di động, hoặc truy cập vovgiaothong.vn để nghe lại nội dung này cùng nhiều câu chuyện ấm áp, nhỏ xinh theo mỗi bước chân bộ hành.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
12: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
13: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
14: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
15: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
13: Ôi bố mẹ có cách nào

0: tiểu đêm Dạ Minh Châu, hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Dương Edward cùng với ca khúc 50 năm về sau. Thời điểm này là 9 giờ 21 phút theo đồng hồ của vòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội quý vị nhé. Đại sứ Mỹ tại ASEAN Kevin Kim vừa khẳng định Washington tôn trọng vai trò trung tâm và nguyên tắc đồng thuận của khối trong giải quyết tranh chấp Biển Đông. Ông nhấn mạnh Biển Đông là tuyến hàng hải chiến lược toàn cầu, do đó các thỏa thuận khu vực không được ảnh hưởng đến quyền lợi bên thứ ba hay là quyền tự do hàng hải. Mỹ cam kết ủng hộ UNCLOS 1982 và tiếp tục duy trì hiện diện tại vùng biển quốc tế. Nhiều độc giả phản ánh tình trạng thực phẩm bẩn, đặc biệt là hàng hóa bán qua mạng xã hội đang trở thành điểm mù nguy hại cho sức khỏe cộng đồng. Để giảm áp lực cho hệ thống y tế, các ý kiến đề xuất cơ quan chức năng cần siết chặt quản lý toàn bộ chuỗi cung ứng từ chợ truyền thống đến mạng xã hội, kiểm soát tốt nguồn gốc xuất xứ và áp dụng các chế tài xử lý nghiêm khắc đối với các vi phạm. Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày liên tục nhờ phương án hoán đổi ngày làm việc, tạo động lực kích cầu du lịch sau mùa cao điểm hè. Nắm bắt cơ hội này, nhiều công ty lữ hành đã chủ động liên kết giữ chỗ vé máy bay, khách sạn và tung ra các tour từ 4 đến 6 ngày nhằm giữ giá ổn định, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tăng cao của du khách. Sáng ngày 1 tháng 8, chương trình ngoại giao ẩm thực từ hương vị đến trái tim thành phố đã diễn ra tại IDCAP thành phố Hồ Chí Minh, thu hút đại diện lãnh sự đoàn nhiều nước tham dự. Tại đây, các nhà ngoại giao được trải nghiệm tự tay chế biến gỏi cuốn, chả giò và thưởng thức trà Việt. Sự kiện tạo không gian giao lưu văn hóa độc đáo, góp phần thắt chặt tình hữu nghị và thúc đẩy hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh thành điểm đến ẩm thực hấp dẫn. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Về tình hình giao thông thì lướt qua một vòng các hình ảnh camera chuyển về phòng thu ngay lúc này ở những tuyến đường trọng điểm thì Phan Yến thấy là tình hình giao thông không có nhiều phức tạp, thưa quý vị, vẫn đều ổn định di chuyển, mọi người có thể an tâm. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại mà Phan Yến không quan sát thấy và chưa kịp cập nhật chia sẻ trên tần số FM 91 MHz thì rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác, chia sẻ thêm thông tin từ quý vị về số hotline là 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nhé. Một sự kết hợp giữa Min, Kaiding và Grady cùng với ca khúc Để Thôi Ôm Em bằng giai điệu này.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Để Tôi Ôm Em Bằng Giai Điệu Này qua sự kết hợp giữa Min, Kaidin và Brady. Bây giờ là 9 giờ 29 phút theo đồng hồ của phòng thu. Mời quý vị cùng đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi đề xuất giao Bộ Y tế làm đầu mối duy nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Hệ thống mới sẽ kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng theo mức độ rủi ro, đồng thời đẩy mạnh số hóa dữ liệu và siết chặt quản lý đối với bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố ông Vũ Vi Điệp, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Điện tử Việt KTV về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Dù chưa ký hợp đồng sử dụng bản quyền, ông Điệp vẫn chỉ đạo sao chép trái phép hàng ngàn tác phẩm âm nhạc để tích hợp vào đầu hát karaoke kinh doanh, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Kế hoạch rà soát truy thu thuế thu nhập cá nhân của thuế thành phố Hồ Chí Minh đối với ngành môi giới bất động sản đang thu hút nhiều sự quan tâm. Dù đồng thuận chấp hành nghĩa vụ thuế, các chuyên gia và lực lượng môi giới kiến nghị cơ quan chức năng cần ghi nhận thực tế hoa hồng chỉ là doanh thu chưa trừ từ 30 đến 60% chi phí vận hành quảng cáo, từ đó sớm có cơ chế tính thuế phù hợp trên lợi nhuận thực tế. Bộ Ngoại giao Mỹ quyết định duy trì quy định yêu cầu người xin thị thực du lịch và công tác B1, B2 từ 50 quốc gia phải đặt cọc khoản tiền bảo lãnh lên tới 20.000 đô la Mỹ. Quy định có hiệu lực từ ngày 3 tháng 8 nhằm siết chặt quản lý nhập cư và hạn chế tình trạng lưu trú quá hạn, dù vấp phải nhiều ý kiến lo ngại về chi phí và rào cản đi lại. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ tháng 8, quy định về an toàn giao thông, xử phạt đất đai, nội quy phiên tòa và quyền lợi công dân số có hiệu lực, tác động trực tiếp đến đời sống của người dân. Từ ngày 15 tháng 8, người điều khiển xe ô tô sẽ bị phạt cảnh cáo nếu chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 mét mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp. Quy định này không áp dụng với xe kinh doanh vận tải hành khách. Hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 mét ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe chỉ có một hàng ghế, sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Liên quan đến lĩnh vực đất đai, trường hợp vợ và chồng chung quyền sử dụng đất mà có hành vi vi phạm thì sẽ áp dụng mức xử phạt hành chính như đối với một cá nhân. Như vậy, thay vì xử phạt riêng từng người, pháp luật hiện nay xác định mức phạt thống nhất cho cả hai vợ chồng như một cá nhân duy nhất khi cùng đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc siết chặt ghi âm, ghi hình và sử dụng thiết bị điện tử tại tòa sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8. Người tham gia phiên tòa không được tự ý mang các thiết bị thu thập, lưu trữ dữ liệu số như là điện thoại, máy tính bảng, máy tính sách tay, đồng hồ thông minh có tính năng ghi hình vào phiên tòa nếu không được thẩm phán chủ tọa phiên tòa cho phép. Sử dụng thiết bị điện tử để tra cứu hồ sơ hoặc là ghi âm, ghi hình phải theo sự điều hành của thẩm phán. Tất cả các hoạt động ghi âm, ghi hình hội đồng xét xử, thẩm phán phải có sự đồng ý của thẩm phán chủ tọa. Nhằm khuyến khích người dân tham gia chuyển đổi số, quy định của chính phủ về phát triển công dân số có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8, đưa ra nhiều chính sách ưu đãi. Công dân Việt Nam sẽ được hưởng các chính sách khuyến khích như là miễn giảm phí lệ phí khi mà thực hiện các thủ tục hành chính như là cấp giấy phép lái xe, cấp đổi thẻ căn cước, lệ phí trước bạ khi có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, VNEID mức 2, đã tích hợp đủ 5 loại thông tin giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNEID, gồm có giấy khai sinh, thông tin ngân hàng, ví điện tử, tài khoản an sinh xã hội, số thuê bao di động, sổ sức khỏe điện tử. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Quý vị thân mến, vừa rồi là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội và tình hình giao thông hiện tại thì như thế nào ạ? Trên hành trình quý vị đi qua, có những diễn biến giao thông nào đáng ngại thì rất là mong sẽ nhận được sự tương tác chia sẻ thông tin từ quý vị thính giả. Mọi người nhớ là sẽ tương tác với VOV Giao thông qua hai cổng tương tác sau nha. Đầu tiên là số hotline 0283991191 và thứ hai là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc. Sẽ là tiếng hát của Đức Phúc cùng với ca khúc Mùa hè tuyệt vời.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Đức Phúc cùng với ca khúc Mùa Hè Tuyệt Vời. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là chuyên mục Sài Gòn Sống Và Yêu. Những tin tức văn hóa xã hội tích cực tại Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được đề cập trong tiểu mục Tin Yêu. Tiểu mục Bên Dòng Thời Gian ngày hôm nay thì mời quý vị cùng theo dõi bài viết Chợ Bến Thành, trăm năm đứng đó, mặt đời phố quay. Cuối cùng sẽ là tiểu mục Sống ở Sài Gòn với bài viết Khi Bến Xưa Thức Dứt. Bài viết kể về việc Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước tái sinh không gian khu vực cảng Nhà Rồng Khánh Hội, nơi một thời là cửa ngõ giao thương quốc tế, chứng kiến những dấu mốc lịch sử quan trọng. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi nhé.
1: Sài Gòn
2: sống và yêu.
3: Mạnh Khang và Anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống Và Yêu. Với Sài Gòn Sống Và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là Hoàng Ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin kinh tế văn hóa xã hội tích cực.

0: Theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được, Sở Xây dựng sẽ chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng triển khai phương án và lộ trình di dời các cảng biển ra khỏi khu vực trung tâm. Chủ trương nghiên cứu di dời các cảng biển khỏi khu vực trung tâm được đưa ra trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm qua từng bước tái cơ cấu hệ thống cảng biển. Một số khu cảng nội đô đã được chuyển đổi công năng như khu cảng Nhà Rồng Khánh Hội được quy hoạch phát triển không gian công cộng, công viên ven sông, các công trình dịch vụ và mở rộng khu di tích bến Nhà Rồng.
1: Chuyển sang thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, mới đây, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 nhằm nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh thành phố thông qua phát triển du lịch văn hóa, công nghiệp văn hóa và công nghiệp sáng tạo. Hai đơn vị sẽ phối hợp phát triển các sản phẩm du lịch gắn với nghệ thuật biểu diễn, di sản và không gian sáng tạo. Nhiều mô hình mới như du lịch nghệ thuật, du lịch đêm, du lịch lễ hội cũng sẽ được triển khai, tập trung vào các chương trình biểu diễn cho khách MICE, kích cầu du lịch và thúc đẩy kinh tế đêm.
0: Thưa quý vị, chương trình nghệ thuật đặc biệt Concert Quốc gia Tổ quốc trong tim sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 8 năm 2026 tại khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình gồm 3 chương nghệ thuật xuyên suốt: Non sông Bụt Giải, Sắc đỏ Tự hào và Tổ quốc trong tim. Các tiết mục nghệ thuật đương đại kết hợp cùng với màu sắc văn hóa ba miền được kỳ vọng tạo nên không gian kết nối cộng đồng, nơi tình yêu quê hương, lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc được lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt tới thế hệ trẻ.
2: Trong cuộc đời giá cá bạc đen,
3: bên dòng thời gian
4: dí dầu.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nếu Sài Gòn là dòng chảy không ngừng về phía tương lai, thì chợ Bến Thành là chiếc neo giữ thành phố với những lớp ký ức của mình. Trăm năm trôi qua, ngôi chợ ấy không chỉ là chốn bán mua, mà là nơi cất giữ nhịp đập thâm trầm của đất Nam Bộ, dung dưỡng biết bao kiếp người truyền đời bám sạp qua những biến thiên thời cuộc. Bốn cửa mở ra bốn ngã mưu sinh, đón lấy ánh sáng và hơi thở của phố thị. Giữa một thành phố không ngừng chuyển động, chợ Bến Thành vẫn đứng đó, cổ kính mà bình thản, như một cột mốc để phố thị có thể lớn lên mà không đánh mất ký ức của mình.
1: Lịch sử của chợ Bến Thành không bắt đầu từ những mảng bê tông hay mái gạch thấm màu thời gian như ta thấy hôm nay. Nó bắt đầu từ tiếng vũ trì trào bên bờ kênh Bến Nghé. Vào khoảng thế kỷ thứ 19, khi người Pháp đặt chân đến, nơi đây vốn là một khu chợ nhỏ nằm gần bến sông, ngay trước cổng thành Gia Định. Vì nằm ngay sát bến thuyền của thành trì, người dân trong vùng quen gọi bằng cái tên giản dị. Chợ Bến Thành gọi là chợ, nhưng buổi ban đầu ấy, nó chỉ là vài dãy nhà lá đơn sơ, những chuyến ghe chở đầy lúa gạo, cá khô, trái cây, vải vóc cập bến từ sáng tinh mơ. Tiếng mái chèo, tiếng gọi nhau ý ới của thương hồ hòa cùng tiếng mặc cả tạo nên nhịp sống đặc trưng của một đô thị đang hình thành. Nói về nguồn gốc của chợ Bến Thành thuở ban sơ, tiến sĩ Vũ Gia Hiền, giám đốc trung tâm nghiên cứu và ứng dụng văn hóa du lịch cho biết.
2: Cái mà người Nam Bộ có nói trên bến dưới thuyền, thì cái bến mà từ sông Sài Gòn đi lên Nguyễn Huệ, rồi từ Nguyễn Huệ mới đi sang cái chợ ở bên là chợ Bến Thành. Hàng hóa được vận chuyển lên qua cái bến đấy, rồi dần dần rồi chuyển sang chợ Bến Thành là cái trung tâm thương mại mà ban đầu của Sài Gòn những cái thuở sơ khai.
1: Biến cố lịch sử ập đến vào năm 1859, khi quân Pháp nổ súng đánh chiếm thành Gia Định. Trong khói lửa binh đao, khu chợ bến sông ấy bị thiêu rụi. Để phục vụ nhu cầu, nhu yếu phẩm cho bộ máy cai trị và cư dân đô thị đang dần hình thành, người Pháp đã cho dựng lại chợ bằng khung sắt, mái gạch ngay tại vị trí cũ, đường Hàm Nghi ngày nay. Giai đoạn này, quá trình quy hoạch đô thị tại Sài Gòn diễn ra mạnh mẽ. Những dòng người từ khắp nơi đổ về, kênh rạch dần bị lấp đi để nhường chỗ cho những con đường hiện đại. Khu chợ cũ trở nên chật chội, xuống cấp và không còn đủ sức gánh vác vai trò trung tâm thương mại của một hòn ngọc Viễn Đông đang trên đà thức giấc. Đầu thế kỷ 20, chính quyền thuộc địa quyết định xây dựng một ngôi chợ mới trên vùng đầm lầy Bồ Rết. Công trình khởi công năm 1912, hoàn thành vào đầu năm 1914. Từ đó, chợ Bến Thành bước sang một chương mới, không chỉ là nơi mua bán mà còn trở thành điểm nhấn trong quy hoạch của đô thị hiện đại. Với kinh nghiệm hướng dẫn và chia sẻ kiến thức lịch sử đô thị Sài Gòn cho du khách, anh Nguyễn Tấn Khiêm, chuyên viên thiết kế trải nghiệm du lịch và hướng dẫn viên tại công viên Vang Vọng Trống Chầu cho biết.
3: Ở câu chuyện mà về cái sự di chuyển cho Bến Thành thì cũng sẽ thấy là một cái sự phát triển từ một cái thành phố mà nó ở đường thủy, nó dần dần chuyển qua một thành phố dường như là phát triển trên đường bộ. Còn cái khu vực mà hiện giờ cho Bến Thành thì hồi trước nó là một cái gọi là cái ao bù rợ, tức là một cái đầm lầy. Cái đầm lầy thì ban đầu nó cũng sẽ kết nối với hệ thống sông nội phía bên ngoài thì nước cũng sẽ lưu thông. Tuy nhiên sau khi mà đô thị hóa thì nó trở thành một cái ao tù nước động. Mà chúng ta biết thì ao tù nước động thì nó là một cái mối nguy cho sức khỏe của cộng đồng. Nên người Pháp họ cũng đôi chuyện là họ lắp cái ao này đi luôn. Họ xây một cái chợ mới của thành phố theo cái tiêu chuẩn vệ sinh thành thực phẩm của người Pháp họ mong muốn. Cái trần của chợ thì rất là cao, rất là thông thoáng. Rồi chúng ta sẽ có thêm những cái bệ để mà tiểu thương có thể bày bán hàng hóa trên những cái bệ đó. Còn ngoài ra thì còn sẽ thêm có cái hệ thống thoát nước nữa.
1: Báo chí thời đó ghi lại rằng lễ khai trương chợ kéo dài suốt 3 ngày đêm với xe hoa, múa lân, đốt pháo, gánh hát cải lương dần rạp diễn xướng liên miên. Đây là một sự kiện lớn không chỉ của riêng Sài Gòn, mà còn cả của vùng Nam Kỳ. Khi thu hút đến 100.000 người từ thành phố và các tỉnh lân cận đến tham dự. Trong suốt lễ hội, hàng loạt hoạt động văn hóa, ẩm thực, mua sắm được tổ chức, phản ánh nhịp sống sôi động, tinh thần giao lưu cởi mở của vùng đất phương Nam. Bốn cánh cổng lớn của chợ hướng ra bốn mặt đường trung tâm, tượng trưng cho bốn phương trời hội tụ. Cổng Nam nổi bật với tháp đồng hồ cổ kính. Ngay phía trước cửa chính là bùng binh chợ Bến Thành, còn gọi là công trường Chiên Hồng hay quảng trường Quách Thị Trang. Một trái tim giao thông đúng nghĩa với những dòng xe xoay vòng không bao giờ ngừng nghỉ. Từng lớp người đến rồi đi, từng thế hệ thành phố lớn lên theo những vòng quay ấy. Chỉ riêng chợ Bến Thành vẫn lặng lẽ đứng đó như một tâm điểm bất động giữa nhịp chuyển không ngừng của phố thị. Nếu ai một lần chậm bước trước các vòng cổng, ngước mắt nhìn lên sẽ bắt gặp những bức phù điêu bằng gốm đắp nổi cực kỳ sống động do các nghệ nhân lò gốm Biên Hòa thực hiện vào đợt trùng tu năm 1952. Những tác phẩm này do họa sĩ Lê Văn Mậu thực hiện theo đơn đặt hàng với sự đóng góp ý kiến nghệ thuật từ nhiều nghệ nhân gốm nổi tiếng. Bức tranh gốm hình con bò, heo, nải chuối, hải sản không chỉ trang trí cho mảng tường thô ráp mà còn là lời nhắc nhớ về nguồn gốc nông nghiệp trù phú của vùng đất Nam Bộ.
3: Những cái trang trí mà chúng ta đang thấy ở trên chợ Bến Thành là bốn cửa, những phù điêu gốm, Biên Hòa thì phải tới thời gian cùng Hòa mới có lên. Tuy nhiên cái điểm thú vị của những phù điêu gốm này thì chúng ta đi giáp một dòng ở bốn cửa thì chúng ta thấy có một cái logic trong chuyện sắp xếp vị trí nào là dành cho những cái mặt hàng nào. Ở trên những phù điêu gốm đó thì sẽ có những cái sản vật đại diện cho gia súc, gia cầm, thủy hải sản và nông sản, rất là thú vị ở những tấm phù điêu ở trên cái tỉnh thành.
1: Bước qua ngưỡng cửa chợ Bến Thành ngày nay, giữa cái ồn ào của nhịp sống hiện đại, ta vẫn có thể tìm lại được cái hồn cốt rất riêng của Sài Gòn xưa. Khu thực phẩm tươi sống vẫn giữ dáng dấp của những khu chợ truyền thống. Những quầy hàng vải vóc, thủ công mỹ nghệ, đồ lưu niệm rực rỡ sắc màu. Khu ẩm thực thì thơm nức mùi bánh kẹo, bún mắm, cơm tấm, chè Nam Bộ. Hơn một thế kỷ trôi qua, chợ Bến Thành đã chứng kiến những năm tháng Sài Gòn còn thưa thớt xe cộ. Những đoàn xe điện len keng chạy qua quảng trường. Nó đi qua những biến động của chiến tranh, những ngày đất nước thống nhất, những năm đầu đổi mới khi thành phố bắt đầu mở cửa đón du khách quốc tế. Nó cũng lặng lẽ nhìn những tòa nhà cao tầng mọc lên quanh mình, những đại lộ mở rộng, những tuyến đường ngầm của metro dần thành hình dưới lòng đất. Mỗi lần thành phố thay đổi, chợ Bến Thành lại có thêm một lớp ký ức mới, nhưng dáng hình của ngôi chợ gần như nguyên vẹn. Cô Thu, du khách người Việt quốc tịch Mỹ đến chợ Bến Thành tham quan, chia sẻ.
4: Chợ Bến Thành rất là mẫu mã, rất là nhiều. Mà kiểu như hàng công ty thì giá chuẩn, tức là nếu mà mua thì không có sợ lầm giá. Chợ Bến Thành tuyệt vời, tại vì đã có từ lâu đời rồi, cái kiến trúc của nó. Nên đó, cô cũng mong là kiểu như là luôn luôn giữ cái nét văn hóa cũ.
1: Còn nhiếp ảnh gia Đặng Anh Tuấn, thường tác nghiệp trước cổng chợ Bến Thành, cho biết.
5: Và bình thường em tới đây cỡ 4-5 lần một tuần, hiện tại là chụp cho khách du lịch nước ngoài, chủ yếu là nước những người mà gốc Trung á. Họ tới đây họ theo dài xong rồi họ chụp ở Bến Thành với cái nét cổ kính của Bến Thành á. Kiểu là mọi người ở nước ngoài tới á thì sẽ thấy được sự cổ kính và kiểu đặc trưng của nét Sài Gòn á còn giữ được ở tới hiện tại. Và mọi người xung quanh chợ thì cũng rất nhiệt tình, nồng nhiệt. Khi mà em chụp bên trong chợ thì cũng nhiệt tình giúp đỡ em chụp.
1: Mỗi ngày, hàng vạn bước chân đi ngang chợ Bến Thành. Có người ghé lại vài phút, có người gắn bó cả đời. Có người chỉ một lần chụp ảnh với chiếc đồng hồ rồi rời đi. Có người sáng nào mở cửa quầy hàng cũng ngẩng lên nhìn chiếc đồng hồ ấy như một người bạn cũ. Thành phố ngoài kia cứ lớn lên, những con đường mở rộng, những tuyến metro nối dài, những tòa nhà cao thêm từng năm. Chỉ riêng ngôi chợ vẫn bình thản đứng đó, chứng kiến những đứa trẻ năm xưa theo mẹ đi chợ, nay đã tóc bạc quay về tìm tuổi thơ. Bởi giữa muôn vàn vòng quay không ngừng của đô thị, người ta vẫn cần một điểm tựa tĩnh lặng để nhận ra mình thuộc về đâu. Để rồi, dù thời gian có phủ màu phong sương, tiếng cỏ nhịp thời gian dưới mái tháp đồng hồ ấy vẫn sẽ mãi là khúc giao hòa rộn rã giữa quá khứ và tương lai.
0: Quý vị vừa đến với chuyên mục Bên dòng thời gian với bài viết Chợ Bến Thành, trăm năm đứng đó, mặt đời phố quay. Tiếp tục chương trình sẽ là chuyên mục khác về thành phố với những câu chuyện mang hơi thở, góc nhìn của nhịp sống hiện đại nhưng vẫn không ngừng yêu thương.
6: Rồi lên!
7: Sống ở Sài Gòn.
1: Thưa quý vị, nằm giữa lòng Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, sông Sài Gòn không chỉ là tuyến giao thương huyết mạch mà còn là nơi khởi nguồn của những bến cảng. Và trên dải đất ven sông ấy, khu vực cảng Nhà Rồng Khánh Hội trở thành cửa ngõ giao thương quốc tế, chứng kiến những dấu mốc lịch sử. Theo nhịp phát triển của đô thị, cảng Nhà Rồng Khánh Hội dần hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Thay vì bỏ lại khu cảng cũ, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước tái sinh không gian ấy trong nhịp sống mới khi vừa khởi công xây dựng dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng Khánh Hội. Trong tiểu mục Sống ở Sài Gòn hôm nay, mời quý vị thính giả cùng nghe câu chuyện về cảng Nhà Rồng Khánh Hội qua bài viết với nhan đề Khi Bến Xưa Thất Dứt.
0: Từ giữa thế kỷ 19, người Pháp cho xây dựng hệ thống cảng dọc bờ sông Sài Gòn. Từ đó nơi đây hình thành một không gian giao thương nhộn

0: nhịp, nơi những đoàn tàu viễn dương nối nhau cập bến, hàng hóa trao đổi tấp nập. Tiếng còi tàu, tiếng cần cẩu, tiếng công nhân khuân vác hòa cùng tiếng sóng nước tạo nên âm thanh đặc trưng của một thành phố cảng. Trong dòng chảy giao thương ấy, khu vực Nhà Rồng - Khánh Hội trở thành đầu mối giao thương quốc tế quan trọng của khu vực Nam Bộ. Những chuyến tàu vượt đại dương không chỉ mang theo hàng hóa mà còn kết nối vùng đất phương Nam với dòng chảy thương mại, văn hóa quốc tế. Không chỉ là một bến cảng đơn thuần, nơi đây còn là chứng nhân lịch sử. Chính từ bến cảng Nhà Rồng, ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước, mở đầu hành trình thay đổi vận mệnh dân tộc. Trải qua những năm tháng biến động lịch sử, sau năm 1975, khu vực cảng Nhà Rồng - Khánh Hội vẫn là đầu mối cảng biển quan trọng, giữ vai trò then chốt trong hoạt động xuất nhập khẩu của thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng với sự phát triển nhanh chóng của đô thị Sài Thành, yêu cầu tái thiết cấu trúc không gian đô thị và nâng cao hiệu quả khai thác cảng biển đặt ra, các cảng khai thác hàng hóa trên sông Sài Gòn được di dời ra khỏi nội đô. Từ một thương cảng sầm uất, cảng Nhà Rồng - Khánh Hội dần lùi vào ký ức. Những tiếng còi tàu vang vọng, những cầu tàu từng tấp nập hàng hóa nay lặng im giữa nhịp phát triển hối hả của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Song thay vì bỏ lại khu cảng cũ, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước tái sinh không gian ấy trong đời sống đương đại khi vừa chính thức khởi công xây dựng dự án công viên văn hóa bến Nhà Rồng - Khánh Hội quy mô hơn 70 hectare, tổng mức đầu tư gần 30.000 tỷ đồng. Không chỉ là câu chuyện về một dự án chỉnh trang đô thị, dự án công viên văn hóa Nhà Rồng - Khánh Hội còn mang theo kỳ vọng của cư dân Sài Thành về một cuộc chuyển mình từ một thương cảng hơn trăm năm trở thành công viên văn hóa du lịch ven sông hiện đại, chuyển đổi từ không gian công nghiệp cảng biển sang không gian văn hóa, sinh hoạt cộng đồng và trải nghiệm di sản. Giữa trung tâm Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, nơi quỹ đất ngày càng khan hiếm, việc dành một diện tích lớn xây dựng không gian xanh, công viên văn hóa mang đến nhiều ý nghĩa, đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn di sản, phát triển văn hóa và khai thác hiệu quả đô thị ven sông, để ký ức đô thị tiếp tục hiện diện trong nhịp sống mới. Và biết đâu, một ngày không xa, trên nền thương cảng trăm năm, một cầu tàu cũ trở thành điểm ngắm sông, một kho hàng xưa trở thành không gian triển lãm, một tuyến đường vận chuyển hàng hóa trở thành phố đi bộ. Và trên chính bến cảng từng vang tiếng còi tàu ấy sẽ là tiếng bước chân đi dạo ngắm cảnh của người dân, tiếng cười nô đùa của trẻ nhỏ, tiếng đàn hát của những nghệ sĩ đường phố và những câu chuyện về Sài Gòn được kể lại giữa không gian văn hóa ven sông. Khi ấy, bến xưa sẽ thực sự thức giấc, không phải để trở về quá khứ, mà để tiếp tục sống trong sự phát triển của thành phố ven sông.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.

Thưa quý vị, đó là tiếng hát của Lê Hiếu cùng với ca khúc Đôi Muốn. Thời điểm hiện tại 10:01 trên đồng hồ của phòng thu và Phan Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Đời Sống Thị Thành đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao Thông tần số FM 91MHz, đồng thời phủ sóng ở VOV Giao Thông Mekong tần số FM 90MHz và vẫn rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị, những thông tin về giao thông trên hành trình quý vị di chuyển bằng cách là quý vị sẽ gọi về số hotline 02839919191 và fanpage VOV về giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, tối ngày 1 tháng 8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm Côn Đảo phát huy giá trị di sản hướng đến đảo xanh thông minh đáng sống. Tại đây các đại biểu đã hiến kế phát triển Côn Đảo kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế xã hội với bảo tồn di tích lịch sử, di sản văn hóa và đa dạng sinh học. Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, du lịch thông minh, du lịch tâm linh cùng y tế chuyên sâu. Lực lượng liên ngành thành phố Đồng Nai vừa kiểm tra phát hiện xe tải đang chuyển giao số lượng lớn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ tại bến xe Đồng Nai. Lô hàng có tổng khối lượng gần 17 tấn gồm có bẹ sữa, thịt, trứng non, lòng heo chuẩn bị đem đi tiêu thụ tại các chợ và quán ăn. Hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật cùng với hai xe tải liên quan để điều tra xử lý theo quy định. Sản lượng hàng hóa qua các cảng hàng không Việt Nam đạt mức kỷ lục là 1,8 triệu tấn, song các hãng hàng không nước ngoài vẫn nắm giữ hơn 80% thị phần vận chuyển quốc tế, do chủ yếu vận chuyển kết hợp trong khoang bụng máy bay chở khách. Doanh nghiệp Việt đang lỡ mất nguồn thu lớn từ các mặt hàng giá trị cao. Trước thực tế này, các đơn vị như là Vietnam Airlines đang thúc đẩy kế hoạch đưa tàu bay chở hàng chuyên dụng vào khai thác nhằm gia tăng sức cạnh tranh. Dù dừng đỗ xe sai quy định thông thường bị phạt 900.000 đồng, tài xế vi phạm tại 4 vị trí đặc biệt có thể bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng, trung bình là khoảng 2,5 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Các vị trí này bao gồm đỗ song song với lại xe khác, đỗ bên trái đường một chiều, đỗ dưới gầm cầu vượt không quy định và đỗ ở đoạn đường cong hoặc là gần đầu dốc bị che khuất tầm nhìn. Dạ thưa quý vị, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nhé. Sự kết hợp giữa Nguyên Hà và Minh Minh cùng với ca khúc Cuối Tuần.

0: Thưa quý vị, đó là ca khúc Cuối Tuần qua sự kết hợp giữa Nguyên Hà và Minh Min. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại điểm qua những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội quý vị nhé. Công an Hà Nội vừa khởi tố Trần Đình Quý, Hà Xuân Sáng và Vũ Huy Hoàng về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Các bị can đã vận hành hai hệ thống chiếu phim lậu là phimne.app và phimne.live trên nhiều nền tảng, thu phí người dùng và phát sóng trái phép nhiều bộ phim trong lẫn ngoài nước. Hành vi này thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng và gây thiệt hại ước tính hơn 12 tỷ đồng cho các chủ sở hữu bản quyền. Khi mà chấm dứt hiệu lực mã số thuế, người nộp thuế cần thực hiện 4 trách nhiệm quan trọng theo luật quản lý thuế và nghị định số 252 năm 2026. Người nộp thuế phải hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, xử lý xong các đơn vị phụ thuộc trực thuộc và gửi hồ sơ chấm dứt mã số thuế đúng thời hạn quy định tới cơ quan thuế. Thưa quý vị, tại diễn đàn cấp cao AIT ngày 1 tháng 8, các chuyên gia nhân sự nhận định trí tuệ nhân tạo AI đang làm thay đổi mạnh mẽ cách vận hành và tiêu chuẩn tuyển dụng của doanh nghiệp. Để tạo sự khác biệt và đáp ứng thị trường lao động, sinh viên ngoài kiến thức chuyên môn bắt buộc phải làm chủ công nghệ, dữ liệu, trang bị, tư duy phản biện và kỹ năng phân tích. Bên cạnh đó, tinh thần chủ động học tập liên tục và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế là yếu tố then chốt giúp cho nhân sự trẻ phát triển bền vững. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là Cẩm Nang Cao Tốc. Trong chuyên mục hôm nay, sau bản tin cao tốc là chuyên mục là tiểu mục bạn đồng hành với bài viết Đừng quên kiểm tra xe mỗi khi lên cao tốc. Và cuối cùng ở mục Cẩm Nang sẽ là một số lưu ý dành cho lái xe khi mà chuẩn bị đưa phương tiện lên cao tốc. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Cẩm Nang Cao Tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
3: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là chuyên mục bạn đồng hành với bài viết Đừng quên kiểm tra xe mỗi khi lên cao tốc. Cuối cùng ở mục Cẩm Nang sẽ là một số lưu ý dành cho lái xe khi chuẩn bị đưa phương tiện lên cao tốc. Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung chi tiết.
2: Bản tin cao tốc. Vừa qua, Cục Cảnh sát Giao thông vừa phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu phương án bố trí làn đường sát giải phân cách giữa làn 1 trên các tuyến cao tốc từ 2 làn xe trở lên làm làn vượt xe. Theo đề xuất, phương tiện di chuyển ở làn kế bên khi muốn vượt phải chuyển sang làn này và bắt buộc quay lại làn bên phải ngay sau khi hoàn thành thao tác vượt, tuyệt đối không được chạy liên tục trên làn vượt. Quy định này nhằm giải quyết triệt để tình trạng các xe chạy tốc độ thấp cố tình bám làn trái, gây ách tắc và tiềm ẩn nguy cơ va chạm. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng xem xét tăng mức phạt đối với hành vi không nhường đường cho xe xin vượt đủ điều kiện an toàn. Hướng tới việc xây dựng văn hóa giao thông minh bạch và văn minh hơn trên các tuyến đường giao thông tốc độ cao.
4: Bản tin cao tốc.
3: Dự án cao tốc Khánh Hòa Đắk Lắk dài hơn 117 km đang tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ thi công toàn tuyến. Tuyến đường này giúp rút ngắn quãng đường di chuyển giữa Nam Trung Bộ và Tây Nguyên từ gần 200 km xuống chỉ còn 117 km, trở thành tuyến cao tốc kết nối rừng biển đầu tiên của cả nước. Sau khi các phân đoạn đầu tiên được đưa vào khai thác, hiện chủ đầu tư đang tập trung lực lượng thi công các hầm chui ngầm và hệ thống cầu cạn đi qua địa hình miền núi phức tạp. Dự án không chỉ giải quyết bài toán hạ tầng giao thông kết nối liên vùng mà còn mở ra không gian phát triển kinh tế, du lịch và logistics to lớn cho cả khu vực Tây Nguyên lẫn Duyên Hải, Nam Trung Bộ. Khi hoàn thành thì toàn bộ tuyến cao tốc này sẽ giảm tải đáng kể cho quốc lộ 26 hiện hữu.
4: Bản tin cao tốc.
2: Cục Đường bộ Việt Nam cho biết tính đến hết ngày 21 tháng 7 năm 2026, tổng số tiền thu phí tại 10 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam do nhà nước đầu tư đạt 1.620 tỷ đồng, đạt và vượt so với kế hoạch. Theo đó, kể từ ngày 2 tháng 3 năm 2026, đơn vị đã chính thức thu phí đối với 5 dự án thành phần đầu tư công trên tuyến cao tốc Bắc Nam, trên các đoạn tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45, quốc lộ 45 Nghi Sơn Diễn Châu, Vĩnh Hảo Phan Thiết, Phan Thiết Dầu Dây. Ngoài ra, từ 20 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2026, bắt đầu thu phí trên các đoạn tuyến 5 dự án thành phần từ Bãi Vọt, Cam Lộ. Cục Đường bộ dự kiến sẽ tổ chức thu phí 5 dự án thành phần từ Quảng Ngãi, Nha Trang từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 và 2 dự án từ Cần Thơ, Cà Mau từ 15 tháng 9 năm 2026.
4: Bản tin cao tốc.
3: Ngày 28 tháng 7, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông cho biết đã xử lý một trường hợp điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Theo đó, thông qua hệ thống thiết bị ghi nhận tốc độ, lực lượng chức năng đã phát hiện một nữ tài xế sinh năm 1991 trú tại tỉnh Lào Cai, điều khiển ô tô lưu thông với tốc độ là 156 km/h tại km số 228 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đáng chú ý, đoạn đường nơi phương tiện vi phạm chỉ cho phép lưu thông với tốc độ tối đa là 80 km/h. Căn cứ kết quả ghi nhận, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hành vi điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h theo điểm A khoảng 7 và điểm C khoảng 16 điều 6 Nghị định 168/2024 của Chính phủ. Với hành vi vi phạm nêu trên thì nữ tài xế sẽ bị xử phạt từ 12 đến 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.
4: Bạn đồng hành.
2: Thưa quý vị, kỳ nghỉ hè cũng đang dần khép lại. Vì thế, lượng phương tiện lưu thông trên cao tốc được dự báo sẽ tăng cao khi nhu cầu quay trở lại thành phố ngày một nhiều hơn. Trong bối cảnh phương tiện đông đúc dịp cuối hè, bất kỳ sự cố nào dù là nhỏ nhất cũng sẽ khiến cho việc lưu thông trên tuyến cao tốc bị gián đoạn. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Bạn đồng hành hôm nay qua bài viết "Đừng quên kiểm tra xe mỗi khi lên cao tốc". Mời quý vị thính giả cùng nghe.
4: Bạn đồng hành.
3: Thường xuyên lưu thông trên các tuyến cao tốc từ Nam ra Bắc, anh Thái Hữu Cơ, một Facebooker 53 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, rất hay bắt gặp các phương tiện khác phải dừng đổ trên làn dừng khẩn cấp của cao tốc vì sự cố kỹ thuật khác nhau. Thậm chí có trường hợp xe gặp sự cố nhưng lái xe lại giảm tốc độ đột ngột khiến phương tiện phía sau không kịp xử lý, dẫn đến va chạm liên hoàn. Với một lái xe nhiều kinh nghiệm đi trên cao tốc, những yếu tố an toàn luôn là điều kiện tiên quyết.
1: Nhằm khi xe của mình vỏ lốp nè, không đảm bảo nè, dầu nhớt nè, rồi hệ thống phanh nó thắng, nó không đảm bảo mình đi ra trên đó rất là khó. Thực sự theo cái kinh nghiệm của anh, mỗi chuyến đường dài thì hoặc những cái chuyến đi chơi thì bản thân anh phải kiểm tra xe lại. Một là gần tới ngày mà bảo dưỡng, bảo hành thì mình phải vào hãng để được chăm sóc bảo dưỡng, hoặc không mình sẽ tới gara mình kiểm tra. Ngoài những cái kỹ thuật nó cao hơn thì mình phải đến gara, còn những cái nào trong khả năng mình kiểm tra được thì mình sẽ kiểm tra. Thật sự một cái sự cố trên cao tốc nó không bao giờ nó nhẹ nhàng hết, nó rất là nghiêm trọng. Nó ảnh hưởng tới cả một hệ thống xe ở ngoài sau. Ví dụ chỉ cần một xe giảm tốc đột ngột thôi, làm cho những xe sau không kịp phản ứng.
3: Ông Phạm Minh Quân, Admin Group Ô tô Sài Gòn trên đường Thiên Lý, quản trị viên trang An toàn giao thông, Văn hóa giao thông cho biết, tình trạng này không phải là hiếm và việc quên kiểm tra phương tiện trước khi lên cao tốc thường gặp phải ở những người không thường xuyên lái xe.
5: Các hư hỏng thường thấy của các phương tiện khi lưu thông trên cao tốc đó là sau các nước, lỗi động cơ nè, bó máy, đặc biệt là nổ lốp hoặc là nhẹ hơn là bị đá văng nứt, thậm chí là hết nhiên liệu do mọi người chủ quan không kiểm tra trước khi xe lăn bánh vào cao tốc. Theo tôi thì tài xế tại Việt Nam này đa số là họ lười và có phần chủ quan và xem nhẹ cái việc kiểm tra xe trước khi khởi hành, đặc biệt là trước khi vào cao tốc.
3: Chia sẻ thêm về tình trạng này, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ Cao tốc số 1 VetE cho rằng, từ thực tế, công tác khai thác vận hành cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu, Vĩnh Hảo, hầu hết các sự cố kỹ thuật diễn ra trên cao tốc xuất phát từ việc lái xe quên kiểm tra phương tiện trước khi khởi hành. Việc thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng kỹ thuật đối với phương tiện trước khi lên cao tốc, theo ông Kiên, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự an toàn của phương tiện.
6: Theo tôi, một số tài xế không có thói quen kiểm tra phương tiện trước khi lên đường cao tốc là do tính chủ quan, đánh giá thấp rủi ro về các sự cố có thể gặp phải. Ngoài ra, đó là kiến thức cơ bản về xe chưa nắm rõ để phát hiện sớm dấu hiệu hư hỏng như kiểm tra tình trạng lốp xe, nước làm mát, dầu máy, hệ thống phanh. Các hư hỏng nêu trên có thể gây ra nguy cơ nghiêm trọng cho việc lưu thông, không chỉ với bản thân người điều khiển phương tiện mà còn đối với các phương tiện khác. Khi phương tiện gặp các hư hỏng sẽ dẫn tới việc di chuyển bị chậm trễ, một số trường hợp làm ùn tắc giao thông nếu không được cứu hộ xử lý kịp thời, hoặc gây ra tình trạng mất an toàn giao thông khi dừng đổ trên đường cao tốc mà không có đặt cảnh báo đầy đủ.
3: Ngoài ra, ông Bùi Xuân Kiên cũng chỉ ra rằng việc kiểm tra phương tiện giúp cho tài xế chủ động phòng tránh được các sự cố kỹ thuật, qua đó đảm bảo an toàn cho người lái và hành khách, giảm nguy cơ xảy ra tai nạn trên cao tốc. Không chỉ vậy, việc này cũng sẽ giúp hình thành được thói quen cho người tham gia giao thông, thể hiện ý thức văn hóa giao thông an toàn, văn minh.
7: Cẩm nang cao tốc.
2: Thưa quý vị, liên quan đến vấn đề này, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ Cao tốc số 1 VE, có một số khuyến cáo dành cho các tài xế như sau.
6: Kiểm tra phương tiện giúp cho việc phòng tránh các sự cố kỹ thuật về xe, đảm bảo an toàn cho người lái và hành khách, ngăn ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn trên đường cao tốc. Việc kiểm tra phương tiện giúp giảm thiểu tình trạng nêu trên, tránh được các tình huống xe bị chết máy, hết nhiên liệu hoặc hư hỏng giữa đường và đều phải mất thêm chi phí cứu hộ, sửa chữa, tạo được thói quen cho người tham gia giao thông, thể hiện ý thức và văn hóa giao thông an toàn, văn minh. Một số khuyến cáo về việc kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật phương tiện nhằm đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường cao tốc. Kiểm tra định kỳ trước mỗi chuyến đi như lốp xe, phanh, đèn chiếu sáng, tín hiệu, gương và kính chắn gió, nước làm mát, dầu máy, bình ắc quy, nhiên liệu. Bảo dưỡng định kỳ theo các khuyến cáo từ nhà sản xuất như bảo dưỡng nhỏ, thường thì từ 5.000 đến 10.000 km. Bảo dưỡng lớn từ 20.000 đến 50.000 km. Không nên để xe quá thời gian bảo dưỡng. Luôn luôn mang theo các thiết bị hỗ trợ và cảnh báo cũng như thông tin về các đơn vị cứu hộ trên đường cao tốc.
7: Cẩm nang cao tốc.
3: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cẩm nang cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV.

0: ơi, tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
0: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Quý vị thính giả vừa theo dõi chuyên mục Cẩm nang cao tốc cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thưa quý vị, thời điểm này nếu mà quý vị di chuyển về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì quý vị hoàn toàn có thể an tâm nha, đang lưu thông rất là ổn định. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là các lộ trình trọng điểm, các tuyến đường trọng điểm ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh thì đang trong trạng thái là di chuyển rất là ổn định. Quý vị cũng hoàn toàn có thể an tâm khi mà di chuyển trên đường vào buổi sáng Chủ nhật ngày hôm nay. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới thì cũng rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thêm thông tin từ quý vị về số hotline là 028 39 91 91 91 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù là khung giờ Đời Sống Thị Thành đã sắp khép lại rồi, nhưng mà trong khả năng của mình, Phan Yến cũng như là các biên tập viên khác cũng sẽ cố gắng chia sẻ tình hình giao thông kịp thời trên tần số FM 91MHz để quý vị thính giả các bác đài chúng ta có thể nghe được những thông tin giao thông quan trọng. Từ đó thì mình cũng sẽ chủ động hơn trong việc di chuyển của mình. Và bên cạnh những thông tin giao thông được cập nhật từ các đơn vị chức năng hỗ trợ về VOV Giao thông thì không thể nào thiếu được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị thính giả các bác đài ạ. Mọi người di chuyển trên đường mà có bắt gặp những tuyến đường nào đang gặp khó khăn về giao thông thì cũng mong là quý vị trong điều kiện an toàn sẽ dành ra ít phút của mình chia sẻ thông tin về với chúng tôi ạ. Qua các cổng tương tác, Phan Yến sẽ nhắc lại nha, đó là số hotline 028 39 91 91 91 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Đến thời điểm này thì chúng ta cũng phải nói lời chào tạm biệt cùng với nhau. Cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Chúc cho mọi người sẽ có một ngày Chủ nhật thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều những kỷ niệm đẹp bên những người thân yêu của mình, nạp một nguồn năng lượng thật là đầy để ngày mai bắt đầu một tuần mới làm việc thật là hiệu quả. Gửi tặng quý vị thính giả một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt của Phan Yến và ekip thực hiện chương trình nha. Sẽ là ca khúc Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua phần thể hiện ca sĩ Lân Nhã. Văn Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Hà Thu và giai điệu cảm xúc xin chào các bạn thính giả đang nghe làn sóng FM 91 của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Rất vui lại được đồng hành và đem đến cho các bạn 30 phút thư giãn với âm nhạc quốc tế. Và hôm nay, Hà Thu xin mời các bạn cùng thưởng thức những nhịp điệu vùng Caribe và Mỹ Latin. Từ chất reggaeton rồn rập, điệu merengue tươi vui hay bachata quyến rũ, cho đến những bản phối pha trộn đầy táo bạo. Hãy tăng âm lượng để cháy cùng những giai điệu cuồng nhiệt của mùa hè này. Mở màn hành trình là sự kết hợp bùng nổ giữa giọng ca tài năng người Mỹ gốc Ghana Molly và nữ ca sĩ rapper đình đám người Dominicana Jailin Lamasviran mang đến cho chúng ta ca khúc Jet Sky Freaky, một bản phối pha trộn giữa âm hưởng nhiệt đới và nhịp điệu reggaeton rồn rập sẽ giúp bạn bừng tỉnh với năng lượng cuồng nhiệt.

chuyển sang một giai điệu có phần mượt mà, đậm chất R&B Latin và cũng không kém phần sôi động với chất romantic reggaeton trong màn kết hợp mang tên De Lejitos của hai nghệ sĩ người Puerto Rico là Jay Wheeler và Omar Kors. Họ sẽ mang đến một không gian lãng mạn, da diết nhưng vẫn giữ được nhịp điệu hiện đại và thời thượng.

đến từ vùng đất Jamaica rực nắng Caribe. Nữ ca sĩ Sensi sẽ mang đến cho giai điệu cảm xúc của chúng ta ngày hôm nay ca khúc Rock Twist, là một bản nhạc pha trộn giữa dancehall và nhịp điệu Caribe cực kỳ gai góc, khỏe khoắn. Chất giọng đầy nội lực và phong cách trình diễn bốc lửa của Sensi chắc chắn sẽ làm bừng tỉnh mọi không gian, mang lại sự phấn khích tột độ.

bầu không khí tiếp tục được đẩy lên cao hơn với Becky G, biểu tượng trẻ của dòng nhạc Latin Pop. Cô sẽ tiếp thêm cho chúng ta thật nhiều năng lượng với Patrona, là một tuyên ngôn mạnh mẽ về sự tự tin, bản lĩnh và quyền lực của người phụ nữ hiện đại. Giai điệu cực cháy kết hợp cùng phong cách cá tính của Becky G sẽ là liều doping tinh thần tuyệt vời cho bạn.

Không thể nhắc đến những dòng nhạc nhiệt đới vùng Caribe mà thiếu đi huyền thoại Soulful, người đã đưa âm nhạc dancehall và reggae phủ sóng toàn cầu. Với ca khúc Magnificent, Soulful tiếp tục chứng minh đẳng cấp qua chất giọng đặc trưng không lẫn vào đâu được, mang lại một bầu không khí lễ hội đường phố đích thực ngay trong xe của các bạn. Yeah, yeah. Rapture, turn up low.

Cùng đến với Karol G, bà hoàng của làng nhạc Latin hiện đại, người luôn biết cách tạo ra các xu hướng âm nhạc toàn cầu. Ca khúc Papacito sở hữu một giai điệu cực kỳ bắt tai, cuốn hút với nhịp điệu bachata quyến rũ, được làm mới bởi tư duy âm nhạc đẳng cấp của cô nàng.

Tiếp tục với những nhịp điệu Latin nóng bỏng, nữ nghệ sĩ đa tài đến từ Colombia, Gracie, trong ca khúc Quiero Más sẽ mang đến cho chúng ta một làn gió ngọt ngào, quyến rũ mà cũng không kém phần sôi động. Sự hòa quyện giữa giọng hát mượt mà và nhịp điệu Latin lôi cuốn này sẽ khiến bạn chỉ muốn nghe đi nghe lại mãi không thôi.

Khép lại hành trình nhạc Latin rực lửa ngày hôm nay là ông hoàng reggaeton Daddy Yankee. Nhưng trái ngược với những bản reggaeton nặng đô quen thuộc, ca khúc Sonríele với chất nhạc merengue vui tươi sẽ mang đến một thông điệp vô cùng tích cực và tươi sáng. Đó là hãy luôn mỉm cười và tận hưởng cuộc sống. Và giai điệu tràn đầy năng lượng này cũng chính là lời chào kết cho số phát sóng lần này của Giai điệu Cảm xúc. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng VOV Giao thông. Xin chúc các bạn một hành trình bình an, thuận lợi và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: có một Sài Gòn hối hả.
1: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
0: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích, công trình, những màu thời gian.

0: những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
1: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
2: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
3: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
4: Sound of Caffeine.
5: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
6: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
7: Like an angel, just like crazy.
5: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
6: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
5: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
6: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

0: Tương tác số 1 Việt Nam. Giờ cao điểm.
1: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giờ cao điểm đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam tần số FM 91 MHz. Khung giờ cao điểm trưa ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ thực hiện và chia sẻ thông tin giao thông cho quý vị. Mong rằng quý vị thính giả sẽ có sự an tâm khi mà chúng ta di chuyển trên đường, lúc nào cũng cảm thấy cái lộ trình của mình trong một cái sự chủ động từ những cái thông tin giao thông được cập nhật liên tục từ VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam, và trong đó Duy Thanh là người đang cung cấp và mang đến cho các bạn rất nhiều những thông tin nhanh và phong phú. Quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có bất kể thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, có thể liên hệ với chúng tôi qua hai cách vô cùng quen thuộc. Đầu tiên là qua số điện thoại hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả về những cái sự hợp tác chia sẻ thông tin giao thông kịp thời đến VOV Thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với các thông tin giao thông đầu tiên quan sát được từ tín hiệu camera của chương trình. Thường thì với khung giờ cao điểm trưa chủ nhật, giao thông sẽ không có nhiều sự phức tạp lắm. Đa phần các tuyến đường đều lưu thông bình thường và ổn định. Để khẳng định một lần nữa về các khu vực có một cái sự ổn định về trạng thái giao thông, sẽ được cập nhật trực tiếp cho quý vị thính giả tín hiệu camera từ chương trình. Duy Thanh có thể quan sát và chia sẻ cho quý vị thính giả có thể an tâm lựa chọn những lộ trình sau để di chuyển. Đầu tiên là vòng xoay Nguyễn Thế Sơn. Hiện tại thì chúng ta có thể di chuyển tốt, không có nhiều áp lực. Quang Trung Lê Văn Thọ, lượng phương tiện tập trung cũng không đông, di chuyển hoàn toàn bình thường. Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Nguyễn Văn Nghi, hiện tại thì tín hiệu giao thông chuyển về thì cũng khá là thông thoáng, lưu thông tốt. Phạm Hùng Hưng Phú thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Khu vực tỉnh lộ 5 giao cắt với chân cầu Nhị Thiên Đường, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể lưu thông tốt. Tiếp nữa mời các bạn cùng với Duy Thanh chuyển qua tín hiệu camera tại Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục. Thưa quý vị, trên trục đường Đinh Hòa Cao Xuân Dục lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể lưu thông tốt quý vị nhé. Tiếp nối, nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về Nguyễn Tất Thành cầu Khánh Hội, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển tốt nếu quý vị thính giả có cái nhu cầu lưu thông qua đây. Một cái trục đường nữa chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường, đó chính là trên tuyến đường Hoàng Diệu Đoạn Văn Bơ. Quý vị thính giả nào có nhu cầu di chuyển về Hoàng Diệu Đoạn Văn Bơ thì chúng ta cũng hoàn toàn an tâm. Trên cái đoạn tuyến này, áp lực giao thông cũng không cao, thông thoáng và lưu thông hoàn toàn bình thường. Một cái trục đường tiếp theo nữa mà chúng ta có thể di chuyển tốt. Tín hiệu camera chuyển về thì chúng ta có thể an tâm lựa chọn lộ trình là

khu vực Âu Cơ Hồng Lạc. Âu Cơ Hồng Lạc thì vào các khung giờ cao điểm chiều tối thì sẽ có nhiều áp lực hơn. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian trưa chủ nhật như thế này thì lượng phương tiện tập trung lại không đông. Chúng ta có thể lưu thông tốt khi mà quý vị thính giả lưu thông về tuyến đường Âu Cơ giao cắt với Hồng Lạc. Còn bây giờ thì tiếp nối xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một điểm nút giao thông cũng có lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Đó chính là trên tuyến đường Nguyễn Oanh giao cắt với Phạm Văn Trị, hiện tại lưu thông bình thường. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết cho biết toàn tuyến hiện tại thì chúng ta có thể lưu thông bình thường ổn định, cũng không có nhiều áp lực, nên quý vị thính giả hoàn toàn an tâm lựa chọn lộ trình trên cho cái hướng di chuyển sắp tới của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục giờ cao điểm với các thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp của VOV Thông Quốc Gia Đài Tiếng Nói Việt Nam với các thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, Nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng định hướng quy định thời hạn sử dụng căn hộ chung cư xây dựng mới theo niên hạn công trình, thay vì xem là tài sản sở hữu vĩnh viễn. Việc xác định thời hạn này nhằm phản ánh đúng đặc tính kỹ thuật của công trình, tạo hành lang pháp lý minh bạch cho công tác cải tạo chung cư cũ xuống cấp, đồng thời vẫn đảm bảo ổn định quyền sử dụng đất lâu dài và quyền tài sản của chủ sở hữu. Sau gần một thập kỷ thi công dang dở, hạng mục cải tạo kênh La Khê thuộc dự án cải thiện hệ thống tiêu nước phía Tây Hà Nội đang được đẩy nhanh tiến độ. Các nhà thầu hiện đồng loạt triển khai nhiều mũi thi công nạo vét, cứng hóa lồng kênh và hoàn thiện hạ tầng hai bên bờ, quyết tâm hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30 tháng 9 nhằm nâng cao năng lực chống ngập úng cho thủ đô trước mùa mưa bão. Thưa quý vị, tỉnh Điện Biên dự kiến triển khai khoảng 6.000 chuyến bay bằng thiết bị bay không người lái nhằm phát triển mô hình kinh tế tầm thấp. Chương trình thử nghiệm hướng tới giải quyết các bài toán thực tế của địa phương như vận chuyển y tế, nông sản, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và khảo sát địa hình tại các khu vực hiểm trở. Nhờ lợi thế địa hình đồi núi khó khăn, giao thông đường bộ, ứng dụng thiết bị bay không người lái được kỳ vọng tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả dịch vụ công ích và mở ra động lực tăng trưởng mới. Chuyển sang các thông tin quốc tế, thưa quý vị, chính quyền Mỹ vừa áp dụng quy định mới siết chặt thời hạn lưu trú cố định tối đa 4 năm đối với du học sinh visa F1 thay vì cho phép ở lại theo toàn bộ thời gian học như trước. Thay đổi này khiến nhiều sinh viên, đặc biệt là khối nghiên cứu sinh tiến sĩ hoặc đào tạo kéo dài, đối mặt với gánh nặng, thủ tục gia hạn phức tạp và thời gian ân hạn sau tốt nghiệp bị rút ngắn còn 30 ngày, làm giảm đáng kể tính linh hoạt trong lộ trình học tập tại Mỹ. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, từ những xưởng may tạo việc làm cho lao động địa phương đến nhà máy chế biến nông sản quy mô lớn, các doanh nghiệp tư nhân đang từng bước mở lối tăng trưởng cho vùng biên Đồng Tháp. Không chỉ tạo sinh kế, khu vực kinh tế tư nhân này còn góp phần khai thác lợi thế cửa khẩu, hình thành chuỗi giá trị nông sản và mở rộng không gian phát triển kinh tế biên giới. Lựa chọn đầu tư tại khu vực cửa khẩu giúp doanh nghiệp phát huy nguồn nguyên liệu từ cả trong và ngoài nước và kể cả nước bạn Campuchia, giảm đáng kể chi phí vận chuyển, logistics, hình thành chuỗi chế biến gắn với vùng nguyên liệu, nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ và thúc đẩy liên kết thương mại xuyên biên giới, phù hợp với chủ trương của Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân gắn với kinh tế cửa khẩu, kinh tế biên giới, tăng cường liên kết sản xuất và hội nhập khu vực. Thường Phước là xã biên giới đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp. Trước đây, điều kiện giao thông, hạ tầng còn nhiều hạn chế nên việc thu hút doanh nghiệp gặp không ít khó khăn. Những năm gần đây, song song với đầu tư hạ tầng, địa phương chủ động cải thiện môi trường đầu tư, công khai quy hoạch, đồng thời tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh, để vùng biên không còn là vùng trũng về đầu tư mà đang từng bước trở thành cực tăng trưởng mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Tháp. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên kênh VOV Thông Quốc Gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: VOV Giao Thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Đúng là cái sảy này cái ung ông ạ. Vừa va quệt với xe đi trước, gọi bảo hiểm đến họ kiểm tra thì phát hiện ra bằng lái của tôi vừa hết hạn.

0: Thôi xong, bằng hết hạn là coi như không có giấy phép lái xe hợp lệ rồi, bảo hiểm được quyền từ chối bồi thường đấy.
1: Thì đấy, mua bảo hiểm bắt buộc đầy đủ, nhưng lại đúng lúc quên không gia hạn bằng lái xe chứ.
0: Bởi thế, lên xe là phải chắc chắn mọi giấy tờ còn hạn sử dụng ông ơi.
1: Rút kinh nghiệm xương máu ông ạ, lát về tôi nhắc cả nhà kiểm tra một lượt cho chắc.
0: Đừng để sự đáng trí biến bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trở nên vô hiệu. Chủ động kiểm tra giấy tờ để mọi hành trình luôn trọn vẹn an tâm. Theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP, quy định rõ các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm như sau. Hành động cố ý gây thiệt hại, người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy, người lái xe không có giấy phép lái xe hợp lệ, người lái xe sử dụng rượu bia hoặc các chất kích thích, tài sản bị mất cắp, hao mòn và giảm giá trị, thiệt hại tài sản đặc biệt như vàng, bạc, đá quý, v.v., thiệt hại do chiến tranh, khủng bố, động đất.
2: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
3: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt. Được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
2: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì quay trở lại với các thông tin giao thông. Đội cảnh sát giao thông Phú Lâm thông tin giao lộ Bình Trị Đông, Hương Lộ 2, sự cố đèn giao thông chỉ hiện đỏ đã được khắc phục xong rồi. Hiện tại thì các phương tiện di chuyển về với đoạn đường này trong một cái trạng thái cực kỳ hợp lý, thưa quý vị. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin trên tuyến đường Phạm Văn Hai giao cắt với Hoàng Văn Thụ. Thưa quý vị, nếu mà quý vị tính nhã lưu thông về Phạm Văn Hai giao cắt với Hoàng Văn Thụ, hiện tại thì chúng ta cũng chú ý một chút, áp lực giao thông tại đây cũng hơi đông ạ, và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Thưa quý vị, nếu mà quý vị tính nhã lưu thông ở Nguyễn Biểu cầu chữ Y thì có vẻ khả quan hơn. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không có đông, chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng Duy Thanh di chuyển đến ngã ba Bà Quẹo ha. Ngã ba Bà Quẹo thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Lặp lại, khi mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường, bất kể có thông tin giao thông nào cần lưu ý, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình thông qua hai cách thức vô cùng quen thuộc ạ. Cách thức đầu tiên đó chính là qua số điện thoại hotline 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage của chúng tôi là từ khóa là VOV Giao thông TBHCM, rất là dễ dàng cho cái nhịp kết nối và chia sẻ. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục giật cao điểm với các thông tin trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Kính thưa quý vị và các bạn, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết trưa ngày 2 tháng 8 năm 2026 tại khu vực phía Nam. Thưa quý vị, sau buổi sáng mát mẻ, thành phố Hồ Chí Minh lúc này trời có nắng với nền nhiệt khoảng 30 độ C, độ ẩm 79%. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo trong trưa chiều nay, trời tiếp tục oi hơn với ngưỡng nhiệt cao nhất khoảng 32 đến 34 độ C. Để đảm bảo sức khỏe, quý vị hãy thu xếp thời gian nghỉ ngơi phù hợp, tránh ra đường vào thời điểm nắng gắt. Đến chiều tối và đêm nay, trạng thái thời tiết có sự thay đổi với dự báo mưa rào và dông xuất hiện vài nơi. Nếu có kế hoạch đi ăn tối, quý vị nên chủ động vật dụng che mưa phù hợp để phòng mưa bất chợt. Lưu ý trong mưa dông có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Quý vị không nên đứng tránh trú mưa dưới cây cao, khu vực đang thi công hoặc có nhiều biển quảng cáo. Đêm nay không khí dễ chịu với gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ ban đêm thấp nhất khoảng 25 đến 27 độ C. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
3: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
6: Sound of Caffeine.
7: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
8: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
7: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
8: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
7: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
8: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Kính thưa quý vị, vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông. Mấy bữa nay thì thời tiết tại khu vực phía Nam, đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh thì mưa nắng đâu đó nó cũng xen kẽ xuất hiện. Và đâu đó thì trong cái câu chuyện chúng ta di chuyển trên đường cũng phần nào bị ảnh hưởng, đúng không ạ? Thời tiết hiện tại thì khá là nắng và thậm chí là nắng cực kỳ gay gắt. Nên cái câu chuyện chúng ta di chuyển vào ô tô và bước ra cái môi trường bên ngoài, nó có một vài những cái sự sốc nhiệt nhẹ thì là một cái điều cực kỳ gọi là cần lưu ý trong cái quá trình mà chúng ta di chuyển trên đường. Khi mà quý vị thính giả lưu thông trên đường thì chúng ta nhớ chú ý một tí xíu để có thể bảo vệ sức khỏe của mình một cách tốt nhất quý vị nhé. Tiếp theo nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là nút giao An Sương. Hiện tại thì nút giao An Sương thì lượng phương tiện tập trung đang hơi đông một chút và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý. Tiếp theo nữa, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng chuyển sang khu vực đó chính là trên tuyến đường Cộng Hòa giao cắt với Hoàng Hoa Thám. Hiện tại thì trục đường Cộng Hòa giao cắt với Hoàng Hoa Thám lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Còn bây giờ thì chắc là Du Thanh sẽ mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc nhé. Âm nhạc sẽ làm cho cái thời tiết nắng nóng cũng trở nên dễ chịu hơn chăng? Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một cái bản nhạc indie mà Thanh rất là thích. Nó sẽ giúp các bạn cảm thấy dễ chịu hơn bởi giai điệu rất nhẹ nhàng. Ca khúc Buộc vào cơn gió qua phần trình bày của Vivi.

do cắt với Phan Văn Hớn. Thưa quý vị, như vậy thì nếu mà quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với khu vực nút giao ngã 6 Cộng Hòa. Nút giao ngã 6 Cộng Hòa, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả lưu thông về với khu vực này. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực Nguyễn Tri Phương giao cắt với Trần Phú. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Tri Phương giao cắt với Trần Phú, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Vừa rồi là các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Nếu mà quý vị thính giả có thêm thông tin nào mới, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh nhé thông qua số điện thoại hotline 02839919191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Còn bây giờ thì tiếp tục với các thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, đề xuất phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với cơ sở mầm non tổ chức cho trẻ học trước chương trình lớp 1 đang nhận được đông đảo sự quan tâm của dư luận. Thực tế, sự phổ biến của lớp tiền tiểu học những năm gần đây phản ánh tâm lý lo lắng của không ít phụ huynh trước ngưỡng cửa vào lớp 1. Nguyên nhân từ áp lực của chương trình hay sự chuẩn bị thái quá? Ranh giới nào giữa việc dạy trước chương trình với các hoạt động phát triển năng lực cho trẻ thông qua vui chơi, trải nghiệm và giáo dục trực quan, giáo cụ trực quan thưa quý vị? Ghi nhận của phóng viên Minh Hiếu về điều này.

0: Thực ra ban đầu mình rất phân vân không biết là có nên cho con học tiền tiểu học hay không. Tuy nhiên là khi mà phần chung bây giờ các phụ huynh đều cho con học tiền tiểu học thì mình thấy là nếu mà con mình không học thì sẽ là thua kém các bạn khác nên là mình cho con đi học.
1: Đó là suy nghĩ rất thật của chị Nguyễn Hương Giang ở Hà Đông, Hà Nội khi quyết định đăng ký lớp tiền tiểu học cho con ngay tại trường mầm non. Chị Giang cho biết bản thân không đặt nặng thành tích nhưng không thể yên tâm nếu không cho con học trước.
0: Sáng thì sẽ học full tiếng Anh, buổi chiều sẽ có các tiết toán, đánh vần, xen kẽ nhau và cũng có những cái giờ ra chơi cho các con. Thường thì bé nhà mình sẽ có những cái bài tập về nhà và hầu như là một tuần thì sẽ có 3 buổi, cộng trừ trong phạm vi 30, còn đánh vần thì đã 3 âm tiết rồi. Cũng có thể làm được những cái bài tập toán nâng cao hay là có đánh vần được trước thì cũng tốt hơn là khi mà vào lớp 1 rồi mới bắt đầu đánh vần lại từ đầu.
1: Câu chuyện của chị Giang không phải cá biệt. Những lớp tiền tiểu học ngày càng xuất hiện nhiều hơn mỗi dịp hè. Có nơi tổ chức ngay trong trường mầm non, có nơi ở nhà giáo viên tiểu học. Nỗi lo còn bỡ ngỡ, tiếp thu chậm hơn các bạn đã học trước càng được củng cố khi không ít cha mẹ từng trải qua cảm giác đuối sức kèm con những ngày đầu đi học. Chị Trần Huyền Trang ở Long Biên có con chuẩn bị lên lớp 5, đến bây giờ vẫn tiếc vì trước đây không cho con học tiền tiểu học.
2: Mình thấy là yêu cầu của lớp 1 mấy năm gần đây là cũng có yêu cầu cao hơn. Có thể là do các con tư duy nó cũng sẽ khác, phát triển hơn so với việc của mấy chục năm về trước. Nhưng mà về nhà thì các con vẫn có bài tập và bố mẹ vẫn phải kèm các con rất là sát sao và kỹ lưỡng hơn rất nhiều. Trong khi đó thì bố mẹ lại không có cái kỹ năng sư phạm. Về các bạn mà đã được học tiền tiểu học rồi thì khi mà đi học lớp 1 các bạn sẽ hiểu bài nhanh hơn và các cô dạy cũng sẽ nhàn hơn rất là nhiều. Các bạn mà không đi học tiền tiểu học thì sẽ nằm trong top dưới của lớp.
1: Ở một góc nhìn khác, chị Hoàng Thị Phương ở An Khánh lại cho con học tiền tiểu học không phải để chạy đua thành tích, mà đơn giản muốn con làm quen với nền nếp học tập và có môi trường sinh hoạt trong kỳ nghỉ hè.
3: Bé nhà tôi đang học

0: tiền tiểu học cô ở nơi sinh sống ấy. Cô dạy từ thứ hai đến thứ sáu buổi sáng, sẽ học từ 8 giờ đến 9 rưỡi. Chi phí học là 50.000 trên một buổi. Một hôm học toán và một hôm học tiếng Việt. Cái lớp mầm non này là 70-80% phụ huynh đều cho đi học lớp tiền học ở đấy hết.
1: Theo bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cần phân biệt rõ giữa chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 với dạy trước chương trình lớp 1. Không thể quy kết xu hướng học tiền tiểu học gia tăng do chương trình giáo dục phổ thông 2018 quá nặng, mà là kết quả của nhiều yếu tố. Trong đó, tâm lý lo con thua kém bạn bè tạo hiệu ứng đám đông, biến việc chuẩn bị vào lớp 1 thành cuộc chạy đua thành tích. Bên cạnh đó là nhận thức chưa đầy đủ về mục tiêu của chương trình mới, cách triển khai không đồng đều ở một số trường, cùng quảng cáo các lớp tiền tiểu học phát triển mạnh. Một số cơ sở mầm non coi việc trẻ biết đọc biết viết sớm là đầu ra để khẳng định chất lượng.
2: Cái mục tiêu của giáo dục giai đoạn này chính là để giúp trẻ phát triển một cách toàn diện nhất về thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, rồi về tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ. Điều này sẽ hình thành nên những yếu tố đầu tiên của nhân cách và chuẩn bị tâm thế cho trẻ bước vào trường phổ thông. Do đó mà cái việc chúng ta yêu cầu trẻ ngồi học theo từng tiết, rồi phải chép nhiều dòng chữ nhỏ trong vở ô đi, rồi làm phép tính theo bài tập lớp 1, vân vân là hoàn toàn không phù hợp.
1: Bởi vậy, bà Nga đồng tình với đề xuất xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với cơ sở mầm non tổ chức cho trẻ học trước chương trình lớp 1. Tuy nhiên, cùng với chế tài, điều quan trọng không kém là phải xác định rõ đâu là hành vi dạy trước chương trình, đâu là hoạt động chuẩn bị cần thiết. Bởi một đứa trẻ 5 tuổi hoàn toàn có thể được nghe kể chuyện, làm quen với chữ cái, con số, tập cầm bút, đếm đồ vật hay phát triển tư duy thông qua trò chơi, trải nghiệm và các giáo cụ trực quan. Điều cần ngăn chặn là việc đưa nội dung, phương pháp và cách đánh giá của lớp 1 xuống bậc học mầm non, biến việc luyện chữ, luyện toán thành mục tiêu hoặc cam kết đọc thông viết thạo như một tiêu chí chất lượng. Suy cho cùng, điều trẻ cần trước ngưỡng cửa lớp 1 không phải là một lợi thế về kiến thức, mà là một tâm thế sẵn sàng học tập. Khi người lớn thôi so sánh, thôi chạy theo nỗi lo con chậm hơn bạn, thì lớp học tiền tiểu học sẽ trở về đúng ý nghĩa của việc chuẩn bị kỹ năng. Bởi nếu cha mẹ mang áp lực đến trường, thì người gánh áp lực ấy đầu tiên và lâu dài nhất vẫn là những đứa trẻ.
3: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
4: Thưa quý vị, vừa rồi là câu chuyện liên quan đến việc giáo dục con trẻ. Thực ra đây cũng là một cái vấn đề mà nó cần rất là nhiều chiều để mà chúng ta có thể thấy được cái câu chuyện nên định hướng tiếp theo nên là như thế nào. Tại vì cái câu chuyện mà đặt ra một cái ranh giới á, mình cứ nghĩ rằng là cái ranh giới này sẽ giúp chúng ta biết rằng là chúng ta cái giới hạn nằm ở đâu. Nhưng mà thật ra cái việc mà chúng ta vạch ra nó là một cái câu chuyện cần phải có một cái sự nghiên cứu đầu sâu rất là kỹ càng. Cái việc mà chuẩn bị cho con trẻ có những cái sự gọi là một cái nền tảng tốt trước khi mà bước vào một cái môi trường đầu tiên đó chính là lớp 1 á, nó là một cái nỗi lo của rất nhiều các bậc phụ huynh. Tuy nhiên thì cái bài toán đó phải được giải quyết và giải đáp như thế nào thì nó là một cái câu chuyện chung của giáo dục, câu chuyện chung của xã hội, và hy vọng rằng trong khoảng thời gian sắp tới cái ranh giới này tạm thời nó cũng sẽ được đưa ra ở một cái sự chuẩn mực phù hợp nhất cho cái câu chuyện hiện tại. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin chính sẽ giúp các bạn có thể vạch ra những cái lộ trình phù hợp. Hiện tại thì nếu mà quý vị tính nhã lưu thông về với khu vực đó chính là quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn An Thủ, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái trục đường nữa, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là thông tin trên tuyến đường khu vực ngã tư Bình Thái. Thưa quý vị, hiện tại thì với nút giao ngã tư Bình Thái, Duy Thanh quan sát thấy thì lượng phương tiện tập trung ở mức vừa phải, chúng ta có thể di chuyển với vận tốc trung bình. Nếu như quý vị tính nhà có hướng nhu cầu di chuyển về với khu vực trên. Một vài thông tin giao thông được cập nhật từ fanpage là VOV Giao thông TBHCM. Các tuyến đường lưu thông ổn định cập nhật cũng tương đối nhiều. Tuy nhiên thì có một vài các tuyến đường đông chậm như là thông tin cách đây khoảng 5 phút đến từ bạn Vương Đăng Vương. Cầu Đồng Nai về Suối Tiên lưu thông ổn định. Hướng ngược lại thì xe đông di chuyển chậm kéo dài khó khăn. Trời nắng rực rỡ. Nó cũng là một cái tín hiệu tốt trong cái quá trình mà chúng ta di chuyển, phải không thưa quý vị? Còn bây giờ thì quay trở lại với âm nhạc, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Nguyên Hà với ca khúc Mới Đó Đã 4 Năm.

0: Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là Nguyên Hà với ca khúc Mới Đó Đã 4 Năm. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông đông chậm ở Cộng hòa Ú Tịch hay là Cộng hòa giao cắt với Hòa Văn Thụ. Các tuyến đường vừa kể trên là có lượng phương tiện tập trung hơi đông và di chuyển với vận tốc trung bình. Có nghĩa là chúng ta mất khoảng 5-10 phút để di chuyển qua, chứ cũng không có kiểu như là nó tạo ra nhiều áp lực và đâu đó chúng ta phải thay đổi lộ trình gì cả. Trên trục đường Cộng hòa cơ bản là thường nó sẽ có một cái nhịp hơi chậm một chút. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường, đó chính là Nguyễn Văn Quá giao cắt với Tô Ký. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Văn Quá Tô Ký hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Quý vị thính giả lưu thông qua thì cũng đặc biệt lưu ý. 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình nhé. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang lưu thông trên đường, có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể tiếp tục hỗ trợ qua hai cách . Đầu tiên là qua số điện thoại hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao Thông TBHCM. Rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã có những cái sự hỗ trợ hợp tác rất nhanh về với Duy Thanh và giờ cao điểm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin trên khu vực, đó chính là 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt. 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt thì áp lực giao thông lại không có cao và chúng ta có thể di chuyển tốt. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là trên tuyến đường Phạm Hùng giao cắt với Hưng Phú. Hiện tại thì Phạm Hùng Hưng Phú thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Một cái trục đường khác lượng phương tiện tập trung đông nha, đó chính là Cộng hòa Bình Giã. Cái hướng di chuyển từ vòng xe lăn Cha Cả mà các bạn di chuyển về cầu vượt Hoàng Hoa Thám á, cái lộ trình, tức là nó có một cái làn ở chính giữa của các phương tiện xe ô tô á, thì làn đó thì đang trong trạng thái giao thông đông và di chuyển với vận tốc chậm, còn các làn khác thì chúng ta có thể di chuyển được. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường Liên Tỉnh Lộ 5 giao cắt với chân cầu Nhị Thiên Đường. Hiện tại thì Liên Tỉnh Lộ 5 giao cắt với chân cầu Nhị Thiên Đường, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả lưu thông về đây. Do cái nhịp lưu thông ở Liên Tỉnh Lộ 5 giao cắt với chân cầu Nhị Thiên Đường thì do cái khu vực này thì cái nhu cầu di chuyển của các phương tiện cũng đông. Nhưng mà nhìn chung chúng ta cũng có thể an tâm lựa chọn, cũng không có nhiều áp lực lắm. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các thông tin giao thông được cập nhật ở các tuyến đường gần với các tuyến metro Bến Thành Suối Tiên. Thưa quý vị, tình hình bãi đỗ xe cùng 4 nhà ga tuyến metro số 1, ga Nhà hát Thành phố và ga Ba Son không có bãi gửi xe. Cả Bến Thành, ga Đại học Quốc gia, bãi xe đông, còn ít chỗ gửi xe. Các bãi xe của các ga vẫn còn chỗ để xe. Lưu lượng hành khách nhà ga Bến Thành đông từng đợt tàu đến ga. Lưu lượng hành khách các nhà ga thông thoáng. Tình hình giao thông xung quanh các ga metro. Các nhà ga metro tình hình giao thông xung quanh thông thoáng thưa quý vị. Nên quý vị tin nhà cũng hoàn toàn an tâm khi mà chúng ta đang kết nối với metro để di chuyển trong buổi trưa Chủ nhật ngày hôm nay. Còn bây giờ thì quay trở lại với các nội dung khác trong khung giờ cao điểm trưa nay cùng với Duy Thanh. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động.
2: Bảy ngày sôi động.

0: Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Arsenal đã khởi đầu giai đoạn tiền mùa giải đầy ấn tượng khi đánh bại Girona 4-1 trong trận giao hữu. Kai Havertz mở tỷ số từ sớm trước khi Christos Jolis và tài năng trẻ Max Dalmen lần lượt lập công giúp pháo thủ tạo cách biệt lớn. Girona chỉ có bàn danh dự của Ano Martinez, còn Gabriel Jesus ấn định chiến thắng 4-1 ở những phút cuối. Kết quả này mang về cho thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta danh hiệu giao hữu và tạo cú hích tinh thần trước mùa giải mới.
1: Tiêu điểm trong ngày.

0: Thưa quý vị, chiến thắng 4-1 trước Girona đã giúp cho huấn luyện viên Mikel Arteta thu về nhiều tín hiệu tích cực trước thềm mùa giải mới. Điều đáng chú ý là màn trình diễn của tài năng 16 tuổi Max Dalman. Sau ấn tượng từ mùa trước, tiền vệ trẻ này tiếp tục khẳng định tiềm năng với lối chơi tự tin, sáng tạo và ngày càng sẵn sàng cạnh tranh vị trí ở đội 1. Một điểm sáng khác là tân binh Christos Joulis, cầu thủ người Hy Lạp không chỉ ghi bàn đầu tiên trong màu áo Arsenal mà còn cho thấy khả năng hòa nhập rất nhanh với hệ thống chiến thuật của Arteta. Sự đa năng và tốc độ của Joulis hứa hẹn sẽ tăng thêm chiều sâu cho hàng công của pháo thủ. Ở tuyến dưới, trung vệ Mosquera cũng có màn trở lại đáng khích lệ. Anh thi đấu điềm tĩnh, đọc tình huống tốt và cho thấy sự ăn ý với các đồng đội, mở ra thêm sự lựa chọn chất lượng nơi hàng phòng ngự. Cuối cùng, chiến thắng trước Girona một lần nữa cho thấy Arsenal đang sở hữu chiều sâu trong đội hình đáng kể. Bên cạnh các trụ cột, những tân binh và các cầu thủ trẻ đều để lại dấu ấn, giúp chiến lược gia người Tây Ban Nha có thêm nhiều phương án xoay tua. Dù chỉ là trận giao hữu, nhưng màn trình diễn này cho thấy pháo thủ đang có sự chuẩn bị tích cực và tạo thêm niềm tin cho mục tiêu chinh phục các danh hiệu ở mùa giải 2026-2027. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, chiến thắng trên chấm luân lưu trước Manchester City sau khi hòa 1-1 đã giúp Inter Milan khởi đầu thuận lợi trong chuyến du đấu châu Á, đồng thời mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho huấn luyện viên Chivu. Điểm sáng lớn nhất là tiền vệ trẻ Aleksandar Stankovic với màn trình diễn chững chạc ở tuyến giữa, được xem là báu vật mới đủ sức cạnh tranh suất đá chính mùa tới. Tuy nhiên, Inter vẫn bộc lộ điểm yếu ở hàng lang cánh phải và hàng thủ, cho thấy đội bóng cần phải bổ sung lực lượng trước khi mùa giải mới khởi tranh. Inter Miami đã bị Columbus Crew cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà ở vòng 18 giải nhà nghề Mỹ khu vực miền Đông, dù Lionel Messi đã tái xuất sau kỳ nghỉ hậu World Cup 2026. Luis Suarez và Noah Allen ghi bàn cho đội chủ nhà, nhưng Casemiro lại có ngày thi đấu đáng quên với một pha phản lưới trước khi Brais Menes ấn định tỷ số cho Columbus ở phút 84. Messi vào sân từ phút 53 nhưng không thể tạo khác biệt, khiến Inter Miami đánh rơi chiến thắng trước khi bước vào chiến dịch League Cup. Mikhailo Modric chính thức được dỡ án cấm doping sớm hơn dự kiến và sẽ hội quân cùng Chelsea. Tuy nhiên, huấn luyện viên Xabi Alonso khẳng định tương lai của tuyển thủ Ukraine tại sân Stamford Bridge vẫn chưa được quyết định. Trong một diễn biến khác, Chelsea vừa khép lại chặng du đấu tại Australia bằng thất bại 1-2 trước Tottenham. Thủ môn Robert Sanchez vắng mặt vì chấn thương nhẹ, trong khi tiền đạo João Pedro đang đàm phán gia hạn hợp đồng bất chấp sự theo đuổi của Barcelona trong mùa hè này. Với AFF Cup 2026, Thái Lan khẳng định vị thế ứng viên cho chức vô địch khi đánh bại Malaysia với tỷ số 2-0 trong trận cầu tâm điểm của bảng B. Chiến thắng giúp voi chiến vươn lên dẫn đầu bảng với 6 điểm sau 2 lượt trận, vượt chính Malaysia nhờ thành tích đối đầu và hiệu số. Điều đáng chú ý là các cầu thủ trẻ như Yossakon Budafa và Tedasak Koifimai đều ghi bàn, cho thấy sự kết hợp hiệu quả giữa sức trẻ và kinh nghiệm trong đội hình của huấn luyện viên Anthony Hudson. Cũng tại bảng B, Philippines đã thắp sáng cơ hội vào bán kết bằng màn ngược sóng ấn tượng trước Lào. Dù bị dẫn trước và phải làm khách, nhưng đội bóng của huấn luyện viên Albert Capelas vẫn thắng đậm 4-1 sau khi được chơi hơn người từ phút 13 vì Som Sanit bên phía Lào phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Kết quả này cũng khiến cho Lào chính thức bị loại sau 3 trận toàn thua. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh thông tin từ tổ điều hành giao thông BC08 thông tin trên tuyến đường Hà Văn Thụ qua Lăng Cha Cả đi Úc Tịch. Tại đây thì xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Ta thấy là cái nhịp đông chậm cũng hơi căng thẳng một chút ấy. Và Lê Văn Xỉu, Hà Văn Thụ gần với lại cái vòng xoay Lăng Cha Cả cũng đông chậm luôn. Hay là khu vực Cộng Hòa Bình Giã, như lúc nãy Duy Thanh có cập nhật với thưa quý vị, lưu phương tiện tập trung cũng đang rất là đông. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm ạ. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Lý Thường Kiệt giao cắt với Tô Hiến Thành. Thưa quý vị, trên trục đường Lý Thường Kiệt giao cắt với Tô Hiến Thành, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có thông tin và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thông tin thì cả hai tuyến cao tốc này đều lưu thông bình thường và ổn định, không có nhiều áp lực lắm. Quý vị thính giả hoàn toàn an tâm cho cái nhịp di chuyển sắp tới của mình. Tiếp nối mời các bạn cùng đến với 3 tháng 2 giao cắt với Lê Hồng Phong. Thưa quý vị, hiện tại thì 3 tháng 2 giao cắt với Lê Hồng Phong, lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Trường Chinh, Phạm Văn Bạch, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Đó là các thông tin giao thông tiếp theo từ tín hiệu camera của chương trình. Tiếp theo nữa, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với các bản tháng 8 giao cắt với Đỗ Thị Lời. Thưa quý vị, các bản tháng 8 giao cắt với Đỗ Thị Lời, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải, chúng ta có thể di chuyển tốt nếu quý vị thính giả lựa chọn lộ trình này cho hướng di chuyển sắp tới của mình. Thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả vẫn đang lưu thông trên đường và quan sát thấy bất kể lúc nào đó có những cái trạng thái giao thông cần chia sẻ, quý vị thính giả có thể bất chút thời gian cập nhật về cho Duy Thanh và chương trình nhé, ở số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao Thông TBHCM. Một lần nữa xin được cảm ơn bởi tất cả những cái sự hợp tác của quý vị đều rất là quan trọng, giúp cho Duy Thanh và các bác tài đang lắng nghe chương trình có một cái sự chủ động trong quá trình di chuyển ở thời điểm hiện tại. Ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm các thông tin giao thông nữa cũng từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là khu vực ngã tư Hàng Xanh. Hiện tại thì ngã tư Hàng Xanh thì lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải, chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhịp lưu thông về. Đó là các thông tin giao thông tiếp theo ạ. Khu vực ngã tư Bốn Xã hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chắc là Duy Thanh sẽ cập nhật lại một lần nữa về các thông tin đáng chú ý trong bản tin dự báo thời tiết ạ.

0: Kính thưa quý vị và các bạn, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết trưa ngày 2 tháng 8 năm 2026 tại khu vực phía Nam. Thưa quý vị, sau buổi sáng mát mẻ, thành phố Hồ Chí Minh lúc này trời có nắng với nền nhiệt khoảng 30 độ C, độ ẩm 79%. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo trong trưa chiều nay, trời tiếp tục oi hơn với ngưỡng nhiệt cao nhất khoảng 32 đến 34 độ C. Để đảm bảo sức khỏe, quý vị hãy thu xếp thời gian nghỉ ngơi phù hợp, tránh ra đường vào thời điểm nắng gắt. Đến chiều tối và đêm nay, trạng thái thời tiết có sự thay đổi với dự báo mưa rào và dông xuất hiện vài nơi. Nếu có kế hoạch đi ăn tối, quý vị nên chủ động vận dụng che mưa phù hợp để phòng mưa bất chợt. Lưu ý trong mưa dông có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Quý vị không nên đứng tránh trú mưa dưới cây cao, khu vực đang thi công hoặc có nhiều biển quảng cáo. Đêm nay không khí dễ chịu với gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ ban đêm thấp nhất khoảng 25 đến 27 độ C. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Kính thưa quý vị, vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Như vậy thì ở khu vực phía Nam lại tiếp tục với một cái kiểu thời tiết rất là quen thuộc. Sáng nắng chiều mưa, giữa trưa thì nó cũng nắng gắt luôn. Nên thành ra thì quý vị thính giả nào mà lưu thông trên đường á, những cái công việc mà quan trọng mà thường di chuyển trên ở bên ngoài trời á, thì chúng ta nên chủ động bảo vệ sức khỏe của mình tốt nhất quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng quay trở lại với Cộng hòa Ôn Tịch. Trục đường Cộng hòa là khu vực mà thường xuyên thời điểm hiện tại thì nó có một cái nhịp di chuyển nó chậm hơn so với những cái tuyến đường khác. Nên quý vị thính giả lưu thông về với khu vực Cộng hòa lúc này thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm ngay cái vòng xe lăn Chả Cả. Và trên trục đường suốt Cộng hòa cũng có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm theo hướng từ vòng xe lăn Chả Cả di chuyển về cầu vượt Hoàng Hoa Thám. Tiếp tục mời các bạn cùng đến với Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông. Thưa quý vị, trên trục đường Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên Cộng hòa C18. Cộng hòa C18 thì hiện tại Duy Thanh quan sát thấy lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình nếu quý vị thính giả đổ có nhu cầu di chuyển về với khu vực trên. Tiếp nữa xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí. Hiện tại thì Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Tiếp tục mời các bạn cùng đến với Hoàng Văn Thụ giao cắt với Cộng Hòa. Nhịp lưu thông ở khu vực Cộng Hòa giao cắt với Hoàng Văn Thụ thì lúc này đây chúng ta có thể di chuyển được. Các bạn cũng có thể an tâm lựa chọn lộ trình này để di chuyển trong cái nhịp lưu thông sắp tới. Tiếp nối mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Hoàng Diệu giao cắt với cầu Ông Lãnh. Hiện tại thì với Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh thì tình hình giao thông rất là khả quan, chúng ta có thể an tâm lựa chọn lộ trình này. Lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển hoàn toàn bình thường. Một cái khu vực khác mà chúng ta cũng có thể an tâm lựa chọn lượng phương tiện tập trung không đông đó chính là trên tuyến đường Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ. Lúc này đây thì Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Một cái trục đường tiếp theo cũng đang trong trạng thái giao thông hoàn toàn không đông và chúng ta có thể lưu thông tốt, đó chính là trên khu vực Bạch Đằng giao cắt với Lê Quang Định. Hiện tại thì Bạch Đằng Lê Quang Định thì lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Hoàng Văn Thụ Út Tịch hay Lê Văn Sĩ Hoàng Văn Thụ thì đông, di chuyển chậm. Các điểm giao cắt với Cộng Hòa cũng đang trong trạng thái giao thông đông chậm theo hướng từ vòng xoay Lăng Cha Cả mà các bạn đổ về khu vực đó chính là trên cầu vượt Hoàng Hoa Thám quý vị nhé. Hướng đó thì đừng phương tiện tập trung đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục giờ cao điểm với các thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp.

Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam với các thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, Ban chấp hành Trung ương Đảng vừa ban kết luận về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ tới. Đến năm 2030, Việt Nam tập trung xử lý dứt điểm các khu vực ô nhiễm nghiêm trọng, thúc đẩy kinh tế xanh và tuần hoàn. Đến năm 2045, phấn đấu xây dựng môi trường sống trong lành, hài hòa với thiên nhiên và tiến tới đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Ngân sách nhà nước sẽ bố trí tối thiểu 2% tổng chi phí hàng năm cho công tác bảo vệ môi trường. Sau hơn 9 tháng thi công, đại công trình sân vận động BVF quy mô 60.000 chỗ tại Hưng bắt đầu tập kết kết cấu thép chuẩn bị lắp máy bơm. Dự án do Bộ Công an làm chủ đầu tư, trang bị máy đóng mở tự động cùng với công nghệ cỏ hybrid hiện đại. Công trình đang được thi công xuyên ngày đêm, dự kiến hoàn thành vào tháng 3 năm 2027 nhằm đáp ứng tiêu chuẩn FIFA phục vụ các giải đấu quốc tế. Từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 28 tháng 2, năm sau, hoạt động khai thác cua đá tại khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm Đà Nẵng phải tạm dừng. Đây là khoảng thời gian cua đá vào mùa sinh sản, di chuyển từ rừng xuống bờ biển, đẻ trứng. Việc cấm đánh bắt gần 7 tháng nhằm bảo vệ, phục hồi quần thể loài sinh vật đặc hữu này. Chuyển sang các thông tin quốc tế, thưa quý vị, bệnh nhân ung thư hắc tố đầu tiên điều trị bằng vaccine cá thể hóa là Neoncovax của Nga đang cho kết quả tích cực với sức khỏe ổn định và tạo phản ứng miễn dịch cần thiết. Vaccine sử dụng trí tuệ nhân tạo AI phân tích mẫu mô để thiết kế chuỗi mRNA riêng cho từng bệnh nhân, giúp kích thích tế bào T tiêu diệt chính xác tế bào ung thư. Đột phá nhờ AI giúp rút ngắn thời gian sản xuất vaccine xuống đáng kể.

Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, công ty cổ phần tập đoàn Sovico, đơn vị đề xuất thực hiện dự án metro số 4 thành phố Hồ Chí Minh, đang nghiên cứu phương án tuyến đi ngầm qua sân bay Tân Sơn Nhất và khu vực trung tâm. Tuyến metro số 4 thành phố Hồ Chí Minh dài khoảng 43 km, 18,2 km đi ngầm và 24,8 km đi trên cao, qua 22 phường xã kết nối từ ga Cầu Sáng, xã Đông Thạnh đến ga Hiệp Phước, xã Hiệp Phước. Đây là một trong những tuyến metro giữ vai trò kết nối xuyên tâm quan trọng, nối khu vực cửa ngõ Tây Bắc với trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam, đồng thời đi qua sân bay Tân Sơn Nhất. Dự kiến bắt đầu từ ga Cầu Sáng, đi qua đường Hà Huy Giáp, Nguyễn Oanh, Trường Sơn, Nguyễn Văn Trỗi, Hai Bà Trưng, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Đề Thám, vượt sông Bến Nghé đến

0: Khánh Hội. Sau đó tiếp tục theo Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Tạo đến khu vực Hiệp Phước, tuyến sẽ vượt sông Vàm Thuật, đi dọc đường Hà Huy Giáp và Nguyễn Oanh. Toàn tuyến dự kiến bố trí 30 nhà ga, gồm 13 ga ngầm, 17 ga trên cao và 17 ga trung chuyển. Ngoài ra, tuyến được đề xuất đi ngầm theo các trục Nguyễn Văn Trỗi, Hai Bà Trưng, Baxter, Lê Lợi, Đề Thám, Khánh Hội, Nguyễn Hữu Thọ, đồng thời kết nối với ga Bến Thành và tận dụng không gian ngầm đã được xây dựng khi thực hiện metro số 1. Từ ga Nguyễn Văn Linh đến ga Bà Chim dài khoảng 8 km, tuyến tiếp tục đi theo trục Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Tạo với khoảng 6 nhà ga. Đoạn cuối từ ga Bà Chim đến ga Hiệp Phước dài khoảng 9,3 km, tiếp tục đi trên cao dọc đường Nguyễn Văn Tạo và các tuyến quy hoạch. Metro số 4 dự kiến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường sắt đô thị hiện đại với tốc độ thiết kế tối đa 120 km/h đối với đoạn trên cao và 90 km/h đối với đoạn đi ngầm. Dự kiến dự án sẽ khởi công trong quý 1 hoặc quý 2 năm 2027 và đưa vào khai thác theo lộ trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, trong cái nội dung thông tin mà Vũ Thanh vừa mới chia sẻ thì có chia sẻ một cái thông tin liên quan đến đại công trình sân vận động BVF quy mô 60.000 chỗ. Thì đó là một trong những cái công trình rất là đáng được quan tâm tại địa phương là Hưng Yên. Và Vũ Thanh nghĩ là trong thời gian sắp tới thì chắc chắn sẽ có rất nhiều những cái thông tin liên quan đến cái công trình xây dựng này. Và các bạn nhớ chờ đón theo dõi nội dung mới được cập nhật liên tục trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin giao thông đáng chú ý. Chắc có lẽ là khu vực mà đáng chú ý nhiều nhất nó nằm ở tuyến đường là vòng xoay Lăng Cha Cả thưa quý vị. Hiện tại thì vòng xoay Lăng Cha Cả thì lượng phương tiện tập trung hơi đông, di chuyển chậm và các bạn thoát qua vòng xoay Lăng Cha Cả và di chuyển về trục Cộng Hòa hướng về cầu vượt Hoàng Hoa Thám thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục đối diện với một vài các điểm giao cắt đông chậm ở trong suốt tuyến đường Cộng Hòa. Các bác tài lưu thông về đây thì chúng ta cũng nên có những cái sự chủ động cộng thêm thời gian, tránh trường hợp bị ảnh hưởng trong quá trình di chuyển trên đường mà bị gọi là cái kế hoạch của chúng ta bị thay đổi do cái thời gian di chuyển trên đường hơi dài hơn so với dự định. Thưa quý vị, các thông tin vừa rồi cũng đã khép lại giờ cao điểm trưa nay cùng với Duy Thanh trên VOV Thông Quốc gia. Đến đây thì xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các tín giả fanpage tương tác thường xuyên, các tín giả liên hệ về hotline, cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa Chủ nhật ngày hôm nay. Một lần nữa, Duy Thanh cảm ơn tín giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi, góp phần chấm ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đến đây, Duy Thanh mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị tín giả trong các khung giờ cao điểm tiếp theo. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phan Ngọc Phương Uyên, thực hiện chương trình Minh Vi, kỹ thuật phụ thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Thành Phương.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Chào mừng các bạn thính giả đã quay trở lại với Giai điệu cảm xúc trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, âm nhạc Hàn Quốc hay K-pop chưa bao giờ ngừng khiến chúng ta phải bất ngờ bởi sự sáng tạo không giới hạn và khả năng biến hóa vô cùng đa dạng. Hôm nay, Hà Thu xin mời quý vị và các bạn cùng bước vào một không gian âm nhạc K-pop tràn đầy màu sắc, nơi những biểu tượng toàn cầu khẳng định đẳng cấp, những giai điệu của mùa hè tươi mới lên ngôi và cả những bản phối mang đậm dấu ấn cá tính của thế hệ nghệ sĩ mới. Hãy cùng thắt dây an toàn và tận hưởng chuyến hành trình âm nhạc này ngay bây giờ. Mở đầu chương trình là một sản phẩm vừa ra mắt hôm 19 tháng 7 vừa qua của boy band đình đám toàn cầu BTS. Ca khúc Normal gây chú ý mạnh mẽ khi khắc họa sự tương phản giữa ánh hào quang sân khấu và mong muốn được sống một cuộc đời bình thường của 7 chàng trai. Với âm hưởng pop alternative, ca khúc khiến người nghe dễ dàng đồng cảm với trải nghiệm chân thật, sâu lắng và cách mà những ngôi sao nổi tiếng tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Một khởi đầu đẳng cấp và đầy chiều sâu cho giai điệu cảm xúc ngày hôm nay.

Sau những nghĩ suy về một cuộc sống bình thường khi rời xa ánh đèn sân khấu của những chàng trai BTS, giờ chúng ta cùng quên đi ưu phiền để đến với những quái vật tân binh nhà YG Entertainment, nhóm Baby Monster, cùng một nguồn năng lượng tươi vui trẻ trung như làn gió dịu mát ngày hè trong ca khúc mà nhóm vừa phát hành hôm 5 tháng 7 vừa qua mang tên I Like It. Bài hát nói về những rung động, những cảm xúc ngọt ngào, bồi hồi của tình yêu tuổi học trò sẽ đem đến cho chúng ta những phút giây bừng sáng với năng lượng của thời thanh xuân.

Tiếp tục với những nốt nhạc ngọt ngào nhưng không kém phần cá tính, chúng ta có John Jun, thành viên của nhóm nhạc toàn cầu TXT, với bản hit mùa hè mang tên Ice Cream, cũng vừa ra mắt hôm 10 tháng 7 vừa qua. Trong Ice Cream, Yoon Jun khoe trọn chất giọng lôi cuốn cùng phong cách trình diễn cực kỳ quyến rũ trên nền nhạc punk rock, chống vintage và âm thanh bass bắt tai. Về nội dung thì bài hát ví von các đặc tính của Kem với những ranh giới trong tình yêu. Tình cảm mà quá nóng bỏng thì sẽ làm tan chảy mối quan hệ, còn tiến đến quá vội vàng thì sẽ gây ra cảm giác đau đầu, buốt đầu. Đó cũng chính là thông điệp mà John Jun muốn gửi gắm qua Ice Cream, rằng một mối quan hệ ngọt ngào cần duy trì một khoảng cách an toàn thì mới bền lâu.

Tiếp tục với những câu chuyện tình yêu ngọt ngào, chúng ta cùng đến với một làn gió mới, A2O May. Nhóm nhạc nữ tân binh gồm 5 thành viên trực thuộc công ty giải trí A2O Entertainment được thành lập và sản xuất trực tiếp bởi ông trùm K-pop Lee Soo-man. Họ mang đến cho chúng ta ca khúc Love Got Me All vừa ra mắt hôm 17 tháng 7 vừa qua với giai điệu bắt tai cùng cách xử lý hiện đại. Ca khúc này nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của những người yêu thích âm nhạc trẻ trung mang đậm hơi thở của Gen Z.

Tiếp theo trong hành trình của giai điệu cảm xúc hôm nay, hãy cùng thả lỏng tâm trí với Like a Barbara từ các cô gái 50/50, girl band nổi tiếng với những giai điệu trong trẻo, mượt mà và ngọt.

Và giờ là lúc dành thời lượng chương trình cho một điểm nhấn cực kỳ độc đáo trong playlist hôm nay. Bộ đôi nữ tài năng Dodri đã nhận được cơn mưa lời khen với ca khúc phát hành hồi cuối tháng 6 vừa qua mang tên Hawa, một sự kết hợp đầy sáng tạo giữa âm nhạc truyền thống Hàn Quốc và âm thanh điện tử hiện đại. Sự giao thoa văn hóa này và màn hòa giọng tuyệt vời của hai nữ ca sĩ tạo nên một không gian âm nhạc vừa ma mị, vừa mới lạ và cực quái.

Hành trình của giai điệu cảm xúc sẽ bắt đầu tăng tốc bằng một giai điệu hip hop sôi động và cực chất với Treasure, nhóm nhạc nam đa quốc gia thuộc công ty giải trí YG Entertainment. Với ca khúc If I phát hành hồi đầu tháng 6 vừa qua, các chàng trai phô diễn khả năng hát và rap với những tiết tấu rất nhanh, những nhịp beat cực cuốn. Đây cũng là ca khúc đầu tiên của Treasure được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh, thể hiện chiến lược và tham vọng mở rộng thị trường toàn cầu của nhóm.

vừa tăng tốc rồi chúng ta lại giảm tốc một chút, nhưng đẩy nhiệt độ lên cao hơn với Idol, nhóm nhạc nữ tài năng hàng đầu K-pop, luôn nổi tiếng với sự táo bạo và cá tính âm nhạc không lẫn vào đâu được. Ca khúc ra mắt hôm 6 tháng 7, Give Me That Love, mang năng lượng bùng nổ, tuyên ngôn mạnh mẽ về tình yêu và sự tự tin, chắc chắn sẽ khiến bạn không thể ngồi yên với những nhịp điệu nóng bỏng cuốn hút.

Khép lại hành trình của giai điệu cảm xúc ngày hôm nay sẽ là 80s, nhóm nhạc nam nổi danh toàn cầu với những màn trình diễn đỉnh cao và năng lượng không bao giờ cạn. Ca khúc Adrenaline, đúng như tên gọi của nó, sẽ tiếp thêm cho chúng ta sự hưng phấn Adrenaline bằng một bản phối dồn dập, mạnh mẽ, bùng nổ và kịch tính. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng giai điệu cảm xúc trên sóng của VOV Giao thông. Xin chúc các bạn một hành trình thuận lợi và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng lần sau.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Đường tình ca.
2: Đường tình ca.

Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc làm cuộc sống tươi đẹp hơn. Có âm nhạc giúp tâm hồn mỗi con người thư thái trong những bộn bề của cuộc sống. Âm nhạc như một người bạn vô hình đã ăn sâu vào tiềm thức, tâm trí của con người, đã mang đến những sắc màu tươi đẹp hơn. Đường tình ca hôm nay sẽ gửi tới quý vị và các bạn những bản tình ca về quê hương đất nước qua phần thể hiện của ca sĩ Vũ Thắng Lợi và Nguyễn Thu Hằng.

Đó là giọng hát của ca sĩ Vũ Thắng Lợi với ca khúc Bài ca Hà Nội, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thanh. Ca khúc nằm trong album Tình ca, CD đầu tay của Vũ Thắng Lợi. Những ca khúc mà ca sĩ Vũ Thắng Lợi thể hiện chiếm được tình cảm của người nghe bởi anh hát bằng trái tim của thế hệ thanh niên, giàu lòng yêu nước và cống hiến. Đó cũng là cách mà Vũ Thắng Lợi hát bằng cảm xúc, bằng trái tim của người nghệ sĩ. Mỗi ca khúc là một câu chuyện để truyền tải được cảm xúc chân thật đến với người nghe. Ca khúc Trăng sáng đôi miền, bản thu âm live tại sân khấu của Vũ Thắng Lợi và ca sĩ Trọng Tấn, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Trung, là những điểm khác biệt so với những ca khúc nhạc đỏ trước đây mà chúng ta vẫn thường nghe. Sự kết hợp cùng cách hát mới mẻ pop classic khá nhẹ nhàng, khác hoàn toàn so với cách hát nhạc đỏ mạnh mẽ, hùng tráng mà khán giả vẫn thường biết đến. Hay như ca khúc Ơn Bác Hồ với người Tây Nguyên, một sáng tác của tác giả Mạnh Chí do ca sĩ Nguyễn Thu Hằng trình bày, thường được biết đến với những bản thu âm cũ và hòa âm phối khí từ rất lâu. Nhưng với giọng hát của Nguyễn Thu Hằng, cô đã thể hiện rất thành công và mới lạ cho Ơn Bác Hồ với người Tây Nguyên.

Chuyện lần đầu mới kể. Ca khúc Nổi Lửa Lên Em của nhạc sĩ Huy Du với giai điệu và lời ca đẹp đẽ hào sảng, nhưng ít ai biết ca khúc Nổi Lửa Lên Em lại là câu chuyện đẹp trong hành trang người nhạc sĩ chiến sĩ. Sau bài hát Anh Vẫn Hành Quân, phòng thơ Trần Hữu Thung, nhạc sĩ Huy Du được một người bạn tặng bài thơ có tên Em Cùng Hành Quân, nói về sự vất vả của người cấp dưỡng nơi chiến trường. Bài thơ ấy cũng như ba bài thơ khác luôn được ông mang theo mình. Vào năm 1967, khi nhạc sĩ Huy Du vào chiến dịch đường 9 Khe Xanh, đóng quân giữa khu rừng phía Tây tỉnh Quảng Trị. Ở đơn vị có một cô cấp dưỡng còn rất trẻ và xinh xắn, tên là Sạn. Khi ấy, nhạc sĩ Huy Du cũng chỉ biết cô gái là người Hà Tĩnh, con một trong một gia đình, nhưng vẫn xung phong ra trận. Cô rất chăm chỉ và đặc biệt yêu quý các văn nghệ sĩ, chăm sóc cả đoàn, trong đó có nhạc sĩ Huy Du, hết lòng từ bữa ăn tới giấc ngủ. Xúc động trước tình cảm của người con gái đảm đang, nhạc sĩ Huy Du đã bắt gặp một tứ thơ trong bài thơ được bạn cũ tặng, cùng tình cảm dành cho cô gái. Và ca khúc Nổi Lửa Lên Em đã ra đời từ đó. Sau đó, mãi tới năm 1971, khi nhạc sĩ Huy Du đi chiến dịch đường 9 Nam Lào, ông mang ca khúc Nổi Lửa Lên Em bên mình, quay trở lại và hy vọng được gặp người con gái năm xưa để tặng ca khúc này. Khi ông đến nơi có bếp lửa đầy ân tình ấy, chỉ thấy lều lán và những gương mặt mới. Hỏi thăm, nhạc sĩ Huy Du mới hay rằng cô Sạn đã hy sinh. Ông đã lặng đi khi nghe tin này, và bản nhạc Nổi Lửa Lên Em vẫn còn trên tay như một món nợ chưa trả được. Sau này, câu chuyện của ông đã được con trai ca sĩ Tân Nhân là Trương Nguyên Việt viết thành một truyện ngắn cảm động. Và ca khúc Nổi Lửa Lên Em thì vang mãi trong lòng công chúng yêu nhạc. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng lắng nghe bản phối mới cùng giọng hát trong trẻo tự nhiên của ca sĩ Nguyễn Thu Hằng. Tiếng sáo trúc kết hợp với tiếng guitar acoustic đã rất ấn tượng với phần hòa âm của nhạc sĩ Dương Trường Giang cho ca khúc này.

Tình Em, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Du, lời thơ Hồ Ngọc Sơn. Sự gặp gỡ giữa thơ và nhạc đã thăng hoa cảm xúc sáng tạo, đưa tên tuổi của ca khúc đến với công chúng yêu nhạc cho đến tận bây giờ. Sự kết hợp của Vũ Thắng Lợi và ca sĩ Uyên Linh đã rất thành công trong bản tình ca hoàn chỉnh giữa lời ca và âm nhạc. Tình cảm lứa đôi diễn tả trong bài hát mềm mại tha thiết đắm say, nhưng không mềm yếu ủy mị mà rất cao đẹp đầy vị tha. Rồi những hình ảnh gợi nhớ những kỷ niệm năm xưa trong ca khúc Đường Tàu Mùa Xuân của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn với giọng hát của Nguyễn Thu Hằng mà chúng ta

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca được phát trên kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tình Ca là ca khúc được nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác vào năm 1952. Ca khúc nói lên tình quê hương đất nước của một người con đất Việt. Bài hát với ca từ giản dị chân thành. Ngay từ

đời của người mẹ Việt Nam. Những khoảnh khắc lịch sử, những địa danh tiêu biểu của đất nước xuất hiện trong bài hát. Lời bài hát được yêu thích bởi chân thành tha thiết, mang đậm tính dân ca Việt Nam. Ca khúc này được lấy làm tên album đầu tay của ca sĩ Vũ Thắng Lợi, một trong những ca khúc được yêu thích nhất của album. Giọng hát của Vũ Thắng Lợi, lúc hào hùng, lúc hát dung dị, đã khiến bài hát được khép lại rất đẹp, cùng với 4 câu thơ hòa quyện với nhau, giúp người nghe kéo dài cảm xúc phơi phới yêu đời. Vì yêu, yêu nước, yêu nòi, ngày xuân tôi hát nên bài tình ca. Ruộng xanh tươi tốt quê nhà, lòng tôi đã nở như là đóa hoa. Hay như sự kết hợp của Vũ Thắng Lợi và Uyên Linh trong Tình Em của nhạc sĩ Huy Du, lời thơ Hồ Ngọc Sơn. Sự gặp gỡ giữa thơ và nhạc đã thăng hoa cảm xúc sáng tạo, đưa tên tuổi của họ đi cùng năm tháng. Một bản tình ca hoàn chỉnh giữa lời ca và âm nhạc, với tình cảm đôi lứa diễn tả trong bài hát thật mềm mại, tha thiết đắm say, nhưng cũng không mềm yếu mà vẫn rất cao đẹp, đầy vị tha.

Cả cuộc đời cha đi bộ đội, quà về cho mẹ là mái tóc pha sương. Đó là những vần thơ của nhà thơ Đoàn Ngọc Thu được nhạc sĩ Phan Long phổ nhạc thành ca khúc Mẹ. Chẳng phải ngẫu nhiên mà những giai điệu lời ca ấy lại có sức truyền cảm mạnh mẽ đến vậy. Hay như ca khúc Người Mẹ Của Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hồng. Những câu chuyện về nỗi đau, sự mất mát ở góc độ nào đó thông qua ca khúc này cũng khiến người nghe cảm nhận bằng cách của riêng mình. Ngày hôm nay khi chiến tranh đã qua đi, những hạt bụi thời gian có thể làm phủ mờ quá khứ, nhưng âm nhạc với sứ mệnh của mình đã khắc tạo vĩnh viễn vào trái tim hình ảnh của những con người anh hùng của đất nước, của những người mẹ Việt Nam anh hùng, những gia đình cùng những nỗi đau sau chiến tranh.

Quý vị và các bạn thân mến, những bản tình ca đi cùng năm tháng là những kỷ niệm, những ký ức của một thời đã qua. Nhưng với cách hát mới, hòa âm mới của thế hệ trẻ đã mang đến một cảm xúc mới cho những người nghe. Trong dòng chảy âm nhạc của Việt Nam, bên cạnh việc sáng tạo với âm nhạc hiện đại, việc bảo tồn các dòng nhạc có giá trị lịch sử cũng rất quan trọng. Hai ca khúc Đường Trường Sơn Sẽ Anh Qua, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Dung qua phần thể hiện của Nguyễn Thu Hằng, và Đất Nước Tình Yêu qua phần thể hiện của ca sĩ Vũ Thắng Lợi và Anh Thơ sẽ khép lại chương trình Đường Tình Ca ngày hôm nay.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định thanh toán bảo hiểm y tế đối với khám bệnh, chữa bệnh, y học gia đình, tại nhà và từ xa. Theo đó, Quỹ Bảo hiểm Y tế sẽ thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại nhà trong trường hợp cơ sở khám, chữa bệnh cử người hành nghề, nhân viên y tế đến nơi người bệnh cư trú để thực hiện dịch vụ khám, chữa bệnh, bao gồm tại nhà người bệnh, trung tâm bảo trợ xã hội, nơi chăm sóc người bệnh hoặc các địa điểm khác nơi người bệnh cư trú theo quy định của pháp luật về cư trú. Sáng nay ngày mùng 2 tháng 8, vị trí siêu bão Dolphin đã cường độ bão giảm cấp 16, giật cấp 17. Đây là siêu bão thứ tư trong năm 2026, hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Hiện siêu bão cách đảo Luzon, Philippines khoảng hơn 3.800 km về phía đông. Khoảng từ ngày mùng 5 tháng 8, khi siêu bão tiến gần tới khu vực phía bắc của đảo Đài Loan, Trung Quốc, gió Tây Nam trên khu vực biển phía nam của Biển Đông sẽ gia tăng cường độ. Từ ngày mùng 6 đến mùng 7 tháng 8, cường độ gió Tây Nam trên hầu khắp các khu vực bắc, giữa và nam của Biển Đông, bao gồm các đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa, có thể mạnh lên tới cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm Hà Nội cho biết, phường đang triển khai các bước chuẩn bị để lập đồ án thiết kế đô thị riêng tỷ lệ 1 trên 500 đối với khu vực vòng cầu phố Phùng Hưng. Đồ án hướng tới chỉnh trang, tái thiết không gian đô thị, bảo tồn giá trị di sản và phát huy không gian văn hóa, thương mại, dịch vụ đặc trưng của khu vực. Phạm vi lập đồ án có diện tích khoảng 10 ha, diện tích khu đất khoảng 8,77 ha, tổng chiều dài các tuyến khoảng 1,716 km. Chuyển sang tin quốc tế, theo thông tin mới nhất vừa được Trung Quốc cập nhật về trận lũ quét xảy ra ngày 26 tháng 7 ở tỉnh Cam Túc, tính đến nay trận lũ quét nghiêm trọng xảy ra tại đây đã khiến 25 người thiệt mạng, 23 người bị thương. Sau khi sự cố xảy ra, hơn 1.000 người thuộc lực lượng ứng phó khẩn cấp, cứu hỏa, y tế và cứu hộ đã được huy động đến hiện trường, 247 người bị mắc kẹt đã được sơ tán. Máy móc hạng nặng kết hợp cứu hộ thủ công và tuần tra bằng máy bay không người lái đã được sử dụng trong chiến dịch tìm kiếm cứu nạn. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ 7 giờ ngày 3 tháng 8, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài sẽ áp dụng phương án tổ chức giao thông mới tại khu vực nhà ga hành khách T1 và T2 nhằm giảm ùn tắc, nâng cao hiệu quả khai thác. Theo phương án mới, hệ thống đường tiếp cận hai nhà ga T1 và T2 sẽ được điều chỉnh đồng bộ. Khu vực đón trả khách tại các tầng được tổ chức lại, đồng thời quy hoạch lại công năng các bãi đỗ xe từ P1 đến B9. Nhiều quy định về vị trí đón trả khách, phân luồng giao thông cũng như thời gian dừng đỗ của từng nhóm phương tiện sẽ thay đổi, áp dụng riêng cho xe cá nhân, taxi, xe công nghệ và các phương tiện vận tải. Tại nhà ga T2, khu vực sảnh đến tầng 1 được chia thành 6 làn giao thông theo từng nhóm phương tiện, xe cá nhân dưới 9 chỗ, xe ưu tiên, taxi nhượng quyền, xe buýt công cộng, xe bus và xe đưa đón tổ bay được bố trí hoạt động tại các khu vực riêng. Cùng với việc điều chỉnh phân luồng, Cảng Nội Bài cũng quy hoạch lại công năng các bãi đỗ xe trong khu vực sân bay. Các bãi đỗ được phân theo từng nhóm phương tiện, gồm xe kinh doanh vận tải, xe cá nhân, xe con của các đơn vị hoạt động tại cảng, xe từ 9 chỗ trở lên, xe ưu tiên và xe máy nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, hạn chế xung đột giao thông. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá.
3: Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả. Một lần nữa Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại với tần số FM 91MHz, đồng hành với quý vị trong một buổi chiều mà tại thủ đô Hà Nội trời đang vẫn tiếp tục có mưa khá nặng hạt trên nhiều khu vực. Và đương nhiên với kiểu thời tiết như thế này thì Hồng Nhung rất mong rằng là quý vị thính giả có bắt tay chậm lại một chút nhé. Chậm lại để nghe câu chuyện ngày hôm nay, chậm lại để đảm bảo sự an toàn, để làm sao mà chú ý quan sát thật là tốt quý vị ạ. Trời mưa nặng hạt và chúng tôi thấy là nhiều người điều khiển phương tiện xe máy cũng đang rất là vội vàng. Thế thì không rõ là thời tiết từ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận ra sao. Hãy cùng chia sẻ với nhau nhiều hơn nữa những câu chuyện của một ngày cuối tuần thông qua số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi là 024-37-919191 để nhận vé mời của chương trình. Và ngoài ra thì các bạn hãy tham gia vào tổ tư vấn tại chỗ để một lát nữa hỗ trợ cho những người chơi của chúng tôi qua fanpage là FC Hồng Nhung VOV Giao thông. Để Hồng Nhung xem nó có một vài thông tin mà các bạn cần lưu ý đây. Đó là trên cây cầu Nhật Tân có một người đi xe đạp ngược chiều làn 90 km/h, rất là nguy hiểm, và đây là theo hướng Đông Anh. Không rõ là trên cầu thì có mưa hay không, nhưng dù là mưa hay là thời tiết bình thường đi chăng nữa thì các bạn cũng cần phải lưu ý khi mà có một người đi xe đạp lại còn ngược chiều và làn tốc độ rất là cao. Từ Sa Đôi Đại Mỗ đèn tín hiệu giao thông không hoạt động rồi, và sau đó thì ngay lập tức xảy ra tình trạng lộn xộn tại đây. Mong là các bạn nhường nhịn nhau một chút để tránh xảy ra xung đột giao thông nhé. Đó là những thông tin được ghi nhận trong ít phút vừa qua. Còn bây giờ thì nghe nhạc thôi quý vị ơi. Trời mưa thế này nghe một bản remix cho sôi động hơn để giúp cho quý vị cảm thấy không buồn ngủ trên những chặng hành trình của mình nhé. Và sau đó Hồng Nhung sẽ quay trở lại ngay thông qua số điện thoại đường dây nóng là 024 37 919191.

0: nay thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu

0: viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Nước non ngàn dặm

0: Quý vị thân mến, Hồng Nhung quay trở lại một chút với thông tin giao thông trước đã quý vị nhé. Từ tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đây là hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, km 21 đến km 12 đấy ạ. Tình hình giao thông đang khá đông, ùn chậm lại. Có lẽ là 9 cây thì không gọi là khá đông được, khá là áp lực đấy thưa quý vị. Các bạn lưu ý ở thời điểm hiện tại nếu lựa chọn di chuyển với lộ trình này quý vị nhé. Đó là một cái thông tin mà chúng tôi vừa ghi nhận trong ít phút vừa qua đến từ trung tâm điều hành tuyến. Rồi còn bây giờ thì Hồng Nhung sẽ kết nối cùng với hành khách đầu tiên của chuyến xe ngày hôm nay. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Alo.
0: Có vẻ như là chúng ta không còn kết nối nữa rồi hay sao ấy. Nhờ tổ thư ký kiểm tra lại giúp Hồng Nhung xem là vị khách của chúng ta đâu rồi, hay là mưa gió làm cho tình trạng xa cách nhau lại càng xa hơn. Mà công nhận trời mưa thế này mà chiều chiều có hội chiến hữu làm nồi lẩu thì cứ phải gọi hết ý quý vị nhở. Nhưng mà cũng có phải ai ngày nghỉ cuối tuần cũng được nghỉ làm đâu. Nhiều quý vị thính giả đi trực, nhiều bác tài thì vẫn cứ lái xe. Nhưng Hồng Nhung mong rằng là thôi thì chúng ta vẫn cứ nên thu xếp cho mình và gia đình, rồi bản thân, rồi những người bạn của mình có những cái khoảng thời gian để có những cái buổi chiều thư thả hơn một chút, ngồi ăn một món ngon, rồi trò chuyện dăm câu ba điều để cuộc sống thấy ý nghĩa hơn. Rồi bây giờ thì Hồng Nhung hỏi thăm xem là vị thính giả nhà mình vừa làm gì mà không nghe máy Hồng Nhung vậy. Anh ơi.
2: Alo ạ.
0: Alo.
2: Hello.
0: Hello
2: chào
0: anh.
2: Chị nhá.
0: À chào chị luôn à?
2: Vâng.
0: Thế tôi giới thiệu về mình luôn đi để khỏi gọi nhầm lẫn đi.
2: Vâng.
0: Vâng là sao, là bắt đầu đi.
2: Em tên là Hải. Em Hải Phòng, em xe 91.
0: À thế thì lại nhầm.

0: To rồi. Hải thì chắc chắn là tên là đúng rồi. Ở Hải Phòng thì không nhầm được rồi. Nhưng mà xưng hô là chắc chắn là sai rồi. Sai quá sai rồi anh Hải ạ.
1: Ôi thế à?
0: Dạ. Này khả năng chắc anh Hải vẫn ế nhỉ.
1: Dạ.
0: Anh Hải ế à? Có ế không anh?
1: Có.
0: Thế bảo sao? Là phụ nữ người ta gọi người ta bằng chị xong còn chưa biết tuổi người ta, thậm chí là còn hơn người ta tuổi gọi bằng chị, thì em mạnh dạn đoán anh ế là đúng rồi.
1: À
0: Đơn giản lắm, một cái bài test nhanh đơn giản vô cùng.
1: đây.
0: Anh Hải ấy lâu chưa?
1: Dạ.
0: Anh ấy lâu chưa? Vẫn cứ
1: À,
0: dạ xong rồi trả lời chậm thế là còn ế nữa đấy. Tôi khỏi hỏi ế lâu chưa đi. Chắc là còn ế nữa đấy.
1: còn vẽ lâu lâu rồi.
0: À đấy, em đoán mà. Nói chung là riêng khoản này em kinh nghiệm lắm, không sai được đâu.
1: À.
0: Đấy. Hôm nay là một cái bài bài kiểm tra đấy, để xem là sắp tới là bắt mạch xem là sắp có người yêu hay là vẫn cứ trong trạng thái ế này là biết ngay. Để xem anh thể hiện
1: À,
0: nào anh nhớ.
1: thế thì
0: Ờ,
1: Hồng Nhung
0: thì cũng ế mà
1: dài
0: anh.
1: nhỉ.
0: Nhưng
1: Ôi
0: em
1: thế
0: ế vì nói nhiều quá, không sao cả. Nói chung là cuộc sống thì cứ phải bù trừ cho nhau. Chứ em với anh là kiểu một đằng nói ít, một đằng nói nhiều ấy. Thế tự dưng cảm thấy nó mất cân đối. Nhưng không sao cả. Anh
1: ok.
0: Hải trêu chút thôi. Thế bây giờ là anh Hải đang làm công việc gì đấy?
1: Bác tài lái xe.
0: Ai biết là anh là một vác tài rồi, nhưng anh lái xe gì?
1: Anh lái xe tải
0: Xe tải là quanh khu Hải Phòng hay là mình có lái tỉnh nhiều không anh?
1: đi Hải Phòng Hà Nội.
0: Anh đi Hải Phòng Hà Nội à? Là gốc của mình là có ở Hải Phòng luôn không hay là mình
1: Quê gốc ở Hải Phòng.
0: gốc luôn à? Ôi. Thế để em xem nào, em xem mà có gọi hôm nay đưa mình đến đâu. Điều cũng xa xa đấy, không đi
1: Xem
0: biển đâu anh ạ.
1: Hồng Nhung nay có cái câu câu hỏi nào dễ dễ để
0: Không
1: cho
0: không không
1: anh
0: có cái gì là dễ dàng trên đời này anh ạ. Nhiều khi tưởng dễ mà lại
1: nè
0: không dễ tí nào.
1: nè
0: Cái cuộc đời nó là nhiều cái thử thách mà anh. Đừng nghĩ cái gì dễ mà đã chủ quan. Mà đã thấy là nó dễ anh ạ. Có những thứ tưởng nắm chắc trong tay rồi còn vụt mất ấy chứ.
1: nhưng mà thông thường thì đi đi ngồi lái xe thì không say, nhưng mà hôm nay gặp Hồng Nhung chắc say.
0: Dạ, không cái này là em xác nhận này. Nhiều bác tài, kể cả bác tài lái mười mấy 20 năm rồi, gặp xe mà còn ngày mưa gió này là chắc cũng say đấy. Tại vì cơ bản là anh thì quen đi lộ trình là cao tốc Hà Nội Hải Phòng rồi đúng không? Đường đẹp đấy, quốc lộ 5 đường đẹp ơi
1: Càng
0: đẹp.
1: đẹp.
0: Đấy. Thế nhưng mà khổ thêm này em lại đưa anh đi xa, đi lên núi cơ.
1: Lên núi ở khu nào đấy?
0: Khu Cao Bằng anh ạ. À.
1: Ôi dồi
0: Anh đi Cao Bằng bao giờ chưa?
1: anh chưa.
0: Chưa. Anh là sinh năm 91 nhỉ? Anh lái được bao nhiêu lâu rồi?
1: Anh lấy được tầm 6 hoặc 6 năm.
0: 6 năm. Trước đó là anh làm công việc gì anh Hải?
1: Trước đây là cũng lái xe như là kiểu như là xe ấy thôi, xe 4 chỗ.
0: À thì vẫn là
1: Là
0: lái đấy.
1: xe
0: Thế là tổng cộng cái thời gian anh ôm vô lăng không kể loại xe thì là bao nhiêu năm rồi?
1: từ lúc lúc lái xe à? Hay là từ
0: Vâng.
1: lúc không lái xe?
0: Từ lúc bắt đầu lái xe cho đến bây giờ ấy, từ lúc
1: 6
0: biết
1: năm.
0: ôm vô lăng
1: 6 năm.
0: là 6 năm. Nhưng mà trước đấy anh cũng vừa bảo anh có lái mà.
1: Thì đấy thì
0: À là
1: tổng
0: tổng là
1: cả cái
0: 6
1: đấy
0: năm đấy ạ. Tôi bỏ qua thì khó quá. Câu
1: bỏ
0: này khó
1: qua.
0: quá, bỏ qua đi. Rồi anh nói to hơn chút đi. Cái gì khó lên bỏ qua ngay anh ạ. Đấy. Tưởng cái câu hỏi dễ như thế em bảo rồi, trên đời này có những thứ tưởng dễ ơi là dễ nhưng nó không dễ tí nào mà. Thôi bây giờ em hỏi anh những câu khó hơn có khi với anh nó lại là thành dễ. Thôi bắt đầu đi anh ạ. Mưa to quá sấm chớp rồi tự dưng anh em mình nói chuyện mà phòng thu được cách âm kỹ thế mà em vẫn nghe thấy ngoài trời ông trời khóc cho em đấy.
1: Ồ thế à?
0: Vâng ạ, tại vì câu hỏi dễ quá mà. Sao em lại trả lời, em lại nhận được những câu trả lời hóc búa. Em chịu thôi, cái gì khó em bỏ qua đây. Nào bây giờ em đi đến những cái khó hơn. Đây là tên một điểm đến ở Cao Bằng. Là mình bắt đầu đi Cao Bằng luôn này anh nhá. Một điểm đến ở Cao Bằng. Anh cứ bình tĩnh thôi. Mặc dù là em cũng có nghĩ ra một số những cái điểm đến để đánh lạc hướng anh đấy. Nhưng mà anh cứ cố gắng tỉnh táo một tí. Trưa nay được ngủ tí nào chưa anh?
1: Anh chưa,
0: À thế,
1: anh đi
0: thế
1: chào
0: thì...
1: chương trình được lên
0: Thế à, em phải tranh thủ chợp mắt được 20 phút rồi. Phải ngủ
1: sóng
0: đủ mới lái xe đấy anh ạ. Chứ nếu
1: hay
0: mà mắt
1: không. Đi
0: díu thì... Vâng, trưa mà thiếu ngủ mệt lắm. Thế cho
1: xe
0: nên là cái cách duy nhất nếu quý vị thiếu ngủ thì cứ giữ giữ sóng FM91 để ông Nhung lái cho quý vị tỉnh táo luôn thì thôi. Rồi bây giờ nhá, đây là tên một điểm đến ở Cao Bằng. A. Thác Hoa, B. Thác Cốc, C. Thác Mâm Xôi và D là Thác Bình Lặng. 30 giây bắt đầu. Anh có 30 giây thôi. Anh có một sự...
1: em thử đọc lại cho
0: Không, em không thử đọc được. Em đọc thật. Không trêu anh nữa nhỉ. Em đọc lại nhá. Đây là tên một điểm đến ở Cao Bằng. A thác Hoa, B thác Cốc, C thác Mâm Xôi và D là thác Bình Lặng. Anh có một sự trợ giúp ở trên fanpage, nếu mà anh cần dùng ngay thì em sẽ hỏi ý kiến các bác tài luôn cho anh. Thác Hoa, thác Cốc, thác Mâm Xôi hay là thác Bình Lặng? Hết giờ.
1: Là câu hỏi.
0: Không, đây là tên một điểm đến ở Cao Bằng đấy.
1: Đến à?
0: Đến luôn đi anh, đi là đến. Mạnh dạn đến đi anh, không sợ đâu. Là tí em đưa anh về.
1: C đi.
0: Là đi luôn rồi đấy. Phải là phương án A, thác Hoa. Nhanh không anh? Không cần đánh lái anh vẫn chóng mặt đấy. Dạo này em mới phát hiện ra năng khiếu mới của em rồi. Cứ lái nhanh lên là các bác tài hoa mắt hết. Không phải đánh lái lòng vòng. Xong rồi anh. Nào chúng ta đến với câu số 2 luôn. Đây là tên một lễ hội ở Cao Bằng anh nhá. Lễ hội này. Anh có hay đi lễ hội không?
1: Không.
0: Phải
1: không.
0: Đi để cầu duyên đi chứ.
1: À thế à?
0: Vâng. Ôi dồi ôi. À. Tháng nào tiệc nấy. Nhất là đầu năm. Rất nhiều lễ hội. Đi cầu duyên thôi anh. Ở Hải Phòng có nhiều điểm lễ linh thiêng lắm mà. Đấy, nói đến đây là thấy một bầu không gian im lặng là đủ hiểu rồi. Thôi không sao, để chúc anh từ xa vậy.
1: Ok em.
0: Nào, nhưng mà thôi, hôm nay là mình đi lễ hội online. Sao mong rằng là anh chọn đúng hay chọn sai thì sẽ có dịp mà anh ghé thăm cái lễ hội nào đấy. Rồi đi lễ hội về là có đôi có lứa anh nhá.
1: Rồi, ok em.
0: Tên một lễ hội ở Cao Bằng. A. Hội Tiên Lục. B. Lễ hội Nàng Hai. C. Lễ hội Quét Làng. D. Lễ hội Nào Sồng. 30 giây bắt đầu. Cho em nghĩ anh hỏi quý vị đi.
1: Cho anh câu hỏi trợ giúp anh ạ.
0: Vâng ạ, xin nhờ đến sự trợ giúp của quý vị thính giả, những bác tài thông thái ở trên fanpage. Ông Nhung đọc lại phương án như sau. Đây là tên một lễ hội ở Cao Bằng. A. Hội Tiên Lục. B. Hội Làng Hai. À, lễ hội Nàng Hai. Nàng là cô gái ấy. Đấy. C. Lễ hội Quét Làng. Hay D, lễ hội Nào Sồng. Nhờ các bác tài trợ giúp. Bạn Chạy Thỏ Việt Phương, bạn ấy chọn là phương án A, lễ hội Tiên Lục. Anh Liễu Dương chọn phương án B, lễ hội Nàng Hai. Bạn Quỳnh Chi chọn lễ hội Quét Làng. Anh Hứa Đợi chọn phương án A, là hội Tiên Lục. Thính giả Thái Hòa chọn B, là lễ hội Nàng Hai. Đấy, cơ bản là em thấy là A, B cứ như cái bập bênh anh ạ. Bên này bập lên thì bên kia lại hạ xuống. Xong rồi bên kia hạ xuống, bên này lại ngoi lên. Tuổi thơ tự dưng ùa về.
1: Em cho anh là cái phần chỉ lệ...
0: Đấy, nó bập bênh thì là cứ bên lên bên xuống đấy anh. Tức là nó cũng không nghiêng quá rõ về bên nào. Bây giờ có thêm một thính giả nữa chọn B thôi đây này. Đấy, là bạn Phương Lê. Nhưng mà Quỳnh Chi thì lại chọn C cơ. Thế bây giờ là anh thích Phương Lê hay thích Quỳnh Chi nào? Mình cô đơn mà, mình cứ chọn theo các bạn nữ đi cho nó may mắn anh ạ. Hoặc là anh hỏi Hồng Nhung đi, Hồng Nhung trả lời luôn, Hồng Nhung chọn hộ rồi. Nó bảo đảm sai. Được cái này nó phải mất cái kia, anh hiểu ý em không?
1: À.
0: Không bao giờ chọn vẹn được cả.
1: Cho anh chọn phương án B đi.
0: Anh chọn B, lễ hội Nàng Hai. À, tức là cũng vẫn theo bạn Phương Lê đúng không? Người yêu cũ anh tên là gì anh có nhớ không?
1: Anh từ bé là
0: rồi.
1: Chưa yêu ai.
0: Chưa yêu ai. Thế người mà anh thầm thương trộm nhớ gần đây nhất tên là gì? Anh cứ nói đi đừng giấu em.
1: Chưa có ai.
0: Lại chưa có ai á?
1: Nhà Hồng Nhung.
0: Ôi dồi. Thế này mà đi đâu các thầy gọi đấy là cô thần quả tú chiếu mệnh đấy. Ôi anh ơi, em là sao quả tạ anh đừng hỏi. Anh có sao cô thần quả tú, anh gặp sao quả tạ là tắt điện đấy. Chưa thương ai bao giờ, chưa thích ai bao giờ, cũng chưa một lần tỏ tình với ai. Ô hay nhỉ.
1: Thế Hồng Nhung hôm nào có chương trình gì
0: nè ạ? Có đường khuya hôm nay, lên đường khuya để em xem là có đường, bạn nào không.
1: Đường khuya thì hôm nay coi với em đâu.
0: Hôm nay em không, anh ơi cho em có tí không gian riêng của ngày chủ nhật chứ, đi làm từ sáng đến tối thế thì ế như anh à?
1: À thế
0: ạ. Hôm khác, thứ tư anh nhá.
1: À thứ tư à?
0: Vâng, thôi an ủi anh một câu nhá, lễ hội Nàng Hai chính xác, không ai lại mưa gió để người cô đơn buồn, anh nhở? Chúc mừng anh, Bây giờ chúng ta đến với câu cuối cùng, vẫn là lễ hội nàng hai. Nhưng em đố anh biết là lễ hội này của người dân tộc nào? Lô lô, dao đỏ, tày, nùng, 30 giây, bắt đầu. Hôm nay lái đây mà em lái nhanh đấy. Lễ hội nàng hai của người dân tộc nào? Người lô lô, người dao đỏ, người tày hay là người nùng? Mưa gió này em lái nhanh nhưng mà anh phải cẩn thận, ông đường trơn trượt đấy, ngã cái trượt chân lại chưa có ai đỡ đâu.
1: Ok.
0: Ê chị lại, sắp hết giờ rồi. Sắp hết giờ rồi ạ. Hay lại B đi.
1: Câu hỏi nào?
0: Lễ hội nàng hai của người dân tộc nào? Người lô lô, người dao đỏ, người tây hay người nùng? Tôi tóm lại là bây giờ em thấy là những cái gì khó quá thì mình cứ bỏ qua thông tin trong đầu đi. Bây giờ cứ đơn giản là anh thích A, B hay là C hay là D thôi. À, cứ vui vẻ, vận may sẽ đến anh ạ. Ba.
1: Để cho anh chọn phương án
0: hai. Anh rất câu giờ nhá. Cho anh chọn phương án. Xong dừng lại, thế nãy giờ có thêm 5 giây nữa rồi đấy.
1: Cho anh chọn phương
0: thêm 3 giây nữa rồi. Tổng cộng vị trí của anh là hết 8 giây.
1: Phương án D đi.
0: D. À, vì anh nghĩ là D từ nãy đến giờ là chưa có câu nào vào D đúng không?
1: Chốt hạ đi.
0: Chốt hạ luôn đúng không? Vâng. Em xin được tặng anh ca khúc Nơi Tình Yêu Kết Thúc. Xong phim.
1: Đây là câu
0: phải là C anh câu... ơi. C. Vâng. Đấy, thế là câu
1: C là gì?
0: C là của người Tây anh nhá.
1: À rồi, ok.
0: Vâng. Thôi, không sao cả. Biết đâu đấy hôm nay mình thua canh này về mình lại sớm có người yêu. Đấy, người ta bảo là đỏ tình thì đen bạc mà ngược lại đấy.
1: À thế.
0: Vâng. Không sao cả. Chúc anh một ngày mưa không cô đơn. Anh Hải cô đơn nhá. Rồi, tạm biệt anh. Cảm ơn anh đã đến với chuyến xe ngày hôm nay. 14 giờ rồi, nhạc lên đi. Xong chúng sẽ quay lại với chặng số 2 nhá.

0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu

0: Quý vị thân mến, ông Nhung tiếp tục quay trở lại với chặng hành trình tiếp theo quý vị nhé. Chúc các bạn một buổi chiều thật vui và lái xe an toàn. Và thời tiết thì vẫn đang có mưa nặng hạt ở một số cái khu vực và tuyến đường đấy. Các bạn chú ý để đảm bảo cho sự an toàn. Rồi, ông Nhung kết nối với hành khách của mình đây ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Anh chào Hồng Nhung nha.
0: Em chào anh.
1: Nhung Tây lâu lắm rồi mới gặp ạ.
0: Lâu lắm rồi mới nghe thấy có quý vị thính giả gọi em lại với biệt danh từ ngày xưa học trong trường múa là Nhung Tây. Chứ từ ngày về OV giao thông là thành Mít, thành Na, là thành Nhung Lươn rồi anh ạ.
1: Đúng rồi, em nhiều biệt danh quá.
0: Dạ. Nhung Tây là do hồi bé đi học. Mắt có tí to
1: anh
0: tròn.
1: Em năm 2024 một lần rồi.
0: 2014 cơ ạ.
1: 2024.
0: 2024 chứ. 2014 con đang đi học mà.
1: 2024.
0: Ôi thế là cái đây chừng khoảng 2 năm rồi anh nhỉ?
1: Thì 2 năm mới gặp nhau là được rồi.
0: Ôi đấy là quá thời gian quy định rồi, 6 tháng thôi anh, 2 năm lâu quá.
1: À đây à, dạ, thế là nay là phải cứ canh 6 tháng là lên gặp Hồng Nhung nói chuyện nhỉ?
0: Cứ 6 tháng còn hỏi han nhau chứ anh, 6 tháng trôi qua là biết bao câu chuyện rồi. 6 ngày thì nó lại gần quá. Đấy, mà 6 tuần thì thôi, tập trung làm ăn đã. chuyện phiếm để sau. Thế là trong 2 năm vừa qua thì thế nào anh? Anh vẫn thế, công việc vẫn anh... vậy hay là mình có sự thay đổi gì to lớn không?
1: À, anh thì vẫn vậy nhưng mà chắc Hồng Nhung vẫn còn như vậy nhỉ, chắc không có gì thay đổi đúng không?
0: Em y như vậy mà anh, vẫn y nguyên mà.
1: Đúng rồi, anh em mình cũng giống nhau.
0: Nguyễn Y Vân luôn.
1: Nguyễn Y Vân.
0: Công việc vẫn thế, ngày nào cũng vẫn ở đây. Chỉ là mỗi cái được nói nhiều hơn đây ạ. Hót líu lo mỗi ngày.
1: Vẫn cô đơn như xưa nhỉ?
0: Dạ, vẫn thế thôi, vẫn căn cô đơn.
1: Không phải là người giống như là người của xã hội thôi thì mình cứ ở vậy cho thoải mái đúng không?
0: Đâu, nói chung là cũng nhiều lý do anh ạ. Công việc thì cũng là một phần. Dạ, nói chung là nói gì thì nói, phụ nữ thì đôi lúc thì khó hơn đàn ông ở chỗ là nếu mà vướng công vướng việc ra thì mà tính đến chuyện kết hôn ở một thời điểm nó không phù hợp thì nó ảnh hưởng rất nhiều. Mà anh em đàn ông thì khác, lấy vợ ở thời điểm nào thì em thấy là cũng vẫn là ok, ngoại trừ mình không nói đến cái vấn đề là kinh tế có vững hay không. Nhưng chị em phụ nữ mà lập gia đình xong còn lo chuyện nhà chồng rồi đến lúc lại sinh con, mọi thứ lại bị lỡ dở. Nên thành ra là nó cũng nhiều cái khó, là mình người khó chăm bề ấy.
1: Nói chung là duyên chưa tới đi.
0: Dạ. Duyên tới đúng bây giờ vẫn phải tính đi anh này. Thế không ai dẫn chương trình ạ.
1: Rồi, ở bên đó còn Như Ngọc này, trong miền Nam còn nhiều nhỉ?
0: Nhiều anh ơi, ở bên cơ quan em có lời nguyền là bạn hãy lấy chồng trước khi vào VOV giao thông. Không là ai vậy thôi, vào trong này nó có một cái điều gì đấy nó kỳ bí lắm anh ạ. anh ở đâu đấy, anh kết nối với chương trình ở đâu đấy?
1: Anh đang ở Di An, Hồ Chí Minh.
0: À, ở Hồ Chí Minh ạ?
1: Đúng rồi.
0: Thế là anh chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Chưa nghe giọng anh là anh ở ngoài Bắc
1: anh,
0: mà.
1: Anh chuyển vào lâu rồi, hồi xưa anh học ở Hà Nội mà.
0: Vâng, nhưng gốc của anh thì ở đâu ạ?
1: Gốc của anh là người Ninh Bình.
0: Cơ duyên nào mà đưa anh đi xa vậy?
1: Giống như là... À, cái gì biển đưa thuyền biển
0: rồi
1: đi đâu rồi, đúng rồi, thuyền mới hiểu biển đi đâu về đâu đó.
0: Tức là nói nôm na thẳng thắn theo nghĩa văn học là đi theo tiếng gọi của tình yêu.
1: Để có một phần, với lại một phần nữa thì mình muốn thay đổi cái
0: môi trường sống
1: thủy. Đúng rồi, môi trường sống cho xa xa một tí.
0: Vâng, thế là sau đó thì gắn kết với thành phố Hồ Chí Minh được bao năm rồi anh?
1: Chắc cũng được
0: 20 năm rồi ạ. Em một thời gian rất là dài rồi.
1: Anh nhiều hơn Hồng Nhung 9 tuổi.
0: Là
1: nhiều hơn Mạnh Thắng 1 tuổi.
0: À, thế là anh sinh năm 83.
1: Đúng rồi, tuổi con lợn ấy.
0: Vâng, tuổi Quý Hợi đúng không nhỉ?
1: Tuổi Quý Hợi ạ.
0: Vâng, tuổi Quý Hợi. À, xa Hà Nội 20 năm rồi, xa miền Bắc là hơn 20 năm rồi. Thực ra thì...
1: cũng được, anh đi vào đây hồi học xong mà đi vào đây... Đi vào miền Nam bắt đầu công tác thì là ở công ty kính đắc cầu của nhà nước hồi xưa ấy.
0: Vâng.
1: Rồi xong rồi vào công tác ở trong này, xong ở trong này luôn, bén duyên ở trong này luôn.
0: À, thế thì làm sao mà về được nữa anh nhỉ? Đóng quân luôn rồi còn gì nữa.
1: Đóng quân chuyển hộ khẩu rồi.
0: Chuyển hộ khẩu luôn. Thế bà xã anh thì ở đâu ạ? Người ở đâu ạ?
1: Bà xã anh là người Thanh Hóa.
0: À, thế là cũng gọi là hai trái tim cô đơn nơi xứ người gặp nhau.
1: Đúng rồi.
0: Rồi thì xây một mái nhà chung.
1: Đúng rồi.
0: Thế bảo là, nhưng mà thực ra là nếu mà có duyên mà về miền Bắc thì hai vợ chồng Ninh Bình với Thanh Hóa lại về quê lại cũng gần, về thăm được
1: Đúng
0: cả
1: luôn.
0: nội cả ngoại luôn.
1: Đúng rồi, anh hầu như là một năm năm nào cũng hay đi. Anh thì cũng giống Mạnh Thắng, cũng hai hai nhóc,
0: Hai
1: hai
0: nhóc.
1: trai.
0: Dạ.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà anh Thắng phượt ác lắm anh. À, ý là hay
1: À.
0: đi phượt ấy chứ không phải anh phượt linh tinh. Thấy cứ năm nào cũng đưa cả nhà với các con là phải có một cái chuyến đi phượt, gọi là lái dọc chiều dài hình chữ S đấy. Hôm lúc thì thấy lái vào Nha Trang. Đấy, lúc thì thấy lái đi Đà Nẵng, lúc thì đi Hà Giang. Nói
1: Anh cũng
0: chung
1: mới lái đi Đà Nẵng vừa rồi, đưa thằng cô thứ hai nhà anh đi thi đấu bóng bàn giải trẻ toàn quốc ấy. Mới vừa
0: ôi.
1: xong ở nhà thi đấu Tiên Sơn mới về.
0: Dạ đấy, tự hào thế thì đúng là bố phải tự mình làm tài
1: Thằng
0: xế đưa đi để động viên tinh thần.
1: nhỏ nhà anh nó mới có 11 tuổi, sinh năm 2015 mà, cho nên phải đưa đi, phải đi
0: Không, một
1: ra
0: một phần là lo lắng nhưng một phần là
1: lên
0: cũng tự
1: rồi
0: hào với lại để động viên chứ anh nhở, có năng
1: đó.
0: khiếu mà.
1: Thì cơ bản là cháu còn nhỏ là đi theo liên đoàn thì chưa chút tự túc được, một mình cũng đang vất vả, cho nên là thôi vừa đi
0: Vâng.
1: đam mê vừa đi mình chạy đi thôi, còn cháu thì đi mình tự lái xe ra thôi, còn cháu thì đi với liên đoàn đi máy bay ra cũng được 10
0: À,
1: ngày ở ngoài đấy xong mới về.
0: thế là mình không yên tâm.
1: Mình không nói chung là mình vừa đi cổ vũ cho con với lại đi tham quan du lịch luôn.
0: Vâng, thôi thì cũng phải có một cái chuyến đi cho gia đình, cho các cháu như thế nghỉ hè để phần thưởng, để khích lệ tinh thần.
1: Hầu như là anh năm nào cũng đi, năm ngoái tổ chức ở ngay Ninh Bình luôn đấy, ngay cùng quê mà, ngay nhà thi đấu Ninh Bình.
0: Dạ, thế
1: Đúng rồi.
0: con mình là có nở rộ tài năng từ sớm, bộc lộ năng khiếu, thế là tốt rồi.
1: Đúng rồi. May mắn là cháu đợt trước anh hay hồi xưa anh hay đi, cũng hay đi đánh bóng bàn, xong rồi cho cháu đi tập tập xong rồi cháu biết đánh, bây giờ thôi thì cũng đi thi đấu cọ sát
0: Vâng, thôi thì nó cũng là những cái
1: lâu
0: trải
1: lâu
0: nghiệm
1: cũng là
0: của các
1: một
0: bạn
1: cái
0: ấy.
1: trải nghiệm.
0: Dạ.
1: Đúng rồi.
0: Mà thích nhất là gia đình nào mà có con ấy có một cái năng khiếu nổi trội với một bộ môn gì đấy thì em thấy là các gia đình bây giờ cũng đầu tư cho các con lắm
1: Đúng rồi.
0: để đấy để tiếp tục là trau dồi này, đấy
1: Đúng
0: rồi
1: rồi.
0: biết đâu thì sau này nó chính là cái nghề nghiệp để các bạn ấy bén duyên. Như em là từ bé là bố mẹ em cho đi học múa ở nhà văn hóa suốt. Thế xong mà lớn hơn một chút là đi vào Học viện Múa Việt Nam luôn. Rồi đến bây giờ thì là thành Nhung Lươn ấy, từ Nhung Tây.

0: chuyển mình thành nhung
1: Anh
0: lươn đấy anh.
1: thấy
0: Nhưng
1: nhung múa của hai cũng đẹp dẻo
0: mà
1: lắm ấy.
0: nghe là biết là anh xem cả TikTok của em rồi.
1: Anh xem nhiều mà, anh nền tảng của em, anh là fan cứng của em, có cục kim cương
0: À, có
1: mà.
0: cục kim cương luôn, quý hóa quá. Rồi,
1: À
0: cảm ơn tình cảm của anh nhá.
1: thế
0: Nhưng mà không vì tình cảm đấy mà hôm nay em nương tay đâu anh nhá.
1: à,
0: Em lúc nào cũng lái
1: ok.
0: xe là cứ phải gọi là thẳng
1: Anh
0: bay luôn.
1: hai lần trước lên thì anh cũng thua, anh biết là lên chủ yếu nói chuyện với Nhung Lân thôi, còn anh biết là anh không không thể nào thắng được em,
0: Chưa
1: không
0: biết được
1: phải lên
0: anh
1: để đòi
0: ơi.
1: nợ, cho nên là em cứ yên tâm nhá,
0: Dạ.
1: nếu mà nó hên ra thì thắng được thôi.
0: Vâng, em cũng động viên lại anh cứ yên tâm. Cuộc đời mà ai học hết được chữ ngờ đâu anh.
1: Rồi anh thì hay nhường, nhất là người phụ nữ mà xinh gái giỏi giang nổi tiếng nữa, thì anh không lỡ nào anh thắng đâu.
0: Rồi. Ai như Mạnh Thắng anh nhỉ?
1: Đúng rồi, ai như Mạnh
0: Ai như
1: Thắng
0: Mạnh Thắng? Thế thần chú có thế thôi. Ai lại như Mạnh Thắng?
1: nhưng mà
0: Mẹ
1: lâu lâu
0: như
1: Mạnh Thắng có
0: Ngọc.
1: mời đi uống cà phê ở Trúc Bạch không đấy?
0: Ôi có được cái cốc nào anh ơi.
1: Ôi thế
0: Nói
1: đã
0: lại
1: có
0: đau
1: cà phê mà
0: lòng.
1: không không thương em tí
0: Mang
1: nào,
0: tiếng
1: một ngày
0: là
1: cũng phải ít nhiều một ly cà phê sữa đúng không,
0: Vâng.
1: cho nó tỉnh ngủ cho em, một ngày một ly
0: Mà
1: thôi.
0: anh lại thấy là rất hay nhờ em dẫn hộ. Thế những cái ca dẫn hộ thì lẽ ra như người ta biết ý ra. Thì thôi
1: Không được
0: thì
1: trà sữa thì
0: đi.
1: thôi, thì cũng được một ly cà phê
0: Đúng
1: sữa cũng
0: rồi.
1: được,
0: Thì
1: cộng
0: ship cho em
1: viên.
0: nó cốc cà phê. Nó mất công nó
1: Đúng
0: làm
1: rồi.
0: hộ mình. Có hôm thì sáng sớm. Đấy
1: Nhưng
0: hôm thì giữa trưa.
1: mà
0: Ra được cái cốc nào.
1: hay là Mạnh Thắng đang để Như Ngọc ga lăng,
0: Thì
1: mà
0: em
1: Như Ngọc không biết
0: cũng.
1: có ga lăng hay không,
0: Như Ngọc thì lại nghiêm khắc
1: không
0: với
1: quan
0: em anh ạ.
1: tâm
0: Vâng.
1: à,
0: Mạnh
1: phải quan
0: Thắng thì
1: tâm
0: lại vô tâm. Còn Như Ngọc thì lại nghiêm khắc với em.
1: à,
0: Ôi
1: nó
0: dồi,
1: lại
0: nói chung là em cũng tội nghiệp lắm. Thôi bỏ mặc em đi.
1: là...
0: Chúng ta đi du lịch Hải Phòng đi anh nhá.
1: rồi ra đòn luôn
0: Dạ, ra đòn luôn. Chiến luôn.
1: Hải Phòng à, Hải
0: Hải
1: Phòng không
0: Phòng
1: lòng vòng,
0: là không
1: Hải
0: lòng
1: Phòng
0: vòng.
1: không lòng vòng đâu nhỉ.
0: Dạ, hôm nay em lái nhanh đấy.
1: Rồi
0: Anh thắt dây an toàn rồi tập trung cao độ nhá. Chúng ta
1: ok.
0: sẽ ghé thăm Hải Phòng với câu hỏi đầu tiên. Đây không phải tên một hòn đảo ở Hải Phòng. Không phải anh
1: Không
0: nhá.
1: phải tên. Rồi.
0: Đảo Long Châu, đảo Bạch Long Vĩ, đảo Bánh Sữa hay là đảo Hòn Dấu? 30 giây bắt đầu.
1: Ô,
0: Em
1: đảo
0: đọc
1: Bạch
0: lại.
1: Long Vĩ à? Đảo Bạch Long Vĩ là cô đúng rồi, ở Hải Phòng. Không không phải ở Hải Phòng
0: Không
1: à?
0: phải anh nhá, em đọc lại anh nghe kỹ này. Đảo Long Châu, đảo Bạch Long Vĩ, đảo Bánh Sữa hay là đảo Hòn Dấu? Không phải.
1: Không phải hả?
0: Anh nhớ từ khóa là không phải nhá,
1: Không
0: sắp hết
1: phải
0: thời
1: rồi.
0: gian rồi.
1: Bạch Cô Tô thì nó ở Hải Phòng rồi, nhưng mà vậy cho anh chọn chọn không biết thì chọn A, mà hôm nay chọn D đi.
0: Hôm nay chọn D luôn.
1: Chọn D luôn.
0: Đảo Hòn Dấu luôn.
1: Hòn Dấu.
0: Thế là giấu đi luôn đấy anh.
1: Thế là sai à?
0: Thế là sai rồi đấy anh, là giấu luôn. Anh thấy không? Hải
1: Đúng
0: Phòng mũ lòng vòng.
1: rồi.
0: Đảo Bánh Sữa cơ.
1: Ai ơi, để anh phân phân vân với cái đảo này mới bảo bánh xưa, còn đảo Bạch Long Vĩ thì ở Hải Phòng rồi, cô tôi
0: Thì
1: Hải Phòng rồi.
0: đấy. Ui giời. Đảo Bánh Sữa. Nghe thì
1: Ui
0: nhiều
1: tiếc
0: bác
1: thế nhờ,
0: tài.
1: cái câu này lẽ ra mình mà hên tí nữa là đúng là bảo bánh sữa được đấy. Ô
0: Vâng.
1: C à, C à.
0: C anh ạ. À, nhiều bác tài còn
1: À.
0: bảo là em nghĩ ra nhưng mà đâu phải đâu. Đảo Bánh
1: À.
0: Sữa là ở Quảng Ninh. Làm sao mà dám nghĩ
1: À,
0: ra. Hôm nào
1: trời.
0: nghĩ ra là thú thực ngay. Là em tự
1: Rồi
0: nghĩ đấy.
1: câu 2 này nhờ các bác tài giúp đỡ nha.
0: Dạ câu 2 nhờ luôn nhá. Các bác tài chuẩn bị bàn phím này. Các bác tài chuẩn bị gõ giúp em nhá. Đây là tên một khu du lịch sinh thái ở Hải Phòng. Khu du lịch sinh thái này. A. Khu du lịch sinh thái Hầm Hồ. Khu du lịch Cổng Trời Đông Giang. Khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn xã Đại Hợp. Hay D. Khu du lịch sinh thái Cao Minh. 30 giây bắt đầu.
1: Là không phải đúng không?
0: À,
1: Không
0: bây giờ
1: phải
0: lại là phải rồi anh ơi.
1: à, là phải
0: Lúc
1: hả?
0: nãy không thì bây giờ là có.
1: À
0: Đây là tên một khu du lịch sinh thái ở Hải Phòng. Em đọc lại các phương án như sau. A. Khu du lịch sinh thái Hầm Hồ. B. Khu du lịch Cổng Trời Đông Giang. C. Khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn xã Đại Hợp. D. Khu du lịch sinh thái Cao Minh. Nhờ các bác tài trợ giúp. Nào để em xem là các bác tài có anh Huân Thanh Phạm. Anh ấy chọn phương án là C. Khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn. Anh Huỳnh không thua. Tức là anh tiền thắng đấy anh.
1: đúng rồi
0: Anh ấy cũng chọn phương án C.
1: à,
0: Dạ.
1: anh cũng nghiêng về phương án C
0: Thế thôi chọn luôn đỡ em đọc nhiều làm chi.
1: rồi,
0: Kiểu.
1: thôi chọn luôn đi,
0: Nhưng mà cũng có những người khác chọn cái khác em chưa đọc đấy.
1: nhưng mà anh nghĩ là anh cũng phương án C nhiều hơn, có thua thì nói chung
0: Thua là
1: là
0: thua luôn anh ạ.
1: thua, là thua luôn
0: Thua là xong rồi đấy.
1: là
0: Là
1: xong
0: cả
1: luôn
0: ba lần lại đắng cay như một đấy.
1: rồi, tí nữa lấy phần quà nhà tài trợ cũng được.
0: Không, hôm nay không có quà nhà tài trợ anh ạ.
1: À, nó không quá,
0: Hôm
1: không
0: nay
1: có
0: độc
1: à?
0: nhất vô nhị mình em. Thế anh cứ từ từ, anh lái từ từ, gớm đi đâu
1: thế
0: mà gấp.
1: lái từ từ nhá.
0: Vâng, cứ từ từ anh ơi, thời gian còn nhiều, anh đi đâu vội thế? Bây giờ mà...
1: Không, anh sợ em mất hết thời gian của em thôi.
0: Không, em còn dư 13 phút nữa mà anh. Anh cứ
1: Anh
0: vô
1: nói chuyện
0: tư
1: với
0: thoải
1: em đến
0: mái
1: tối
0: đi.
1: cũng được mà.
0: Thì thế, chứ bây giờ anh đi sớm như thế thì em biết phải làm sao. Đây này, có thính giả chọn D đây anh này.
1: Vẫn có
0: Anh
1: thính giả chọn D à?
0: có chứ sao không anh? Anh Phạm Hải Vân chọn phương án D, khu du lịch sinh thái Cao Minh. Chứ em bảo anh rồi, anh cứ từ từ, anh làm gì mà vội thế. Đấy, anh Phạm Hải Vân anh chọn D anh nhá.
1: À, được mấy người chọn D?
0: Ô bạn Phương Lê, sao bạn lại nhắn đường tin nhung lươn? Em có làm gì đâu nhở? Em có em có đưa gợi ý cho anh phương án nào đâu?
1: Đúng rồi.
0: Em chỉ bảo là em chưa đọc hết thôi mà. Tức là mình không nói dối, chỉ là mình không nói hết thôi đúng không anh? Thì là mình vẫn vô tội. Sợ nhất là mình dối gian rồi. Nhưng em chỉ là em hay không nói hết thôi.
1: Là tại không nói hết thôi chứ không phải gian dối đúng không?
0: Đúng rồi anh, ai lại tội
1: là
0: lỗi
1: ai
0: thế
1: dối
0: bao
1: gian
0: giờ?
1: thì đúng rồi.
0: A Di Đà Phật. Không dối gian được anh ạ. Nào, bây giờ phương án D có thêm thính giả Nguyễn Đình Dũng. Chọn phương án D.
1: Ba người chọn D.
0: Là khu du lịch sinh thái Cao Minh. Đấy.
1: Còn C là mấy hai người?
0: C nhiều hơn anh nhá.
1: C
0: Tức
1: nhiều
0: là
1: hơn
0: không
1: à?
0: nói dối, còn nhiều bao nhiêu thì không nói.
1: Nhưng mà có nhiều hơn là được.
0: Nhưng bây giờ lại sắp cân nhau rồi. Anh Nguyễn
1: Phải
0: Văn Thao à? Anh ấy cũng chọn D đây này. Là khu du lịch sinh thái Cao Minh. Anh Đỗ Hưng cũng đang chọn D. Ôi dồi, cứ để thêm một lúc nữa là cân nhau luôn đấy anh ạ. Thôi em nghĩ là
1: cân
0: mình
1: nhau
0: chọn nhanh đi.
1: 50-50 à?
0: Đấy. Có anh Lê Mạnh Long
1: Hồi
0: vừa
1: nãy
0: mới chọn
1: C rồi nhỉ?
0: C.
1: Bây giờ chắc anh nghĩ không C đâu. Giờ anh nghĩ là D.
0: Đầy lúc cả ba câu hỏi á, em hỏi đều phương án đúng. Câu trả lời đúng đều ở C, đều ở một vị trí.
1: Nhưng
0: Em hay ví dụ
1: mà
0: thế.
1: cái đó là ví dụ thôi. Còn nó thực tế
0: À
1: nó sẽ
0: đúng rồi,
1: khác.
0: thực tế thì nó cũng có thể như ví dụ hoặc là nó khác. Nói chung là cái gì nó cũng phải có sách giáo khoa chứ anh.
1: Thôi anh chọn D đi.
0: Lại chọn D.
1: Bẻ lái đi.
0: Lại bẻ lái.
1: Đúng
0: Em thì
1: rồi,
0: em không thích D lắm đâu.
1: nhưng mà nhà em có bán rượu không?
0: Mà sao anh say thế?
1: Mà sao anh nói chuyện xe máy say thế?
0: Ngày xưa là mẹ em có nấu rượu đấy. Hồi ở trên Điện
1: À
0: Biên, mẹ em hay kể là ngày xưa mẹ em hay nấu rượu, rượu
1: à
0: cái
1: thế
0: à, hay
1: á,
0: rượu gì nhỉ?
1: ở ngoài mình rượu Điện Biên có hay rượu, có rượu hoáng không?
0: Rượu gì ạ?
1: Rượu hoáng á,
0: Rượu hoáng ạ? Không, trên
1: hay là rượu
0: Điện
1: rượu sắn
0: Biên
1: lùng?
0: là có rượu sâu chít,
1: Rượu
0: rồi
1: sâu chít rồi. Rượu sắn
0: rượu
1: lùng
0: táo
1: sao em
0: mèo.
1: nào?
0: Ở anh.
1: Táo mèo, sắn lùng.
0: Vâng, đấy, có mấy loại rượu đấy. Rồi rượu
1: Vẫn
0: chôn
1: có.
0: nữa, anh uống rượu chôn
1: À.
0: bao giờ chưa?
1: Rượu chôn là rượu chôn dưới đất lên hả?
0: Đấy. Là em là một lần mãi mãi
1: Có một
0: không bao giờ
1: lần
0: em dám uống nữa.
1: anh về Mộc Châu Sơn La thì anh được ăn cái thịt thịt heo mà người ta ngâm ủ muối người ta chôn xuống đất á.
0: À vâng.
1: 15 năm.
0: Úi dồi, 10, 15 năm luôn.
1: Đúng
0: Món
1: rồi,
0: đấy
1: thịt
0: là
1: heo tươi mà heo kiểu tức là lợn lợn người ta nuôi mà khoảng
0: vâng, heo cổ vật đấy.
1: một năm người ta nuôi trên trên trên trên trên trên đồi trên núi á.
0: Dạ, thế là anh được ăn món đấy chứ em đã được ăn cái món quý giá để bao nhiêu năm mới đâu, heo cổ
1: Vậy
0: vật
1: à?
0: em được ăn đâu.
1: Uống thì uống rượu hoáng,
0: Rượu
1: rượu
0: hoáng ạ.
1: hoáng đúng
0: Vâng,
1: rồi,
0: ôi dồi ôi, thế xong thời tiết lại
1: uống
0: lành
1: một phát
0: lạnh
1: á,
0: mát mát, ngồi nhà sàn nữa thì cứ phải gọi là hết ý bài thơ
1: quá tuyệt vời luôn. Cái đó
0: đấy.
1: mà được miếng đậu hũ lướt ván rồi làm mấy
0: Ai lên Điện Biên ăn đậu hũ lướt ván anh ấy. Ngoài thịt chôn ra nhiều món lắm. Nào là thịt gác bếp này, cơm lam này, ui rồi nhiều, canh bon này, nhiều món lắm anh ơi. Sao lại ngồi ngắm hoa ban rừng nữa thì thôi rồi.
1: rồi
0: Tây
1: mật
0: Bắc
1: Mộc
0: đúng là đi
1: Châu,
0: mà không muốn về.
1: đúng rồi, đi lên Mộc Châu nó mát lắm, như Đà Lạt trong này
0: Vâng,
1: thích lắm.
0: thích mà. Sao lại ngồi bên mấy nếp nhà sàn nữa.
1: Rồi hồi hồi thanh niên á, ở trên đấy
0: Vâng.
1: là kiểu thanh niên mà đi tán gái là người ta đi lúc 3 giờ sáng đấy,
0: Ui thế à? Sao em không
1: đúng
0: biết,
1: rồi,
0: sao
1: có cái
0: chả ai
1: tục
0: tán
1: này,
0: em giờ
1: người
0: đấy nhở?
1: người dao đỏ.
0: À là có phong tục đúng không? Ý anh đang nói một cái phong tục nào đó của người dao đỏ đúng không ạ?
1: Hồi trước các bạn học với anh là người dao đỏ, anh lên đấy chơi mà thứ bảy chủ nhật anh lên á.
0: À. Thế là nó có phong tục không hay là bạn anh tự thích thế
1: Không,
0: đấy?
1: có phong tục
0: Có
1: mà.
0: phong tục là cứ 2 giờ sáng.
1: 3 giờ sáng.
0: Như nào anh kể em nghe với.
1: Tức là 3 giờ sáng mình thích cái cô gái đó đúng không? Thế là mình
0: Vâng.
1: đến đến bắt đầu chó nó sủa, thế là cô gái nó bật đèn lên, thế là mình đi thẳng vào phòng cô ấy nói chuyện.
0: Ôi ôi, thế ạ? À? Thế
1: Đúng rồi.
0: phụ huynh không ý kiến gì?
1: Không, phụ huynh không có ý kiến gì.
0: À, hay nhở, em phải về tìm
1: Nhưng
0: hiểu
1: mà
0: về
1: cũng
0: phong
1: lâu
0: tục này.
1: rồi, từ cái năm 2002 206 đúng rồi, mình nhớ 2006.
0: 2006. Không, thực ra nếu mà nó đã là một cái phong tục của người dân tộc ấy thì khả năng là đến bây giờ vẫn vậy thôi. Cái cách mà những chàng trai cô gái vùng cao ấy họ ra dấu hiệu ấy rồi họ tìm đến nhau ấy, nó cũng có những cái sự đặc biệt.
1: Đúng
0: khác
1: rồi,
0: biệt
1: có,
0: đấy.
1: Vâng. Có một cái sự đặc biệt là khi mình buổi tối á,
0: dạ,
1: khoảng 7-8 giờ mình đi, nhưng mà hồi đấy là đi trên cái đường thôn quê thôi, ở trong những cái ngồi dưới gốc cây mận rồi đi hái mận rồi trời trắng trăng rồi không có điện đóm gì đâu.
0: Vâng.
1: Thế rồi không có đèn đường ấy, giống như cái đường trên dân tộc trên quê,
0: vâng,
1: người ta
0: vâng.
1: đi theo cái đồi núi
0: đi
1: rồi
0: theo tiếng gọi của con tim anh ơi.
1: Đúng rồi, theo cái rượu. Rồi xong mình thích cô này giống như là theo cái tục lệ người ta là 3 giờ sáng đến.
0: Và
1: chó sủa thì cô ấy bật điện dậy, bật điện ngoài hiên dậy, xong mở cửa đi vào là đúng anh đấy, mình có hẹn thôi.
0: Nhưng mà đấy, ý là cô cũng phải thích thì cô bật điện.
1: Đúng không?
0: Chứ còn không thích thì thôi, xin là căn phòng mãi mãi không được sáng đèn ạ. Nhà không tiếp khách ạ.
1: Căn phòng với hôm.
0: Vâng, đấy thì nó là cái tín hiệu mà. Như em nhá, em là trên em là cứ có tí men vào ra nhảy sạp. Đấy
1: mà. Còn cái vụ có men đó, tức là đúng rồi, nhảy sạp. Nhưng mà hôm đấy vừa là có một cái tục lệ của người giao tuyển là người ta đặt tên 10 tuổi, ta liên hoan to lắm.
0: À,
1: 3-4 con lợn cơ.
0: Thế hôm nay là sinh nhật 10 tuổi. Vâng.
1: Tối nhảy vòng tròn ấy, nhảy có cái điệu của dân tộc á.
0: Vâng.
1: Rồi có
0: múa xòe,
1: có khèn này, múa khèn này, xong bắt đầu mình nhảy xong bắt đầu là mình chuẩn bị tan về làm đi về, nhưng mà ngồi là uống rượu hoắng. Đó, em vừa nãy nói uống vòng bát mà thịt lợn đồ ăn là người ta

0: từ sáng đến
1: Tôi
0: trưa
1: phải
0: mà
1: là
0: từ trưa đến tối,
1: tôi phải
0: đố mà
1: là có
0: mở
1: sức
0: được
1: khỏe
0: mắt.
1: tốt thì để mà trong ban mà tiếp khách thì cũng hơi mệt đấy nha.
0: Dạ đúng rồi
1: Đổi
0: anh.
1: đúng rồi. Hồi trưa lại cũng có tiếp tục lệ phải tiếp khách, khi có khách đến thì mình phải ngồi phải uống rượu phải. Nhưng mà
0: Vâng.
1: anh thấy có một cái tục lệ nhé, đi hỏi vợ mà phải qua ba cửa ải mới lên đến
0: Đúng
1: cái chỗ mà tiếp
0: rồi.
1: khách.
0: Nhất là cái ải cuối, không biết
1: Nhất là
0: bao
1: cái
0: nhiêu
1: ải
0: ly.
1: cuối nó mệt. Ở
0: Đấy.
1: ngoài ở cái ải đi ngoài này ai mà bên đoàn mà trưởng đoàn mà chuẩn bị đi qua cái ải này là phải uống đâu đến
0: Đúng rồi, cả đoàn
1: ba
0: rước là
1: chén.
0: phải uống đây anh ạ.
1: Đúng rồi, phải uống ba chén xong bắt
0: Vâng.
1: đầu đi qua cái cửa ai ải thứ hai chuẩn bị lên cầu thang một ải nữa là phải uống ba chén nữa
0: Đúng
1: mới lên
0: rồi
1: đến
0: anh.
1: ải, đến đến ải mà chuẩn bị mà trên cuối cùng mà vào cái bàn mà có phòng thờ để tiếp khách cuối cùng là phải uống ba chén nữa là chín chén rồi. Nếu mà cái chén đấy thì ngoài mình phải gọi là bằng một chai 65 rồi đấy.
0: Đấy gọi là
1: Đúng
0: mắt trâu rồi chứ không phải
1: rồi,
0: là chén mắt
1: để
0: trâu
1: mất
0: rồi.
1: cháu mất trâu.
0: Quan trọng là chưa kể là bố cô dâu mà uống rượu một bát nữa thì thôi chúc mừng chú rể. Thực ra là đấy là những cái phong tục ở ở trên vùng cao. Em
1: Đúng
0: thì
1: rồi.
0: lại cũng là người kinh thôi nên là cũng không thực sự là cũng đã từng được trải nghiệm những phong tục
1: Không
0: đấy.
1: nhưng
0: Thế nhưng
1: mà mình mà người kinh mình lên gặp những cái vậy mình rất là thích nhá.
0: thích đúng rồi
1: Mình
0: ạ.
1: cho dù là đồng bào nhưng mà thực tế là những cái đồ ăn thức uống những cái phong tục người ta đâm ra thành đặc sản của những cái người mình đi du lịch lên đó đó.
0: Đúng, mà cuốn hút lắm anh. Mình
1: Cuốn
0: tham
1: hút
0: gia
1: lắm.
0: vào những lễ hội rồi
1: Đúng rồi.
0: phong tục của người vùng cao ấy, bị cuốn hút lắm. Giống như là
1: Đúng
0: cái
1: rồi.
0: cách mà bây giờ anh đang bị cuốn hút ấy, anh quên mất rằng là mình thua rồi đấy. Vì em nói chuyện nhiều với
1: À
0: anh thế, hết thời
1: thế
0: gian rồi, khỏi quay xe lần nữa.
1: là
0: Là
1: chọn
0: xong
1: đây
0: rồi.
1: là thua luôn rồi đúng không?
0: Đây là thua luôn rồi, lẽ ra.
1: À, lẽ
0: Lẽ
1: ra là phải
0: ra.
1: C hả?
0: Thôi em chỉ nói thế thôi, lẽ ra. Xong rồi. Hôm nào có duyên anh lên đường khuya để lại anh em mình tâm sự với nhau về phong tục ở vùng cao nhá, cho quý vị thính giả nghe.
1: Đúng rồi, hôm nào anh em mình chắc phải nói chuyện một bữa đêm đường khuya cho đời dài nhé.
0: Đấy, thính giả cứ kết quả sao MC mà thính giả không hiểu được rằng là em mà nói dài đến tức là xong kết quả. Để mọi người cứ hồi hộp, có thính giả nhắn là không xuống được xe vì không hiểu kết quả kiểu gì. Đố biết anh nhở.
1: Cảm ơn các bác tài đã giúp đỡ nhá, nhưng mà rất là vui hôm nay lên chủ yếu gặp Hồng Dung nói chuyện với Hồng Dung để hôm thứ tư hôm nào để giải nhanh nói chuyện với Hồng Dung về cái
0: Dạ
1: phong tục
0: vâng.
1: của người một số hồi trước anh học ở Hà Nội nhưng mà anh được đi lên với mấy bạn học chung á, sinh viên với nhau á, thì lên ở đó anh biết nhiều cái phong tục của
0: Vâng.
1: những người rất là hay mà
0: Dạ.
1: lâu nay vẫn là liên lạc với nhau mà
0: Vâng.
1: cho dù được học xong bao nhiêu năm vẫn có một cái nhóm Zalo lớp là liên lạc với nhau.
0: Dạ. Cảm ơn anh đã đưa Hồng Nhung và quý vị thính giả đấy, nhất là Hồng Nhung được về với quê hương tuổi thơ, về những ngày tuổi thơ rất là đẹp. Thế thì nhân đây là em xin tặng anh một bài Á Lôi đi. Á Lôi bản remix đây. Anh lấy
1: Ok.
0: bản Á Lôi remix anh nhá. Anh nghe nhạc cùng với Hồng Nhung quý vị thính giả nhá. Anh lấy luôn bản Á Lôi remix cho em. Bản này cũng hit một thời đấy. Đấy, bây giờ chúng ta nghe lại một chút nhân tiện nói về vùng cao Tây Bắc quê hương em. Có bản này. Có đúng không? Anh thấy rồi đúng không? Đấy, cùng với ca khúc này Hồng Nhung cũng mời quý vị thính giả là có dịp, nhất là dịp đầu năm hoa ban nở ấy, lên với Điện Biên, lên với quê hương Hồng Nhung, lên với Tây Bắc. Thế còn hôm nay trên mọi cung đường, trên mọi lộ trình, các bạn nhớ là lái xe bình tĩnh này, chú ý quan sát thật kỹ này để đảm bảo sự an toàn tránh xảy ra va chạm nhé. Đến đây thì Hồng Nhung xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Một ngày Chủ nhật thật vui. Bye bye!

0: nơi tôi sinh Hà Nội. Ngày tôi sinh
1: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: đã là người tài hay là hiện tại thì phải đảm bảo cả hai mặt về đức và tài, cần phải làm rõ hơn, nhất là về cái năng lực làm việc được thể hiện qua các kết quả, các công trình, sản phẩm cụ thể có giá trị.
1: Quan trọng nhất, danh hiệu người có tài năng không nên được công nhận một lần rồi hưởng chính sách không có điều kiện.
2: Chính sách trọng dụng nhân tài chỉ thực sự thành công khi mà giải quyết đồng thời được 3 vấn đề. Đó là nhận diện đúng người, giao đúng việc và đánh giá đúng kết quả.
3: Tiêu chí nào để xác định người tài trong cơ quan nhà nước? Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, nhà nước. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Minh Hiếu và ekip thực hiện chương trình xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý thính giả của VOV Giao thông Quốc gia. Như thường lệ, bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin về giao thông, dân sinh, xã hội cùng rất nhiều nội dung hấp dẫn đang chờ đón các bạn trong chương trình FM buổi chiều ngày hôm nay. Các bạn hãy nhớ VOV Giao thông sẽ luôn đồng hành cùng quý vị và các bác tài liên tục cập nhật những thông tin để chúng ta có được những lộ trình an toàn, thông suốt, thuận lợi nhất trên mọi cung đường. Thưa quý vị và các bạn, có những buổi chiều, mưa không chỉ rơi ngoài hiên mà còn khẽ gõ vào những miền ký ức. Phố xá chậm lại và dường như ai trong chúng ta cũng có một góc nhỏ để nhớ về những ngày tháng thanh xuân. Nếu các bạn thuộc thế hệ 8X và 9X, chắc hẳn sẽ không ít lần từng lặng người trên những giai điệu đã đi cùng một thời tuổi trẻ. Và trong buổi chiều mưa gió như ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng trở về với những ký ức âm nhạc thật đẹp, qua một bản phối hoàn toàn mới của ca khúc quen thuộc Nỗi sầu đêm vắng. Vẫn là giai điệu da diết ấy nhưng được khoác lên màu sắc R&B hiện đại, mềm mại và đầy cảm xúc.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình FM 91 buổi chiều ngày hôm nay để cùng hòa mình vào dòng chảy của tin tức. Trước hết sẽ là những thông tin giao thông chúng tôi có được đến từ khu vực các tỉnh thành phía Nam. Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc có cho biết là trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây, hướng Dầu Giây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn chú ý, km số 13+700 có xe gặp sự cố, đội tuần tra cao tốc đang tiến hành xử lý. Km 13+700 cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây hướng đi thành phố Hồ Chí Minh có xe gặp sự cố. Từ km số 26 đến km số 15, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 1 km, khoảng 11 km thưa quý vị và các bạn. Các bạn chú ý là tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây từ km số 26 đến km số 15 theo hướng đi thành phố Hồ Chí Minh khá là đông xe và chúng ta phải di chuyển chậm áng chừng cả chục cây số. Trở ra Bắc thì chúng tôi có thông tin tại tuyến cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình, đoạn km số 218 đã xảy ra va chạm giữa hai chiếc xe con và hai xe khách, một vụ va chạm liên hoàn khiến cho giao thông chậm theo hướng đi Hà Nội. Cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình, đoạn km 218 có va chạm giữa hai chiếc xe con và hai chiếc xe khách, va chạm liên hoàn giữa 4 chiếc xe ô tô, các phương tiện lưu thông chậm theo hướng đi về phía Hà Nội. Chúng ta đến với thành phố Hồ Chí Minh cùng thông tin đến từ Tổ điều hành Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh. Các đồng chí cho biết là đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Hồ Văn Huê, chúng ta phải lưu thông chậm theo cả hai hướng. Đội Cảnh sát Giao thông Tân Sơn Nhất đang hỗ trợ điều tiết giao thông. Đó là giao lộ Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, mật độ cao. Chúng ta lưu thông chậm theo cả hai hướng, theo sự điều tiết của các lực lượng cảnh sát giao thông đang hỗ trợ tại khu vực này. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả và các lực lượng chức năng đã chia sẻ thông tin với chúng tôi. Và bây giờ, bên cạnh với những thông tin về giao thông, thì chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những thông tin thời sự, những câu chuyện đáng chú ý trong nước và quốc tế được cập nhật liên tục để quý vị và các bạn không bỏ lỡ những diễn biến mới nhất. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà mới đây đã ký quyết định số 1468 giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố giai đoạn 2026-2030. Theo quyết định, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn quốc được giao lần lượt là 95,98% năm 2026, 96,86% năm 2027 và đạt 100% vào năm 2030. Đến năm 2030, tất cả địa phương trên cả nước đều phải đặt mục tiêu 100% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Để kiểm tra mức lương và quá trình đóng bảo hiểm xã hội trên ứng dụng VSSID, người dùng chỉ cần đăng nhập tài khoản cá nhân, chọn mục quản lý cá nhân rồi vào quá trình tham gia. Tại đây, hệ thống sẽ hiển thị chi tiết các mốc thời gian, đơn vị làm việc và mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội qua từng giai đoạn. Tiện ích này giúp người lao động dễ dàng tự theo dõi, đối soát và bảo vệ quyền lợi bảo hiểm của bản thân một cách minh bạch, chính xác. Một người phụ nữ 56 tuổi giữ thói quen ăn mỡ lợn hàng ngày đã bất ngờ nhận kết quả các chỉ số mỡ máu và tim mạch hoàn toàn bình thường khi đi kiểm tra sức khỏe. Theo các chuyên gia, mỡ lợn chứa nhiều vitamin D, chất béo không bão hòa đơn, có lợi nếu được tiêu thụ với liều lượng hợp lý, kết hợp lối sống lành mạnh. Trường hợp này cho thấy việc sử dụng mỡ lợn đúng cách, không lạm dụng, vẫn có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe. Một thông tin về công nghệ, tính năng RAM Plus trên các dòng điện thoại Samsung Galaxy giúp mở rộng bộ nhớ RAM bằng cách lấy dung lượng từ bộ nhớ trong. Tuy nhiên, việc bật RAM Plus đôi khi khiến máy chậm hoặc giật lag do tốc độ đọc ghi của bộ nhớ trong không thể nhanh bằng RAM thật. Đối với các thiết bị đời mới có dung lượng RAM vật lý lớn, người dùng hoàn toàn có thể tắt RAM Plus để tối ưu hóa hiệu năng và giúp máy hoạt động mượt mà hơn. Hãy tiếp tục ở lại cùng với FM 91 buổi chiều ngày hôm nay. Ít phút tới thì những hành trình âm nhạc và những câu chuyện thú vị của buổi chiều trên sóng FM 91MHz sẽ được tiếp nối. Các bạn hãy tiếp tục đồng hành chúng tôi và có thông tin giao thông đáng chú ý, đừng quên chia sẻ với hotline của VOV Giao thông Quốc gia tại Hà Nội 024-37-919191, tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam là 028-39-919191.

0: nữa nha ông bạn ơi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đâu ạ.
1: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
5: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
4: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
5: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
4: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
5: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
6: Uy tín tạo dựng công trình.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
11: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
10: Make in USA.
11: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Inmax đã dán là mát.
11: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
10: Inmax đã dán là mát.
11: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
12: Inmax made in USA.

Xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
0: Make in USA.
1: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
2: Inmax made in USA.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
0: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
0: Make in USA.
1: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
2: Inmax made in USA.
9: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa các bạn, sáng nay tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đã tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, qua 21 năm, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã trở thành hoạt động thường niên có ý nghĩa quan trọng, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Trong 24 giờ qua, siêu bão Dolphin tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, nhưng cường độ đã giảm dần. Đến 7 giờ sáng nay, mùng 2 tháng 8, cường độ bão Dolphin giảm còn cấp 15, giật trên cấp 17. Từ ngày mùng 5 tháng 8, khi bão Dolphin tiến gần tới khu vực phía Bắc của đảo Đài Loan, Trung Quốc, gió Tây Nam trên khu vực biển phía Nam của Biển Đông sẽ gia tăng cường độ. Từ ngày mùng 6 đến mùng 7 tháng 8, cường độ gió Tây Nam trên hầu khắp các khu vực Bắc, giữa và Nam của Biển Đông, bao gồm các đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa có thể mạnh lên tới cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Sáng nay tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, trên 5.000 người đã tham gia chương trình đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam năm 2026 nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái, kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ, chăm lo nạn nhân chất độc da cam dioxin. Chương trình do Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị tổ chức hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam. Tin thế giới, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và đồng minh còn gọi là OPEC cộng dự kiến sẽ tiếp tục nâng hạn ngạch khai thác dầu trong tháng 9 khi họp trực tuyến ngày 2 tháng 8 trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông vẫn gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Nếu được thông qua thì mức tăng trong tháng 9 sẽ hoàn tất quá trình đảo ngược gói cắt giảm sản lượng thứ hai trong 3 gói cắt giảm mà OPEC cộng từng triển khai. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Ninh Bình. Để tránh tình trạng thiếu vật liệu, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị chủ đầu tư phối hợp Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình, các đơn vị tư vấn và nhà thầu tiếp tục rà soát, bổ sung các nguồn cung phục vụ thi công. Trường hợp nguồn vật liệu trên địa bàn không đáp ứng nhu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình cần chủ động phối hợp các địa phương lân cận để hướng dẫn khảo sát, đánh giá và bổ sung nguồn cung. Đáng chú ý, cùng với yêu cầu tăng tốc tiến độ, Cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh nguyên tắc không đánh đổi chất lượng lấy tiến độ. Chủ đầu tư phải tiếp tục chỉ đạo tư vấn giám sát và các nhà thầu thực hiện nghiêm công tác quản lý chất lượng, đồng thời khắc phục đầy đủ các tồn tại đã được Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng chỉ ra trong các đợt kiểm tra. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
10: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Cảm ơn quý vị và các bạn vẫn đang đồng hành chúng tôi trong chương trình FM 91 buổi chiều ngày hôm nay. Và tiếp tục với những dòng chảy của tin tức trên làn sóng VOV Giao thông Quốc gia, chúng ta sẽ cùng cập nhật xem tình hình giao thông trong những phút vừa qua có những biến đổi như thế nào. Thông tin tại thủ đô Hà Nội, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết nút giao Sa Đôi - Đại Mỗ hiện thì đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu đã khắc phục xong sự cố đèn tín hiệu giao thông. Đèn hoạt động trở lại bình thường, các bạn yên tâm di chuyển theo sự điều tiết của đèn. Đó là nút giao Sa Đôi - Đại Mỗ, đèn tín hiệu giao thông đã được đơn vị chủ quản khắc phục xong sự cố, các phương tiện có thể di chuyển bình thường. Còn với các bạn đang lưu thông tại các tỉnh thành phía Nam thì hãy chú ý, tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây hướng đi thành phố Hồ Chí Minh đang ùn khoảng hơn chục cây số từ km số 26 đến km số 15. Tại km số 13+700 có xe gặp sự cố, đơn vị tuần tra cao tốc đang tiến hành xử lý. Còn trở lại với các tỉnh phía Bắc, cách đây nửa tiếng chúng tôi nhận được thông tin tại tuyến cao tốc Cầu Rẽ - Ninh Bình. Km 218 có va chạm giữa hai chiếc xe con và xe khách, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm theo hướng đi về phía Hà Nội. Va chạm liên hoàn giữa 4 xe ô tô tại tuyến cao tốc Cầu Rẽ - Ninh Bình qua km số 218 không biết đã được giải quyết triệt để hay chưa. Nếu như quý vị và các bạn có được thông tin thì hãy cập nhật giúp chúng tôi những diễn biến mới nhất qua hotline tại Hà Nội là 02437919191 và qua fanpage Facebook VOV Giao thông. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi buổi phát sóng là một hành trình mà chúng tôi luôn mong muốn được chia sẻ cùng với quý vị những giai điệu đẹp, những câu chuyện ý nghĩa và những thông tin hữu ích. Hành trình ấy sẽ tạm dừng lại trong ít phút để chuẩn bị cho những nội dung tiếp theo. Trong quãng nghỉ ngắn này, chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau với nhiều thông tin đáng chú ý vẫn còn đang chờ đợi ở phía trước.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình FM 91 buổi chiều ngày hôm nay đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia FM 91 MHz tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời phát trực tuyến trên trang vovgiaothong.vn. Chúng tôi có những tin tức giao thông đáng chú ý như sau đến từ các thính giả. Tại thủ đô Hà Nội, bạn Ngọc Tú có cho biết là vành đai 2 trên cao hướng đi ngã tư Sở đang ùn tắc. Xin nhắc lại là vành đai 2 trên cao từ ngã tư Vọng đi ngã tư Sở đang ùn tắc. Hết sức cân nhắc với lộ trình này. Một tuyến vành đai khác được thính giả báo tin, bạn Hội cho biết là vành đai 3 trên cao ùn tắc đoạn xuống nút giao Linh Đàm. Nguyên nhân do có va chạm giữa hai chiếc xe ô tô. Đó là tuyến vành đai 3 trên cao đang có tình trạng ùn tắc về giao thông đoạn qua nút giao Linh Đàm do ảnh hưởng của vụ va chạm giữa hai chiếc xe ô tô, rất khó khăn tại hành trình này. Và với tuyến đường vành đai 3 trên cao thì thực sự là không chỉ đoạn qua Linh Đàm đâu, mà nhiều đoạn khác các bạn cũng đang gặp khó. Chúng tôi xin được tổng hợp thông tin cụ thể như sau. Theo hướng các bạn đi về phía Mai Dịch, cầu Thăng Long thì chúng ta chú ý đang ùn tắc một đoạn khá dài từ nút giao Lĩnh Nam cho tới Pháp Vân. Qua nút giao Pháp Vân tiếp tục đi chậm cho tới Hồ Linh Đàm. Vành đai 3 trên cao từ nút giao Lĩnh Nam cho tới nút giao Pháp Vân ùn tắc khó khăn theo hướng đi Mai Dịch cầu Thăng Long. Còn hướng ngược lại, hướng đi về phía Pháp Vân cầu Thanh Trì, các bạn chú ý bắt đầu từ nút giao Thanh Xuân chúng ta phải đi chậm và phải qua được nút giao Pháp Vân các bạn mới có thể có được hành trình tốc độ thông suốt hơn. Vành đai 3 trên cao từ nút giao Thanh Xuân tới nút giao Pháp Vân theo hướng đi về phía cây cầu Thanh Trì di chuyển chậm chạp khó khăn. Phía cuối đường cao tốc Pháp Vân cầu Rẽ, các bạn ùn một điểm, một đoạn khá là dài để chúng ta hướng về phía trung tâm thành phố. Phía cuối đường cao tốc Pháp Vân cầu Rẽ đang ùn dài theo hướng về phía nút giao Pháp Vân, di chuyển hết sức khó khăn. Thông tin khác mà chúng tôi có ghi nhận được đến từ phía thính giả tại một khu vực xa Hà Nội, đó là quốc lộ 30 qua Đồng Tháp. Các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Cảm ơn bạn Phan Tú đã chia sẻ thông tin tới VOV Giao thông Quốc gia. Với những thông tin tại các tỉnh thành phía Nam thì các bạn có thể chia sẻ với chúng tôi qua Facebook VOV Giao thông khu vực phía Nam để các MC biên tập viên của chúng tôi, các đồng nghiệp của chúng tôi tại các tỉnh thành phía Nam có thể kịp thời cập nhật và chia sẻ trên làn sóng FM 91 MHz. Một khu vực khác mà chúng tôi nhận được thông tin đến từ bạn Đăng Minh. Thông tin cách đây khoảng chừng 20 phút, bạn cho biết là phố Nguyễn Thái Học, đoạn đầu phố thì mật độ cao, di chuyển khó khăn. Đoạn này thì qua một trung tâm thương mại, gần đây thì chúng tôi nhận thấy là qua trung tâm thương mại thường đông và di chuyển chậm, các xe ô tô tạt vào, tấp vào lề đường, di chuyển chậm, dừng đỗ, đón người thân, đón khách nên cũng gây ra những cản trở. Phía đầu phố Nguyễn Thái Học, đoạn qua một trung tâm thương mại thì các bạn sẽ phải lưu thông với tốc độ khá là chậm. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã cập nhật và chia sẻ thông tin tới chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với dòng chảy của tin tức thời sự trong FM 91 buổi chiều ngày hôm nay. Thưa các bạn, Bộ Giao thông Vận tải cho biết sẽ ưu tiên đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc trước năm 2030, trọng tâm là các tuyến Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nội, Đồng Đăng và Móng Cái, Hạ Long, Hải Phòng. Việc nâng cấp và đấu nối hạ tầng đường sắt này nhằm tăng năng lực vận tải hàng hóa liên vận quốc tế, giảm chi phí logistics và thúc đẩy giao thương kinh tế biên giới giữa hai quốc gia. Từ hình ảnh ghi nhận qua camera giám sát hành trình, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính đối với một tài xế xe buýt hãng Bảo Yến do vừa điều khiển phương tiện vừa nghe điện thoại. Hành vi này nguy hiểm, đe dọa an toàn giao thông của hành khách và người đi đường. Việc trích xuất dữ liệu camera giám sát tiếp tục cho thấy hiệu quả trong công tác quản lý, xử lý nghiêm các vi phạm giao thông công cộng. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin về giao thông, nhưng sẽ là một chuyên mục được phóng viên của chúng tôi ghi nhận và thực hiện. Thưa các bạn, giữa nhịp sống đô thị ngày một sôi động thì mỗi con đường mới được mở ra không chỉ là sự thay đổi về hạ tầng mà còn là bước chuyển mình của cả một vùng đất. Đằng sau những dự án giao thông đang dần hình thành là câu chuyện về quy hoạch, về tầm nhìn phát triển và cả những sẻ chia đồng thuận của người dân trong hành trình nhường đất mở đường. Mời các bạn cùng đến với chuyên mục Đường sắp mở, chuyên mục của VOV Giao thông sẽ cùng với quý vị đến với những thông tin quy hoạch đáng chú ý, những tuyến đường đang và sắp triển khai, đồng thời lắng nghe những câu chuyện rất đời thường, rất thật từ các hộ dân đã lựa chọn hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung.
1: Tất cả các hộ nằm trong diện giải tỏa này đa số là đồng thuận.
2: Các gia đình chính sách thì được ưu tiên vào các cái chung cư ở gần.
3: Đã có cái kế hoạch giải tỏa, kế hoạch xây dựng ấy thì làm thế nào mà cho nó kịp thời để dân người ta ổn định cái cuộc sống.
4: Việc nghiên cứu để tạo nên cái hành lang đồng bộ về mặt giao thông là cái bài toán bắt buộc chúng ta cần phải tính đến ở thời điểm này.
5: Đường sắp mở.
0: Đường sắp mở.
6: Xin chào các bạn. Đây là Đường sắp mở, chuỗi chương trình của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch. Các bạn thân mến, dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua phường Hai Bà Trưng và Bạch Mai, Hà Nội là đoạn tuyến rất quan trọng trên trục giao thông huyết mạch kết nối khu vực trung tâm với cửa ngõ phía Nam thành phố. Với hàng loạt các trường, đại học, bệnh viện, khu tập thể cũ bám sát hai bên đường, việc mở rộng và chỉnh trang đô thị đoạn đường này chắc chắn sẽ giúp cho đi lại, học tập, khám chữa bệnh được thuận lợi hơn, bộ mặt đô thị hiện đại hơn. Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án cũng sẽ có nhiều đặc thù. Vậy người dân mong đợi gì ở dự án này? Câu trả lời sẽ có trong Đường sắp mở hôm nay. Nhưng trước tiên, hãy cùng điểm qua một số tin tức đáng chú ý.
5: Thông tin quy hoạch.
6: Cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ, xác định tầm nhìn đến năm 2050, cả nước phát triển 46 tuyến cao tốc, bổ sung thêm 5 tuyến mới với tổng chiều dài là hơn 10.000 km. Quy hoạch mạng lưới này được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian đi lại liên vùng, kết nối đồng bộ các trung tâm kinh tế, giảm áp lực cho hệ thống đường quốc lộ cũ và thông qua đó cũng thúc đẩy sự phát triển của ngành vận tải, hạ giá thành hàng hóa thiết yếu, mở rộng không gian giãn dân từ các siêu đô thị ra các vùng ngoại vi. Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050 đã thay đổi căn bản tư duy phát triển đối với khu vực miền núi phía Tây. Thay vì xem đây là vùng lõm cần hỗ trợ an sinh, thì quy hoạch mới chính thức xác định miền núi là một trong ba không gian kinh tế cốt lõi của địa phương. Những điều chỉnh này được kỳ vọng là sẽ tạo lập hệ thống hạ tầng đủ mạnh để thu hút đầu tư, biến các xã miền núi như là Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy thành khu vực kinh tế tự chủ, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt chương trình phát triển đô thị đến năm 2030, trong đó xác định xây dựng mạng lưới 12 đô thị động lực theo mô hình đa cực nhằm mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng và tạo nền tảng để địa phương trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Theo chương trình này, Bắc Ninh sẽ phát triển hệ thống đô thị theo hướng phân tầng, phân cấp rõ ràng, gắn kết chặt chẽ với vùng thủ đô Hà Nội, vùng đồng bằng sông Hồng và các hành lang kinh tế quốc gia. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt điều chỉnh phụ lục chi tiết kế hoạch lập quy hoạch tổng thể thành phố. Bản quy hoạch này xác định các chiến lược phát triển đột phá, tái cấu trúc không gian phát triển, phân bố chức năng kinh tế xã hội để từ đó tối ưu nguồn lực, tránh xung đột nội vùng và nâng cao hiệu quả đầu tư cũng như chất lượng sống của người dân đô thị thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả khu vực lân cận nói chung. Các bạn thân mến, phân đoạn dự án mở rộng đường Giải Phóng qua hai phường Hai Bà Trưng và Bạch Mai của Hà Nội với chiều dài vào khoảng 2,5 km gồm những nút thắt giao thông với mật độ phương tiện rất cao. Đây được coi là cửa ngõ giao thông huyết mạch hạ tầng ngầm đầu tiên của thành phố Hà Nội. Đoạn tuyến đầu tiên của dự án này hoàn thành sẽ mở ra những kỳ vọng nào cho người dân trong khu vực và cả thành phố? Hãy cùng theo chân phóng viên Lan Anh của VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu những câu chuyện xung quanh dự án này.
7: Thưa quý vị, dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị là một trong những dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội và có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, làm mới bộ mặt đô thị, giảm ùn tắc giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Thưa bác, là bác có biết nhà mình ở vị trí mấy và được đền bù bao nhiêu không ạ?
8: Tôi thì cũng chưa xem là cái ấy, vì tôi hôm đi họp nó ngồi xa màn hình thì tôi cũng không nhìn được rõ là cái mức bồi thường của nhà tôi là ở vị trí mấy. Thế thì thôi, thì chính sách của Đảng và Nhà nước thì cũng chả để cho ai phải thiệt nhiều, thì mình cứ tin thế thôi.
7: Vậy thì mong muốn của bác cũng như người dân là gì ạ?
8: Quan tâm là cái khu vực tái định cư. Thế thì nếu có thể được thì cho người ta tái định cư tại chỗ, và các gia đình chính sách thì được ưu tiên về vấn đề vào các cái chung cư, cái khu vực cấp đất tái định cư. Thì mọi người đều mong muốn là phải có cái đường xá này, rồi điện nước này, và những cái mà phục vụ cho cái sự di rời của người dân xuống đấy cho nó được nhanh chóng.
7: Không chỉ cá nhân ông Mộc mà đa số người dân của phường Bạch Mai đều ủng hộ dự án mở rộng chỉnh trang quốc lộ 1A, đoạn tuyến qua địa bàn phường nói riêng. Sau nhiều năm đại diện cho người dân của tổ dân phố số 49, thì ông Vũ Danh Thành, tổ trưởng, chia sẻ với chúng tôi rằng hầu hết các gia đình cơ bản ủng hộ chủ trương mở đường.
1: Tất cả các hộ nằm trong diện giải tỏa này thì đa số là các hộ đồng thuận một con đường, coi là để tất cả các cái tuyến xe ở trong Nam để trước khi vào thủ đô để vào cái con đường này.
7: Và thưa quý vị, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Nhân dân phường Bạch Mai, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng, các phòng chuyên môn, đơn vị tư vấn đo đạc, thì đến nay Ban Giải phóng Mặt bằng đã hoàn thành đo đạc được 230 hồ sơ kỹ thuật thửa đất. Đây thì là cơ sở quan trọng để triển khai các bước tiếp theo của công tác giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật. Ông Trần Nam Sơn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư Hạ tầng phường Bạch Mai cho biết.
9: Đối với 230 hộ dân thì hiện nay cũng đang cùng phối hợp với biên đo đạc của tập đoàn Vingroup để triển khai thu thập các cái thông tin về hồ sơ tài liệu đất đai, cũng như là đo đạc hồ sơ kỹ thuật thửa đất để làm cái cơ sở là thực hiện các quy trình tiếp theo của dự án.
7: Mặc dù số hộ gia đình bị ảnh hưởng không nhiều do chủ yếu lấy về bên trái hướng đi từ trung tâm xuống phía Nam, nhưng các hộ gia đình thuộc tổ dân phố số 10 như gia đình của ông Lê Văn Hữu, địa chỉ 16A phố Nguyễn Quyền, cũng rất mong dự án được sớm triển khai.
3: Đã có cái kế hoạch giải tỏa, kế hoạch xây dựng ấy, thì làm thế nào mà cho nó kịp thời để dân người ta ổn định cái cuộc sống. Thứ hai nữa là trước khi đi như thế thì là công tác đền bù có một cái lợi nhất định cho cái hộ gia đình trong cái diện giải tỏa.
7: Thưa quý vị, nếu tính từ đầu đường Lê Duẩn đến nút giao Giải Phóng Trường Chinh thì đoạn tuyến này có tổng chiều dài gần 2,5 km. Hệ thống 16 làn xe không chỉ giải quyết hàng loạt các nút thắt lâu nay trong lòng thành phố như Đại Cồ Việt, Giải Phóng, Cổng Bệnh viện Bạch Mai, Giải Phóng Lê Thanh Nghị, nút cầu Vượt Vọng, mà với việc phân tách giữa làn xe chạy xuyên suốt với làn đường gom cho phương tiện di chuyển nội đô, giúp làm giảm đến mức thấp nhất các nguy cơ xung đột cũng như va chạm giao thông, từ đó cải thiện căn bản cả an toàn và tốc độ lưu thông.
5: Đường sắp mở, chuyên về quy hoạch giao thông.
0: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
5: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
6: Quý vị thân mến, việc triển khai dự án mở rộng chỉnh trang quốc lộ 1A nói chung, đoạn tuyến qua phường Hai Bà Trưng và Bạch Mai nói riêng sẽ giúp ích gì cho hạ tầng khu vực cũng như đời sống của người dân thành phố? Hãy cùng phóng viên VOV Giao thông trao đổi với tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng Bộ môn Quy hoạch và Quản lý Giao thông Vận tải, Trường Đại học Giao thông Vận tải về nội dung này.
10: Dạ vâng, thưa tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, ông đánh giá như thế nào về việc dự án mở rộng chỉnh trang quốc lộ 1A, đoạn tuyến đầu tiên từ đầu đường Lê Duẩn qua hầm chui Kim Liên đến cầu vượt ngã Tư Vọng?
4: Thực tế đây thì cái bài toán về giải phóng mặt bằng này chúng ta phải nhìn rộng một chút. Thì nó không phải chỉ một cái đoạn tuyến 2 hay là 3 km, mà đây là cả một cái hành lang. Đây gọi là hành lang giao thông và đô thị. Và trong cái hành lang đó thì cần phải tính toán đến sự đồng bộ. Có thể trong một cái giai đoạn đầu về phân kỳ, chúng ta sẽ có những cái đoạn tuyến và các nút tắt chúng ta cần phải xử lý trước. Nhưng trong một cái hành lang này thì nó có tính phức tạp rất là cao, gồm có cả các tuyến đường sắt. Bên cạnh đó là cái hệ thống đường bộ của chúng ta, mà bất kỳ ai dù có chuyên môn về giao thông hay không thì ta đều nhìn thấy là cái hành lang này một trong những hành lang mà đang bị quá tải nghiêm trọng nhất của thành phố Hà Nội. Cho nên việc mà chúng ta nghiên cứu để tạo nên một cái hành lang đồng bộ về mặt giao thông và sau này nữa là gắn liền với phát triển đô thị sử đất, cả không gian nổi và không gian ngầm, là cái bài toán bắt buộc chúng ta cần phải tính đến ở thời điểm này. Có thể là cái thời điểm mà thực thi cho toàn tuyến, toàn hành lang thì chúng ta sẽ chia ra nhiều giai đoạn. Nhưng có thể thấy ở đây cái đoạn lõi, đoạn trung tâm từ hầm nút giao hầm Chui Kim Liên cho đến ngã Tư Vọng thì hiện nay thì không phải chỉ có giờ cao điểm mà cả những giờ thường cũng thường xuyên ùn tắc. Bình quân trong một ngày có thể lên đến 200-300 ngàn chuyến đi đi dọc hành lang này. Cho nên đây là một cái hành lang mà bắt buộc chúng ta phải nâng cấp, trong đó để xem xét đến việc đồng bộ hóa các phương thức giao thông, kết nối các loại hình giao thông với nhau.
10: Dạ vâng, vậy thì như ông vừa trao đổi về những khó khăn mà đoạn đường này đang phải gánh mỗi ngày, vậy thì về tương lai, việc mở rộng này giúp ích gì cho cả hạ tầng xã hội lẫn hạ tầng giao thông của khu vực thưa ông?
4: Ở đây chúng ta phải nhìn nhận ở hai góc độ, là cái góc độ về thúc đẩy cho phát triển đô thị nói chung, và góc độ thứ hai là cái góc độ mà giải quyết các vấn đề về giao thông. Thì hiện nay như chúng ta thấy cái vấn đề ùn tắc thì không cần phải bàn nữa rồi, nên giải quyết được vấn đề giao thông đây, chúng ta sẽ tạo nên một cái hệ thống năng lực giao thông vượt trội trên hành lang, đủ đáp ứng cái nhu cầu đi lại, phát triển thêm các cái quỹ đất, mở rộng cái không gian về sử dụng đất đô thị, đặc biệt là cái không gian ngầm. Thì đương nhiên thì những tác động khác về liên quan đến môi trường, liên quan đến giải phóng mặt bằng, liên quan đến ảnh hưởng đến tái định cư vân vân, thì chúng ta cũng cần phải được tính đến trong cái quá trình mà nghiên cứu triển khai cái hành lang giao thông đô thị này.
10: Dạ vâng, xin cảm ơn ông.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
7: In mắt đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: In mắt đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: In mắt made in USA.
10: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
11: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
10: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
11: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
10: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
11: Ghê vậy.
10: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
11: Quá ổn.
10: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
11: Vậy thì gửi ngay thôi.
10: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
12: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 15 giờ 28 phút. Những cơn mưa đã tạnh tại thủ đô Hà Nội của chúng ta và nắng cũng đã bắt đầu lên. Việc di chuyển thì cũng dần trở nên thuận lợi hơn. Về tình hình giao thông thì vẫn có những điểm khó như chúng tôi cũng đã đề cập. Nóng nhất là tuyến đường Vành Đai Ba trên cao. Vành Đai Ba trên cao đoạn qua nút giao Pháp Vân. Theo cả hai hướng, các phương tiện sẽ phải di chuyển ùn và khó khăn. Phía cuối đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ để hướng về phía nút giao Pháp Vân, các bạn cũng phải lưu thông hết sức vất vả và cực nhọc. Tuyến đường Vành Đai 2 trên cao cũng ùn dài từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở. Vành Đai 2 trên cao ùn dài từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở. Đó là những diễn biến giao thông đáng chú ý tại thủ đô Hà Nội. Còn tại các tỉnh thành phía Nam, chúng tôi có thông tin như sau. Tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây hướng đi thành phố Hồ Chí Minh. Tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 đi thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị C08 đang điều tiết giao thông, tạm đóng. Các bạn chú ý, nhánh rẽ từ quốc lộ 51 đi thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết giao thông tạm đóng. Km số 13+700 xe gặp sự cố đã di chuyển, tin tốt. Km 13+700 cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây xe gặp sự cố đã di chuyển. Từ km số 27 đến km số 25 theo hướng đi thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang lưu thông trong trạng thái chậm chạp, áng chừng khoảng 12 km. Cầu Thanh Trì ùn dài khó khăn theo hướng đi trung tâm thành phố là thông tin mới nhất mà chúng tôi ghi nhận từ phía thính giả. Đây là hành trình các bạn phải đối mặt phía đầu cầu Thanh Trì, lên đến giữa cầu và gần như là toàn bộ hành trình cầu Thanh Trì đều khó khăn theo hướng đi về phía trung tâm thành phố. Một khu vực khác

0: đang hết sức chậm chạp đó là cây cầu Vĩnh Tuy. Từ đoạn cuối cầu qua khu vực thi công hầm chui Cổ Linh, mật độ cao, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Đường Cổ Linh qua Yông Mon, Long Biên đến ngã tư Thạch Bàn theo cả hai hướng, các phương tiện cũng phải lưu thông chậm chạp và khó khăn. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã cập nhật thông tin tới chương trình. Và chúng ta sẽ cùng tiếp nối các chuyên mục trong chương trình FM 91 buổi chiều ngày hôm nay với những ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao, việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn là đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng ngư dân toàn xã hội nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá bền vững và giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, phản ánh thực trạng, đồng thời lan tỏa các giải pháp thiết thực trong hành trình gỡ thẻ vàng và hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị, bước vào những ngày cuối tháng 7, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên cả nước vẫn đang hết sức quyết liệt. Với sự chỉ đạo sát sao từ cấp chính phủ cho đến các hoạt động kiểm tra, hỗ trợ trực tiếp tại bến bãi.
4: Những nỗ lực ấy đang được thể hiện rất rõ từ chỉ đạo khẩn trương của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, yêu cầu hoàn thiện nền tảng quản lý nghề cá thống nhất trước mốc 31 tháng 8, cho đến việc kiểm tra, rà soát chặt chẽ 100% tàu cá tại các cảng của Đắk Lắk. Cùng với đó là không khí đồng hành, trao cờ Tổ quốc và phổ biến pháp luật cho ngư dân ngay tại vùng biển Quảng Trị. Ngay sau đây, mời bà con cùng quý vị điểm qua chi tiết các thông tin này trong phần điểm tin.

0: Mở đầu phần điểm tin hôm nay là chỉ đạo quan trọng từ cấp chính phủ. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU, vừa yêu cầu toàn bộ các bộ, ngành và địa phương từ nay đến ngày 31 tháng 8 phải tạo chuyển biến thực chất trong công tác chống khai thác IUU. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần trình chính phủ kế hoạch hành động khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội xây dựng nền tảng quản lý nghề cá thống nhất.
1: Tiếp tục với công tác kiểm tra, rà soát tại địa phương, chiều 29 tháng 7, đoàn công tác liên ngành của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Nguyễn Phú Quốc làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về công tác chống khai thác IUU. Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tỉnh đã kiện toàn ban chỉ đạo, quản lý tốt 2.596 tàu cá, không còn tàu chưa đăng ký hay chưa lắp thiết bị giám sát hành trình VMS.
0: Ở khu vực ven biển miền Trung, các hoạt động đồng hành cùng bà con cũng đang được triển khai rầm rộ. Sáng ngày 30 tháng 7 vừa qua, tại xã Nam Cửa Việt, đồn biên phòng Triệu Vân thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xã Nam Cửa Việt và Hải đội 202, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân. Báo cáo viên phổ biến luật thủy sản năm 2017 hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng kiểm, duy trì thiết bị giám sát hành trình VMS nhằm gỡ thẻ vàng EC. Dịp này, ban tổ chức cũng trao 30 suất quà, 100 cờ tổ quốc và phát tờ rơi động viên ngư dân vươn khơi.
1: Thưa quý vị, những ngày gần đây, liên tiếp các vụ việc tàu cá sử dụng thiết bị giám sát hành trình VMS để đối phó với cơ quan chức năng bị phát hiện trên nhiều vùng biển. Từ việc gửi thiết bị VMS sang bè mảng, đến sử dụng số hiệu và VMS của tàu khác để che giấu hoạt động vận chuyển thủy sản trái phép. Các thủ đoạn ngày càng tinh vi. Tuy nhiên, với sự phối hợp chặt chẽ giữa kiểm ngư, công an và cảnh sát biển cùng hệ thống giám sát điện tử, nhiều hành vi vi phạm đã nhanh chóng bị bóc trần, góp phần siết chặt công tác chống khai thác IUU.
0: Giữa tháng 7, vùng biển phía bắc đặc khu Cô Tô vẫn nhộn nhịp tàu thuyền qua lại. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên biển, lực lượng chi cục biển, hải đảo và thủy sản, kiểm ngư phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một bè mảng gỗ, xốp, không có số đăng ký đang neo đậu giữa biển. Thoạt nhìn đây chỉ là một bè câu mực bình thường, thế nhưng khi kiểm tra kỹ, lực lượng chức năng phát hiện trên bè đang cất giữ tới 8 thiết bị giám sát hành trình VMS của các tàu cá khác. Việc đưa thiết bị VMS rời khỏi tàu cá để gửi trên một phương tiện khác không chỉ là hành vi gian lận, mà còn khiến hệ thống quản lý hiểu nhầm vị trí thật của con tàu đang hoạt động trên biển. Đây là một trong những thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hành trình, tạo điều kiện cho tàu cá có thể vượt vùng, vượt tuyến hoặc thực hiện các hoạt động khai thác, thu mua trái phép mà không bị phát hiện ngay.
1: Chưa đầy 2 tuần sau, một vụ việc khác tiếp tục cho thấy mức độ tinh vi của các hành vi vi phạm IUU. Chiều 27 tháng 7, tại khu vực biển cách Đông Nam Cửa Bồ Đề, tỉnh Cà Mau khoảng 25 hải lý, tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phát hiện một tàu cá mang số hiệu KG94862TS có nhiều biểu hiện bất thường. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện con tàu đang vận chuyển khoảng 50 tấn thủy sản nhưng không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, không có nhật ký chuyển tải. Điều đáng chú ý hơn là thuyền trưởng khai nhận đây thực chất là tàu KG95407TS nhưng đã sử dụng số hiệu giả cùng thiết bị VMS của tàu KG94862TS để che giấu hoạt động. Đối chiếu dữ liệu đăng ký, kích thước thực tế của con tàu hoàn toàn không trùng khớp với thông tin trên hệ thống. Danh sách thuyền viên cũng có nhiều điểm bất thường. Những dữ liệu điện tử kết hợp với kiểm tra thực địa đã nhanh chóng giúp lực lượng chức năng bóc trần thủ đoạn đánh cháo danh tính của con tàu.
0: Hai vụ việc xảy ra liên tiếp cho thấy, cùng với việc cố tình tắt nguồn thiết bị VMS, nhiều đối tượng đã chuyển sang những thủ đoạn tinh vi hơn như tháo thiết bị gửi sang phương tiện khác hoặc sử dụng luôn thiết bị của tàu khác để đánh lừa hệ thống quản lý. Thế nhưng đối với những ngư dân chân chính, thiết bị VMS chưa bao giờ bị coi là sự ràng buộc. Anh Hoàng Mạnh Dương, chủ tàu QN90389TS ở Quảng Ninh, nhiều năm bám biển, hiểu rất rõ ý nghĩa của chiếc thiết bị nhỏ bé này. Không chỉ giúp cơ quan chức năng theo dõi hành trình, VMS còn là minh chứng cho việc đánh bắt đúng vùng, đúng tuyến và bảo vệ chính người ngư dân khi xảy ra sự cố trên biển.
2: gửi máy và rút nguồn điện. Như vậy là đâm ra là gây khó khăn cho bà con ngư dân, cản trở cho các lực lượng chức năng, nên dẫn đến khá nhiều vấn đề liên quan đến bà con ngư dân, rồi là nó ảnh hưởng đến cũng nhiều anh em đi đánh bắt trên biển này, ảnh hưởng đến gây việc rỡ thẻ vàng, ảnh hưởng rất nhiều mặt về sau này đến ngư dân bà con để đánh bắt những cái trong những vùng mình được phép, mấy những cái lĩnh vực về thủy sản hải sản này.
1: Chia sẻ của anh Dương cũng là suy nghĩ chung của nhiều ngư dân đang làm nghề đúng quy định. Chỉ cần một số ít tàu cố tình gian lận cũng có thể ảnh hưởng đến uy tín của cả ngành thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Thực tế cho thấy, cùng với việc tăng cường tuần tra trên biển, các địa phương cũng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để quản lý nghề cá minh bạch hơn. Tại Quảng Ninh, trong 6 tháng đầu năm 2026, sản lượng thủy sản được kiểm soát qua cảng đạt hơn 421.000 tấn. Hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT tiếp tục được triển khai rộng rãi, góp phần minh bạch toàn bộ quá trình khai thác và được đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu đánh giá tích cực. Các lực lượng chức năng đã tổ chức 138 chuyến tuần tra, kiểm tra hơn 2.500 tàu cá, xử lý 261 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt trên 4,6 tỷ đồng. Đáng chú ý, số vụ tàu cá Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ đã giảm gần 87% so với cùng kỳ năm trước. Theo ông Lê Kỳ Đoàn, cán bộ Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản Kiểm ngư tỉnh Quảng Ninh, việc phát hiện các hành vi gian lận bằng VMS hiện nay không hề đơn giản.
3: Thực tế hiện nay qua công tác kiểm tra giám sát trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh cũng như tại một số địa phương khác ven biển trong cả nước thì đã phát hiện chủ tàu cá, thuyền trưởng tháo thiết bị giám sát hành trình để chuyển sang tàu cá khác nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Đây là một hành vi vi phạm có tính chất tinh vi nhằm che giấu vị trí hành trình hoạt động thực tế của tàu cá trên biển. Qua thực tế vụ việc phát hiện xử lý các hành vi này gặp rất nhiều khó khăn. Do hoạt động phạm vi diễn ra trên biển, phương thức thì ngày càng tinh vi, quá trình xác minh đòi hỏi phải thu thập nhiều tài liệu chứng cứ.
0: Để làm rõ một vụ việc, lực lượng kiểm ngư phải kết hợp dữ liệu hành trình trên hệ thống VMS, đối chiếu thông tin tàu cá trong cơ sở dữ liệu quốc gia, kiểm tra thực tế phương tiện, làm việc với chủ tàu, thuyền trưởng, thậm chí phối hợp với đơn vị cung cấp thiết bị và cơ quan công an. Chính vì vậy, dù thủ đoạn ngày càng tinh vi, nhưng khả năng phát hiện cũng ngày càng chính xác hơn. Thiết bị VMS chỉ nhỏ bằng một chiếc hộp nhưng lại là đôi mắt điện tử của cả hệ thống quản lý nghề cá. Nó không chỉ giúp theo dõi hành trình của tàu cá, hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết, mà còn là bằng chứng quan trọng để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của thủy sản khi xuất khẩu. Vì thế, mỗi lần cố tình tháo thiết bị, ngắt nguồn hay gửi VMS sang tàu khác không chỉ là hành vi đối phó với lực lượng chức năng, mà còn làm mất đi sự minh bạch của cả chuỗi khai thác thủy sản, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của chính cộng đồng ngư dân. Thưa bà con, để tránh các rủi ro pháp lý và bảo vệ tài sản của chính gia đình mình, Mục Ngư dân cần nhớ hôm nay xin cập nhật các quy định xử lý vi phạm mới nhất được áp dụng theo Nghị định số 246 năm 2026 của Chính phủ. Đây là những chế tài cực kỳ nghiêm khắc mà bất kỳ chủ tàu hay thuyền trưởng nào cũng phải nằm lòng.
1: Mọi hành vi cố tình tháo gỡ, làm vô hiệu hóa hoặc làm mất kết nối thiết bị VMS khi tàu từ 15 mét trở lên đang hoạt động trên biển sẽ bị xử phạt từ 50 triệu đồng đến 1 tỷ đồng tùy theo kích thước tàu và mức độ vi phạm.
0: Hành vi không mang theo, không ghi hoặc ghi sai lệch thông tin nhật ký khai thác, kể cả nhật ký điện tử e-logbook, bị phạt từ 2 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với các tàu nhỏ và từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với tàu từ 24 mét trở lên.
1: Hành vi chuyển tải hoặc vận chuyển hải sản từ các tàu khai thác bất hợp pháp ngoài vùng biển Việt Nam bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng tùy quy mô tàu. Vâng, thưa bà con, hãy luôn ra khơi bằng sự minh bạch và tinh thần thượng tôn pháp luật. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!

0: là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
0: Made in USA.
1: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
2: Inmax made in USA.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ông Sang ơi,
6: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt.
9: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đi tới những phút cuối của chương trình FM buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ là 15 giờ 47 phút, cũng gần tới khung giờ cao điểm chiều rồi. Sẽ có một bộ phận lớn người dân thủ đô trở về trên các hành trình hướng về trung tâm Hà Nội. Và đường phố đã bắt đầu đông đúc hơn rất là nhiều với những thông tin mà chúng tôi ghi nhận trong những phút vừa qua tại thủ đô. Những cây cầu đang khó khăn, đó là cây cầu Trương Dương ùn theo hướng vào trung tâm thành phố, cầu Trương Dương ùn theo hướng vào trung tâm thành phố. Còn cây cầu Vĩnh Tuy như chúng tôi đã chia sẻ là mật độ cao, khó khăn theo hướng sang Thạch Bàn và sẽ ùn kéo dài trên tuyến đường Đàm Quang Trung qua rào chắn thi công hầm chui Cổ Linh. Tuyến đường Cổ Linh cũng khó khăn đoạn từ Yông Mon cho tới ngã tư Thạch Bàn theo cả hai hướng. Với tuyến đường Vành Đai 3 trên cao thì các bạn cũng sẽ đi lại tương đối là chậm chạp. Tiếp tục là sức nóng về giao thông. Vành Đai 3 trên cao đoạn từ Gamuda cho tới Pháp Vân di chuyển khó khăn hướng đi Mai Dịch, cầu Thăng Long. Cũng là Vành Đai 3 trên cao đoạn từ nút giao Thanh Xuân tới Pháp Vân khó khăn theo hướng đi cầu Thanh Trì. Nhìn chung là theo cả hai hướng để đi về phía nút giao Pháp Vân, các bạn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Và cả phía cuối đường cao tốc, Pháp Vân cầu sẽ đi về phía Vành Đai 3 cũng hết sức vất vả. Tuyến đường giải phóng qua ngã tư Pháp Vân đông và di chuyển chậm theo các hướng. Vành Đai 2 trên cao tiếp tục di chuyển ùn và khó khăn theo hướng đi về phía ngã tư Sở. Chúng ta đến với tình hình giao thông tại các tỉnh thành phía Nam. Trung tâm điều hành cao tốc có cập nhật cho chúng tôi những thông tin trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây. Hướng đi Long Thành, Dầu Giây, các bạn chú ý, lượng phương tiện thì không quá cao, chúng ta có thể di chuyển ổn định. Còn hướng đi thành phố Hồ Chí Minh, tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 đi thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết giao thông tạm đóng nhánh rẽ này. Nhánh rẽ từ quốc lộ 51 đi thành phố Hồ Chí Minh. Còn từ km số 31 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 24 cây số. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây từ km số 31 đến km số 7, các phương tiện đi chậm áng chừng hơn 20 cây số. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chia sẻ thông tin tới chương trình và dành chọn một khoảng thời gian của buổi chiều ngày hôm nay để cùng lắng nghe, cùng chia sẻ những giai điệu đẹp và cập nhật những thông tin đáng chú ý. Sự đồng hành của quý vị chính là nguồn lực để chúng tôi có thể tiếp tục mang đến những chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Chúc quý vị và các bạn tiếp tục có những khoảng thời gian chiều nay thật bình yên, nhiều niềm vui bên gia đình và những người thân yêu. Và để khép lại chương trình, chúng tôi mời các bạn cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới giao thông được phát sóng trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mở đầu là phần tin tức.
4: Thưa quý vị, chính phủ Hàn Quốc đang tăng cường kiểm tra hoạt động taxi và mở rộng kênh tiếp nhận khiếu nại để ngăn chặn tình trạng tài xế thu phí cao bất hợp lý với du khách quốc tế. Trước đó, mạng xã hội nước này xôn xao trước thông tin một du khách Đài Loan phải trả gần 700.000 won, tương đương 12,6 triệu đồng, cho chuyến taxi từ phía đông Seoul đến sân bay Incheon, cao gấp khoảng 10 lần mức phí thông thường.
3: Mới đây, Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho biết, phần ghế ngồi trên tàu bay Boeing 737 Max cần kiểm tra lại, phòng trường hợp lắp đặt sai cách hoặc là cần sửa chữa. Cục Hàng không nhấn mạnh, nếu có sai sót, ghế ngồi có thể gây ra chấn thương cho hành khách và thành viên tổ bay trong tình huống hạ cánh khẩn cấp, đồng thời cản trở việc thoát hiểm khẩn cấp. Được biết, việc kiểm tra này chỉ có thể được áp dụng đối với 453 tàu bay đã được đăng ký ở Mỹ. Dù vậy, các cơ quan quản lý hàng không trên thế giới thường vẫn sẽ tuân theo các chỉ thị của Cục Hàng không Liên bang Mỹ nếu phù hợp. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ phát triển xe điện, Ấn Độ đang theo đuổi chiến lược trung lập về công nghệ, kết hợp xe điện hybrid, CNG, nhiên liệu sinh học và hydro để giảm phát thải. Cách tiếp cận này được kỳ vọng vừa đáp ứng điều kiện thực tế, vừa thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô và năng lượng sạch. Chi tiết mời các bạn cùng đến với nội dung chuyên mục hôm nay.
4: Thưa quý vị, vào ngày 17 tháng 7 vừa qua, Ấn Độ đưa vào vận hành đoàn tàu chạy bằng hydro đầu tiên có tên Namo Green Rail nhằm mở rộng việc sử dụng năng lượng sạch trên mạng lưới đường sắt rộng lớn của quốc gia này. Đoàn tàu gồm 2 toa đầu máy sử dụng pin nhiên liệu hydro và 8 toa chở khách sẽ hoạt động tại bang Haryana ở miền Bắc Ấn Độ. Việc đưa đoàn tàu Hydro vào khai thác giúp Ấn Độ trở thành một trong số ít quốc gia trên thế giới, cùng với Đức, Nhật Bản, Trung Quốc và Mỹ, thử nghiệm hoặc vận hành tàu chạy bằng Hydro. Có mặt chủ trì tại lễ khai trương và đưa đoàn tàu vào vận hành, Thủ tướng Ấn Độ, ông Narendra Modi khẳng định

0: định. Quốc gia này sẽ tiếp tục tìm kiếm các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, giảm chi phí và mở rộng mạng lưới đường sắt.
1: Giống như việc thế kỷ 20 nổi tiếng với các đầu máy xe lửa chạy bằng diesel và điện, đường sắt của thế kỷ 21 sẽ được vận hành bằng hydro. Ngày nay, ngành đường sắt Ấn Độ đã tiến một bước lớn hướng tới việc áp dụng công nghệ thế hệ mới này. Hiện tại, tuyến đường sắt này mới chỉ dài 90 km, nhưng mang theo tiềm năng rất lớn trong tương lai. Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu, tìm cách hạ chi phí cũng như nâng cao hiệu suất của hệ thống đường sắt mới.
0: Chính phủ Ấn Độ cho biết, đây là dự án kết hợp công nghệ động lực tiên tiến với hệ thống lưu trữ, tiếp nhiên liệu hydro và hạ tầng vận hành chuyên dụng tạo nền tảng cho việc ứng dụng hydro trong ngành đường sắt. Đoàn tàu được thiết kế, nghiên cứu và chế tạo hoàn toàn tại Ấn Độ, sử dụng hệ thống động lực pin nhiên liệu hydro công suất 1.200 kW với tốc độ khai thác tối đa 75 km/h và chở được 2.600 hành khách.
1: Dự án đường sắt Namo Green Run là một trong những dự án thí điểm thuộc chương trình quốc gia về hydrogen xanh của Ấn Độ, được khởi động từ năm 2023. Với tổng ngân sách ban đầu vào khoảng 2,3 tỷ đô la Mỹ vào thời điểm phê duyệt, đây được xem là trụ cột trong chiến lược năng lượng sạch của Ấn Độ nhằm đưa nước này trở thành trung tâm toàn cầu về sản xuất, sử dụng và xuất khẩu hydro xanh. Bà Jaya Vamasiha, cựu chủ tịch Hội đồng Đường sắt Ấn Độ chia sẻ.
0: Như chúng ta đã biết, hydro xanh là loại nhiên liệu thân thiện với môi trường nhất hiện nay, bởi quá trình sử dụng không phát thải khí nhà kính và sản phẩm phụ duy nhất tạo ra chỉ là nước hoặc hơi nước. Có thể nói đây là một trong những loại nhiên liệu xanh và bền vững nhất. Tất nhiên, công nghệ hydro vẫn còn nhiều thách thức. Đó cũng là lý do khiến thế giới cần nhiều thời gian để ứng dụng rộng rãi loại nhiên liệu này. Tuy nhiên, Ấn Độ mong muốn trở thành quốc gia tiên phong trong lĩnh vực này bằng cách phát triển một hệ thống động lực hydro có công suất lớn, không chỉ phục vụ ngành đường sắt mà còn có thể ứng dụng cho nhiều loại máy móc khác, bao gồm cả tàu lai dắt tại các cảng biển, qua đó góp phần đưa đất nước tiến tới một nền kinh tế sử dụng nhiên liệu xanh.
1: Chương trình hướng tới 3 mục tiêu lớn: xây dựng Ấn Độ thành trung tâm toàn cầu về hydro xanh, tăng cường an ninh năng lượng, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, hỗ trợ quá trình giảm phát thải carbon để hiện thực hóa mục tiêu net zero vào năm 2070. Đồng thời, dự án cũng phản ánh quan điểm trung lập về công nghệ của Ấn Độ, phát triển đồng thời xe điện, xe hybrid, nhiên liệu sinh học và công nghệ hydro thay vì chỉ tập trung vào một giải pháp duy nhất.
0: Theo đó, các chuyên gia trong ngành và các tổ chức tư vấn chính sách cho rằng, trong khoảng 10 năm tới, nhiều công nghệ sẽ cùng tồn tại và phát triển song song, bao gồm xe điện, xe hybrid, phương tiện sử dụng khí thiên nhiên nén, nhiên liệu sinh học, hydro và các thế hệ động cơ đốt trong có mức phát thải thấp hơn. Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhiên liệu và Tương lai 2026, ông Deepak Balani, Tổng Giám đốc Hiệp hội các nhà sản xuất đường sinh học và năng lượng Ấn Độ đã có những chia sẻ.
1: Hiện nay xe điện đang dẫn đầu xu hướng, nhưng chỉ riêng xe điện không thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu giao thông đường bộ. Chúng ta còn rất nhiều những giải pháp khác. Viện chuyển đổi năng lượng đã công bố một báo cáo cho thấy xe sử dụng nhiên liệu linh hoạt cũng là một giải pháp giao thông sạch, có khả năng hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không. Vì vậy, trong thời gian tới, chúng ta cần phát triển song song xe điện và xe sử dụng nhiên liệu linh hoạt. Bên cạnh đó, khí sinh học nén cũng đang phát triển rất mạnh tại Ấn Độ và nhiều hãng sản xuất ô tô đã bắt đầu tung ra thị trường các mẫu xe sử dụng loại nhiên liệu này. Trong tương lai, chúng ta sẽ chứng kiến sự phát triển của hydro xanh.
0: Cách tiếp cận này cũng được kỳ vọng sẽ tái định hình ngành công nghiệp sản xuất linh kiện ô tô của Ấn Độ, tạo cơ hội để các doanh nghiệp đa dạng hóa danh mục sản phẩm, củng cố vị thế của Ấn Độ như một trung tâm sản xuất ô tô toàn cầu, đồng thời được cho là phù hợp với điều kiện thực tế của nước này như hạ tầng sạc chưa đồng đều, quy mô dân số lớn, mức thu nhập đa dạng và nhu cầu sử dụng phương tiện khác nhau giữa các vùng miền. Còn đối với người tiêu dùng, cách tiếp cận đa công nghệ sẽ mang lại nhiều lựa chọn phương tiện sạch phù hợp với từng nhu cầu sử dụng.
1: Thưa các bạn, trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, chuyển đổi sang giao thông xanh đang trở thành yêu cầu tất yếu. Tuy nhiên, với một quốc gia có hệ thống vận tải đa dạng như Việt Nam, sẽ rất khó để chỉ dựa vào một giải pháp

duy nhất. Bài học từ Ấn Độ cho thấy thay vì lựa chọn một công nghệ để thay thế tất cả, cách tiếp cận trung lập với công nghệ cũng là kinh nghiệm đáng tham khảo đối với Việt Nam trong quá trình xây dựng lộ trình chuyển đổi năng lượng cho ngành giao thông. Bởi để giao thông xanh thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là lựa chọn loại nhiên liệu nào, mà còn là xây dựng được một hệ sinh thái đồng bộ, từ nguồn năng lượng sạch, hạ tầng tiếp nhiên liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật đến chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư và đổi mới công nghệ. Chỉ khi nhiều giải pháp cùng được phát triển hài hòa, quá trình chuyển đổi mới có thể vừa bảo đảm mục tiêu giảm phát thải, vừa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế và nhu cầu đi lại, vận chuyển đang ngày càng tăng của xã hội. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.

0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
4: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
3: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
4: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
5: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
7: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
9: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
11: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
10: Make in USA.
11: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
10: In mắt đã dán là mát.
11: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
10: In mắt đã dán là mát.
11: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
12: In mắt made in USA.
13: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Diễn đàn 91.
1: Biên tập viên Kiều Tuyết xin kính chào quý vị thính giả đang nghe VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đây là chương trình diễn đàn. Thưa quý vị, tỷ lệ tai nạn giao thông liên quan đến mô tô, xe gắn máy chiếm tới hơn 83% tổng số vụ tai nạn giao thông trong 5 tháng đầu năm nay, theo Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an. Nhưng những con số đôi khi chưa khiến chúng ta giật mình bằng những gì xảy ra ngay bên cạnh với các vụ tai nạn giao thông rất gần đây. Con đường mà Kiều Tuyết đi làm hàng ngày qua ngã tư gầm cầu Vượt Vọng, nơi mà ngày 25 tháng 7 vừa qua xảy ra một cái vụ tai nạn giao thông với người đi xe gắn máy. Và thưa quý vị, cho đến hôm nay thì chiếc dép của nạn nhân vẫn còn lại ở hiện trường. Lúc này bạn đi qua vẫn có thể nhìn thấy. Nó khiến cho chúng ta hình dung đến chiếc áo trắng còn mới nguyên được tìm thấy trong cốp xe của cô gái trẻ vào buổi sáng mà cô gặp nạn ở ngã tư này. Đó thực sự là một ám ảnh. Và nó khiến chúng tôi thấy mình phải làm gì đó để cùng với mọi người góp một bàn tay, góp một tiếng nói, từng bước giảm dần và tiến tới không còn những vụ việc đau lòng như vậy nữa. Đó cũng là lý do của diễn đàn ngày hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các khách mời tham gia chương trình. Trước hết xin được giới thiệu Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa, Phó đội trưởng đội tuyên truyền và điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội. Xin chào Trung tá.
2: Chào MC.
1: Xin được trân trọng giới thiệu Phó giáo sư Doãn Minh Tâm, chuyên gia cao cấp về giao thông đường bộ, nguyên viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải.
3: Vâng, xin chào quý vị khán giả.
1: Trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn Phó giáo sư Phạm Việt Cường, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống chấn thương, Trường Đại học Y tế Công cộng.
4: Dạ vâng, xin chào quý thính vị khán thính giả đang nghe đài.
1: Cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia cuộc trò chuyện hôm nay trên VOV Giao thông. Các bạn quan tâm đến chủ đề này có thể đặt câu hỏi hoặc bày tỏ quan điểm qua số điện thoại đường dây nóng 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông Quốc gia. Thưa các vị thính giả, thưa các vị khách mời, như chúng tôi đã đề cập trong quảng bá ngắn vừa qua, chỉ trong vòng một tuần, trong phạm vi từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7, thì trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến mô tô, xe gắn máy và để lại những cái hậu quả rất là đáng tiếc. Những cái thông tin sơ bộ như vậy, thì quý vị thính giả và các chuyên gia đánh giá như thế nào về tần suất tai nạn giao thông liên quan đến xe gắn máy? Các vị cho rằng đó là hiện tượng ngẫu nhiên hay đó là một cái xu hướng đáng cảnh báo? Trước hết chúng tôi xin được mời chuyên gia Doãn Minh Tâm ạ.
3: Cái tình hình mà tai nạn giao thông đối với người đi xe máy thì trên thế giới thì người ta đã liệt vào cái dạng tai nạn giao thông đối với những người dễ bị tổn thương.
1: Vâng.
3: Hay ta nói có thể là những người yếu thế, gồm có người đi bộ, người đi xe đạp và người đi xe máy.
1: Dạ.
3: Thế cho nên rằng là đây là cái hiện tượng mà xảy ra đối với những cái người mà đi tham gia giao thông nhưng mà không thiếu cái điều kiện tự bảo vệ mình.
1: Dạ.
3: Cho nên là khi gặp một cái vật thể hoặc là phương tiện có khối lượng lớn thì cái động năng do cái vật thể nó gây ra cộng với tốc độ nó sẽ gây ra cho người ta cái tai nạn mà rất dễ tử vong.
1: Vâng.
3: Cho nên rằng là đây là cái hiện tượng mà cả thế giới người ta quan tâm.
1: Vâng.
3: Người ta giải quyết. Chỉ có điều tức là chúng ta cũng đã quan tâm. Thế nhưng mà hiện nay cái tỷ lệ tai nạn giao thông mà theo Bộ Công an thông báo chính thức thì đã từ lâu là trên 75% là tai nạn ở những cái đối tượng này.
1: Vâng.
3: Và gần đây thì có cái thông tin tức là còn cao hơn. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng là chúng ta rất đáng quan tâm để có những cái giải pháp hữu hiệu hơn để bảo vệ người tham gia giao thông yếu thế.
1: Dạ, vâng, Phó giáo sư Phạm Việt Cường ạ.
4: Tôi cho rằng đây là một cái xu hướng mà chúng ta nên có những cái sự quan tâm nhất định. Thực ra thì tai nạn giao thông liên quan xe máy bao giờ cũng chiếm cái tỷ trọng rất là lớn trong tổng số các cái vụ tai nạn cũng như người chết, người bị thương. Thế thì một trong những cái con số mà giống như lúc đầu chương trình cũng đề cập, năm nay chúng ta nhìn thấy 5 tháng đầu năm là 83% liên quan đến xe máy. Cái xu hướng này thì nó cũng vì cái con số nó chỉ là cái tỷ trọng trong số những vụ tai nạn giao thông thôi, nhưng chúng ta cũng chưa thể nói rằng là nó tăng lên hay là nó giảm đi. Hoặc là một cái góc độ khác là có nghĩa là tai nạn giao thông liên quan đến ô tô hoặc các cái vấn đề khác lại giảm đi. Thế do vậy thì tôi nghĩ đây là một xu hướng mà cần thiết phải có thêm các cái dữ liệu về thông tin, ví dụ như là cái tỷ suất tai nạn xe máy trên 100.000 xe nó là bao nhiêu, nó thay đổi như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là ở một góc độ mà nếu mà nó tăng lên thì đây là thực sự báo động. Nhưng mà ở một góc độ khác, nếu con số tổng của chúng ta không tăng lên nhưng tỷ trọng cái xe máy tăng lên thì có nghĩa là các cái loại hình tai nạn liên quan phương tiện khác có thể là nó giảm đi, thì cũng là một cái thứ đáng mừng ở chỗ khác. Nhưng mà cũng đặt ra một cái vấn đề rằng là vậy xe máy, đối tượng đi xe máy là một cái vấn đề mà giống như Phó Giáo sư Tâm cũng vừa nói là đối tượng yếu thế và cần thiết phải có những cái chiến lược rất là cụ thể.
1: Vâng, những trường hợp tai nạn giao thông mà chúng tôi nêu ra trong cái quảng bá đầu chương trình, nó chỉ là những cái sự việc cụ thể mà chương trình nắm được thông tin và những cái nguồn tin đã được thông tin rộng rãi tới người dân. Nhưng có thể con số thực tế ở trên những cái thống kê của lực lượng chức năng nó sẽ khác. Vậy xin mời Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa có thể chia sẻ thêm với thính giả về những cái thống kê diễn biến tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố liên quan đến mô tô xe gắn máy thời gian gần đây ạ.
0: Vâng. Trước hết thì thay mặt Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội thì tôi cũng xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân. Đối với mỗi con số thống kê của chúng tôi thì đều là cái sự tổn thất rất đau lòng của một con người, một gia đình. Và thưa quý vị, thì theo thống kê của chúng tôi thì từ ngày 15 tháng 12 năm 2025 đến ngày 14 tháng 7 năm 2026 thì trên toàn thành phố đã xảy ra 556 vụ tai nạn giao thông, làm 374 người chết và 304 người bị thương. Riêng số vụ liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy là 318 vụ, làm 225 người chết và 206 người bị thương. Tức nói để dễ hình dung thì cứ 10 vụ tai nạn thì có gần 6 vụ là có bóng dáng của chiếc xe máy. Và cứ 10 người tử vong thì có 6 người là người điều khiển xe hai bánh. Và 10 người bị thương thì có gần 7 người là đi xe máy. Và cũng đáng lưu ý hơn là trong số các vụ liên quan đến xe máy thì có tới gần 93% là xe máy trực tiếp gây ra tai nạn, chứ không phải là phương tiện bị va chạm.
1: Vâng.
0: Nghĩa là người đi xe hai bánh vừa là nhóm dễ tổn thương nhất, như Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm vừa chia sẻ, nhưng cũng là vừa là cái nhóm mà gây tai nạn nhiều nhất. Và gần 2/3 số vụ đã nêu ở trên thì nó là ở mức nghiêm trọng trở lên, tức là có người tử vong. Xe máy thì đúng như Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm có chia sẻ là không có vỏ bảo vệ. Người điều khiển là khi xảy ra va chạm là hoàn toàn chịu tác động trực tiếp từ ngoại lực. Nên là cùng một va chạm thì bao giờ cái hậu quả nó cũng nặng hơn. Đấy. Và theo cái diễn biến gần đây thì chúng tôi theo thống kê thì cũng rất là đáng lo ngại khi trong tháng 5 thì chỉ có 31 vụ liên quan đến xe máy. Nhưng sang tháng 6 thì số vụ đã lên 58 vụ, tức là tăng gần gấp đôi. Và chỉ trong 14 ngày đầu tháng 7 đã có 27 vụ. Là bình quân gần 2 vụ mỗi ngày.
1: Vâng.
0: Đây nó cũng là cái thời điểm mà Hà Nội bước vào cái cao điểm mùa mưa. Trong 4 vụ tai nạn liên tiếp tuần vừa rồi như MC vừa liệt kê ra thì cũng là có cái xu hướng tăng mà chúng tôi ghi nhận từ đầu tháng 6.
1: Dạ. Vâng. Chúng ta thấy là như chia sẻ vừa rồi của đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội thì cái số vụ tai nạn giao thông liên quan đến mô tô xe gắn máy trong tổng số vụ tai nạn trên địa bàn, số người chết, số người bị thương liên quan đến nhóm phương tiện này vẫn đang đều ở mức rất là cao, 6-70%, đúng không ạ? Và nó có những cái dấu hiệu là trong từ tháng 6 đến tháng 7 thì gần đây là đang có cái dấu hiệu tăng lên. Chúng tôi thấy là ngoài những cái yếu tố có thể là có một số vụ liên quan đến mưa, ví dụ như trong ngày 25 tháng 7, buổi sáng và buổi chiều đều có mưa. Nhưng những cái vụ tai nạn của ngày 18 tháng 7 thì không có mưa, ngày 20 tháng 7 cũng không có mưa. Thế vào khoảng thời gian này trong năm cũng chưa phải là khoảng thời gian mà chúng ta thấy cái nguy cơ cao về tai nạn giao thông như hồi đầu năm, dịp cao điểm đi lại. Thế thì theo quan sát của hai chuyên gia, nó có những cái yếu tố nào bất thường trong những cái diễn biến tai nạn giao thông gần đây không ạ? Thưa Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm.
3: Ở góc độ chuyên môn đường bộ thì chúng tôi cũng đã từ lâu báo cáo có tổng kết, tức là tai nạn giao thông xảy ra chủ yếu là ở những cái dòng giao thông hỗn hợp. Tức là giữa những cái trên những cái tuyến đường mà có ô tô, đặc biệt là ô tô tải với xe hai bánh.
1: Vâng.
3: Thế thì qua cái thống kê vừa rồi các anh các chị đã nêu 5 cái vụ tai nạn gần đây thì chúng tôi có một cái thống kê là đều xảy ra ở trên các tuyến đường trục chính của Hà Nội.
1: Yeah.
3: Thì như vậy vấn đề đặt ra là không phải chỉ là thời tiết, không phải chỉ là mặt đường to rộng, mà vấn đề chuyên môn ở đây là phương tiện giao thông hai bánh đã đi vào cái đường trục chính của Hà Nội. Mà theo quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch xây dựng đã được công bố 01/2026 của Bộ Xây dựng, thì đường đô thị về nguyên tắc là chỉ dành cho ô tô, không có xe hai bánh. Thì đây quy định thì có từ lâu rồi, vì từ trước đó, từ năm 2016-2021 đã ban hành, nay chỉ bổ sung thôi. Nhưng mà chúng ta chưa thực hiện được cái điều này.
1: Dạ.
3: Dẫn đến là xe hai bánh vẫn tiếp tục đi vào đường đô thị và gây và là một trong những cái nạn nhân của cái dòng xe. Mà đây trên cái đường trục đô thị thì là xe buýt cỡ lớn, là xe tải và ô tô rất là đông. Cho nên đây là nguyên nhân trực tiếp và sâu xa nhất dẫn đến tai nạn. Còn nếu như mà xe máy mà đi chỉ được đi vào đường cấp khu vực và đường cấp nội bộ thì chắc chắn tỷ lệ tai nạn giao thông đối với cái người đi xe hai bánh sẽ giảm đi.
1: Dạ, vâng. Giữa cái quy chuẩn và cái thực tiễn vận hành của chúng ta đang có một khoảng cách rất là lớn. Quan điểm của Phó Giáo sư Phạm Việt Cường thế nào ạ?
4: Tôi thì cũng rất đồng thuận về cái vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng và các cái dòng giao thông hỗn hợp, thì đây làm bao giờ cũng là một cái mối nguy cơ nhất và cho cái nhóm yếu thế là người đi xe máy. Tất nhiên là bên cạnh đó thì chúng ta cũng không bỏ qua những yếu tố khác, như các yếu tố liên quan đến người lái xe và liên quan đến các yếu tố thời tiết, và đặc biệt là giống như những cái vụ tai nạn mà đặc biệt là ở trong thành phố, khi mà dòng giao thông của chúng ta rất lớn và trời mưa thì thói quen người Việt Nam hiện nay là đi xe máy và dùng áo mưa choàng. Và chúng ta đều nhìn thấy rằng là khi mà chúng ta choàng cái áo mưa đấy vào cộng với cái việc trùm lên mũ bảo hiểm hay là trùm dưới mũ bảo hiểm thì nó đều làm cản trở cái tầm nhìn. Và cái hạn chế tầm nhìn là một trong những nguyên nhân rất dễ gây tai nạn khi trời thời tiết không thuận lợi. Một cái điểm nữa là đường của chúng ta thì thực ra là nó vừa là khô và bụi, rồi là các vết dầu mỡ trên đường nó rất là nhiều. Cho nên khi vừa mới mưa xuống một cái lập tức nó cảm giác trơn trượt rất là nhanh. Và đây cũng là một cái yếu tố thứ hai về hạ tầng. Thế thì tôi nghĩ là có kết hợp rất là nhiều yếu tố. Thế nhưng mà một trong những cái điểm mà chúng ta đều thấy rằng là thật ra con người thì luôn luôn có thể mắc lỗi. Về mặt chủ quan rồi là khách quan, người ta luôn luôn có thể mắc lỗi. Nhưng mà cái mà tiếp cận mà để cho an toàn giao thông đảm bảo thì chúng ta nhìn thấy cái hướng phải bao gồm cả tiếp cận hệ thống.
1: Yeah.
4: Có nghĩa là đường, xá và các cái phương tiện nó cần phải có những cái sự phân loại ra. Thế còn anh dù có bảo vệ cách nào, ý thức tốt đến đâu, nhưng nếu chẳng may va chạm với một phương tiện lớn như xe máy và ô tô thì cái người yếu thế luôn luôn là những người xe máy. Và tôi nghĩ đấy là một trong những cái nguyên nhân mà dẫn đến rất nhiều vụ tai nạn. Trong cái điều kiện được thời tiết không được tốt và cái đường của chúng ta vẫn còn rất nhiều nguy cơ.
1: Vâng. Trong từng tình huống sự cố tai nạn giao thông cụ thể thì lại có những cái lý do khác nhau, nhưng như các chuyên gia vừa chỉ ra, nó có những cái yếu tố nguy cơ rất cao khi mà dòng giao thông hỗn hợp xe mô tô, xe gắn máy đang đi trên những cái trục đường chính như là Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm vừa nói, hay là những cái điều kiện mặt đường của chúng ta vừa hỗn hợp lại vừa là có cái nguy cơ trơn trượt rất cao khi xảy ra mưa. Vậy theo những cái thông tin, những cái dữ liệu phân tích về tai nạn giao thông của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, thưa Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa, ngoài những yếu tố về thời tiết bước vào mùa mưa, thì chúng ta có thể cho biết đâu là những cái nguyên nhân dẫn tới các cái tai nạn của mô tô, xe gắn máy, những yếu tố nào làm gia tăng nguy cơ ạ?
0: Thưa quý vị, thời tiết thì chỉ là một phần thôi.
1: Yeah.
0: Theo cái số liệu thống kê của chúng tôi thì cho thấy là đến 88% số vụ tai nạn liên quan đến xe máy là xuất phát từ lỗi chính của người điều khiển. Muốn nhấn mạnh là tai nạn không phải là số phận mà phần lớn là hệ quả của những hành vi mà mình hoàn toàn có thể phòng tránh. Theo số liệu thống kê thì đứng đầu là lỗi không chú ý quan sát chiếm tới 46,9%. Cái lỗi không chú ý quan sát như Phó Giáo sư Phạm Việt Cường cũng vừa chia sẻ là khi người điều khiển phương tiện mặc trang phục không phù hợp cản trở đến tầm nhìn, hoặc là vừa đi vừa nhìn điện thoại, hoặc là đi từ trong đường ngõ, đường nhánh ra đường chính, không giảm tốc, là sang đường không quan sát gương chiếu hậu, không nhìn phía sau, thì là nó hoàn toàn là những cái lỗi mình có thể để phòng tránh. Tiếp theo là đến cái lỗi đi sai phần đường, làn đường thì chiếm 15,4%, lỗi vi phạm tốc độ chiếm 97%, và lỗi chuyển hướng không đúng quy định là chiếm tới 8,2%. Về thời gian thì có gần 60% số vụ tai nạn xảy ra vào cái khung giờ tối là từ 18 giờ đến 6 giờ sáng. Tức là cái thời gian này là thời điểm mà khi mà tầm nhìn bị hạn chế, đường vắng nên cũng dẫn đến cái tâm lý chủ quan của người điều khiển thì cho xe tăng tốc độ nhanh hơn. Cũng đây cũng là cái thời điểm mà sau kết thúc những cái cuộc liên hoan ăn uống buổi tối. Về những cái yếu tố làm tăng nguy cơ thì tôi cũng có chia sẻ một số cái, ví dụ như là mùa mưa dông. Mùa mưa dông thì như MC cũng đã thống kê là trong ngày 25 tháng 7 vừa qua thì theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông thì có tới 41,66% số vụ tai nạn xảy ra khi mà trên mặt đường là ướt do trời mưa.
1: Yeah.
0: Khi mưa thì quý vị cũng biết là khi trời mưa thì sẽ làm cái quãng đường phanh của xe máy nó sẽ dài hơn do đường trơn trượt. Và khi đó thì cái sơn kẻ đường hoặc là nắp cống ở trên mặt đường cũng sẽ dễ trơn trượt hơn, nên là sẽ gây nguy hiểm hơn. Thứ hai là về cái hạ tầng thi công cải tạo. Như quý vị cũng biết là Hà Nội cũng đang trong giai đoạn mà có triển khai rất nhiều cái dự án, những cái công trình như hầm chui hoặc là nút giao. Nên là cái mặt đường cũng bị thu hẹp, và khi tổ chức thi công thì cái việc phân luồng cũng sẽ thay đổi liên tục. Thì cũng sẽ gây ảnh hưởng đến cái quá trình lưu thông của người tham gia giao thông. Một vấn đề nữa tôi muốn đề cập đến là cái sự bùng nổ của đội ngũ giao hàng công nghệ hoặc là shipper ấy.
1: Vâng.
0: Tức là những cái nhóm người này thì là người ta phải chịu áp lực rất lớn về cái thời gian, và trong quá trình di chuyển thì quý vị cũng biết là người là lái xe thì thường phải nhìn qua cái app điện thoại.
1: Vâng.
0: để nhận đơn, để xem bản đồ, và nhiều trường hợp lái xe còn chở hàng rất là cồng kềnh. Đấy, cũng ảnh hưởng.
1: Vâng. Như chia sẻ vừa rồi của Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa thì ngoài những yếu tố thông thường, chúng ta thấy có một cái tỷ lệ còn rất là cao liên quan đến những cái lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện do vi phạm vô ý hoặc là cố ý, rồi những cái yếu tố về điều kiện hạ tầng giao thông trong khi cả thành phố đang là một đại công trường thế này, rồi những cái vấn đề về sử dụng điện thoại, nhất là ở đội ngũ những người làm xe ôm, dịch vụ giao hàng, vân vân. Trong cái tâm lý về tham gia giao thông thì chúng tôi thấy có những cái hiện tượng cũng đã khá là đáng chú ý ở cái quan sát của người lái xe ô tô và cả cái góc nhìn của người điều khiển mô tô, xe gắn máy, và nó cũng có thể hé mở phần nào những cái lý do mà chúng ta đang bàn ngày hôm nay liên quan đến cái dấu hiệu gia tăng của nhóm tai nạn giao thông liên quan đến xe hai bánh. Ngay sau đây thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với ghi nhanh của phóng viên chương trình.
2: Chị Trần Thu Trà, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, người thường xuyên sử dụng ô tô để đi lại hàng ngày cho biết, nỗi sợ thường trực khi đi đường của chị là những chiếc xe máy chạy ẩu.
5: Có rất là nhiều xe máy thường xuyên tạt đầu hoặc là ôm cua ngay trên đầu ô tô luôn. Mình thường khá là bất ngờ và sẽ phải xử lý tình huống rất là nhanh và có thể là phanh gấp. Và khi phanh gấp như vậy thì khá là ảnh hưởng đến cái an toàn giao thông của những người ở phía sau mình.
2: Tại các thành phố lớn, hầu như mọi con đường nội đô đều dành chung cho cả hai phương tiện, đó là ô tô và xe máy. Và cũng từ đây mà nhiều hiểu lầm khó chịu giữa người điều khiển hai loại hình phương tiện này xảy ra. Anh Nguyễn Hoàng Duy Anh sử dụng song song cả xe máy và ô tô, nên anh cho rằng thường xuyên đi cả hai phương tiện sẽ có cái nhìn khách quan và hiểu cho phần phương tiện còn lại.
6: Điều mà em ghét nhất, xe ô tô đi nó cứ còi. Nhưng mà cũng là một người mới lấy bằng lái xe ô tô và cũng đã tham gia giao thông bằng ô tô, thì em lại thấy cái việc còi xe đấy là quá đúng đắn. Vì là những người đi xe máy, người ta đi rất là nguy hiểm. Người ta đi tạt ngang, tạt trái, tạt phải. Người ta đi không hề nhìn.
2: Trong khi người đi ô tô sợ xe máy, thì người điều khiển xe máy cũng có nhiều lo lắng, bất an trên đường.
7: Sợ các chị ninja lít. Tại vì mình suýt xòe mấy lần tại các chị đi ngã tư, các chị không nhìn rồi. Mọi người cũng không biết nhìn biển, mọi người cũng không nhìn đường. Mọi người cứ thích đường là đi thôi, nên là cũng hơi sợ.
8: Rất ngại vì trời mưa, trời nắng và ô tô ở bên cạnh nó cũng không an toàn cho bản thân mình.
9: Nhiều lúc cũng rất sợ các bạn là học sinh đi xe điện, do các bạn ấy chưa nắm bắt được về luật giao thông này. Rồi có những khi gặp phải những xe to dễ bị che khuất mất cái tầm nhìn của mình. Có những hôm mưa rất là to thì đường lại bị ngập, đi lại di chuyển nó cũng vất vả.
1: mỗi một nhóm người điều khiển phương tiện có những nỗi sợ khác nhau. Tuy nhiên chúng tôi thấy có một cái nghịch lý ở đây, đó là có vẻ như những người điều khiển xe to như xe ô tô thì lại sợ gặp phải những xe máy ở trên đường với nhiều tình huống bất ngờ. Thưa chuyên gia Phạm Việt Cường, theo anh thì cái nghịch lý này nó cho thấy điều gì trong cái thực tiễn giao thông phức tạp của chúng ta?
4: Tôi nghĩ là cái nỗi lo sợ của người lái xe, kể cả là của người lái xe ô tô, tôi nghĩ là cái nỗi sợ lớn nhất không phải là sợ người đi xe máy, mà sợ cái không đoán được người đi xe máy đi đằng trước hoặc đi bên cạnh mình họ sẽ đi thế nào. Tại vì cái đó là cái rất là nguy hiểm, mình không biết là họ sẽ đi thế nào, họ có tạt không, có phanh, họ lượn không. Cái đó là cái nó gọi là unpredict được cái hành vi của người khác. Thì tôi nghĩ đây là một trong những cái đặc thù, rất đặc thù của giao thông hỗn hợp. Mà không chỉ Việt Nam đâu, ở các nước khác như Ấn Độ, Bangladesh, một vài quốc gia họ cũng có giao thông hỗn hợp. Thì cái nỗi sợ này là cũng được y văn thế giới trong các nghiên cứu người ta tổng kết vào rồi. Và sợ không đoán được hành vi của người đi đằng trước. Và nếu như chúng ta mà không phanh kịp hoặc không tránh kịp thì hoàn toàn có thể dẫn đến tai nạn. Và lúc đó là lỗi của người lái xe, luôn luôn cái nỗi sợ đấy thường trực ở trên đường. Thì tôi nghĩ đấy là cái làm. Thì tuy nhiên nó cũng cho thấy một cái điểm rằng cái đó là cái sự mà cái kết cấu của cái việc giao thông hỗn hợp nó chưa đảm bảo. Và nói thực sự ra rằng là đối với đường ở Hà Nội, khi mà chúng ta nhìn thấy trừ những đường phân định rất rõ là ô tô dàn xe máy, còn các đường khác thì nhiều lúc xe máy cũng không có chỗ mà đi.
1: Vâng.
4: Và không có chỗ mà đi thì họ cứ tìm cái chỗ trống mà họ điền vào, họ cứ điền vào chỗ trống và cứ đi luồn lách. Và thậm chí có muốn rẽ trái hoặc rẽ phải thì xe ô tô, thậm chí là có cái đường mà có những cái đường mà có 3 làn ô tô nhưng mà có đôi khi nó phải lên đến 6 làn ô tô nó đỗ vào đấy. Thì vậy người đi phương tiện không có đường, người ta sẽ tìm cách lách, mà xe máy thì lách rất là dễ và cuối cùng họ cứ luồn lách như vậy. Và cái nỗi sợ này thì luôn luôn thường trực cho cả hai phía. Còn đối với người đi xe máy thì rất là sợ. Khi mà tôi muốn sang đường, nếu không thì quá đèn đỏ hoặc là quá chỗ rẽ rồi. Và tôi muốn sang rất là nhanh hoặc là vội. Thế và cuối cùng lách. Thế nhưng mà rất sợ va chạm với ô tô, đặc biệt là những cái ô tô lớn. Thế cho nên là thực ra tham gia giao thông thì cả người lái xe ô tô và người xe máy thì đều luôn luôn có những thường trực nỗi sợ khi giao thông hỗn hợp, đường đông hoặc là có những cái sự kiện thời tiết bất thường liên quan. Thì tôi nghĩ đó là cái nỗi sợ chung. Và cái nỗi sợ này thì liên quan đến việc là tôi không biết anh kia anh sẽ đi như thế nào. Anh có tuân thủ đúng cái quy định luật không, hay là anh lại cố dấn ga lên để anh ấy vượt tôi hoặc anh lách sang. Thì hoàn toàn cái nói thì tôi nghĩ đấy là cái nỗi sợ chung của những người tham gia giao thông ở cái loại đường hỗn hợp.
1: Vâng. Như ở một trường mực khác thì chúng ta thấy là tất nhiên cái khảo sát của chúng tôi ở phạm vi hẹp thôi và nó chưa nói hết được cái tâm lý của người tham gia giao thông. Nhưng có vẻ như người đi xe máy thì như câu chuyện vừa rồi đề cập, họ sợ nhiều hơn đến nắng quá, mưa nhiều hay là đường xấu chẳng hạn. Thưa chuyên gia Doãn Minh Tâm, theo ông thì có phải là vì chính những cái lúc mà chúng ta không sợ hoặc là chưa biết sợ những cái tình huống nguy hiểm trên đường cho nên cái sự đề phòng nó lại thiếu và dẫn đến những cái rủi ro không ạ?
3: Ở góc độ cơ sở hạ tầng đường bộ thì chúng tôi nhận thấy, tức là ngay từ những năm 1995-96, Bộ Công an lúc đã đưa ra cái đề xuất với chính phủ ra cái nghị định 36 CP lập lại trật tự an toàn giao thông đường bộ và an toàn giao thông đô thị. Ngay từ lúc bấy giờ là chúng ta lưu ý là lập lại trật tự có nghĩa tức là gì? Nó đã có quy định về trật tự rồi nhưng chúng ta chưa thực hiện tốt. Thế thì có thể hiểu rằng là đã 30 năm nay rồi, cái đường bộ hiện nay vẫn là sân chơi chung cho tất cả các loại phương tiện. Đấy là nguyên nhân sâu xa.
1: Vâng.
3: Muốn đá bóng thì ra sân bóng, nhưng muốn đá cầu thì đừng có vào sân bóng. Cho nên hiện nay chúng ta, gần đây nhất chúng tôi mừng là cái tuyến đường Võ Chí Công và Võ Nguyên Giáp đã thí điểm thực hiện thành công đường trục chính đô thị. Chứ còn tất cả 13 cái đường khác trục chính ở Hà Nội vẫn là đường hỗn hợp. Không đạt yêu cầu, chưa lập lại được trật tự an toàn giao thông. Thế thành thử ra là gì? Nguyên nhân sâu xa là chúng ta thả lẫn tất cả các loại phương tiện đi cùng đường. Mà giao thông hỗn hợp là nguyên nhân sâu xa gây nên tai nạn giao thông.

0: độ cơ sở hạ tầng có thể tác động để làm giảm được cái nỗi lo cũng như là giảm cái tai nạn giao thông.
1: Dòng giao thông hỗn hợp luôn là cái vấn đề mà chúng ta cảm thấy rất đau đầu. Trong nhiều năm qua, Hà Nội đã rất nỗ lực để từng bước tách dòng phương tiện trên các tuyến đường, đặc biệt là các trục chính. Tuy nhiên, những nỗ lực này thì cũng đòi hỏi về thời gian, và ngay cả trên những trục mà Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm có nhắc đến, đường Võ Trí Công, đường Võ Nguyên Giáp, thì theo quan sát ghi nhận của chúng tôi trong các khung giờ cao điểm, nhiều lái xe ô tô họ vẫn phàn nàn, họ vẫn rất sợ vì xe máy vẫn cứ đi ra phần đường của ô tô. Chắc hẳn điều này là Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa cũng có những cái ghi nhận đúng không ạ? Vâng. Và ở một cái phương diện khác để chúng ta nhắc nhở những cái thói quen đi lại cho ngay ngắn trật tự, thì thời gian vừa qua lực lượng chức năng cũng đã thường xuyên triển khai những cái biện pháp để có thể tăng cường nhắc nhở và xử lý. Được biết là trong tháng 6 thì đã có gần 8.000 trường hợp xe máy vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera, trong đó trong tổng số hơn 10.600 vi phạm của tháng 6. Vậy chúng ta có thể chia sẻ thêm cái quá trình xử lý vi phạm thì lực lượng chức năng ghi nhận những cái lỗi phổ biến như thế nào, và cái quá trình xử phạt như vậy nó tác động ra sao đến cái ý thức của người tham gia giao thông?
2: Vâng, như tôi vừa chia sẻ trên thì trong số các vụ tai nạn giao thông thì có đến 88% là lỗi do người điều khiển, tức là ý thức chủ quan của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Và qua quá trình công tác thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi cũng ghi nhận có rất nhiều lỗi chủ quan như tôi đã liệt kê trên, như là không chú ý quan sát, đi sai phần đường, làn đường, vi phạm tốc độ, chuyển hướng không đúng quy định, và vi phạm về nồng độ cồn. Và đặc biệt là qua cái hệ thống camera giám sát của chúng tôi thì ghi nhận rất nhiều cái trường hợp như là không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, không đội mũ bảo hiểm. Đấy, cái việc này thể hiện là cái việc là ý thức tự giác chấp hành của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông là còn chưa tự giác, là tất cả những cái trường hợp mà được camera tự động ghi lại là trên những cái tuyến đường, những cái khu vực nút giao nhau mà không có lực lượng chức năng thì sẽ tâm lý người vi phạm sẽ dễ dàng là vi phạm khi mà không thấy bóng dáng lực lượng chức năng. Đấy, phản ánh cái việc là khi tham gia giao thông là người ta chưa có ý thức tự giác được nâng cao.
1: Dạ vâng. Và qua những cái con số thống kê này, nó cũng cho chúng ta thấy những cái nhóm nguyên nhân rất đáng kể liên quan đến cái kiến thức về an toàn giao thông, về cái ý thức chấp hành pháp luật, và kể cả về những cái kỹ năng để đọc tình huống giao thông trên đường. Mà như Phó Giáo sư Phạm Việt Cường có nói là khi chúng ta đi, không biết là cái người đi cùng đường với mình họ sẽ xử lý cái tình huống đấy như thế nào. Chính cái sự khó đoán định đó nó dẫn đến rất nhiều những cái rủi ro. Vậy thì chúng tôi muốn hỏi thêm và thảo luận thêm với các chuyên gia. Ở đây, trong số, tất nhiên tạm thời đặt cái yếu tố hạ tầng sang một bên và những cái vấn đề về dòng giao thông hỗn hợp, đó là câu chuyện dài. Giữa cái vấn đề về kiến thức, về ý thức và về kỹ năng giao thông, thì các chuyên gia quan tâm nhiều hơn câu chuyện nào? Xin mời Phó Giáo sư Phạm Việt Cường.
3: Tôi nghĩ nếu mà chúng ta đặt hạ tầng sang một bên và quay trở lại với đối tượng chính của chúng ta là người lái xe, thì tôi nghĩ là qua rất nhiều năm thì chúng tôi cũng có những cái nghiên cứu về hành vi tham gia giao thông của người lái xe, kể cả lái xe máy, lái ô tô, thì có một cái điểm rất là khác biệt. Thật ra thì gọi là kiến thức, người ta có biết không về pháp luật, về luật an toàn giao thông, thì tôi nghĩ là đa phần mọi người đều biết. Yeah. Ai cũng biết là đèn đỏ phải dừng lại, ai cũng biết là phải đội mũ bảo hiểm khi đi ra đường. Nhưng mà từ cái kiến thức cho tới cái việc mà mình có thực hiện, hay gọi là ở trong tiếng Anh nó gọi là risk perception, có nghĩa là tôi có chấp nhận tôi thực hiện cái hành vi đó không, thì yeah, là một khoảng cách rất là xa. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy là đội mũ bảo hiểm từ là điều kiện bắt buộc, thế nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn ra ngoài đường thì hiện nay vẫn còn đến một cái tỷ lệ khoảng 20-30% qua những nghiên cứu, mọi người vẫn đội mũ bảo hiểm chưa đạt chuẩn. Có nghĩa là cái mũ bảo hiểm của cái người lái xe đấy, người ta chỉ dùng để đối phó với lực lượng chức năng. Yeah. Đôi khi chỉ sợ công an phạt thôi. Ai cũng biết là đi không được sử dụng điện thoại. Thế nhưng mà nếu mà như lúc nãy chúng ta cũng thấy anh Nghĩa cũng nói, và chúng ta đều nhận thấy có một cái đối tượng rất là mới ở trong rất nhiều nền kinh tế mới nổi, người ta gọi gig economy, có nghĩa là những người sử dụng xe máy làm phương tiện giao hàng, yeah, chuyển hàng. Thì các bạn ấy vừa đi vừa bấm điện thoại, vừa chấp nhận để nhận đơn, nhận hàng, xem bản đồ. Tất cả những hành vi đấy thì nếu mà chiều theo luật về an toàn giao thông đường bộ thì là đều là sai cả. Nhưng các bạn vẫn biết là không được làm nhưng vẫn làm. Hoặc là chúng ta đều biết rằng là Hà Nội thì trời nắng thì đôi khi mà đứng sát đèn đỏ ấy, thì biết đèn đỏ dừng lại nhưng đứng sát đèn đỏ thì nắng quá. Thế là tất cả mọi người đứng ngoài cách đấy khoảng 100 mét tại vì chỗ đấy có bóng râm. Mọi người biết đứng đấy là sai nhưng vẫn làm. Thế có nghĩa là từ cái việc mà người ta có kiến thức, người ta biết về luật, biết về quy định không được làm nhưng

0: Nếu không có bóng dáng lực lượng chức năng ở đấy là người ta vẫn chấp nhận. Thà rằng tôi rủi ro nhưng tôi sẽ được mát một chút, tôi sẽ nhanh một chút, tôi sẽ tiện một chút hoặc là tôi rẻ một chút. Thì cái việc đấy nó ở trên cái quần thể và người lái xe thì nó vẫn diễn ra rất là nhiều. Và tôi nghĩ rằng là ai cũng trong đầu cũng luôn luôn có một một cái và à cái tai nạn này nó sẽ không xảy ra với tôi đâu. Đen lắm thì tôi mới bị. Còn tôi chủ yếu là làm việc này là để đỡ bị phạt. Thì đấy là cái mà hành vi mà tôi nghĩ là rất là phổ biến ở trong rất là nhiều người lái xe ở Việt Nam.
1: Vâng. Phó giáo sư Doãn Minh Tâm quan tâm đến yếu tố nào hơn ạ?
2: Tôi thì thấy là cái nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông thì rất là nhiều.
1: Vâng.
2: Theo tổng kết của thành phố thì có 5 nguyên nhân chính. Bộ Công an thì đưa ra 6 nguyên nhân chính. Còn giải pháp thì đều thống nhất là 10 giải pháp. Có nghĩa là thời gian qua chúng ta đã tổng kết rất là nhiều rồi. Thế nhưng mà cái nguyên nhân nào là nguyên nhân gốc? Phải tìm ra. Mà đã có nguyên nhân gốc thì các nguyên nhân còn lại đều đúng cả. Nhưng nó là chỉ là nguyên nhân thứ cấp thôi. Nếu mà giải quyết được nguyên nhân gốc thì những nguyên nhân kia vẫn có thể xảy ra. Nhưng nó chỉ xảy ra sau khi mà nguyên nhân đầu bị vi phạm. Thế cho nên rằng là cái chính như tôi đã nói, tức là ở cái phân loại đường bộ theo chức năng. Hiện nay thì chúng ta là đang phân loại đường bộ theo giao thông vận tải, lấy tốc độ và cấp hạng đường là chính. Nhưng mà nhiều tuyến đường du lịch sinh thái không phải lấy tốc độ, không phải lấy cái tốc độ cao nhất hoặc đường rộng nhất đâu. Rồi là những cái đường môi trường, rồi là bên quốc phòng là đường tuần tra biên giới, vân vân, theo chức năng nó khác.
1: Đúng.
2: Cho nên rằng là đứng về mặt đường bộ, hiện nay chúng ta mới chỉ quan tâm đến đường ô tô. Rõ ràng là chúng ta không có tiêu chuẩn thiết kế đường xe máy. Đường ô tô rất nhiều, thiết kế đường cao tốc, thiết kế đường đô thị, rồi là thiết kế đường quốc lộ. Nhưng mà cho đến hiện nay không có tiêu chuẩn thiết kế đường xe máy. Mặc dầu là Ngân hàng Thế giới đã tài trợ, nhưng chúng ta cũng chưa ban hành. Rõ ràng là cái vấn đề ở đây ấy, là cái người đi xe máy, người đi xe hai bánh là cái đối tượng dễ bị tổn thương, gây ra tai nạn nhiều nhất. Nhưng thời gian qua thì cái biện pháp bảo vệ chúng ta cũng chưa quan tâm đúng mức đâu. Nó phải có đường riêng cơ, nó phải có biện pháp bảo vệ. Thế cho nên rằng là cái mà chúng tôi quan tâm ở đây tức là gì? Là chúng ta trong khi thực hiện những cái mục tiêu chiến lược bền vững như là vận tải hành khách công cộng, như là khuyến khích từ bỏ phương tiện nhưng đòi hỏi thời gian, cho nên phải có lộ trình và vẫn cứ phải bảo vệ, có biện pháp bảo vệ người dân, những cái người mà dễ bị tổn thương.
1: Dạ vâng. Chúng tôi thấy cái sự quan tâm của Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm mà dành cho cái vấn đề về mặt tổ chức giao thông, về việc phân loại cấp độ đường theo cái chức năng của nó, và từ đó coi như đây là một cái giải pháp mang tính hệ thống, giải pháp căn cơ để có thể giải quyết cái câu chuyện này. Đó là một quan tâm rất là sâu sắc, và có lẽ là chúng ta sẽ cần dành nhiều thời lượng sắp tới để bàn thêm về câu chuyện này. Thực tế thì trong cái quá trình tham gia giao thông, nếu như quý vị nghe cái phóng sự đầu tiên của chúng tôi thì cũng thấy rằng có một vài ý kiến nói rằng là họ rất sợ khi đi chung đường với những người mà vừa mới lấy bằng mô tô xe gắn máy, hoặc là cái quá trình học mà họ không đến nơi đến chốn, dẫn đến là ra đường có bằng rồi nhưng mà lái xe theo một cái cách nó hoàn toàn khác. Vậy thì thực tế hiện nay người trẻ đang học để lấy bằng điều khiển mô tô xe gắn máy như thế nào? Mời quý vị sẽ cùng đến với ghi nhanh của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia.
3: Các bạn trẻ hiện nay đều quan tâm thi giấy phép lái xe mô tô, xe máy ngay khi vừa đủ tuổi. Nhiều bạn vừa có bằng lái xe chia sẻ câu chuyện bản thân trải qua quá trình học và thi để lấy bằng lái xe, chủ yếu là thực hành chạy xe máy trên xa hình và lý thuyết trên máy tính, chứ chưa được trang bị kỹ năng phòng vệ và bảo đảm an toàn trên đường thực.
4: Đối với phần lý thuyết thì chủ yếu là bộ đề chính thức, có thể là về học thuộc các đáp án và những câu hỏi dễ nhầm và dễ liên quan tình huống thực tế thì có thể đánh dấu lại và ôn kỹ hơn. Bài thi xếp hình tổ 8 là khiến mình lo nhất. Sau vài buổi luyện tập thì có thể biết cách giữ đều ga, nhìn xa và không quá căng thẳng, việc điều khiển xe cũng trở nên tự nhiên hơn.
5: Về trường mình tập 2-3 vòng, còn không thì mình sẽ tới chỗ mà có vòng số 8 để mình tập luyện. Sau khi đầu bằng lái xe A1, ban đầu mình cũng khá là lo lắng, nhất là lúc đi vào đường đông, các cái ngã tư với cả là các cái tình huống bất chợt xảy ra ở tuyến đường giao thông.
6: Mình thấy là có nhiều bạn, thậm chí bạn ấy còn không định hình được là thứ tự của các bài thi như thế nào. Đi vòng số 8 thì các bạn ấy phải đi ra sao. Khá nhiều bạn trượt vì thứ nhất là đi sai thứ tự bài thi, thứ hai là đi sai đường hình số 8 ấy.
3: Trong khi đó, anh Nguyễn Tiến Mạnh ở Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ, việc học và thi sát hạch lái xe mô tô cách đây hơn 20 năm diễn ra rất cẩn thận, nghiêm túc, giúp trang bị cho anh khả năng xử lý những nguy cơ khi tham gia giao thông thực tế.
7: Bọn mình học thì nó có những cái quy trình học, như đến lớp có những mô hình rồi cũng như là những cái bài tập. Trong cái quá trình học thì còn được học cả những xa hình rồi là sự kết hợp của nó về những cái kỹ năng lái xe cơ bản để mà luyện tập các cái phương án lái xe, chẳng hạn như là trong cái quá trình lái quan sát đến ngã ba, ngã tư giảm tốc độ như thế nào rồi quan sát đèn đóm.
3: Bên cạnh việc mỗi người tự trang bị kiến thức, kỹ năng khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường công tác tuyên truyền và hướng dẫn pháp luật giao thông qua hệ thống loa truyền thanh tại 61 nút giao trọng điểm để nhắc nhở, hướng dẫn cho người tham gia giao thông đi đúng phần đường, làn đường quy định, chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, vạch kẻ đường. Lực lượng chức năng cũng thường xuyên phối hợp với các trường học, tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn kỹ năng an toàn giao thông cho học sinh, giúp cho các em học sinh nâng cao ý thức chấp hành luật về giao thông khi đến trường.
1: Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và chương trình ngày hôm nay bàn về những cái giải pháp để chúng ta có thể phòng ngừa, giảm thiểu những tai nạn đáng tiếc ở người điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy trong bối cảnh thời gian gần đây xảy ra nhiều những vụ tai nạn đáng tiếc trên các địa bàn khác nhau, trong đó có địa bàn thành phố Hà Nội. Và ở phần đầu chương trình, chúng tôi cùng với các chuyên gia đang thảo luận về những cái lý do rất là đa dạng dẫn đến những cái tình huống tai nạn và những cái đâu là những nguyên nhân chính để chúng ta tiến tới phòng ngừa. Ở trong câu chuyện vừa rồi, chúng ta thấy các ý kiến chia sẻ về câu chuyện họ học và thi để lấy giấy phép lái xe như thế nào, từ bài thi lý thuyết cho đến ra hình vòng số 8 ra sao. Tuy nhiên thực tế thì tình hình giao thông và những cái tình huống giao thông ở trên đường nó phong phú hơn rất nhiều và khác rất nhiều so với những bài thi, cho nên bài thi chỉ là một phần thôi. Thưa Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa, theo Trung tá thì những cái yếu tố về kiến thức và kỹ năng an toàn chúng ta sẽ cần phải được xem xét và cải thiện như thế nào để phòng ngừa rủi ro và cải thiện an toàn cho người đi mô tô, xe gắn máy tốt hơn ạ?
8: Vâng, tôi xin phép được đề cập đến 3 nhóm vấn đề. Thứ nhất là về cái trang bị kiến thức và kỹ năng cho người điều khiển phương tiện. Hiện nay thì chúng tôi đã đưa vào nội dung đào tạo sát hạch lái xe máy gắn máy là ngoài cái lý thuyết về luật và bài xa hình thì người dự thi và sát hạch còn được xem trình chiếu các cái tình huống liên quan đến tai nạn giao thông thực tế trên đường và hậu quả các vụ tai nạn giao thông, để qua đó để trang bị cho người tham dự được cái kỹ năng xử lý tình huống. Ví dụ như là trong cái tình huống phanh khẩn cấp phải thực hiện thao tác như thế nào để tránh trường hợp bị khóa bánh dẫn đến

0: trượt
1: trượt
0: lăng
1: bánh
0: phương
1: xe.
0: phương tiện khó kiểm soát. Thứ hai là khi xử lý xe khi trên đi trên đường ướt thì như thế nào, và như là thứ ba nữa là như là nhận biết các cái điểm mù của các phương tiện lớn như là xe container, xe tải hoặc là xe buýt, để biết được, tránh được những cái vùng điểm mù và giữ khoảng cách bao nhiêu là an toàn khi đi trên từng tuyến đường. Ví dụ từng tốc độ của từng tuyến đường khác nhau thì mình sẽ đảm bảo cái khoảng cách của từng tuyến đường như thế nào. Đối với lứa tuổi học sinh thì như phóng sự cũng đã đề cập thì chúng tôi cũng đã triển khai kế hoạch hướng dẫn là kỹ năng lái xe gắn máy an toàn đối với các em học sinh ở bậc trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Thì qua các buổi hướng dẫn này thì ngoài việc là trao đổi tuyên truyền đến các em thì chúng tôi cũng muốn gửi thông điệp đến những người có vai trò rất lớn trong việc quản lý sử dụng phương tiện, đó chính là người lớn, đó là cha mẹ của các em, để trong cái việc quản lý không giao xe cho con sử dụng khi chưa đủ điều kiện, hoặc là cũng có trách nhiệm hơn trong việc quản lý phương tiện, không để con tự ý lấy phương tiện sử dụng khi tham gia giao thông. Trong quá trình đó thì là chúng tôi cũng phối hợp với các doanh nghiệp vận tải, đặc biệt là các doanh nghiệp vận tải công nghệ, để thực hiện các buổi tuyên truyền trực tiếp cho đội ngũ lái xe, đội ngũ shipper, và cũng như là góp ý đối với các hãng xe công nghệ là đưa cái nội dung cảnh báo an toàn và nội dung tuyên truyền kiến thức pháp luật vào cái ứng dụng chạy xe của tài xế. Cái nhóm vấn đề thứ hai tôi muốn đề cập đến là cái vấn đề tốc độ. Như quý vị biết là khi vi phạm tốc độ gây trực tiếp 31 vụ, nhưng cái ảnh hưởng, cái hậu quả gây ra thì rất là lớn. Vì khi chúng ta đi với cái tốc độ thấp, như cùng một cú va chạm, tôi nói ví dụ cùng một cú va chạm nhưng ở tốc độ khoảng 30 km/h, thì có thể người điều khiển, người ngồi trên xe gắn máy thì có thể chỉ bị xây xước chân tay thôi. Nhưng nếu mà đi với tốc độ 50 km/h thì cái nguy cơ tử vong khi đó đã tăng lên gấp nhiều lần. Nó nguy hiểm của cái vấn đề kiểm soát tốc độ. Nên là quan điểm của chúng tôi là cũng cần áp dụng các cái biển hạn chế tốc độ ở những cái khu vực như là trường học, chợ dân sinh, các tuyến phố trong khu dân cư, kết hợp với cái việc là cưỡng chế bằng các hạ tầng như là gờ giảm tốc để thu hẹp mặt ngang, để cho người điều khiển phương tiện qua những cái khu vực đó là kiểm soát cái tốc độ của mình nó cẩn thận hơn. Thứ ba là tôi muốn đề cập đến là vấn đề về tổ chức giao thông. Trong số các vụ tai nạn giao thông thì có tới 49 vụ là do đi sai phần đường, 26 vụ là do chuyển hướng sai quy định. Theo quan điểm của chúng tôi là khi mà một lỗi vi phạm để là nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông mà lặp đi lặp lại ở cùng một vị trí, thì chúng tôi không chỉ coi đó là cái lỗi của cái người điều khiển phương tiện, mà chúng tôi cũng phải đặt ngược lại câu hỏi là cái việc tổ chức giao thông ở đó đã hợp lý chưa? Cái vạch kẻ đường có rõ không? Chu kỳ đèn có đủ để cho người xe máy chuyển làn hay không? Hay là biển báo có bị cây che khuất không? Để từ đó thì chúng tôi sẽ có kiến nghị để khắc phục và hạn chế những cái điều kiện khả năng có thể gây mất an toàn giao thông. Và như Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm cũng chia sẻ là cái việc cần làm ngay đó là cái phải tách cái làn xe hai bánh trên các trục tốc độ cao và nhiều làn xe lớn cùng lưu thông một lúc, phải tách ra để đảm bảo an toàn cho cái nhóm người yếu thế này. Và cũng cần phải cải thiện các yếu tố khác như là cái hệ thống chiếu sáng ban đêm, vì có cũng sau khoảng thời gian sau 18 giờ thì cũng có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra trong cái khoảng thời gian vào ban đêm. Bổ sung các cái vạch phản quang ở các cái tuyến ngoại thành, những cái tuyến nông thôn là nơi mà cái hệ thống chiếu sáng đô thị là nó còn hạn chế. Và cũng song song quá trình tuần tra kiểm soát thì lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi cũng sẽ thường xuyên rà soát để các cái điểm tiềm ẩn tại những cái tuyến mà chúng tôi đã thống kê.
1: Vâng, cảm ơn chia sẻ của trung tá. Trong quá trình lắng nghe phóng sự vừa rồi, khi nhắc đến bài thi lý thuyết hay là vòng số 8, Kiều Tuyết thấy là Phó Giáo sư Phạm Việt Cường có nhận xét là nó cũng cơ bản giống như ngày xưa thôi. Vậy thì theo anh, với cái bối cảnh giao thông, với cái điều kiện hạ tầng và điều kiện giao thông bây giờ, thì cái đào tạo sát hạch giấy phép lái xe mô tô, xe gắn máy có cần thay đổi không? Hay là chúng ta sẽ cần phải làm cách nào đó để cải thiện về cái ý thức chấp hành, về cái kỹ năng đọc tình huống của người tham gia giao thông?
2: Tôi thấy rằng là thật ra mỗi một cái bài thi đấy, họ cũng đã bên lực lượng chức năng và các cơ quan về cấp bằng ấy, người ta cũng đã thiết kế theo cái nguyên tắc về lái xe. Ví dụ bài số 8 là bài để rèn luyện cho cái khả năng mà để đi đường vòng, hoặc là các bài về đi zích zắc hay là phanh, đều có những cái kỹ năng rất là cần thiết khi đi xe máy. Thế tuy nhiên thì một trong những cái điểm mà tôi thấy rằng cả lái xe máy, cả lái ô tô thì đa phần nhiều người học ấy, đi học là chỉ để muốn cho qua bài thi. Chứ mọi người đáng là phải đặt ra một cái vấn đề là tôi phải đi học kỹ năng để tôi lái xe được an toàn. Thì tôi nghĩ cái đó là cái nó sẽ thay đổi cái cách anh học.
1: Nếu mà
2: chúng ta mà chúng ta chỉ học để chúng ta qua được bài thi, ví dụ như là lên dốc mà không bị tụt khi mà lái xe chẳng hạn, hay là vào chuồng chẳng hạn. Thế cho nên là sẽ có rất nhiều những trung tâm và những thầy dạy lái xe đáp ứng nhu cầu của người học. Người ta sẽ dạy cho những cái mẹo. Và những cái mẹo đấy thì tôi thực sự nghĩ là nó không áp dụng được ở trên đường thực tế. Ví dụ như một trong những cái mà tôi nhớ lại rất lâu khi mà chúng tôi học lái xe, một trong những cái mà cái bạn hướng dẫn tôi là anh phải đè mặt đi, anh phải lấn đi, nếu không thì bao giờ anh đi qua được.
1: Yeah.
2: Thế trên thực tế cho nên là đến bây giờ ở Việt Nam chúng ta đều nhìn thấy rất hiếm khi xe máy và ô tô nhường đường cho người đi bộ hoặc nhường phương tiện khác. Chúng ta cứ cố dấn lên để chúng ta đi. Thế do vậy là cái cách đó nó sẽ dẫn đến cái hành vi lái xe sau này khi đi ra ngoài đường. Thế nhưng mà đáng ra nguyên tắc của chúng ta rõ ràng người đi bộ khi mà đi qua vạch kẻ đường mà trong đúng có đèn xanh thì cái người đấy phải là được ưu tiên và được nhường. Thế nhưng mà rất nhiều ô tô còn bấm còi khi người đi bộ qua, người ta đang đi đúng luật. Thế thì đấy là những cái mà tôi nghĩ là bắt đầu từ những cái mà khi đấy học đã được hình dung là được hướng qua bài thi và đã được hướng cái việc là chúng ta phải đi, thì không chúng ta đứng ở đây mãi chúng ta không đi được. Rồi cái cách đào tạo, mục tiêu học tập thì chúng ta đã đều nhìn thấy những năm gần đây, 1-2 năm gần đây sau khi mà Bộ Công an và thay đổi thì tôi nghĩ là cũng đã cải thiện rất là nhiều những cái việc mà thi sát hạch. Ví dụ là chúng ta đã thay đổi về việc bỏ bài thi mô phỏng này, chúng ta xem thêm tình huống này, tất cả những cái đó đều hướng tới một việc là đào tạo cho người ta một cái ý thức và đào tạo cho các kỹ năng lái xe. Còn các bài xa hình thì tôi nghĩ là tôi không biết là có khả năng là đào tạo lái xe được dài không. Thế nhưng mà với những ngần ấy bài là đào tạo kỹ năng cơ bản thôi. Thế còn thực tế, điều kiện thực tế thì chúng ta sẽ phải rèn luyện sau khi chúng ta đi ra đường. Thì chúng ta không thể nào đào tạo lái xe máy đến 1 tháng hay 2 tháng cả. Chúng ta sẽ chỉ có thời gian ngắn đấy thôi. Thì tôi nghĩ nó cũng tương đối là hợp lý. Và sự cải thiện hiện nay thì giống như anh Nghĩa cũng vừa trao đổi là rất nhiều sự cải thiện trong cái việc đào tạo và cấp giấy phép lái xe. Thế nhưng mà cái đầu tiên tôi nghĩ là rất là quan trọng là đối với ý thức người lái xe là cái việc tập và lấy giấy phép là để chúng ta, cái giấy phép đấy chỉ là cái giấy chứng nhận là tôi đã đủ điều kiện lái xe ra đường. Còn cái việc mà đào tạo và tự học là đảm bảo được tôi lái ra đường một cách an toàn cho tôi và cho người khác. Thì tôi nghĩ cái đấy là một cái mà rất là quan trọng để tuyên truyền.
1: Xác định đúng đắn cái mục tiêu học tập là cực kỳ quan trọng. Cái mẹo có thể giúp bạn qua được một cái bài thi nhưng nó không thể giúp bạn qua được một tình huống có yếu tố rủi ro trên đường. Ở đây chúng ta có nhắc đến nhiều những yếu tố cả về kiến thức, về kỹ năng và cả yếu tố về mặt tổ chức giao thông, như là Trung tá Nguyễn Thành Nghĩa cũng có đề xuất về cái việc là tách làn, tách dòng phương tiện trên những cái tuyến đường đô thị. Thưa Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm, trong cái điều kiện đường của chúng ta thì ngày càng rộng đẹp hơn, nhưng việc tách làn thì như Phó Giáo sư thấy là nó gặp rất nhiều những khó khăn và cần phải thời gian nữa. Vậy thì theo ông, cái việc tổ chức giao thông có thể cải thiện như thế nào để giảm rủi ro cho người đi mô tô, xe gắn máy?
3: Đây là vấn đề mà thành phố rất là quan tâm và đã đặt vấn đề nghiên cứu giải quyết từ lâu rồi. Nhưng mà nó có cái thực tiễn là thế này. Những cái tuyến mới, đầu tư mới thì chúng ta thời gian qua đã đưa vào khai thác, nhưng mà ở ngay ở cái khâu lập dự án và thiết kế chúng ta làm chưa tốt. Bây giờ tôi có thể lấy dẫn chứng ngay. Tất cả các tuyến vành đai 1, vành đai 2, vành đai 2,5, vành đai 3,5 theo quy hoạch là đường cấp đô thị, tức là không được cho phép xe thô sơ từ các góc cách cắm thẳng vào. Nhưng mà hiện nay là tất cả đều được lập dự án và thiết kế cho phép xe từ các góc cách đâm thẳng vào. Đấy là nguyên nhân chính gây ra hỗn loạn, giao thông hỗn hợp và hỗn loạn. Bây giờ cứ nêu là phải lập lại trật tự, nhưng mà ngay cái khâu đầu tiên là khâu lập thiết kế đã mắc. Cái thứ hai tức là đấy là những cái tuyến mới, còn những cái tuyến cũ thì quả thực là vấn đề giải phóng mặt bằng ở đô thị là cái khó. Cho nên là cái này là đòi hỏi là phải có cái quy hoạch chung, và thành phố vẫn phải giải quyết. Mà nếu mà không giải quyết

0: cái mấu chốt này thì bài toán về ùn tắc vẫn tiếp tục xảy ra.
1: Đấy. Về mặt tốc độ, vừa rồi thì Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa cũng có nhắc đến cái yếu tố tốc độ là một trong những lý do rất quan trọng dẫn đến những nguy cơ va chạm và tai nạn giao thông. Và thưa Phó Giáo sư Phạm Việt Cường, chúng tôi thấy là đã từng có những khuyến nghị của các tổ chức an toàn đường bộ trên thế giới về cái việc giảm tốc độ trong đô thị. So với nhiều đô thị khác thì tốc độ lưu thông của chúng ta trong đô thị cũng ở mức còn tương đối cao. Quan điểm của anh thế nào? Có nên khuyến nghị giảm không ạ?
2: Tôi nghĩ là vấn đề này cũng đã được đặt ra rất nhiều trong các cuộc hội nghị, hội họp. Thực ra theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới thì trong khu dân cư và đô thị thì tốc độ khoảng 50 trở xuống. Nhưng ở Việt Nam của chúng ta thì có cả 50, có cả 60. Với những làn đường mà có giải phân cách cứng và hai làn xe trở lên ấy, thì chúng ta được phép đi 60 km/h. Thế nhưng thì tôi nghĩ là cái việc mà giảm tốc độ để trên toàn bộ một hệ thống thì tôi nghĩ đây là cái bài toán nó cần cái sự thảo luận và cân nhắc giữa rất nhiều bên liên quan. Thế nhưng mà một cái điểm mà tôi thực sự là tôi rất là mong muốn rằng là chúng ta sẽ có những cái biển, có những khu vực chúng ta hạn chế và chúng ta hạ tốc độ xuống nữa. Ví dụ như khu vực trường học, khu vực mà người đi bộ hay đi qua đường nhưng mà lại không có cầu vượt hoặc không có làn riêng, hoặc là những cái đường mà hỗn hợp giữa ô tô và xe máy thì chúng ta có thể là chúng ta cân nhắc có những cái biển cấm. Và hiện nay trong luật của chúng ta là cho phép có những cái mà đặc biệt thì ở tỉnh, ở thành phố là cho phép là đặt những khu vực biển cấm và hạ tốc độ ở những khu vực đấy, ví dụ trường học này, khu dân cư này, chợ này, hay là những khu vực mà thấy Ủy ban Nhân dân tỉnh hay là Chủ tịch tỉnh và có thể thấy rằng là mình hoàn toàn chỗ này rất là nguy hiểm, các điểm đen, chúng ta hoàn toàn có thể hạ được cái tốc độ đấy ở linh hoạt theo luật, thì tôi nghĩ là hoàn toàn là thực tế. Và chúng ta đều biết rằng là cứ mỗi 1% tăng lên về tốc độ là hoàn toàn có khả năng tăng lên từ 2-4% tử vong khi mà tai nạn giao thông nó xảy ra. Do vậy là việc mà kiểm soát tốc độ, giảm tốc độ tôi nghĩ là một cái việc cũng rất là nên làm. Thế nhưng mà hạ chung cho toàn bộ luật thì tôi nghĩ cái này cũng là một cái việc mà cân nhắc lớn. Thế nhưng hoàn toàn là trong các khu đô thị mà chỗ các anh bên cảnh sát mà chúng ta cùng xác định được những cái điểm đen, chúng ta hoàn toàn có những cái biển hạn chế tốc độ từng khu vực một, thì tôi nghĩ đây là giải pháp mà có thể làm được ngay.
1: Dạ vâng. Và nó cũng gắn với đặc thù của đô thị chúng ta là trong cái khung giờ cao điểm thì tốc độ nó cũng chỉ, nếu ngay cả cho phép thì cũng chỉ đi được khoảng vài ba chục cây số một giờ thôi.
2: Vâng, cũng không đi được.
1: Vâng. Và ngoài giờ đó thì cái tốc độ nó có thể tăng. Vậy thì nghiên cứu để sắp xếp bố trí những cái biển hạn chế tốc độ như thế nào, đó cũng là câu chuyện mà sẽ cần cái sự kiến nghị tham mưu của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố cùng với các cơ quan chức năng. Và thưa quý vị thính giả, thưa các vị khách mời, chiến lược an toàn giao thông đường bộ của Việt Nam đã xác định tầm nhìn không thương vong với mục tiêu đầy khát vọng và rất nhân văn là đến 2045 không còn người tử vong do tai nạn giao thông. Nghị quyết số 22 về chiến lược an ninh quốc gia được thông qua tại Hội nghị Trung ương 3 cũng đặc biệt nhấn mạnh vấn đề bảo đảm an ninh con người, an toàn cho hơn 77 triệu người đi mô tô xe gắn máy là một trong những cái giải pháp hết sức quan trọng để góp phần thực hiện thắng lợi những cái mục tiêu này. Vậy từ những cái con số thống kê phân tích dữ liệu về tai nạn giao thông và qua theo dõi tình hình, thưa Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa, đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội có những cái khuyến cáo cho người tham gia giao thông như thế nào để tới đây chúng ta tích cực phòng ngừa và đẩy lùi những cái tai nạn giao thông đáng tiếc liên quan đến người đi mô tô xe gắn máy, và những khuyến nghị này cho từng nhóm người, đối với người đi mô tô xe gắn máy thì nên thế nào, đối với người lái xe ô tô thì nên thế nào, thưa Trung tá?
3: Vâng, chúng tôi cũng đã thống kê và đã chỉ ra rất nhiều nguyên nhân chủ quan của người điều khiển phương tiện, trong đó có nhóm người điều khiển phương tiện xe mô tô, xe gắn máy và người đi ô tô. Thì qua đó thì chúng tôi cũng có khuyến nghị về việc ý thức tự giác chấp hành của người điều khiển phương tiện đi xe mô tô, xe gắn máy, đặc biệt là việc đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn và cài quai đúng quy cách. Đây là cái biện pháp mình hoàn toàn có thể chủ động được để phòng ngừa về cái chấn thương rủi ro sau tình huống va chạm. Cái thứ hai nữa là việc là tự giác chấp hành luật trật tự an toàn giao thông, không chỉ là nhìn thấy bóng dáng lực lượng chức năng thì mới chấp hành, mà cần phải duy trì cái nếp, cái thói quen văn minh về cái việc là tự giác chấp hành. Đây là cái để chủ động phòng ngừa dẫn đến các cái điều kiện nguy hiểm phát sinh khác. Đối với người điều khiển phương tiện là xe ô tô thì chúng tôi cũng khuyến nghị về việc kiểm soát tốc độ khi điều khiển phương tiện, và một cái việc rất quan trọng là đã sử dụng rượu bia thì không lái xe, vì hành vi điều khiển phương tiện như một cái phương tiện như xe ô tô khi gây ra tai nạn thì nó sẽ gây ảnh hưởng rất là lớn, rất nghiêm trọng đối với các phương tiện khác trên đường. Nên là chúng tôi có cái khuyến nghị như thế này, và tựu chung lại đối với hai nhóm người điều khiển phương tiện thì chúng tôi cũng khuyến nghị là hãy đảm bảo cái việc tuân thủ tốc độ trên đường và thực hiện cái việc quan sát khi lưu thông trên đường, nhất là trong các cái tình huống chuyển hướng, chuyển làn để phòng tránh tai nạn giao thông.
1: Vâng, xin cảm ơn những khuyến cáo của Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa. Trong số những giải pháp mà chúng ta thảo luận và đề xuất trong chương trình ngày hôm nay thì có rất nhiều những nhóm giải pháp khác nhau. Tuy nhiên, chúng tôi đồng ý rằng sẽ phải làm đồng bộ. Nhưng nếu như trong điều kiện chúng ta với cái hạn chế về nguồn lực như thế này, chúng ta sẽ đầu tư trọng điểm và ưu tiên trước cho một cái giải pháp nào đó để thúc đẩy, thì thưa các chuyên gia, các vị sẽ chọn ưu tiên cho cái nhiệm vụ nào, cho cái giải pháp nào trước? Xin mời Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm ạ.
0: Về trong cái điều kiện hiện nay, như tôi đã trình bày, tôi ưu tiên cái giải pháp là ưu tiên số 1, vấn đề chống ùn tắc và tai nạn đặt ra rất là quan trọng, nhưng không thể giải quyết đồng thời, đồng bộ tất cả được đâu.
1: Dạ.
0: Mà phải chia ra từng theo lộ trình, theo giai đoạn.
1: Vâng.
0: Mà theo tôi, giai đoạn 1 quan trọng nhất là hãy lập lại trật tự an toàn giao thông đối với các tuyến đường chính, trục chính của Hà Nội.
1: Dạ.
0: Tập trung đi. Mà tuyến trục chính này có nghĩa tức là gì? Ưu tiên lưu hành ô tô và các cái phương tiện vận tải hành khách, đặc biệt là vận tải hành khách công cộng, và tuyệt đối cấm xe hai bánh. Đấy là hoàn toàn nằm trong tay. Vấn đề chỉ là gì? Hà Nội phải làm rõ ngay từ bây giờ cái bản đồ phân lùa, phân tuyến đường bộ theo chức năng, mà cho đến nay chưa có. Trước đây chúng ta lập bản đồ theo quản lý hành chính là chính. Bây giờ cần đã đến lúc là tất cả các tuyến đường chính cần phải ưu tiên cho vận tải và cấm xe hai bánh.
1: Yeah.
0: Thay vì cái việc, cái đề án đã được Hội đồng Nhân dân thành phố duyệt là cấm từ vành đai 3 trở vào, thì bằng cái việc là cấm xe máy tham gia vào giao thông trên các tuyến đường trục chính.
1: Yeah.
0: Nó tính khả thi rất cao. Vấn đề thứ hai, bước thứ hai là chúng ta lập lại trật tự ở các tuyến đường khu vực, là những tuyến đường hỗn hợp cho phép ô tô và xe máy. Thì lúc này chúng ta tập trung phương tiện vận tải hành khách công cộng, rồi những cái bãi đỗ xe, rồi các cái phương tiện khác để giải quyết vấn đề ùn tắc và tai nạn giao thông. Và cuối cùng là đến đường nội bộ. Và thưa với các vị, tức là gì, theo thống kê của thế giới, cái đường trục chính của một đô thị về tổng chiều dài chỉ chiếm khoảng 10 đến 15% là tối đa. Còn đường khu vực thì cũng thể 15-20%. Còn lại cứ đường nội bộ, đường ngõ ngách ấy, tới 75 tổng chiều dài. Thế cho nên rằng là gì, chúng ta phải phân ra 3 giai đoạn và tách được cái số 1 là tách được cái dòng xe hai bánh khỏi các đường trục chính, theo tôi là ưu tiên 1.
1: Dạ vâng. Về cái vấn đề xây dựng cái bản đồ phân tuyến đường bộ theo chức năng như là Phó Giáo sư vừa nói, chúng tôi thấy rằng đây là một cái câu chuyện mà rõ ràng chúng ta sẽ cần phải ưu tiên, nhưng khi triển khai nó sẽ gặp phải nhiều những cái thách thức. Và chúng tôi xin hẹn Phó Giáo sư trong một cái chương trình riêng để chúng ta bàn sâu hơn về câu chuyện này, chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều những người quan tâm và cùng tham gia trao đổi. Đối với Phó Giáo sư Phạm Việt Cường, anh là người tham mưu chính sách, anh sẽ ưu tiên cho giải pháp nào trước ạ?
2: Tôi nghĩ rằng tất cả những vấn đề về hạ tầng là cái mà chúng ta mong muốn, nhưng mà thực sự để triển khai cũng không dễ. Nếu mà tôi thì tôi nghĩ rằng là cái giải pháp mà hiện nay ví dụ như thành phố Hà Nội đã triển khai khoảng hơn một năm qua về cái việc mà giám sát giao thông và xử phạt, thì tôi nghĩ là sau khi chúng ta có rất nhiều camera giám sát các tuyến đường, chỉ huy điều hành và ổn định lại trật tự, tôi nghĩ là đã thay đổi rất là nhiều. Kể cả lái xe về ô tô lẫn xe máy, tôi nghĩ là đã thay đổi khá là nhiều. Thế chúng ta cũng cần thời gian để cho thay đổi tốt hơn. Thế nhưng mà tôi nghĩ đấy là bước đầu, cho nên là cái giải pháp tôi vẫn nghĩ là cái việc giám sát và xử phạt các hành vi mà vi phạm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ tôi nghĩ đấy là một cái giải pháp vẫn là đầu tiên, tuyên truyền, giám sát và xử phạt, cái đó là cái số một. Cái điểm trung hạn thứ hai, cái giải pháp mà tôi nghĩ rằng song song với nó chúng ta vẫn phải làm, đấy là cái việc chúng ta cố gắng mở rộng càng nhiều đường mà cho phép mà phân tách được làn ô tô xe máy. Thì cái này thì là một cái ước mong, và để tách được càng nhiều thì càng tốt, tôi nghĩ là cái. Và một cái giải pháp trung hạn nữa thì tôi nghĩ là cái việc mà chúng ta đã có kế hoạch và cũng đã triển khai một phần, đó là đào tạo kỹ năng về an toàn giao thông cho từ học sinh cấp 3 trở lên, cho những người trẻ ở trong các trường đại học, bắt đầu những đào tạo về những ý thức, đào tạo về kỹ năng lái xe an toàn. Và chúng ta đã có chương trình để chúng ta lồng ghép vào đào tạo ở trong trường học, nhưng chúng ta cũng mới bắt đầu thôi. Thì tôi nghĩ đấy là cái giải pháp trung hạn. Thế còn tất nhiên về lâu về dài thì cái ước mơ về cấm xe máy, cấm hai bánh hoặc là có các cái tuyến tàu thì tôi nghĩ đấy là một cái giải pháp rất là lâu dài và bền vững hơn. Thế nhưng mà trước mắt vẫn là phải tập trung vào tuyên truyền và giám sát và xử phạt, thì tôi nghĩ đấy cái giải pháp đấy chúng ta đang làm rồi, đã tốt rồi, nhưng mà vẫn phải duy trì tiếp tục để còn tốt hơn.
1: Dạ vâng. Xin cảm ơn những chia sẻ tâm huyết của Phó Giáo sư Phạm Việt Cường với những cái trăn trở về câu chuyện là phòng ngừa chấn thương như thế nào trong các tai nạn giao thông từ các giải pháp tổng thể. Đặc biệt là giai đoạn trước mắt vẫn phải tuyên truyền phòng ngừa những cái vi phạm giao thông, nó là nguyên nhân dẫn đến tai nạn, bằng những cái tuyên truyền, bằng những nhắc nhở và cả xử phạt nữa. Cảm ơn Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm, chuyên gia đường bộ, với những cái trăn trở về câu chuyện tách làn phương tiện và trả các tuyến đường bộ về đúng chức năng của nó. Và cảm ơn Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, với những cái phân tích về tai nạn giao thông. Chúng tôi rất là nhớ cái thông tin mà anh đã chia sẻ, cũng như thông điệp truyền đến người tham gia giao thông. Tai nạn giao thông không phải là số phận, phần lớn tai nạn giao thông có thể phòng ngừa được. Quý vị thân mến, khép lại chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn để lại đây hai câu hỏi để chúng ta cùng nghĩ thêm và rút ra điều gì đó cho mình. Một là, tại sao sự cố va chạm tai nạn giao thông thường xảy ra vào lúc mà người ta ít ngờ đến nhất? Liệu có phải đó là lúc mà chúng ta đang thiếu sự phòng ngừa hay không? Và thứ hai là vì sao cùng một đoạn đường với điều kiện như nhau, hay cùng một đoạn đường mưa mà người này thì không sao, người kia thì bị trượt ngã? Do đường, do xe hay là còn do cách chúng ta đi lại nữa? Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng VOV Giao thông Quốc gia trong câu chuyện ngày hôm nay. Chúc bạn lái xe an toàn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Giờ cao điểm.
6: Quang Quý xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta đang gặp nhau trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay, đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và thưa quý vị, hôm nay thì như thường lệ, Quang Quý sẽ đồng hành cùng với tất cả quý vị từ thời điểm hiện tại cho đến 18 giờ và sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng như các khu vực lân cận. Và trong quá trình mà các bác tài chúng ta di chuyển, nếu gặp những vấn đề hay những khó khăn gì hoặc là có những thắc mắc gì, đừng ngần ngại có thể tương tác và liên lạc cùng với chúng tôi thông qua tổng đài đường dây nóng quen thuộc 02839919191.
4: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Và thưa quý vị, ngay lúc này chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những điểm nút giao thông cần phải lưu ý. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh vừa cập nhật khu vực đường Lê Quang Đạo đoạn từ hầm chui An Sương đến giao lộ Nguyễn Thị Trên hướng đi giao lộ Nguyễn Ánh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, xe đông di chuyển chậm. Bên cạnh đó thì Quang Quý có nhận được thêm thông tin nữa, đó chính là khu vực đường Mai Chí Thọ đoạn qua cầu Cá Trê Nhỏ hướng đi giao lộ Trần Não, phường An Khánh, xe đông di chuyển chậm. Xe đông di chuyển chậm cũng là tình hình ở khu vực đường Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ hướng di chuyển đi cầu Chữ Y, phường Chợ Quán. Ngoài ra thì thêm một đoạn đường nữa thưa quý vị, đó chính là ở những khu vực như là ngay công trường Mê Linh. Thông qua hệ thống camera thì Quang Quý đang thấy là các phương tiện cũng đang hơi đông một chút xíu, chúng ta cũng cần phải lưu ý nha. Tiếp tục đến với điểm nút giao thông khác, khu vực đường Quang Trung giao cắt với Lê Văn Thọ. Từ Quang Trung theo hướng di chuyển về với giao cắt Lê Văn Thọ, các phương tiện của chúng ta cũng hơi đông và chúng ta di chuyển hơi chậm một chút xíu qua khu vực này. Và đó là những thông tin giao thông cũng như là những điểm nút giao thông Quang Quý quan sát thông qua hệ thống camera để có thể là cập nhật và chia sẻ cùng với tất cả quý vị ngay tại thời điểm hiện tại 5 giờ 4 phút theo đồng hồ quốc phòng thu. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng rất là hy vọng là tất cả các bác tài trên lộ trình của mình, nếu như mà có những vấn đề gì có thể là chia sẻ và cập nhật cùng với chương trình nhé. Để từ đó thì chúng ta có thể là cùng nhau có được một cái bức tranh toàn cảnh về tình hình giao thông trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Và xen kẽ với những thông tin về tình hình giao thông thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật cùng với tất cả quý vị những chuyên mục và cũng như là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Và ngay bây giờ, Quang Quý xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký ban hành quyết định số 1936 về kế hoạch cải cách hành chính trọng tâm giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đẩy mạnh chuyển đổi số, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Điểm nhấn của kế hoạch là mục tiêu trong giai đoạn 2026-2027, đưa 100% nền tảng số quốc gia và nền tảng số dùng chung của Bộ phục vụ chính phủ số vào vận hành thống nhất. Theo dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi mà Bộ Y tế đang xây dựng, tổ chức cá nhân kinh doanh thực phẩm vi phạm tùy theo tính chất, mức độ có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại, người vi phạm còn phải bồi thường khắc phục hậu quả. Dự thảo đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa lên 1 tỷ đồng với cá nhân và 2 tỷ đồng đối với tổ chức. Mức này cao gấp 10 lần mức tối đa theo luật an toàn thực phẩm năm 2010. Từ ngày 4 tháng 8, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 tại thôn Ngọc Thang, xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội sẽ chính thức đi vào hoạt động. Bệnh viện này được đầu tư đồng bộ về cả hạ tầng lẫn vật chất lẫn trang thiết bị y tế tiên tiến với đội ngũ giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm và chuyên môn cao. Mọi khu vực chức năng từ phòng khám, phòng sinh cho tới các phòng điều trị nội trú đều được trang bị hiện đại. Chuyển sang tin quốc tế. Trong bối cảnh nắng nóng cực đoan kỷ lục và những sang chấn hậu thảm họa trở nên nghiêm trọng hơn, số nạn nhân của trận động đất 7,1 độ xảy ra vào chiều ngày 28 tháng 7 tại tỉnh Kumamoto thuộc vùng Kyushu, miền Nam Nhật Bản tiếp tục gia tăng. Tính đến đầu giờ chiều ngày 2 tháng 8, con số thương vong do trận động đất xảy ra vào chiều ngày 28 tháng 7 đã lên tới 140 trường hợp, trong đó có 38 người chết, 9 người đang trong tình trạng nguy kịch. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang gấp rút hoàn tất các thủ tục để khởi công thêm 9 dự án giao thông lớn vào dịp Quốc khánh 2 tháng 9. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Xây dựng nêu trong báo cáo gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch thực hiện từ nay đến cuối năm. Trong đợt khởi công này có 3 dự án mở rộng các tuyến quốc lộ cửa ngõ theo hình thức BOT được triển khai theo cơ chế đặc thù của Nghị quyết 98. Thành phố Hồ Chí Minh cũng dự kiến khởi công một số dự án vành đai và tuyến đường kết nối cảng biển. Trong đó, có 2 đoạn thuộc vành đai 4, gồm đoạn từ nút giao Tóc Tiên Châu Pha đến cầu Châu Đức, bao gồm phần cầu giáp thành phố Đồng Nai, và đoạn từ sông Sài Gòn đến kênh Thầy Cai, bao gồm cầu Phú Thuận và cầu Thầy Cai. Đối với hạ tầng Logistics, thành phố cũng chuẩn bị triển khai dự án tỉnh lộ 991B nối dài từ quốc lộ 51 đến đường liên cảng Cái Mép Thị Vải và tuyến đường liên cảng Cát Lái Phú Hữu kết nối với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Khi hoàn thành, các dự án sẽ góp phần hình thành tuyến vận tải chuyên dụng cho xe container ra vào cảng, giảm áp lực giao thông trên các tuyến đường dân sinh. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng đón nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
3: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
4: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
5: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
4: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
5: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
4: Ủa?
5: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
2: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
5: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
4: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
5: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
6: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
5: Hotline 1900 8095.
7: Tổng sim mới tinh một chu kỳ.

0: SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: Và thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì Quang Quý xin được phép nhắc lại những điểm nút giao thông mà chúng ta cần phải lưu ý trong khoảng thời gian vừa qua. Cách đây ít phút, Quang Quý cũng đã có cập nhật cùng với các bác tài thông tin nhận được từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm khu vực đường Lê Quang Đạo từ hầm chui An Sương đến giao lộ Nguyễn Thị Trên hướng đi giao lộ Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, xe đông di chuyển chậm. Đường Mai Chí Thọ đoạn qua cầu Cá Trê Nhỏ hướng đi giao lộ Trần Não, phường An Khánh, xe đông di chuyển chậm. Khu vực đường Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi cầu chữ Y, thưa quý vị, thuộc địa bàn phường Chợ Quán cũng đang trong tình trạng xe đông di chuyển chậm các bác tài nhá. Chúng ta lưu ý về những điểm nút giao thông này. Và bên cạnh đó thì thông qua hệ thống camera thì Quang Quý cũng thấy là khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Nguyễn Hữu Trí, ngay tại thời điểm hiện tại các phương tiện cũng đang khá đông, chúng ta di chuyển chậm một chút xíu khi đèn tín hiệu chuyển sang đỏ, và số lượng các phương tiện bên làn xe ô tô cũng xếp hàng khá dài ạ. Và bên cạnh đó tiếp tục đến với những điểm nút giao thông khác, như là ở khu vực Phạm Hùng giao cắt với Hưng Phú, mặt đường khá là thông thoáng, chúng ta lưu thông bình thường. Lưu thông ổn định cũng là trạng thái ở khu vực Lý Tự Trọng giao cắt với Baxter, khu vực Đinh Tiên Hoàng giao cắt với Võ Thị Sáu, mặt đường thông thoáng, lưu thông ổn định. Lưu thông ổn định cũng là tình hình ở khu vực Đinh Tiên Hoàng, xin được nhắc lại, Đinh Tiên Hoàng giao cắt với Võ Thị Sáu và Trần Hưng Đạo giao cắt với Nguyễn Thái Học. Khu vực Cống Quỳnh Phạm Viết Chánh cũng như vậy luôn nhé. Mặt đường khá là thông thoáng, các phương tiện không đông, chúng ta lưu thông bình thường. Còn bây giờ trước khi đến với những thông tin tiếp theo, Quang Quý mời quý vị sẽ cùng đến với bản tin thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh lúc này trời nhiều mây hơn với nền nhiệt khoảng 32 độ, độ ẩm 70%, chỉ số chất lượng không khí hiện đã cải thiện về ngưỡng tốt. Tuy nhiên, nếu quý vị có kế hoạch ra ngoài trong những giờ tới, hãy mang theo vật dụng che mưa, bởi theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối nay có lúc mưa rào và dông. Trong mưa dông có thể kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh. Quý vị không nên đứng tránh trú mưa dưới cây cao, khu vực đang thi công hoặc có nhiều biển quảng cáo. Đến đêm nay, gió cấp 2-3 thổi hướng Tây Nam đem lại cảm giác dễ chịu. Trời không mưa với nhiệt độ thấp nhất trong đêm khoảng 24-26 độ. Bước sang ngày mai, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam cường độ yếu đến trung bình, kết hợp với áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Nam vẫn duy trì, trong khi rãnh áp thấp nâng trục dần lên phía Bắc. Dự báo ban ngày có nắng, với mưa có thể xuất hiện vào cuối ngày mai. Những khu vực có tỷ lệ mưa từ 55-60% gồm Thủ Đức, Bến Cát, Bầu Bàng, Dầu Tiếng, Bình Dương, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo. Nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến 32-34 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website

0: myitel.vn và ứng dụng myitel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng myitel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Songs in the car.
3: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
4: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
3: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
5: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
6: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
3: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
0: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
5: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin thời tiết. Còn ngay bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Quang Quý vẫn đang đồng hành cùng với tất cả quý vị trên tần số FM 91MHz để tiếng nói Việt Nam. Và thưa quý vị, ngay lúc này thì thông qua hệ thống camera thì Quang Quý cũng tiếp tục để có thể chia sẻ và cập nhật cùng với tất cả quý vị về tình hình giao thông của những điểm nút giao thông mà chúng tôi quan sát một cách tức thời để có thể là hỗ trợ cập nhật thông tin đến với các bác tài trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Ngay lúc này thì thông qua hệ thống camera thì Quang Quý cũng thấy khu vực đường Hoàng Diệu giao cắt với Khánh Hội các phương tiện đang khá đông. Chúng ta di chuyển hơi chậm một chút xíu nha. Hoàng Diệu với Đoàn Văn Bơ cũng trong tình trạng tương tự ạ. Và bây giờ để có thêm một bức tranh toàn cảnh và cập nhật một cách nhiều hơn, cụ thể hơn những thông tin về những điểm nút giao thông với tình hình giao thông như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau kết nối với anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Quang Quý xin chào anh Thanh Hòa.
6: Dạ, xin chào MC Quang Quý, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi chiều hôm nay ạ.
5: Dạ, anh Thanh Hòa thân mến, lúc này thì tình hình giao thông chúng ta cần phải lưu ý những điểm nút giao thông nào ạ?
6: Dạ, thì vào đầu giờ cao điểm chiều nay, việc di chuyển từ nội thành và các tuyến dọc đường cửa ngõ, lưu lượng phương tiện lưu thông tương đối ổn thịnh, thông thoáng. Và qua quan sát camera thì chúng tôi nhận thấy ở thời điểm hiện tại một số tuyến dọc đường đang lượng phương tiện đông chậm, như đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh, tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 đi Thành phố Hồ Chí Minh đang tạm đóng, đơn vị C08 đang điều tiết giao thông. Từ km 33 đến km 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 26 km. Đường D Quang Đạo từ ngã tư An Sương đến giao lộ Nguyễn Thị Trên, hướng đi giao lộ Nguyễn Anh Thủ, xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường dẫn cao tốc Trung Lương đoạn qua Võ Trần Chí, hướng đi Bùi Thánh Khiết, xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm. Đường Mai Chí Thọ đoạn từ cầu Cá Chê Lớn đến giao lộ Trần Não, hướng đi giao lộ Nguyễn Cơ Thạch, phường An Khánh, xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Văn Kiệt đoạn qua dạ cầu Nguyễn Văn Cừ, hướng đi cầu Chữ Y, phường Chợ Quán, xe đông di chuyển chậm. Thì đây là những tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông và di chuyển ở mức chậm. Thì mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên ạ.
5: Dạ, tính ra thì trong buổi chiều ngày hôm nay ở thời điểm hiện tại cũng có khá khá những điểm nút giao thông đang trong tình trạng xe đông di chuyển chậm và

0: Các bác tài cũng sẽ gặp khá khó khăn một chút xíu. Không biết là mình sẽ có những cái dự báo gì trong khoảng thời gian còn lại trong khung giờ cao điểm ạ?
1: Thì vào khung giờ cao điểm thì mức độ lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao, nên việc di chuyển cũng sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Thì mong các bác tài lưu ý các tuyến trục đường trọng điểm có sự di chuyển chậm như sau: tuyến Đinh Bộ Lĩnh, tuyến Võ Chí Công Nguyễn Thị Định, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Thì chúng tôi dự báo trong 10-20 phút sắp tới áp lực giao thông có thể sẽ tăng, việc di chuyển từ trung bình trở nên chậm. Thì mong các bác tài lưu ý và chúc các bác tài có lộ trình an toàn, cũng như luôn cố định tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV và ban VOV Giao thông Quốc gia.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn anh Thanh Hòa rất nhiều với những thông tin đã cập nhật cùng với các bác tài trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Và thưa quý vị, như vậy thì với những thông tin mà anh Thanh Hòa đã cập nhật cùng với chúng ta thì chúng ta cũng thấy được là có khá những điểm nút giao thông cũng gặp những cái sự khó khăn. Và trong số đó thì cũng theo dự báo và cũng như là tình hình thực tế ở thời điểm hiện tại, tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì đơn vị C08 đang điều tiết giao thông và đang tạm đóng quý vị nha. Chúng ta lưu ý một chút xíu để có thể là chuyển đổi lộ trình của mình về tránh gây ảnh hưởng về lộ trình của chúng ta trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Và bên cạnh đó thì chắc chắn trong khoảng thời gian còn lại của khung giờ cao điểm thì đơn vị Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vẫn sẽ đồng hành cùng với VOV Giao thông để có thể cập nhật một cách tức thời và nhanh chóng những thông tin và những chuyển biến về tình hình giao thông, để từ đó thì chúng tôi có thể chia sẻ cùng với các bác tài, giúp cho chúng ta có thể chủ động hơn trong lộ trình của mình. Quý vị hãy nhớ tiếp tục cố định tần số FM 91MHz để đồng hành cùng với Quang Quý và cũng như là chúng ta trong buổi chiều tối ngày hôm nay nha. Và thưa quý vị, ngay lúc này thì chúng tôi cũng nhận được thêm một thông tin cụ thể hơn từ VECE cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây. Thưa quý vị, hướng Phan Thiết Dầu Dây đi Thành phố Hồ Chí Minh, tại nút giao quốc lộ 1A km số 63, đơn vị C08 đang điều tiết giao thông và đang tạm đóng, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Bên cạnh đó thì trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng di chuyển về với Thành phố Hồ Chí Minh, tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 đi Thành phố Hồ Chí Minh thì C08 cũng đang điều tiết giao thông và cũng đang tạm đóng luôn. Tình hình giao thông trên tuyến này thì từ km số 31 đến km số 7, các phương tiện đông, di chuyển chậm, kéo dài khoảng 24 cây số. Đó là thông tin mới nhất các bác tài chúng ta lưu ý nha. Còn bây giờ thì sẽ là một thông tin tiếp theo chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Thông tin về việc Hà Nội siết chặt quản lý bữa ăn bán trú, giao rõ trách nhiệm xã phường. Thưa quý vị, trước thềm năm học mới, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành hướng dẫn đảm bảo an toàn thực phẩm trong tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn năm học 2026-2027. Hướng dẫn yêu cầu các trường thực hiện nghiêm quy trình lựa chọn nhà cung cấp, ký hợp đồng với đơn vị đủ điều kiện, kiểm soát chặt nguồn gốc thực phẩm, lưu mẫu thức ăn, công khai thực đơn và không được tự ý thay đổi đơn vị cung cấp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận. Theo chuyên gia công nghệ thực phẩm, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, điểm đáng chú ý của hướng dẫn này không chỉ là tăng cường kiểm tra, giám sát, mà còn chuyển trọng tâm từ xử lý sự cố sang phòng ngừa rủi ro bằng việc kiểm soát chặt toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm. Đặc biệt, chính quyền xã, phường được giao trách nhiệm trực tiếp trong công tác giám sát, phối hợp kiểm tra và xử lý các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm tại trường học. Đây là động thái cần thiết trong bối cảnh nguy cơ mất an toàn thực phẩm học đường đã được cảnh báo trong những năm qua.
2: Quyết định tương đối khá đầy đủ rồi. Cái này lại có một cái nhấn mạnh rất là lớn, tức là cái vai trò của các địa phương ấy. Thứ nhất là nó vừa đảm bảo quyền lợi cho chính con em của họ trong địa phương. Cái thứ hai là để nâng cao cái trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với quản lý. Thì trước kia thì mỗi lần vụ việc xảy ra thì đều cơ quan kiểm tra về an toàn thực phẩm đến kiểm tra làm biên bản các thứ. Nhưng bây giờ thì còn làm biên bản chính cả với cái trách nhiệm của địa phương đối với an toàn thực phẩm của trường nữa. Như vậy thì nó càng có cái trách nhiệm hơn nữa và quản lý ở các trường, các đơn vị nó sẽ tốt hơn thôi.
0: Cũng theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, việc không cho phép các trường tự ý thay đổi đơn vị cung cấp thực phẩm cũng góp phần hạn chế những khoảng trống trong khâu kiểm soát chất lượng. Nếu được triển khai nghiêm túc và đồng bộ cùng với việc phân định rõ trách nhiệm giữa nhà trường, đơn vị cung cấp và chính quyền cấp xã, thì những quy định mới sẽ tạo thêm một lớp giám sát ngay từ cơ sở, góp phần bảo đảm an toàn hơn cho mỗi bữa ăn bán trú và củng cố niềm tin của phụ huynh trước năm học mới. Và đó chính là thông tin mà Quang Quý muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị về chủ đề là Hà Nội siết chặt quản lý bàn bán trú, giao rõ trách nhiệm xã phường. Và Quang Quý tin chắc rằng là với thông tin này thì ở khu vực Hà Nội, tất cả các bậc phụ huynh của chúng ta cũng sẽ yên tâm hơn, cùng với những cái sự giám sát một cách kỹ lưỡng hơn, có thêm một cái lớp giám sát nữa từ chính quyền xã phường. Và với thành phố Hồ Chí Minh và trên phạm vi cả nước thì chúng tôi cũng tin là các đơn vị cũng sẽ có những cái sự triển khai để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt là trong khoảng thời gian vừa qua thì cũng đã có rất nhiều các phương tiện truyền thông đại chúng, và đặc biệt là về tình hình các suất ăn, các bữa ăn, các đơn vị nấu những bữa ăn bán trú cho học sinh. Thậm chí là có cả những phóng sự với hình ảnh rất rõ ràng và đã gây dậy sóng mạng xã hội trong khoảng thời gian vừa qua, cũng gây ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của các bậc phụ huynh, cũng khá là hoang mang khi gửi con bán trú, đúng không ạ? Tại vì đối với các bé thì như quý vị cũng đã biết rồi đó, đặc biệt là các bé nhỏ thì hệ tiêu hóa còn khá là non nớt và cũng như là chưa phát triển được một cách toàn diện. Nếu như mà trong quá trình mà ăn uống hay là dùng những cái loại thực phẩm ở ngay tại khu vực trường học, nơi mà đáng lẽ ra quý vị phụ huynh rất tin tưởng và hoàn toàn yên tâm để có thể giao cho, có thể chăm sóc con em của mình, thì lại có xảy ra những vấn đề như vậy, thì với các bậc phụ huynh cũng sẽ khá là lo lắng, đúng không ạ? Và hy vọng là trong khoảng thời gian sắp tới, với sự vào cuộc và cũng như là siết chặt hơn nữa về quản lý, không chỉ là nhà trường mà còn cả là chính quyền ở xã, ở phường cũng có thể là chịu trách nhiệm liên đới, thì Quang Quý tin chắc rằng cũng sẽ giúp cho các bậc phụ huynh chúng ta yên tâm hơn rất nhiều. Và đó là một thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội chúng tôi mong muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Thưa quý vị, ngay lúc này thông qua hệ thống camera thì Quang Quý cũng cập nhật một vài tình hình giao thông dành đến cho tất cả quý vị về những điểm nút giao thông đang trong trạng thái lưu thông khá là thuận tiện, như là khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Lý Chính Thắng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Võ Thị Sáu, hay là Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Trần Quốc Toản, mặt đường khá là thông thoáng, chúng ta lưu thông bình thường. Ở khu vực ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Điện Biên Phủ, các phương tiện cũng không đông ạ, chúng ta lưu thông thoải mái qua đây.

0: làm nảy sinh những tranh luận trái chiều về ranh giới giữa an ninh giao thông và quyền riêng tư cá nhân. Để làm rõ vấn đề này, phóng viên VOV Giao thông có cuộc trao đổi với tiến sĩ Khương Kim Tạo, Chủ tịch Chi hội Đào tạo và Sát hạch lái xe, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam. Thưa ông, trước một số ý kiến đề xuất các xe taxi truyền cả hình ảnh khoang hành khách về cơ quan quản lý để đảm bảo an ninh, quan điểm của ông về ranh giới giữa an ninh trật tự và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong trường hợp này như thế nào?
1: Cái việc quản lý trật tự an toàn giao thông và trật tự liên quan đến an ninh xã hội thì là một cái công việc nó vô cùng là quan trọng, và cái đấy chúng ta làm càng kỹ càng tốt. Nhưng mà không phải là vì cái vấn đề mà để giám sát giao thông mà mình lại can thiệp vào những cái vấn đề liên quan đến cái quyền riêng tư. Cho nên là cái chắc chắn mà chúng ta cần phải làm tốt là cái ở bên ngoài xe. Chúng ta hình dung là như thế, những cái bên ngoài xã hội là chúng ta cần phải làm triệt để, và đã là ở ngoài xã hội thì cái đấy là không khái niệm riêng tư. Đấy, chúng ta hình dung như thế. Chúng ta giám sát tất cả những không gian của xã hội để chúng ta coi như đấy là cái chuyện mà không ai có thể nói vấn đề riêng tư được nữa. Đấy, nếu chúng ta hình dung là như thế. Thế còn cái trong xe, chúng ta bàn về cái vấn đề trong xe. Thì đối với xe chở khách ý, thì và những xe kinh doanh chúng ta gọi như là chúng ta quản lý giám sát gọi người lái xe. Thì cái việc giám sát người xe về mặt cơ bản là được. Thế thì đối với ô tô chở khách ý, thì chúng ta quan niệm là đã lên ô tô chở khách là khi đó là không gian của cái buồng chở khách ý, thì chúng ta quan niệm rằng là đấy là không gian.

0: cộng. Và như vậy thì ai đã đi ô tô chở khách thì chúng ta phải chấp nhận những cái hoạt động công cộng và những cái riêng tư là không được, không phép sử dụng. Và những cái riêng tư chỉ được sử dụng những cái mà trong điều kiện khuôn khổ của nền văn hóa, của cái pháp luật cho phép, thì khi đó những người hoạt động đấy. Thế còn đối với ô tô taxi thì nó có một yếu tố là thiên một cái khía cạnh là người ta có tính chất riêng tư, người ta muốn đi những cái gì đấy mà nó có tính chất riêng tư và không muốn để người khác biết, không muốn để người ta có thể ngồi trên taxi thì có thể là hai người người ta có thể thân mật với nhau, và cái đấy thì cũng không phải là cái pháp luật gì cấm, đúng không? Biết là người ta không làm ảnh hưởng đến người lái xe, không làm ảnh hưởng đến an toàn và cũng không vấn đề gì đấy. Nhưng mà nếu mà dùng camera để mà soi dọi vào người ta như thế, hay là người ta rủ nhau hai người, người ta ba người, người ta rủ nhau đi đến một cái khu nào đó người ta muốn đi chơi, thế mà bây giờ lại coi như là chiếu camera vào mặt người ta để biết người ta đi đâu đây đó, thì cái đấy là cũng không hợp lý. Xét đến cùng nói thế, còn đi xe công cộng thì nó lại vấn đề khác, còn đây đã là xe taxi, nó mang tính chất là cá nhân nhiều. Cho nên nếu mà chúng ta lắp cái camera vào khoang của taxi, vào khoang để chở khách của taxi, thì cái an toàn được cái gì và cái mất là cái gì? Cái mất là cái chúng ta là can thiệp vào cái quyền riêng tư người ta, có thể ảnh hưởng đến vấn đề liên quan đến các cái luật mà không cho phép.
1: Vâng, thực tế đã có xảy ra các trường hợp tài xế taxi bị hành hung hoặc gặp rủi ro về an ninh. Đề xuất lắp camera khoang hành khách một phần xuất phát từ mong muốn bảo vệ người lái. Ông nghĩ sao về lý do này?
0: Nếu mà nói là bây giờ hành khách mà gọi là tấn công lái xe, người ta cần phải quan sát để giám sát hành vi của lái xe, cái đấy tôi cho rằng cái đấy là hạn hữu, vô cùng hạn hữu. Không phải hành khách nào lên xe cũng taxi cũng chỉ nhăm nhăm để mà tấn công lái xe, cái đấy không có đâu. Mà chỉ có một vài những cá nhân có tính chất là đặc biệt nào đó, du côn nào đấy thì người ta mới làm việc đấy. Và những cá nhân du côn thì ngay cả trong quá trình người ta nhận người cuốc hoặc người ta chở thì người ta đã biết cái người đó là như thế nào, nhìn mặt người ta đã biết rồi. Thế ngoài ra thì taxi khi vận chuyển đấy thì là tất cả bao nhiêu thiết bị có thể giám sát được. Ví dụ lái xe có thể chỉ ấn một nút cái là có thể là các cái bộ máy liên quan có thể là can thiệp được ngay đấy, chứ không phải là cái người kia mà dễ mà hành hung được, đúng không? Đấy, quỹ đạo chuyển động của xe rồi các vị trí của xe, tất cả những thứ đều có thể được. Và nếu chúng ta có điều kiện là chúng ta chỉ cần giám sát an ninh cho cái xe ô tô ấy thôi, cái ô tô ấy đang chạy ở đâu và như thế nào, hoặc tốc độ thế nào, và trên cái xe đấy có báo động gì không. Nếu cần chúng ta chỉ cần trang bị cho cái ô tô đấy một cái nút báo động thôi, lái xe chỉ cần ấn nút báo động là coi như là cái có lực lượng đến để can thiệp thôi. Đấy thì những cái đấy thì nó hợp lý hơn là cái mà chúng ta cứ đi sâu mãi vào coi như là lắp camera để quan sát cái khoang của taxi. Tôi cho rằng cái đấy là cái tư duy nó không hợp lý.
1: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Khương Kim Tạo về những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, một số ý kiến cũng cho rằng việc ứng dụng camera giám sát các hành vi vi phạm của tài xế như dùng điện thoại không thắt dây an toàn hay ngủ gật nên được nhìn nhận trước hết ở góc độ cảnh báo và phòng ngừa rủi ro. Bên cạnh chế tài xử phạt nguội, gốc rễ của sự an toàn vẫn nằm ở sự đồng hành từ phía doanh nghiệp vận tải thông qua việc bố trí thời gian làm việc khoa học, tuân thủ quy định về giờ cầm lái và quan tâm sát sao hơn đến sức khỏe người lao động. Đồng thời, bài toán trang bị hệ thống camera thông minh và duy trì hạ tầng dữ liệu cũng cần được cân nhắc thấu đáo nhằm tạo ra sự hài hòa giữa nguồn lực của đơn vị kinh doanh và mục tiêu chung về trật tự an toàn xã hội. Đến đây, bản tin trường chính sách ngày hôm nay cũng xin được khép lại với nội dung truyền tín hiệu hình ảnh khoang hành khách taxi nên thận trọng với yếu tố bảo mật cá nhân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Thưa quý vị, vừa rồi tất cả chúng ta đã cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin chuyển động chính sách, và cùng với một cái đề xuất mà quan quý cũng thấy là với ý kiến của vị khách mời của chúng ta cũng khá là phù hợp, tại vì nó cũng sẽ ảnh hưởng khá là nhiều đến quyền cá nhân của các hành khách đang ngồi trên xe như thế nào. Tuy nhiên thì cũng phải có những cái sự tranh cãi, cũng phải có những cái sự đề xuất như vậy thì tất cả mọi thứ của chúng ta mới gọi nôm na là ra ngô ra khoai, để từ đó có thể tìm được những cái giải pháp phù hợp nhất, không chỉ là đảm bảo sự an toàn cho các bác tài mà còn đảm bảo sự an toàn và cũng như tính riêng tư cho tất cả các hành khách khi mà tham gia giao thông, và chúng ta sẽ có thể lưu thông một cách thoải mái, thuận tiện, dễ dàng và nhẹ nhàng hơn. Còn ngay bây giờ thì trong lúc không có quá nhiều những thông tin về tình hình giao thông thì chắc là quan quý xin được phép gửi tặng đến cho tất cả quý vị một món quà âm nhạc với tiếng hát của nữ ca sĩ Nguyên Hà, ca khúc Cuối Tuần. Mời quý vị cùng thưởng thức nhé.

0: Tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị khán giả, vừa rồi là một món quà âm nhạc Quang Quý gửi đến cho tất cả các bác tài. Và sau khi nghe bài hát này thì Quang Quý nghĩ là tất cả chúng ta cảm giác là một cái ngày cuối tuần thật là chill, thật là nhẹ nhàng và thật là thoải mái. Và chúng tôi cũng hy vọng là về tình hình giao thông của chúng ta cũng sẽ thoải mái như là bài hát này. Để từ đó thì trên lộ trình mà các bác tài chúng ta đi qua thì lúc nào cũng luôn trong một tâm trạng rất là dễ chịu khi mà lái xe và cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng với khung giờ cao điểm và cũng như những chương trình khác nhau của VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và thưa quý vị, ngay lúc này thì chúng ta sẽ cùng thay đổi, tiếp tục đến với một cái thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Và đây sẽ là một cái thông tin mà quý thấy là có rất là nhiều những cái sự quan tâm trong khoảng thời gian này, đặc biệt là trong cái giai đoạn là ngày 27 tháng 7 vừa qua thưa quý vị. Và thưa quý vị, mạng xã hội mở ra một không gian để có thể kết nối, học tập và sáng tạo cho giới trẻ. Tuy nhiên thời gian gần đây thì sự xuất hiện của một số nội dung lệch chuẩn như xúc phạm lịch sử, giễu cợt các anh hùng liệt sĩ, thậm chí có những phát ngôn chống đối nhà nước để câu view, câu like đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo về nhận thức, trách nhiệm công dân và lòng biết ơn của một bộ phận người trẻ trong thời đại số. Thực trạng này đặt ra một yêu cầu là phải đổi mới công tác giáo dục đạo đức, lối sống, bồi đắp lý tưởng và nâng cao kỹ năng ứng xử trên không gian mạng cho thế hệ trẻ. Và ngay sau đây là những ghi nhận của phóng viên Trọng Nhân. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.

Chỉ cần một chiếc điện thoại, vài chục giây phát trực tiếp và những phát ngôn gây sốc, không ít người đã thu hút hàng chục ngàn lượt xem trên mạng xã hội. Đáng nói, thời gian gần đây xuất hiện một số trường hợp người trẻ đăng tải các nội dung xúc phạm lịch sử, giễu cợt các anh hùng liệt sĩ, thậm chí có phát ngôn chống đối nhà nước để câu view, câu like. Dù chỉ là hiện tượng của một bộ phận, nhưng sự lan truyền của những nội dung này đang gióng lên hồi chuông về nhận thức, trách nhiệm công dân và lòng biết ơn của một số người trẻ trong thời đại số. Không ít trường hợp sau khi bị cơ quan chức năng xử lý đều thừa nhận bản thân không lường hết hậu quả, chỉ muốn nổi tiếng hoặc chạy theo xu hướng trên mạng xã hội. Song mỗi lượt chia sẻ hay phát ngôn lệch chuẩn đều có thể để lại những tác động tiêu cực, làm méo mó nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Theo giáo sư tiến sĩ Vũ Gia Hiền, chuyên gia tâm lý học, nguyên nhân của thực trạng này không đến từ một yếu tố đơn lẻ, mà là sự tác động của gia đình, môi trường mạng và tâm lý muốn thể hiện bản thân.

0: Trước hết là cái nhóm trẻ này là thiếu giáo dục ở gia đình. Những gia đình được giáo dục tốt thì không có bao giờ chịu ảnh hưởng của những cái tư tưởng phản động. Và cái thứ hai là mạng xã hội, những cái kẻ phản động rồi những nhóm phản động nó dùng mạng xã hội một cách bừa bãi. Từ đấy là nhóm trẻ không hiểu gì, à rùa theo. Câu like social thứ ba đó là nhóm trẻ muốn thể hiện, muốn chứng minh ta đây là người hiểu biết, đã gây ra những cái nguy hiểm và cái ảnh hưởng này.
1: Thực tế, mạng xã hội đã trở thành một phần trong đời sống của giới trẻ. Đây là nơi học tập, giao tiếp, giải trí, nhưng cũng là môi trường mà thông tin đúng sai đan xen. Khi thiếu nền tảng nhận thức và kỹ năng chọn lọc thông tin, người trẻ rất dễ bị cuốn theo những nội dung sai lệch hoặc xem việc tạo tranh cãi là con đường ngắn nhất để được chú ý. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng giáo dục không thể chỉ dừng ở việc truyền đạt kiến thức, mà cần hướng đến xây dựng nhân cách, lòng biết ơn và trách nhiệm công dân. Theo bà Châu Quỳnh Giao, đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên muốn làm được điều đó, trước hết phải thay đổi cách giáo dục.
2: Trong giảng dạy, bất cứ hoạt động nào trong lớp, ngoài lớp, chính thống hay là ngoại khóa gì, cố gắng chuyển từ truyền thụ lý thuyết sang khơi gợi cảm xúc và lòng tự trọng. Cái quan điểm này của một nhà chính trị đó là gieo suy nghĩ, gặt hành động, gieo hành động, gặt thói quen, gieo thói quen, gặt tính cách, gieo tính cách, gặt số phận. Gieo cái gì thì gặt được cái đó. Như vậy giáo dục ý thức, đạo đức, rồi hành vi các em như thế nào đúng chuẩn mực thì không phải chỉ dừng lại ở những bài giảng đạo lý khô khan, những cái bài học trên lớp, mà quan trọng phải tổ chức những hoạt động như thế nào để khơi gợi cảm xúc của các em, tác động vào nhận thức của các em, từ đó nó chuyển hóa được trong cái hành vi của các em, ứng xử, phát ngôn chuẩn mực hơn.
1: Không chỉ giáo dục bằng lý thuyết, nhiều chuyên gia cho rằng cần tăng cường hoạt động trải nghiệm, đưa học sinh đến những địa chỉ đỏ, bảo tàng, di tích lịch sử. Đổi mới cách dạy môn lịch sử, giáo dục kinh tế và pháp luật để các em hiểu giá trị của độc lập, hòa bình và trách nhiệm của một công dân trong xã hội hiện đại. Đồng thời, việc trang bị kỹ năng sử dụng mạng xã hội, khả năng nhận diện thông tin xấu, độc và ý thức chịu trách nhiệm với từng phát ngôn trên không gian mạng cũng cần được coi trọng. Theo bà Châu Quỳnh Giao, giáo dục một thế hệ trẻ có lý tưởng không thể là trách nhiệm của riêng nhà trường.
2: Trước cái xã hội hiện đại, cuộc sống số bây giờ đó, mà phải biết rằng một cái quy luật tất yếu là giới trẻ giống như một cái cây non vậy đó. Hướng ánh sáng ở đâu thì sẽ phát triển về hướng đó thôi. Nếu mà truyền thống gia đình không có tốt, trường dạy không nghiêm, thiếu trách nhiệm, mà xã hội, rồi khi mà xây dựng thiết kế các cơ chế, chính sách, xây dựng quy hoạch không gian như là các nơi bảo tàng lịch sử hay là thiếu công viên, thiếu cái chỗ nơi vui chơi lành mạnh mà để cho quán xá mọc nhiều hơn, thì cơ chế chính sách thiếu sự quan tâm này thì chắc chắn chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai sẽ bị ảnh hưởng.
1: Gia đình là nơi hình thành nhân cách đầu tiên, nhà trường bồi đắp tri thức và lý tưởng, xã hội tạo môi trường để những giá trị tốt đẹp được lan tỏa. Khi ba yếu tố ấy cùng đồng hành, người trẻ sẽ có đủ bản lĩnh để không bị cuốn theo những trào lưu lệch chuẩn trên mạng xã hội. Mỗi lượt thích rồi sẽ qua đi, nhưng nhân cách và giá trị sống sẽ theo mỗi con người suốt cuộc đời. Bởi vậy, xây dựng một thế hệ trẻ biết trân trọng lịch sử, có lòng biết ơn, ý thức công dân và trách nhiệm với từng phát ngôn trên không gian mạng không chỉ là nhiệm vụ của ngành giáo dục, mà là trách nhiệm của cả gia đình, nhà trường và toàn xã hội.
3: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
4: Và thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã cùng đến với những ghi nhận của phóng viên Trọng Nhân. Và thông qua những thông tin đó thì Quang Quý tin chắc rằng là tất cả các bác tài chúng ta đang đồng hành cùng với VOV Giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay, đặc biệt là các bậc phụ huynh hay là chính các bạn trẻ đi. Chúng ta sử dụng mạng xã hội rất là nhiều rồi. Thì chúng ta cũng thấy là trong khoảng thời gian vừa qua, khi mà mạng xã hội ngày càng phát triển thì càng có nhiều những luồng thông tin. Và đôi khi á nha, mình nghe thấy nó cũng khá là hợp lý. Tuy nhiên sau một khoảng thời gian thì cái thông tin đó nó có những cái sự sai khác và có những cái gọi là phản biện dẫn chứng, và cuối cùng thì đó lại là một thông tin sai sự thật. Cho nên đó là bên cạnh cái việc là chúng ta sẽ giáo dục các bạn trẻ, các bạn nhỏ của chúng ta sử dụng mạng xã hội như thế nào, thì chúng ta còn nên có thể chia sẻ thêm là về những cái vấn đề liên quan tới tư duy phản biện, để từ đó thì các bạn có thể là tự chủ động và trở thành những người sử dụng mạng xã hội thông minh để có thể biết được là đâu sẽ là những thông tin thật, đâu là những trào lưu có thể giúp ích cho bản thân mình, cho công việc, cho sở thích hay là cho sự học tập của chúng ta, và đâu là những trào lưu chúng ta cần phải tránh xa, để từ đó có thể là đảm bảo một cái không gian mạng thật là trong sạch trong khoảng thời gian sắp tới dành đến cho tất cả các bạn trẻ của chúng ta, đúng không ạ? Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì tạm gác lại những thông tin vừa rồi mà chúng tôi đã chia sẻ. Quang Quý tiếp tục cập nhật cho quý vị thêm một thông tin nữa về tình hình giao thông. Quang Quý vừa nhận được từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết khu vực đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 đi Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị C08 đang điều tiết giao thông đang tạm đóng, và từ km số 31 đến km số 7 các phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 24 cây số, các bác tài chúng ta lưu ý. Và bên cạnh đó thì trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Thành phố Hồ Chí Minh tại nút giao quốc lộ 1A km số 63, đơn vị cảnh sát giao thông C08 cũng đang điều tiết giao thông và đang tạm đóng rồi ạ. Các bác tài chúng ta lưu ý nha. Còn bây giờ, trước khi đến với những thông tin tiếp theo, con quý mời quý vị sẽ cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
5: Bảy ngày sôi động.

0: Chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Real Madrid tiếp tục chưa biết đến mùi chiến thắng trong các trận giao hữu mùa hè khi bị Fiorentina cầm hòa với tỷ số 2 đều. Đội bóng của huấn luyện viên Jose Mourinho khởi đầu bùng nổ với hai bàn thắng của Enrique và tài năng trẻ Alexis Ciria chỉ sau 24 phút thi đấu. Tuy nhiên, Fiorentina vùng lên mạnh mẽ, lần lượt rút ngắn tỷ số nhờ công của Piccoli trước giờ nghỉ và gỡ hòa 2 đều do công của Moiskin ở hiệp 2. Câu lạc bộ Everton vừa đạt được thỏa thuận nguyên tắc với Arsenal để chiêu mộ tiền vệ Christian Nogat với chỉ khoảng 7 triệu bảng, đúng một năm sau khi anh gia nhập Arsenal từ Brentford với mức phí khoảng 15 triệu bảng. Việc ít được trao cơ hội khiến Nogat quyết định tìm kiếm một bến đỗ mới nhằm có nhiều thời gian thi đấu hơn tại giai đoạn cuối của sự nghiệp. Everton nhanh chóng tận dụng cơ hội này và đã đạt được thỏa thuận với Arsenal. Với sân cỏ trong nước, đội tuyển Việt Nam đang đóng quân tại Bogor sau khi di chuyển từ Jakarta. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có buổi tập làm quen sân Pancansari vào chiều nay mùng 2 tháng 8. Trước đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã cho toàn đội nghỉ ngơi phục hồi thả lỏng tại khách sạn sau khi di chuyển đến Indonesia. Sau trận hòa không bàn thắng trước đội tuyển Singapore, đội tuyển Việt Nam buộc phải hướng tới một kết quả thuận lợi trước Indonesia nếu muốn nuôi hy vọng giành vé vào bán kết. Đội tuyển Điền Kinh Việt Nam với 22 tuyển thủ đã lên đường sang Nam Ninh, Trung Quốc để chuẩn bị cho chuyến tập huấn kéo dài một tháng nhằm chuẩn bị cho ASEAN 2026 tại Nhật Bản. Chuyến tập huấn này có các tuyển thủ ở các nội dung nhảy xa, chạy 100m, 400m, 4x100m, 4x400m của cả nam và nữ, trong đó có tuyển thủ Quách Thị Lan là gương mặt kỳ cựu nhất. Tại ASEAN sắp tới, Quách Thị Lan không thi đấu nội dung cá nhân mà chỉ tranh tài ở cự ly tiếp sức 4x400m nữ, nội dung nhận được nhiều hy vọng tranh đoạt huy chương. Cuối cùng là thông tin từ làng binh nhỉ thế giới, Alexandra Ayala đã gây bất ngờ khi đánh bại cựu số 1 thế giới Naomi Osaka với các tỷ số 6-4, 6-2 ở bán kết đơn nữ giải quần vợt WTA 500 Washington mở rộng. Đối thủ của tay vợt người Philippines trong trận chung kết sẽ là hạt giống số 1 Jessica Pegula. Đây là trận chung kết WTA thứ 2 trong sự nghiệp của Ayala sau giải Eastbourne năm 2025. Trong khi đó, ở bán kết nội dung đơn nam, hạt giống số 3 Taylor Fritz đã vượt qua đồng hương Brandon Nakashima với các tỷ số 6-3, 3-6 và 6-2 để tiến vào chung kết. So tài cùng ngôi sao trẻ đăng lên người Tây Ban Nha Rafael Jordan.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, trưa nay mùng 2 tháng 8, Nguyễn Thùy Linh, hạng 25 thế giới, bước vào trận chung kết giải cầu lông Đài Loan mở rộng năm 2026, chạm trán Tanvi Sharma, người Ấn Độ, hạng 34 thế giới. Dù mới 17 tuổi nhưng Tanvi đã được xem là một trong những tài năng sáng giá nhất của cầu lông Ấn Độ. Sở hữu nền tảng thể lực dồi dào, tốc độ di chuyển cực nhanh cùng khả năng phòng ngự bền bỉ, Tanvi tiếp tục chứng minh vì sao cô được đánh giá là ngôi sao tương lai của cầu lông thế giới. Ngay từ những điểm số đầu tiên, Tanvi Sharma đã nhập cuộc cực kỳ mạnh mẽ với những pha bỏ nhỏ sát lưới và điều cầu tốc độ, nhanh chóng dẫn trước 10-2. Thùy Linh không bỏ cuộc khi kiên trì bám đuổi rút ngắn cách biệt xuống còn 9-2. Tuy nhiên, tay vợt người Ấn Độ vẫn duy trì sự ổn định để thắng 21-16 sau cú đập chéo sân quyết đoán ở điểm số cuối. Sang set 2, thế trận trở nên hấp dẫn hơn. Đại diện Việt Nam khởi đầu đầy hứng khởi khi dẫn 3-0, nhưng Tanvi nhanh chóng lấy lại thế trận để dẫn ngược 8-4. Thùy Linh tiếp tục vùng lên, thu hẹp khoảng cách xuống còn 7-8. Do vậy, những pha điều cầu có độ khó cao của Thùy Linh đều bị Tanvi hóa giải bằng khả năng phòng ngự xuất sắc. Tay vợt 17 tuổi từng bước gia tăng cách biệt trước khi khép lại set đấu với tỷ số 21-16, qua đó thắng chung cuộc 2-0. Dù chưa thể chạm tay vào chức vô địch Super 300 đầu tiên sau 5 lần có mặt tại chung kết, nhưng Nguyễn Thùy Linh vẫn có một giải đấu rất đáng khen ngợi khi lần lượt vượt qua nhiều đối thủ mạnh, trong đó có cả hạt giống số 1 và hạt giống số 3 của giải. Với vị trí Á quân, Thùy Linh nhận được hơn 9.000 đô la Mỹ tiền thưởng, tương đương khoảng 230 triệu đồng, cùng 5.950 điểm trên bảng xếp hạng thế giới, qua đó tiếp tục củng cố vị trí trong nhóm những tay vợt nữ hàng đầu. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi chúng ta đã cùng đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Quang Quý vừa nhận được thông tin hỗ trợ từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết khu vực đường Phạm Văn Đồng đoạn qua cầu Bình Lợi hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Lợi Trung, xe đông di chuyển chậm. Bên cạnh đó, khu vực đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 đi về với Thành phố Hồ Chí Minh thì quan quý cũng lưu ý với các bác tài là đơn vị C08 đang điều tiết giao thông và đang tạm đóng các bác tài nha. Từ km số 31 đến km số 7, các phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 24 cây. Ngoài ra thì ở khu vực đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây theo hướng di chuyển từ Phan Thiết đi Dầu Dây Thành phố Hồ Chí Minh tại nút giao quốc lộ 1A km số 63, đơn vị C08 cũng đang điều tiết giao thông và cũng đang tạm đóng rồi ạ. Tuy nhiên thì mật độ phương tiện di chuyển trên tuyến cao tốc này theo cả hai hướng thì đều khá là ổn định, không gặp bất cứ những sự khó khăn gì, cho nên các bác tài cũng có thể yên tâm khi di chuyển khi còn đang ở trên đường cao tốc này. Và nếu như mà các bác tài nào chúng ta đang muốn có lộ trình để di chuyển vào cao tốc thì chúng ta lưu ý, tại vì ngay tại thời điểm hiện tại thì cả hai tuyến cao tốc, hai cửa ngõ vào tuyến cao tốc chúng ta đều đang tạm đóng, cho nên là các bác tài chúng ta lựa chọn những cái lộ trình khác để đảm bảo công việc và cũng như là lộ trình của mình trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Tiếp tục đến với những điểm nút giao thông khác quan sát thông qua hệ thống camera. Thưa quý vị, ngay tại thời điểm hiện tại, khu vực đường Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai, các phương tiện cũng đang hơi đông nhưng mà chúng ta có thể di chuyển được. Xe đông di chuyển được cũng là tình hình ở giao cắt Cộng Hòa và Hoàng Hoa Thám, từ khu vực đường Hoàng Hoa Thám theo hướng di chuyển ra với đường Cộng Hòa. Khu vực nút giao Bảy Hiền, theo tất cả các hướng di chuyển, xe không quá đông, chúng ta lưu thông bình thường. Ở khu vực Cộng Hòa giao cắt với ấp Bắc, ở thời điểm này thì xe đang hơi đông, di chuyển hơi chậm một chút xíu các bác tài nha. Mặt đường thông thoáng, lưu thông ổn định là trạng thái ở khu vực cầu Phú Mỹ theo cả hai hướng di chuyển ở thời điểm này. Khu vực tiếp theo là Nguyễn Hữu Thọ giao cắt với Nguyễn Thị Thập, các phương tiện cũng không quá đông, chúng ta lưu thông bình thường. Và đó là những điểm nút giao thông mà quan quý đang quan sát thông qua hệ thống camera để cập nhật một cách tức thời dành đến cho tất cả quý vị. Còn bây giờ quan quý mời quý vị sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Văn phòng Quốc hội thông tin kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 sẽ được khai mạc vào sáng ngày 3 tháng 8 và dự kiến bế mạc vào ngày 24 tháng 8. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét quyết định 33 nội dung. Trong đó, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật. Đồng thời, Quốc hội cũng cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật. Cục Chăn nuôi và Thú y vừa ban hành văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh động vật, vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Theo đó, Cục Chăn nuôi và Thú y yêu cầu các địa phương chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu toàn bộ khu vực công cộng có Wi-Fi miễn phí tốc độ cao. Mục tiêu này được nêu trong đề án phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành. Theo đề án, toàn bộ khu vực công cộng được phủ Wi-Fi miễn phí tốc độ cao, mạng 5G hướng tới bao phủ 95% dân số, còn 6G được thí điểm tại một số khu vực trọng điểm. Chuyển sang tin quốc tế. Ngày hôm nay, Thủ tướng Ấn Độ đã phát động chiến dịch phòng chống ma túy trong giới trẻ, đồng thời nhấn mạnh thanh niên khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần là nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Ấn Độ phát triển. Theo chính phủ Ấn Độ, chiến dịch hướng tới việc huy động thanh niên tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội, nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, qua đó góp phần giảm tình trạng lạm dụng chất gây nghiện. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Bộ Xây dựng điều chỉnh mới đây đã định hướng. Mạng đường sắt Việt Nam kết nối xuyên Á, kết nối Á-Âu thông qua đường sắt Trung Quốc tại cửa khẩu Hữu Nghị Lào Cai và Móng Cái. Kết nối với đường sắt ASEAN qua Lào tại Mụ Dạ, Lao Bảo, qua Campuchia tại Mộc Bài và Lộc Ninh. Tại điều chỉnh quy hoạch cũng đã định hướng ưu tiên đầu tư xây dựng với các tuyến đường sắt kết nối Trung Quốc, Lào trong cả hai giai đoạn trước và sau năm 2030. Các tuyến kết nối với đường sắt Trung Quốc gồm Hà Nội, Đồng Đăng, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng và Hải Phòng, Hạ Long, Móng Cái. Trong đó, tuyến Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng từ điểm nối rây đường sắt biên giới Việt Nam-Trung Quốc, tỉnh Lào Cai đến ga Nam Hải Phòng, thành phố Hải Phòng. Quy mô đầu tư đường đôi khổ 1.435mm. Chiều dài khoảng 363 km, bố trí đường nhánh kết nối một số khu bến cảng thuộc cảng biển Hải Phòng như Lạch Huyện, Nam Đồ Sơn, Đình Vũ. Tuyến đã được khởi công từ tháng 12 năm 2025, hiện đang trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng đón nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi chúng ta đã cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ tiếp tục đến với những thông tin về tình hình giao thông. Quan quý vừa nhận được thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết khu vực đường Lê Khả Phiêu đoạn từ cầu vượt nút giao Bình Thuận đến giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi cầu Bình Điền, phường Bình Đông, xe đông di chuyển chậm qua khu vực này. Xin được nhắc lại, khu vực đường Lê Khả Phiêu đoạn từ cầu vượt nút giao Bình Thuận đến giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi cầu Bình Điền, phường Bình Đông, xe đông di chuyển chậm. Bên cạnh đó, khu vực đường Phạm Văn Đồng đoạn qua cầu Bình Lợi hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Lợi Trung, xe đông di chuyển chậm qua đây. Khu vực đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51, đơn vị C08 đang điều tiết giao thông và đang tạm đóng. Tại khu vực đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì tại nút giao quốc lộ 1A, km số 63, đơn vị C08 cũng đang điều tiết giao thông và đang tạm đóng. Các bác tài chúng ta lưu ý. Và đó là những thông tin gần như là cuối cùng của khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay, Quang Quý cập nhật cùng với tất cả quý vị. Và rất là hy vọng là trong khoảng thời gian gần 60 phút Quang Quý đồng hành cùng với tất cả chúng ta thì quý vị đã có thể chủ động hơn trong lộ trình của mình, sắp xếp được những công việc và cũng như lái xe an toàn hơn rất là nhiều. Và đừng quên tiếp tục cố định tần số FM 91 MHz để tiếng nói Việt Nam để có thể tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi nha. Đến đây thì Quang Quý cũng xin được phép khép lại khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời, cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Quang Quý xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phan Ngọc Phương Uyên, thực ký chương trình Minh Vi, kỹ thuật phòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Thành Phương.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Sound of Caffeine.
4: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
5: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
6: Like an angel, just like crazy.
4: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
5: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
4: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
5: Sound of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của ba.

Xin chào, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với chương trình ca nhạc trực tiếp đang được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khoảng thời gian xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ gửi một vài yêu cầu về những ca khúc mà các bạn yêu thích muốn lắng nghe trong quá trình lái xe lúc này. Comment trực tiếp thông qua fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh về những bài hát mà các bạn muốn lắng nghe nhé quý vị. Lặp lại là VJ Duy Thanh. Còn bây giờ thì trước khi mở đầu bằng một ca khúc thật hay phù hợp với cái thời điểm hiện tại, thì xin mời quý vị thính giả cập nhật nhanh hai thông tin giao thông đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Có cho biết trên trục đường Lê Khả Phiêu, đoạn từ cầu vượt nút giao Bình Thuận đến giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi cầu Bình Điền, phường Bình Đông, tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Trên trục đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua cầu Bình Lợi hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Lợi Trung, tại đây thì xe cũng đông di chuyển chậm. Lặp lại, đường Lê Khả Phiêu, đoạn từ cầu vượt nút giao Bình Thuận đến giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi cầu Bình Điền, phường Bình Đông, đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua cầu Bình Lợi hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Lợi Trung, tại đây thì lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm. Còn bây giờ thì xin được mở đầu bằng một giai điệu dành cho tháng 8, ca khúc Hoàng Hôn Tháng 8 qua phần trình bày của Hà Anh Tuấn. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức nhé.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Hoàng hôn tháng 8 qua phần trình bày của Hà Anh Tuấn. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với ca khúc tiếp theo, mọi yêu cầu đến từ bạn Duy. Ca khúc là Hẹn ước xin khuất từ qua phần trình bày của Quốc Thiên, một bản pop ballad rất là lãng mạn cho một cái buổi chiều khá là đáng đảng tại thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn lắng nghe xong, nếu mà thích thêm những ca khúc gì có thể để lại comment thông qua fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh các bạn nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Quốc Thiên ạ.

Thưa quý vị, tiếp tục với những yêu cầu đến từ các quý vị thính giả đã gửi comment trực tiếp thông qua fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh. Mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Thái Đinh với một cái bản tình ca lãng mạn khác thưa quý vị. Thật ra thì Thái Đinh là một trong những nghệ sĩ, nhạc sĩ mà Thanh rất là thích. Tại vì đối với Thanh thì cái điểm chạm về mặt cảm xúc á, nó vẫn là một cái giá trị cực kỳ quan trọng trong việc cảm nhận một cái tác phẩm nghệ thuật nào đó, đặc biệt là trong âm nhạc. Thì với những cái sáng tác của Thái Đinh thì lúc nào cũng đem đến cho Duy Thanh rất nhiều cảm xúc khi lắng nghe. Trong số đó thì có một cái bài hát cũng là yêu cầu đến từ bạn Hoàng Ali. Bài hát có tên là Phố Không Em. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây nhé.

đó chính là ca khúc Thành Phố Không Em qua phần trình bày của Thái Đình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với yêu cầu tiếp theo, một bài hát của nữ ca sĩ Mỹ Tâm, ca khúc Mưa Và Nỗi Nhớ, yêu cầu đến từ bạn Trần Khánh Minh Sơn. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhé. Comment của Minh Sơn là mình đặt bài Mưa Và Nỗi Nhớ của Mỹ Tâm nhé, gửi tặng đến tất cả quý vị thính giả. Trong một cái buổi chiều mà thành phố Hồ Chí Minh trời cũng khá nhiều mây như thế này thì ca khúc Mưa Và Nỗi Nhớ thì nó cũng khá là hợp lý phải không ạ? Chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây nhé.

Thưa quý vị, cập nhật cho quý vị và các bạn một vài thông tin giao thông tiếp theo ạ. Thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết rằng đường Tôn Đức Thắng đoạn qua cầu Khánh Hội hướng đi công trường Mê Linh, phường Sài Gòn. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Lặp lại là đường Tôn Đức Thắng đoạn qua cầu Khánh Hội hướng đi công trường Mê Linh, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Tiếp tục với một comment khác tại fanpage của Thanh là VJ Duy Thanh. Bạn Chu Đức Chung yêu cầu bài hát Mây và Núi gửi tặng đến tất cả quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình. Ca khúc này thì sẽ được gửi tặng cho quý vị thính giả với phiên bản của Kara.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Mây và Núi với phiên bản của Kara. Còn bây giờ thì sẽ là Thịnh Suy với ca khúc Cánh Cửa. Bài hát mà Thanh sẽ gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả như là một cái cánh cửa mở ra cho những cái dự định, những cái kế hoạch của tháng 8. Mong rằng chúng ta sẽ thu lại với nhiều những cái thành tựu tốt đẹp nhất quý vị nhé. Cập nhật nhanh lại một thông tin giao thông ở đường Tôn Đức Thắng đoạn qua cầu Cảnh Hội hướng đi công trường Mê Linh, phường Sài Gòn sẽ đồng vào chúng ta di chuyển chậm. Rồi, còn bây giờ sẽ là cánh cửa với Thịnh Suy nhé.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Cánh Cửa qua phần trình bày của Thịnh Suy. Một lần nữa lặp lại là trong cái quá trình mà các bạn lắng nghe âm nhạc á, mà bất kể lúc nào quý vị thính giả muốn yêu cầu ca khúc gì á, thì để lại comment thông qua fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh các bạn nhé. Có một vài những cái bài hát nó không có đạt chuẩn cho cái câu chuyện phát sóng thì các bạn có thể kiểm tra tin nhắn mà Duy Thanh có trả lời trực tiếp thông qua fanpage. Sau đó chúng ta sẽ thay đổi tên bài hát nha quý vị. Còn bây giờ thì cập nhật nhé.

cho quý vị thông tin giao thông tiếp theo ạ. Thông tin trên tuyến cao tốc cập nhật từ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh thì tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 đi Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị C08 đang điều tiết giao thông tạm đóng. Km số 24 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 17 km. Cập nhật tình hình giao thông trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây, hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Thành phố Hồ Chí Minh. Tại nút giao quốc lộ 1A, km số 63, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông đang tạm đóng. Lưu lượng phương tiện tập trung tại đây không quá đông, chúng ta có thể di chuyển tốt. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần trình bày của Thanh Nghiệp, ca khúc Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng.

Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, ca khúc Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng. Tự nhiên chắc có lẽ là cũng khá tuổi nên thành ra thì Thanh lại thích nghe những cái bản trữ tình như thế này, đặc biệt là qua những cái đoạn cover đến từ các bạn nghệ sĩ trẻ như là Thành Nghiệp. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với bài hát tiếp theo, một giai điệu mà Thanh cũng rất là thích, giọng hát của Hiền Thục với ca khúc Còn Thương Rau Đắng Một Sào Hè. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhé.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Còn Thương Đau Đắng Một Sao Hè qua phần trình bày của Hiền Thục. Một bài hát cũng gợi nhắc một vài những cái ký ức đẹp xưa cũ, phải không thưa quý vị? Thấy nghĩ rằng là ai đó mà đầu 8X hoặc là ở cái thời điểm là gọi thậm chí là đầu 9X cũng rất là thân quen với những giai điệu này, đặc biệt là các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một bài hát thật hay khác ạ. Bài hát cũng sẽ khép lại chương trình ca nhạc trực tiếp trong buổi chiều tối Chủ nhật ngày hôm nay, đến từ giọng hát của rất nhiều những nữ ca sĩ xinh đẹp, bao gồm Mỹ Linh, Lưu Hương Giang, Uyên Linh và Phương Vi. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của anh Quân mà Thành rất là thích, có tên rằng là Hương Ngọc Lan. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng thưởng thức và chúc cho quý vị thính giả chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian lưu thông trên đường rất là thoải mái và lúc nào cũng trong một cái trạng thái dễ chịu. Tại vì thật ra ngoài câu chuyện âm nhạc là một trong những cái chất xúc tác giúp các bạn cảm thấy thoải mái hơn, thì chúng tôi còn mang đến cho các bạn sự chủ động bằng các thông tin giao thông. Nên cứ yên tâm cố định tần số FM 91 MHz quý vị nhé. Bây giờ sẽ là Hương Ngọc Lan qua phần trình bày của Mỹ Linh, Lưu Hương Giang, Uyên Linh và Phương Vi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: Minh Đức xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng nhau trở lại với chương trình Hoài niệm những bài ca trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz. Chương trình cũng sẽ được phát lại vào cùng khung giờ này ngày Chủ nhật kế tiếp để quý vị và các bạn không bỏ lỡ những bài hát mà mình yêu thích. Và ngày hôm nay, Minh Đức sẽ mời quý vị cùng đến với một không gian âm nhạc vừa hoài cổ mà lại cũng rất là gần gũi với mỗi người chúng ta. Mỗi bài hát trong trình ngày hôm nay thì không chỉ đánh thức ký ức và kỷ niệm của nhiều người như rất nhiều những bài hát trong chương trình Hoài niệm những bài ca, mà quý vị còn được nghe những câu chuyện dưới góc nhìn của một nhân chứng sống thực sự ở cái thời mà bài hát được hát lên. Thì khách mời của chúng ta ngày hôm nay là một nhân vật vô cùng thú vị. Minh Đức đã từng mời chị đến với chương trình lần trước rồi và mình cứ đinh ninh là chị em mới gặp nhau cũng gần đây thôi. Nhưng mà khi mà ngồi kiểm tra lại những file nhạc đã phát thì mới nhớ ra lần gần nhất Minh Đức đưa chị đến gặp gỡ thính giả cách đây đã 3 năm rồi. Không ngờ là thời gian trôi nhanh đến như vậy. 3 năm sau lời hẹn quay trở lại, hôm nay Minh Đức mới đưa được vị khách mời thú vị ấy quay trở lại đây. Nhưng quý vị sẽ chưa gặp gỡ chị ấy ngay đâu, chúng ta sẽ nghe tiếng hát gây rất nhiều thương nhớ ấy để xem quý vị có nhớ ra là ai. Và bây giờ mời quý vị hãy cùng đến với không gian âm nhạc rất hoài cổ qua một tiếng hát có lẽ là sinh ra để hát dòng nhạc này. Bài hát của nhạc sĩ Văn Cao, Bến Xuân.
1: Chiều nay run rẩy tha đôi cánh, một bóng sơn ca đến lạc loài.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Vâng, chắc là quý vị và các bạn đã nhận ra tiếng hát rất là đặc biệt, giọng hát rất là dễ nhận diện, vừa rồi về cách hát cũng rất là riêng biệt. Một người quen của chương trình hôm nay đã trở lại với chúng ta sau 3 năm. Hãy cùng chào mừng đến với chương trình Hoài niệm những bài ca ngày hôm nay, nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân. Xin chào người chị thân yêu.
2: Hồng Vân xin thân mến chào mừng tất cả quý thính giả đang theo dõi đài. Rõ ràng là thời gian quá mau, đến nỗi mà mới đó như một giấc mộng, đã 3 năm rồi mới gặp lại Minh Đức và mọi người.
1: Và Minh Đức cũng rất là vui vì từ các chị em chúng tôi cũng đã hẹn nhau từ cách đây mấy tháng rồi. Nhưng mà các bạn có biết không, chị Hồng Vân của chúng ta rất là bận rộn. Đó, từ lần trước hẹn xong cuối cùng là mấy tháng sau chị em chúng tôi mới gặp nhau là vì chị còn mải miết ở trên phim trường. Đó. Mọi người nhớ gần đây mọi người nói rất nhiều về bộ phim mới khởi quay và sẽ chiếu vào năm sau là phim Hoàng hậu cuối cùng không? Đấy, chị Hồng Vân đã có một cái vai trong đấy. Thì trước khi đến với những bài tiếp theo thì mình muốn trò chuyện với chị một chút như này là mọi người nhớ là khi mà rất nhiều những cái chia sẻ xung quanh bộ phim sắp chiếu đó thì người ta mới nhắc lại một bộ phim khác cũng làm về giai đoạn lịch sử đấy với những nhân vật đấy là bộ phim Ngọn Nến Hoàng Cung. Và rất nhiều người đã nhắc đến vai diễn của chị Hồng Vân là vai Thái hậu Từ Cung. Thì nhắc đến rất nhiều là về cái thần thái của một nghệ sĩ trong vai diễn này và đặc biệt là nói giọng Huế thế nào cho chuẩn mực. Thế thì cái vai diễn lần này của chị có cái gì thú vị không chị? Vai diễn lần này khi mà chị trở lại với cái không gian của triều đình nhà Nguyễn trong bộ phim sắp tới.
2: Vâng, rất là thú vị. Bởi vì Vân nghĩ rằng có một cái điểm chung của những người làm phim, ví dụ như là tác giả của phim và người đạo diễn, họ có một cái tư tưởng giống nhau cho nên họ cùng chọn Vân đóng cái vai bà Hoàng.
1: Lần trước thì là bà Từ Cung, thế còn lần này là vai...
2: Lần này thì Vân được đóng vai Tiên Cung, tức là mẹ của vua.
1: À, đấy, rất là thú vị. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi bộ phim chiếu để xem. Thì đến nhân đó thì mọi người nói rất nhiều về cái chuyện là thần thái của một diễn viên khi vào vai một cái nhân vật là một người trong hoàng gia này. Và đặc biệt mọi người rất là thán phục cái cách mà chị thể hiện giọng Huế. Trong khi mọi người đang nghe chị Hồng Vân nói chuyện với chúng ta, đây là bằng giọng Bắc. Điều gì khiến chị có thể gọi là không, người ta bây giờ gọi cái vừa là switch qua switch lại những cái giọng nói như thế?
2: Vâng, ăn cơm miền Nam, mang ơn của miền Nam. Cho nên là Vân nói tiếng Nam để cho mọi người cùng nghe. Nhưng mà khi mà đóng phim thì Vân sẽ dùng rặc cái tiếng Huế của cung đình Huế để cho cái phim nó sống lại những cái thời điểm lịch sử lúc đó. Và cái chất Huế của phim nào cũng vậy, tức là nó có một cái uy lực trong cái sự nhỏ nhẹ, nó có cái uy lực. Tại vì cái vai của Vân là vai khó, rất là khó tính. Nhưng có hai cái khó tính khác nhau phải diễn đạt. Cái khó tính của một cái bà hội đồng và bà chủ nhà đất thì nó lại khác với cái khó tính của một bà hoàng ở trong cung đình. Hai cái nó có cái vẻ khác nhau. Cái uy lực của giọng nói rất là quan trọng. Cho nên là thưa quý vị là Vân cũng cố gắng để hoàn thành. Tại vì cái phim nọ với phim kia cách nhau những 26 năm. Thì trong 26 năm rất là nhiều thay đổi. Nhưng đối với Vân thì cái nỗ lực, cái năng lực của mình vẫn còn nguyên. Đấy, mừng như vậy.
1: Và cái năng lực ấy nó sẽ vẫn còn nằm cả trong những bài hát mà chúng ta nghe ngày hôm nay nữa. Các bạn thân mến, lần trước trong buổi nói chuyện với nghệ sĩ Hồng Vân ấy, thì mình đã có nhắc đến một cái dấu ấn rất là đặc biệt trong sự nghiệp của nghệ sĩ Hồng Vân. Đó là chị trở thành nhân vật trong một bài hát. Bài này cực kỳ nổi tiếng, rất nhiều người đã hát rồi, rất dễ dàng để chúng ta nghe vô vàn những phiên bản khác. Nhưng rất hiếm khi các bạn được nghe chính chị Hồng Vân hát bài hát này. Chị sẽ hát một bài hát mà trong đó chị chính là nhân vật ở trong bài hát nữa. Điều này hiếm khi xảy ra lắm. Mà các bạn sẽ cùng nghe sau đây. Tí nữa chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện ở sau bài hát. Còn bây giờ sẽ là bài hát rất quen thuộc với chúng ta. Bài hát sẽ gọi là rất nhiều hoài niệm của những người nghe nhạc trên sóng phát thanh. Ca khúc của nhạc sĩ Trần Hoàn và Quý Doãn, Giữa Mạc Tư Khoa Nghe Câu Hò Ví Dặm.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Vừa rồi chúng ta đã nghe bài hát rất là quen thuộc giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm, bài này thì quá nổi tiếng như Minh Đức nói rồi, và mọi người thấy là trong bài hát nó có cái câu là thứ nhất là tình huống ở đầu bài hát là giữa Mạc Tư Khoa tôi nghe câu hò Nghệ Tĩnh ơi câu hò xứ sở, và đặc biệt là đoạn giữa là có câu là tiếng hát em vút cao mây lẳng lặng cúi đầu, tức là ngữ cảnh trong bài hát là tác giả nghe một em nào đó hát một bài dân ca Nghệ Tĩnh, bài ví dặm, để rồi trong lòng xao xuyến và viết ra những cái lời thơ, lời hát như vậy. Và em trong bài hát đó, người có giọng hát là khiến mây trời phải lẳng lặng cúi đầu chính là người đang ngồi cạnh Minh Đức đây, chính là chị Hồng Vân. Thì câu chuyện này đã được chị em chúng tôi kể một lần trong một lần giao lưu ở trên truyền hình rồi, nhưng không phải ai cũng nghe được. Và Minh Đức cũng đã, có thể Minh Đức đã từng nhắc đến chuyện này một vài lần trước đây, nhưng mà để hôm nay để người trong cuộc có mặt ở đây kể lại cái câu chuyện đấy, khi mà ngày hôm nay nghe lại giọng hát của mình trong cái bài hát mà chính mình là nhân vật ở trong đấy á, cảm xúc của chị như thế nào khi nhớ lại cái tiếng hát của chính mình ở giữa Mạc Tư Khoa, tức là giữa thủ đô Moscow.
2: Như vậy, cái đêm đó là một cái đêm nhạc rất lớn của thế giới, toàn là những ngôi sao của nhạc trẻ của bao nhiêu nước. Cái festival năm 1981 tại Liên Xô, thì đoàn của chúng ta là đoàn nhạc trẻ của thành phố Hồ Chí Minh đi qua. Thì cái phần việc của Vân là chỉ hát những bài dân ca thôi. Thì Vân nhớ là Vân đã hát cái một cái bài dân ca ví dặm, rặc ví dặm, bằng một cái phát âm rất là Nghệ An, và một cái âm thanh, một cái điệu hát rất là ví dặm. Đó là cái bài Giận thì em giận, thương thì cứ thương.
1: Bây giờ nhá, trước khi trò chuyện tiếp, bây giờ chị hát một đoạn nữa. Tôi nhớ chị hát một đoạn bài Giận mà thương nhờ cho mọi người nghe được không?
2: Anh cứ nhủ rằng em không thương, em đo lường thì rất cần kệ. Chính vì thương anh cho nên em bán với mẹ, phải khuyên anh.

0: đừng để chuyện ngược lương, chứ giận thì giận, thương em còn thương, giận thì giận mà thương em còn thương. Anh sai đường, em không chịu nổi, anh ơi anh, xin anh đừng có giận vội, vì trước tiên anh phải tự trách mình.
1: Đấy mọi người, cái thời điểm mà cái bài Giận mà thương này vang lên ở thủ đô Moscow, để rồi bài thơ ra đời, sau đó được nhà thơ Trần Hoàn phổ nhạc, là cách đây đã 45 năm rồi đấy thưa quý vị, tức là gần nửa thế kỷ đời người đã qua. Để ngày hôm nay cái người có giọng hát đó đang ở đây trò chuyện cùng với quý vị, một cái dịp rất là hiếm hoi để chúng ta được nghe chính những nhân vật trong những bài hát kể về bài hát đấy. Thế thì sau cái buổi diễn đấy, chị có gặp những người sau này đã viết ra bài hát này không?
0: Thì sau buổi diễn đó thì những người mà xem Vân hát gì đó là trong đó rất là đông, Vân không nhớ. Nhưng mà có nhạc sĩ Trần Hoàn và những nhạc sĩ nổi tiếng ở ngoài Bắc tham dự cái buổi festival đó. Và khi nghe Vân hát bài đó, trong cái vóc dáng của một người con gái Huế, Vân mặc áo nhung đen, Vân đeo kiềng vàng và tóc xõa dài và rất là đơn sơ. Thì khi Vân hát như vậy thì gặp nhạc sĩ Trần Hoàn, nhạc sĩ cứ tưởng đâu Vân là người Nghệ An. Nhưng mà sau này thì biết là không phải, Vân ở trong thành phố Hồ Chí Minh và đi với những ca sĩ và nhạc sĩ của đoàn Bông Sen.
1: Và trong cái buổi diễn đấy thì sau này chắc mọi người đọc báo cũng sẽ biết là tác giả của bài thơ là nhà thơ, nhà báo Quý Doãn, Đỗ Quý Doãn, thì ông đã đến dự và ông đã viết ra một bài thơ ghi lại cái cảm xúc của mình trong cái buổi nghe nhạc đó, trong buổi biểu diễn của đoàn Bông Sen đó. Và nhạc sĩ Trần Hoàn đã phổ thành bài hát mà rất quen thuộc với chúng ta suốt mấy chục năm qua, biết bao nhiêu người đã hát rồi. Và bản thân chị Hồng Vân Minh Đức nhớ là chị phải có tới vài bản thu âm khác nhau của bài này, vì nó xuất hiện trong nhiều cuốn băng khác nhau. Ở nhà Minh Đức bây giờ có tới 3-4 cuốn băng. Mới đầu mình tưởng chỉ là cùng một bản thôi, người ta in ra nhiều băng khác nhau, nhưng thực ra là nó đã có tới 3-4 bản khác nhau qua những lần ghi âm khác nhau của chị Hồng Vân, để thấy rằng bài hát nó cũng đã gắn bó với chị trong rất là nhiều năm. Có thể là với những thính giả ở ngoài Bắc chẳng hạn thì mọi người sẽ nghe bài hát này với nhiều tiếng hát khác, ở ngoài Bắc mọi người hát nhiều hơn. Nhưng mà ngày đó ở thành phố Hồ Chí Minh thì có, trong Nam thì chắc là mọi người sẽ nghe bài hát này nhiều trên sóng ngoài đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh này, hay trong những cuốn băng cassette đĩa than ngày đó với tiếng hát của chị Hồng Vân. Thế thì ngày hôm nay gặp lại chị Hồng Vân và nghe chị hát chính cái bài hát mà chị là nhân vật trong bài hát đấy, hẳn mọi người sẽ cảm thấy nó rất là thú vị. Chúng ta sẽ nghe bài hát theo một cách rất khác. Thế thì vừa nãy chị ông Vân nói về việc là hát nói giọng Huế rồi, thế thì bây giờ hỏi Minh Đức lại hỏi tiếp luôn, thì chúng ta biết là ở miền Trung ấy, từ miền Trung đi vào ấy, là mỗi một tỉnh chỉ cách nhau đôi khi chỉ một con sông hay một đoạn ngắn thôi, nhưng mà giọng nói là khác nhau. Thậm chí là giọng Thanh Hóa là đã khác giọng Nghệ An rồi, Nghệ An, Hà Tĩnh, mặc dù ngày xưa là chung một tỉnh là Nghệ Tĩnh, giọng cũng khác luôn. Thế rồi đến Quảng Bình là khác rồi nhé, rồi Quảng Bình đến Quảng Trị là khác, rồi đến Huế lại là khác nữa, rồi qua đèo Hải Vân và đến Đà Nẵng là khác, từ Đà Nẵng và đến Hội đến Quảng Nam là giọng lại khác, rất là thú vị như thế. Thế thì chị đã dịch chuyển cái giọng của mình từ phương Nam này, rồi ở Huế này, ra đến Nghệ An như thế nào?
0: Thực ra thì Vân yêu cái tiếng nói của Việt Nam, nó quá là phong phú. Vân sinh ra ở Huế, nhưng mà theo bố mẹ đi từng cái tỉnh, và mỗi lần một cái tỉnh như vậy là Vân nghe được cái âm sắc của mỗi cái giọng của mỗi nơi, của mỗi địa phương. Thứ hai nữa là Vân lại yêu dân ca, cho nên Vân phải nghiên cứu về cái thẩm âm của dân ca ở mỗi miền. Ví dụ người Huế đó, thì người ta nói cái tiếng nhiều khi sai chính tả, nhưng mà nó rất là nhẹ. Còn ở ngoài Hà Tĩnh thì họ lại nói, họ phát âm theo Bắc nhưng mà lại giọng là giọng Huế. Ví dụ như người Huế bảo là tôi với anh là có nghĩa tình với nhau. Nhưng mà người Nghệ An thì lại phát âm theo tiếng Bắc là tôi với anh có nghĩa tình với nhau nhiều. Nó nặng hơn một tí.

0: thế.
1: Rất là thú vị đấy, để khi chúng ta thấy rằng những nghệ sĩ mà gắn bó sự nghiệp của mình với âm nhạc dân tộc, với dân ca ấy, thì mọi người sẽ hiểu rất rõ cái nguyên tắc để làm sao hát dân ca của cái vùng miền nào, thì nó ra được cái hơi thở, tiếng nói của cái vùng miền đấy.

Vâng, đó là tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân với bài hát rất nổi tiếng, một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh. Nếu là chúng tôi đã cùng với các bạn đi gần như là dọc đất nước chúng ta, thì chúng ta đi đến Hà Tĩnh rồi đấy. Thế thì bây giờ sẽ là một cái bài hát nữa. Bài hát này cũng rất là thú vị. Thực ra Minh Đức rất là muốn phát bài hát này trong chương trình, nhưng cũng phải suy nghĩ, tại vì bài này nó rất là dài. Nếu mà phát nguyên bản đầy đủ của bài này thì nó dài lắm, nhưng mà có một cái phiên bản rút gọn của chị Hồng Vân với bài hát này. Đây là một trong những bài hát hiếm hoi do một nhân vật rất đặc biệt của âm nhạc Việt Nam sáng tác, đó là giáo sư tiến sĩ nhạc sĩ Trần Văn Khê. Đa số chúng ta biết đến ông với tư cách là một nhà nghiên cứu âm nhạc và phổ biến âm nhạc dân tộc truyền thống Việt Nam đến với thế giới. Nhưng mà trong sự nghiệp của mình thì ông cũng có sáng tác một số bài hát, chắc khoảng tầm 3-4 bài gì đó, và trong đó có bài hát này. Đây là một bài hát được ông phổ gần như là trọn vẹn, bài thơ Chùa Hương của thi sĩ Nguyễn Nhược Pháp. Thì vì bài này á, vì phổ trọn vẹn bài thơ nên bài hát nó rất là dài. Nếu mà bài này hát hết nguyên vẹn bài hát thì với cái tiết tấu bình thường thì nó phải dài hơn 10 phút. Có rút, có đánh hát nhanh hơn ấy thì nó cũng phải 8-9 phút. Thì nó rất ít người hát bài này. Thì trong số những người đã hát đầy đủ bài này thì có chị Hồng Vân, nhưng mà trong cái phiên bản gần đây nhất chị thu âm

0: thì là chị hát đến một nửa câu chuyện. Đó. Chúng ta nhớ là trong cái bài Chùa Hương ấy, nguyên bản thì là cô bé đi chùa từ lúc mà tinh mơ thức dậy này, cho đến đến Chùa Hương này, rồi gặp chàng văn nhân đẹp trai này, sau đó là hồi hộp nhớ thương chàng này, đấy, rồi gia đình ngủ lại và hôm sau vào chùa trong. Thì đến chùa trong lại là câu chuyện tiếp theo, gặp chàng trai rồi là tương tư. Thì chị Hồng Vân mới đưa lên trên trang cá nhân của chị cái bản thu âm mới gần đây của chị là hát đến cái đoạn là nghỉ đêm lại thôi. Thế thì trước khi chúng ta nghe bài hát này ấy, thì Minh Đức muốn trò chuyện với chị một chút về cái kỷ niệm của chị với giáo sư Trần Văn Khê. Cách đây hơn một tuần thì là mọi người cũng kỷ niệm sinh nhật của giáo sư Trần Văn Khê và cũng có tổ chức một số các hoạt động tưởng nhớ. Thì cách đây một năm ngoái, mới năm ngoái thôi, thì Minh Đức với chị Hồng Vân cũng có, hai chị em cũng có tham dự một cái buổi giao lưu với những người yêu thích giáo sư Trần Văn Khê để trò chuyện với di sản âm nhạc của ông. Thì chị có hát một số bài. Thì Minh Đức nhớ là lúc mà giáo sư Trần Văn Khê về Việt Nam sống và làm việc thì chị là người hát dân ca, cho nên là hẳn chị có rất nhiều dịp để làm việc cùng cũng như là đi giao lưu hay trò chuyện cùng ông. Có những kỷ niệm nào thú vị với giáo sư Khê mà hôm nay chị có thể chia sẻ với thính giả của chương trình không?
1: Đối với bác hai Trần Văn Khê thì Vân có rất nhiều kỷ niệm, bởi vì mỗi lần mà bác đi nói chuyện hay là đi biểu diễn ở đâu là bác hay đem Vân theo để mà Vân thuyết minh bằng cách ngâm thơ các điệu như điệu Lễ Kiều này, điệu Sa Mạc này, điệu Bồng Mạc này, rồi điệu Tao Đàn và những cái điệu dân ca mà Vân biết. Vân hát rất nhiều với bác. Và sáng hôm qua Vân có được dự một cái lễ trao học bổng Trần Văn Khê, và Vân có hát một tác phẩm của bác. Một trong những tác phẩm của bác trong sự nghiệp âm nhạc của bác, hình như bác làm có mấy bài thôi, nhưng mà trong đó Vân có hát hai bài, đó là bài Đi Chơi Chùa Hương, bác sáng tác bằng thơ năm chữ của nhà thơ Nguyễn Nhật Pháp, và bài Giận Nhau của nhà thơ Nguyễn Bính. Và sáng hôm qua Vân có hát bài đó và được ủng hộ rất nhiều.
0: Đấy, và như mình đã nói lại, bài Đi Chơi Chùa Hương là một bài hát mà nó rất dễ có thể bị thất truyền do nó quá dài. Thì hôm nay chúng ta hãy cùng nghe nửa đầu của câu chuyện Chùa Hương. Bài thơ ca nếu cần có thể tách ra làm hai bài riêng biệt được, vì nó tương đối khác nhau một chút về âm nhạc, nội dung. Và mời các bạn cùng nghe sau đây bài hát Đi Chơi Chùa Hương do giáo sư nhạc sĩ Trần Văn Khê phổ từ bài thơ Chùa Hương của thi sĩ Nguyễn Nhược Pháp với tiếng hát Hồng Vân.

nhìn sông nước chảy mà đưa cánh buồm lô nhô, mơ xa lại nghĩ gần. Đời mấy kẻ tri âm, thuyền nan vừa lẻ bước, em thấy một văn nhân. Người đâu thanh lạ thường, tướng mạo trông phi thường, lưng cao vầng trán rộng, hỏi ai nhìn mà không thương. Thầy ngồi bên mẹ em, mẹ hỏi chuyện làm quen. Thưa thầy, thầy đi chùa à? Thuyền đông rời ôi chen. Chàng thưa vâng, thuyền đông. Rồi ngắm trời mênh mông, xa xa mờ núi biếc, phơn phớt áng mây hồng.

chen vào thật lắm công. Thầy mẹ em lễ xong quay về nhà ngang bảo, mai ta vào chùa trong. Chàng hai má đỏ hồng nói với thằng tiểu đồng, này mang túi thơ bầu rượu

0: Chắc hẳn là nhiều người nghe bài hát này sẽ rất là thú vị, bởi vì trước đây chúng ta thường nghe một cái phiên bản khác của bài hát này là bài hát do được ca sĩ nhạc sĩ Trung Đức cũng phổ từ thơ của Nguyễn Như Pháp, mà chỉ có mấy câu đầu thôi, tức là đến Am Nam Mô A Di Đà là hết rồi, bài đấy rất là ngắn, có mấy câu thôi. Còn nhạc sĩ Trần Văn Khê là phổ nguyên bài thơ mà chúng ta nghe vừa rồi cũng chỉ là một phần thôi, nửa thôi, nó còn nửa sau nữa, cũng dài lắm, có nhiều câu cũng thú vị lắm. Các bạn có thể lên trên mạng tìm kiếm thì có thể may mắn sẽ tìm gặp được cái bản hát đầy đủ của chị Hồng Vân, dài lắm ấy, tới phải mười cả hơn 10 phút ấy mọi người ạ. Thì khi nghe chị hát bài hát này thì mới thấy một cái điều thú vị của một nghệ sĩ biết kết hợp tất tài tình nhiều cái hình thức biểu diễn khác nhau trong một bài hát. Đó là vì chúng ta cũng biết là chị Hồng Vân thì không chỉ là một nghệ sĩ hát dân ca nổi tiếng này, là một ca sĩ tân nhạc cũng rất nổi tiếng này, và đặc biệt là một nghệ sĩ ngâm thơ rất là được yêu thích. Thì cái này cứ coi như thử coi như là một cái bí quyết đi, bí quyết cho chị có thể chia sẻ với những người đang nghe chương trình, những người có thể cũng yêu thích nghệ thuật thơ, hay thậm chí có cả những cái nghệ sĩ trẻ thế hệ sau này nữa. Đó là làm thế nào để có thể kết hợp một cách tài tình giữa nghệ thuật ngâm thơ với ca hát, để làm sao khi mình hát mà mình vẫn có thể khéo léo đưa cái ngâm thơ đấy vào mà không cho người nghe một cái cảm giác là mình đang đọc lời bài hát.
1: Cái điều đó thì thật là tế nhị và đòi hỏi cái sự say mê về thơ. Thơ thì rất nhiều trong lòng Vân. Ví dụ như em hát một bài về xứ Huế thì Vân lại có một câu thơ của xứ Huế. Rồi khi em hát về một bài về ngoài Bắc thì em sẽ nghe chị ngâm một vài câu về Hà Nội. Và khi em ngồi trước mạn thuyền trăng nước hữu tình thì chị sẽ có những câu thơ của trăng nước hữu tình. Có như vậy cho nên là

0: thơ nó phải nằm trong lòng, nó phải sẵn sàng nằm trong lòng thì mới có thể là chan hòa vào bài hát của em được. Còn cái chuyện mà bắt theo cái tông á, là khi một cái tông hát về tông thứ thì em phải ngâm theo thứ, mà tông trưởng em phải ngâm theo trưởng. Em sẽ trở lại cái chủ âm của cái tông mình hát để mà em nối câu thơ vào. Thì cái thi nhạc giao duyên ngày xưa thường thường là chị hay hát cái thi nhạc giao duyên. À, có lẽ là những thính giả của ngày xưa mà hơi già già rồi đó thì thường hay nghe Vân và những người bạn khác có những cái tiết mục thi nhạc giao duyên, tức là nhạc và thơ quyện vào với nhau. Mãi lúc sau này thì các em trẻ nó thấy khó quá cho nên nó không làm chuyện ấy, cho nên là các bạn ít được nghe.
1: Mà nhân ngày hôm nay ấy, gặp chị Hồng Vân thì mình rất muốn đưa quý vị và các bạn cùng trở lại với một kỷ niệm xa xưa hơn. Đó là cách đây mấy ngày, chắc mọi người đọc báo thì cũng sẽ biết là một người chị, người đồng môn cùng với chị Hồng Vân trong nhóm Tam Ca Đông Phương ngày xưa là nữ ca sĩ Thu Hà mới qua đời. Thì cũng chính vì cái sự kiện mà giọng hát Thu Hà không còn nữa thì rất nhiều người mới nhắc lại cái kỷ niệm của họ đối với nhóm Tam Ca Đông Phương. Có nhiều người cũng chia sẻ những cái bản thu âm của nhóm Tam Ca Đông Phương ngày xưa. Minh Đức ở nhà có một cuốn băng cassette, những bài hát dân ca ba miền của nhóm Tam Ca Đông Phương ngày xưa. Thì vì lần trước chúng tôi trò chuyện với nhau, chúng tôi không có thời gian để nhắc lại cái kỷ niệm hồi đó. Nhân ngày hôm nay cũng nhân là câu chuyện là người chị, Minh Đức cũng có đọc trên trang mạng của chị Hồng Vân thì chị có chia sẻ cái kỷ niệm khi mà gặp lại chị Thu Hà của mình, và chị đã gần như không nhớ gì nữa. Tự nhiên thấy rất là xúc động vì một nghệ sĩ đã từng có một thời lừng lẫy như vậy mà bây giờ tự nhiên còn đến người em của mình còn không nhớ ra và không nhớ lại những cái quá khứ của mình nữa, và bây giờ thì cô cũng không còn nữa. Thì nhân ngày hôm nay đi, nhân đang trò chuyện cùng với tính giả chương trình, hẳn cũng có nhiều người cũng đã từng nghe nhóm Tam Ca Đông Phương ngày xưa, thì chỉ có thể kể lại một chút cái đoạn đầu, từ cái duyên cớ nào mà chị và nhóm Tam Ca Đông Phương tìm đến nhau để rồi thành một nhóm Tam Ca hát dân ca phải nói lừng lẫy hàng đầu của cái thời đó.
0: Hồi đó thì chúng tôi đều học nhạc với thầy Hùng Lân, thầy Lê Thương và những nhạc sĩ đó, Nguyễn Hữu Ba, Bửu Lộc. Bây giờ những người đó đã khuất núi rồi. Cái điều kỳ diệu là ba chị em chúng tôi đều là ba miền. Chị Tuyết Hằng người Nam, chị Thu Hà người Bắc và Vân người Huế. Ba người đã từng hát với nhau, và cái sự gặp gỡ rất là tuyệt vời là thầy Hùng Lân cảm thấy là ba người này có một cái tâm hồn yêu dân ca, và chính các thầy đã tạo nên điều kiện để cho ba chị em hát dân ca. Rồi lúc đó có nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu từ Pháp về, anh cảm thấy ba người này hát dân ca dễ thương quá và anh đã viết hòa âm. Cái hồi đó chúng tôi hát dân ca nhưng mà dàn nhạc rất lớn, tất cả những nhạc cụ của dân ca đều tập trung cho cái Tam Ca Đông Phương, và chúng tôi hát có bè và có những cái khúc đệm rất là hay, chứ không phải là hát đơn thuần như bây giờ. Cho nên mỗi lần mà cất cái tiếng hát lên ấy, giữa một cái không gian của nhạc Mỹ, tại vì năm 1971 là cái không gian của nhạc Sài Gòn, nó không có nhiều những cái chất giọng dân ca hò hay là vĩa hay là hát như chúng tôi, thì lúc đó là ba chị em mặc áo dài, khăn vấn và cất lên những cái tiếng hát của ba miền gây xúc động ở trong quần chúng rất nhiều. Và chúng tôi có biết bao nhiêu là kỷ niệm đẹp, những lúc hát với nhau rồi đi ăn với nhau rồi hờn giận nhau rồi thương yêu nhau. Nhưng mà thời gian đã cách chia chúng tôi, vì hai chị ở bên Mỹ còn Vân ở Việt Nam. Thì năm kia chị về thăm Việt Nam, con của chị đã đưa về để thăm lại Việt Nam, nhưng chị không còn nhớ cái gì. Chị không còn nhớ Tam Ca Đông Phương, chị không còn nhớ Hồng Vân. Chị chỉ nhớ là hơi quen quen, và chị có hỏi là em Hồng Vân, em đã có chồng chưa? Trong khi đó Vân nói với chị là những lúc em đẻ con, chị là người đến nuôi em đầu tiên. Và cái mỗi buổi chiều Vân 2 giờ là Vân đến khách sạn, Vân ngồi nói chuyện với chị đến 6 giờ. Thì Vân nói những câu chuyện để nhắc chị nhớ lại những ngày xưa. Nhưng chị nhìn Vân ngơ ngác không nhớ gì cả. Đó là một cái xúc động ghê gớm đối với Vân. Chiều nào Vân về Vân cũng khóc. Và hôm nay thì chị đã ra đi vĩnh viễn rồi. Biết là cõi vô thường thì ai cũng có ngày ra đi. Nhưng chị ra đi như vậy để trong lòng của Hồng Vân một cái nỗi thương đau không nguôi.
1: Vâng, và Minh Đức cũng nhớ là cái đêm ấy hôm thì Minh Đức cũng có chia sẻ một bài hát với tiếng hát của nữ ca sĩ Thu Hà. Và nhiều người cũng rất là xúc động bởi vì giọng hát của cô gợi lại một cái không gian kỷ niệm của dòng nhạc tiền chiến rất là lãng mạn mà chúng ta rất hiếm gặp lại ở những giọng hát sau này. Thì sẽ có dịp mình sẽ mời các bạn cùng nghe những bài hát của nhóm Tam Ca Đông Phương để nhắc lại kỷ niệm ngày xưa. Còn hôm nay trong nỗi bồi hồi nhắc lại kỷ niệm của một thời với những cái nỗi xúc động của một thời hát dân ca như thế, thì mình sẽ mời các bạn cùng nghe sau đây một bài hát mang đậm âm hưởng Huế, cũng là một bài hát rất là thành công của chị Hồng Vân. Đó, để chị được thỏa sức tung hoành trong cái không gian mình đã từng sống, mình đã từng nói cái giọng đó và mình hát bài hát. Đó là bài hát của nhạc sĩ Xuân An, phổ thơ Thu Bồn, Tạm Biệt Huế với tiếng hát Hồng Vân.

0: Mọi người vừa nghe tiếng hát của chị Hồng Vân với bài hát đậm đặc âm hưởng Huế. Mỗi một lần mà hát những bài về Huế như thế này á, thì cái cảm xúc của chị về cái nơi chị đã sinh ra thì như thế nào?
1: Thật ra thì quê hương của mình á, ở đâu cũng có những cái đẹp tuyệt vời, không phải chỉ ở Huế. Tại vì chị sinh ra ở Huế nhưng chị rất ít ở Huế, chị ở các tỉnh khác chứ không phải ở Huế. Nhưng mà mỗi lần hát về Huế thì chị phải cô đọng nó lại và phải tập trung cái tinh thần để mà hát cho nó trữ tình. Ví dụ như là những cái bài chị hát phần đông là những bài thơ phổ nhạc, những bài thơ hay đến độ mà mình đọc không đã thấy hay rồi. Ví dụ như là cũng bởi vì anh đưa em lên những ngôi đền cổ nên chén ngọc giờ chìm giữa đáy sông sâu, những lăng tẩm như hoàng hôn chống lại ngày quyến lãng, mặt trời vàng và mắt em nâu, áo trắng ngày xưa thuở tìm em không thấy, chỉ miên man mấy nhịp trường tiền, nắng lên từ phía nón em nghiêng qua cầu. Hay là anh để nỗi buồn ở bên tê.
0: Đấy, Minh Đức sẽ để những câu thơ đấy sẽ là kỷ niệm sao xuyến để chúng ta chia tay chị Hồng Vân ở đây. Xin cảm ơn chị rất là nhiều đã trở lại với chương trình, trở lại cùng với Minh Đức để chúng ta có buổi trò chuyện thú vị ngày hôm nay, để nhắc lại những kỷ niệm một thời cũng như nghe tiếng hát của chị Hồng Vân trong những bài hát thực sự đã là dấu ấn của chị. Xin cảm ơn chị rất nhiều, chúc chị thật nhiều sức khỏe và niềm vui.
1: Cảm ơn Minh Đức và Vân gửi lời cảm ơn tất cả những thính giả đang nghe Vân hát và đang nghe Vân đọc thơ nhé.
0: Vâng, và chúng ta sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay trong không gian âm nhạc rất lãng mạn với tiếng hát Hồng Vân qua bài hát của nhạc sĩ Vũ Thành An, của thơ Nguyễn Đình Toàn, Em đến thăm anh đêm 30. Minh Đức và chị Hồng Vân cũng xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Dòng sông đêm buồn đen sâu thao thức, ngàn vì sao mọc hay lệ khóc nhau, đá buồn chết theo sau ngày vượt sâu rớt hoài xuống hư không, cuộc tình đau.

còn đêm nào vui bằng đêm 30. Anh nói với người phụ quét đường, xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em. Tay em lạnh

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: giảm tốc lên đèn.
4: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giảm tốc lên đèn đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Thường thì quý vị thính giả sẽ gặp Duy Thanh vào chủ nhật cách tuần 20 giờ đến 21 giờ 30, và người đồng hành thì vẫn hay gặp gỡ tại đây, đó chính là Phong Linh. Tuy nhiên thì do một vài những cái lịch cá nhân ở thời điểm hiện tại nên ngày hôm nay thì trong giảm tốc lên đèn, Duy Thanh sẽ một mình trong cái không gian này để tiếp tục bầu bạn với các bạn với những cái câu chuyện, với những cái tâm tình mà cá nhân Duy Thanh đã nhìn thấy trong cuộc sống cá nhân của mình và mong muốn gửi gắm trong giảm tốc lên đèn để là một cái mạch nguồn để mà chúng ta có thể khơi gợi một cái cảm xúc đặc biệt nào đó trong buổi chiều tối chủ nhật ngày hôm nay. Hôm nay là tối chủ nhật, cũng là cái chủ nhật đầu tiên của tháng 8. Duy Thanh không biết là trong số quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình có ai có những cái sự sẵn sàng cho cái nhịp kế hoạch tháng 8 chưa? Nhìn tháng 8 và cảm thấy cũng có một vài những cái sự áp lực nhỏ. Nếu như ở trên là tháng 8 thì ở dưới cũng là tháng 6, thì đâu đó nửa năm cũng đã trôi qua. Công việc, chất lượng cuộc sống, tất cả mọi thứ. Hiện tại thì không biết là quý vị thính giả đang trong một cái trạng thái tâm lý nào. Là một cái sự hài lòng với 6 tháng vừa qua nếu mà tính theo âm lịch, hay là một cái câu chuyện chúng ta cảm thấy có những cái sự bỏ lỡ mà có một vài những cái sự nuối tiếc cho cái việc nhìn lại, hoặc là chúng ta trong một cái trạng thái vội vã hơn cho những cái tháng còn lại của năm 2026. Nhiều khi trong cái nó phụ thuộc vào tính chất công việc á. Thường là cái tính chất công việc của Thanh là cứ lên lịch tầm khoảng 3 tháng trở đi, nên bây giờ nếu mà nhìn ở một cái tương lai gần hơn thì sắp tới thì chắc cũng là sẽ có nhiều những cái sự bận bịu trong cuộc sống. Dù gì đấy chăng nữa, với cái guồng quay nhiều những cái sự lo toan thì Thanh vẫn dành một khoảng nhịp của cuộc sống để có thể chăm sóc cái sức khỏe tinh thần của mình, đặc biệt là ở cái thể trạng cảm xúc như thế nào, để bắt đầu có những cái sự tái tạo rồi sự cân bằng để mình có thể có cái nguồn năng lượng cho cái nhịp bước tiếp theo. Chia sẻ một vài những cái cảm xúc cá nhân như vậy để mà quý vị thính giả có thể thoải mái chia sẻ câu chuyện của mình thông qua tổng đài của chúng tôi là 028 3991 9191, tổng đài của Giảm Tốc Lên Đèn. Ngày hôm nay, sau cái chủ đề mà Duy Thanh có đem đến Giảm Tốc Lên Đèn vào tối thứ ba tuần sau và được rất nhiều cái tín giả đăng ký kết nối, nhưng mà bị lỡ một vài những bạn tín giả không kết nối kịp, đó chính là cái chủ đề muốn đi tìm sự bình yên thì chúng ta phải nói với rất nhiều những cái lời tạm biệt. Thì có một vài những cái cuộc gọi điện thoại mà không có kịp thời gian, các bạn cũng có thể đăng ký kết nối lại để mà có thể tiếp tục với cái mạch cảm xúc ngày hôm nay của chúng ta. Câu chuyện ngày hôm nay thì nó liên quan đến một cái góc nhìn tương đối cá nhân. Không biết là khi mà chúng ta trưởng thành, đặc biệt là trong cái câu chuyện nhìn thấy những cái sự vất vả của những người thân bên cạnh, mình có một vài những cái gọi là những cái kết nối mà vốn dĩ trước giờ mình không muốn phụ thuộc, mình muốn lúc nào cũng có một cái sự độc lập trong cái hành trình của mình, lúc nào cũng mạnh mẽ đương đầu với tất cả mọi thứ. Cái dần dà mình mất luôn cái khả năng, đó chính là có một vài những cái sự nhờ cậy, trợ giúp vân vân vân vân. Cái cho đến thời điểm hiện tại, chúng ta lại có một cái cảm giác nó khá là kỳ lạ, đó chính là chúng ta ngại làm phiền những cái người xung quanh. Mà Duy Thanh nghĩ rằng là cái việc của chúng ta ngại làm phiền những người xung quanh á, nó đến từ rất nhiều những cái yếu tố. Bởi vì cái khoảng thời gian trước chúng ta đã bị với rất nhiều những cái sự từ chối, hoặc là cái sự ngại làm phiền ở chỗ là chúng ta không có cảm thấy thoải mái cho cái câu chuyện nhờ cậy một cái người nào đấy, không muốn làm phiền một cái người thân nào đó, không muốn làm phiền một cái người bạn nào đó. Một cái yếu tố nữa, một cái khía cạnh nữa mà Thanh thấy cái câu chuyện ngài làm phiền trong cuộc sống, đó chính là bố mẹ. Một cái câu chuyện hơi cá nhân là Thanh có một cái người thân cũng khá là lớn tuổi, rồi có một cái đời sống kinh tế gia đình cũng khá là sung túc ấy, thưa quý vị. Nhưng mà đến tuổi bắt đầu có những cái phút giây nghỉ dưỡng thì lại không chọn nghỉ dưỡng mà lại chọn tiếp tục làm việc. Bởi vì có một cái nhịp chia sẻ rằng là ngại làm phiền con cháu nên có những cái hoạt động ở bên ngoài để kiếm thêm thu nhập, vân vân vân vân. Đến cuối cùng cái câu chuyện nhận diện ra nó mang đến một cái hậu quả, đó chính là làm việc vất vả quá thì sinh bệnh và bệnh nặng, và đâu đó phải tốn một cái khoản chi phí nằm viện rất là cao. Thì từ cái câu chuyện ngại làm phiền những người thân xung quanh trong gia đình, khi mà chúng ta bắt đầu thiếu mất đi cái sự cân bằng, cái yếu tố sức khỏe thể chất, cái sức lực thời điểm hiện tại, rồi dẫn đến một cái câu chuyện hơi buồn khi mà cái hậu quả đó chính là đổ bệnh và bắt đầu là một trong những cái một cái nỗi lo lắng của rất nhiều những người thân trong gia đình. Đối với quý vị thính giả thì cái cảm giác mà sợ làm phiền những người khác á, nó có xuất phát từ những cái yếu tố nào khác hay không? Các bạn có thể chia sẻ câu chuyện của mình thông qua tổng đài 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn quý vị nhé. Còn bây giờ thì chắc là mở đầu bằng một ca khúc thật hay để mà chúng ta có thể có một cái cảm xúc đăng ký kết nối cùng với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay ha. Mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Hân Ly kết hợp cùng với Bảo Anh với một bài hát cũng đang rất là hot, Tìm Em.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Tìm Em qua phần trình bày của Hưng Ly và Bảo Anh. Hưng Ly là một nghệ sĩ vừa mới được nhiều người biết tới bằng những cái bản tình ca lãng mạn như thế này. Vậy lý do vì sao mà Thanh lựa chọn ca khúc Tìm Em mở đầu cho cái chủ đề đó chính là vì sao chúng ta hay ngại làm phiền người khác. Nhiều khi trong một cái mối quan hệ yêu đương, xong cái bản thân mình cảm thấy không biết mình có là gánh nặng của đối phương hay không. Cái xong cái mình suy nghĩ mình bỏ đi, xong cái có một cái người tìm kiếm, cái lại mình mất một cái khoảng thời gian tìm kiếm nhau, trong khi cái điều quan trọng là cái việc vun đắp xây dựng một cái mối quan hệ nó vững chãi theo thời gian, từ những cái sự quan tâm, từ những cái sự vỗ về nhau trong những cái khoảng thời gian mà vốn dĩ chúng ta có những cái suy nghĩ nó hơi tiêu cực như vậy. Thưa quý vị, chúng ta đang cùng lắng nghe Giảm Tốc Đèn Đèn, nơi những cái câu chuyện của cuộc sống được nhìn lại bằng một nhịp chậm hơn, để từ đó thì sẽ giúp cho quý vị, cả Duy Thanh nữa, hiểu mình và hiểu người hơn. Tối nay thì Duy Thanh muốn cùng các bạn trò chuyện về một trong số những cái sự hoài nghi ở bên trong của mình. Vì sao chúng ta ngày càng ngại làm phiền nhau? Không biết là trong số quý vị tác giả có bạn nào mà có một cái khoảng thời gian mà chúng ta, ví dụ nha, chúng ta cầm điện thoại lên định gọi cho một cái người bạn nào đó lâu rồi không gặp, rồi cái cảm giác suy nghĩ sau đó cái đặt cái điện thoại xuống vì nghĩ rằng chắc là giờ này chắc là họ đang bận cái gì đó. Hay là có bao giờ các bạn gặp một cái chuyện buồn, rất là muốn nhắn cho ai đó một câu là hôm nay mình không ổn rồi, nhưng mà lại xóa đi vì sợ là mất thời gian của người khác không ạ? Hay đơn giản chỉ là muốn hỏi thăm một người, muốn ghé thăm cha mẹ, muốn nhờ ai đó giúp một việc nhỏ, nhưng cuối cùng lại chọn im lặng vì hai chữ ngại làm phiền. Ba chữ chứ, ngại làm phiền. Có lẽ là chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà cái việc kết nối từ công nghệ số nó chưa bao giờ dễ dàng đến như vậy. Chỉ cần đâu đó vài giây là có thể gọi điện thoại, nhắn tin hay nhìn thấy cuộc sống của nhau qua mạng xã hội. Thế nhưng cũng chính những cái sự tiện ích này á, thì nhiều người lại cảm thấy khó bước đến gần nhau hơn. Không phải là cái cảm giác chúng ta không còn tình cảm với nhau, mà vì trong mỗi chúng ta cũng có một cái nỗi sợ là bản thân mình xuất hiện không đúng lúc, sợ người kia bận, sợ bị từ chối, sợ trở thành gánh nặng của nhau. Có lẽ vì vậy mà rất nhiều mối quan hệ cứ lặng lẽ xa dần. Không phải bởi một cuộc cãi vã, mà bởi quá nhiều lần cả hai đều nghĩ để lúc khác vậy. Và nếu mà nói về cái câu chuyện mà ngại làm phiền người khác, nó có một cái mối quan hệ mà vốn dĩ Thanh cứ suy nghĩ hoài, đó chính là cái cảm giác của những người lớn tuổi trong gia đình. Họ vẫn hay có những cái suy nghĩ rằng là sợ làm phiền con cháu của mình. Không biết là bây giờ bản thân mình đang trong một cái trạng thái sức khỏe khá là yếu kém, rồi có làm nhọc lòng gì với con cháu hay không. Xong cái cũng không có bất cứ một cái sự chia sẻ nhờ cậy nào, mà tự lo trong một cái trạng thái sức khỏe nó không được đảm bảo cái tính hiệu quả của cái việc làm việc và hành động. Nên thành ra thì nếu mà lỡ thay một chút thì có thể để lại những cái hậu quả như là cái câu chuyện mà Duy Thanh đã chia sẻ hồi đầu chương trình. Nó có một cái thông tin mà Thanh đọc và Thanh nhớ cũng khá là thú vị, đó chính là có nhiều nghiên cứu về sức khỏe tinh thần ở người cao tuổi. Họ có cho thấy, có chia sẻ rằng là cái điều họ mong mỏi nhất nó không phải là những cái món quà đắt tiền hay là sự chăm sóc đặc biệt, mà họ sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi mà được con cái có những cái sự chủ động cho cái câu chuyện hỏi thăm, dành thời gian ở bên nhau. Nhưng mà như Duy Thanh đã nói, cái sự kết nối giữa mối quan hệ bố mẹ và con cái nó có một cái khoảng cách nhất định, thưa quý vị. Ngay cả Duy Thanh cũng vậy. Khi mà trò chuyện với mẹ thì nhiều khi mẹ cũng hay dùng một cái cụm từ, đó chính là thôi con muốn làm gì làm đi chứ mẹ cũng sợ phiền con quá. Hay như đơn giản là cái câu chuyện sáng nay khi mà Thanh ở quê mà chuẩn bị lái xe lên thành phố Hồ Chí Minh thì mẹ cũng nhắc rằng là thôi con cứ gọi là sắp xếp, mà nếu mà con thấy mẹ chưa có xuống thì con cứ thoải mái đi, con cũng không chờ, không cần phải chờ mẹ vân vân vân đâu, tại vì nó sẽ ảnh hưởng đến thời gian của con. Trong khi cái điều mà bản thân Duy Thanh mong muốn nhiều nhất đó chính là trước khi mà rời đi phải có một cái sự chào hỏi bố mẹ xong mình mới đi. Thì kiểu như vậy, đó chính là cái cảm giác mà đâu đấy dần dà nó sẽ tạo một cái khoảng cách vô hình nào đấy ở bên trong của cái cuộc kết nối đó mà hồi nào mình không hay.
Nên thành ra thì trong buổi tối ngày hôm nay, chắc là cái sự ngại ngùng trong những cái mối quan hệ thân thiết, đâu đó chúng ta cũng nên có những cái sự xóa nhòa bằng một vài những cái phương thức suy nghĩ nó tối đơn giản hơn, để từ đó thì chúng ta có thể thoải mái, có thể gọi là kết nối sâu, và đâu đó chúng ta cũng không ngại làm phiền, cứ gọi là cần sự trợ giúp thì cứ lên tiếng, nhưng mà cái sự trợ giúp nó nằm trong cái trạng thái phù hợp á, thì nó cũng không phải là vấn đề lớn. Cứ thoải mái với cái câu chuyện là chúng ta có thể gọi một ai đó khi mà chúng ta cảm thấy buồn. Chúng ta có thể chủ động liên lạc với một cái cá nhân nào đó mà vốn dĩ đã từ lâu mất liên lạc và chúng ta muốn kết nối. Thật ra cái điều quan trọng nhất là bên trong của các bạn muốn gì, và Thanh thì vẫn rất là thoải mái với cái điều mình mong muốn. Nhưng mà có một cái giới hạn rất là rõ ràng, cái điều mình mong muốn và cái hành động của mình á, mặc dù là mình biết rằng là nó tạo ra một cái nhịp kết nối với một cái đối tượng khác á, thì chúng ta cũng phải có một cái sự soi xét xem rằng là cái đối tượng đó họ có cảm thấy thích mình hay không, hoặc là họ có cảm thấy thoải mái với những cái sự hỏi thăm này hay không. Nếu như mà chúng ta đánh giá là cái câu chuyện có, hoặc là chúng ta cảm thấy nó có một cái sự quan tâm nhất định á, thì gần như chúng ta cũng đừng ngại ngùng cho cái câu chuyện lên tiếng bày tỏ nỗi lòng trong một cái hành trình kết nối nào đấy. Tại vì cái câu chuyện mà chúng ta sợ phiền một ai đó, như Thanh nói, dần dà cái nỗi sợ đó nó dần lớn lên á, và nó gần như là một trong những cái mạch nguồn nó làm cho cái mối quan hệ nó trở nên mờ nhạt theo thời gian. Theo quý vị thính giả thì chúng ta nên có những cái hướng xử lý như thế nào, suy nghĩ như thế nào để mà cái việc lên tiếng mở lời nó cảm thấy thoải mái hơn. Chứ hiện tại thì chắc là đâu đó mỗi người trong chúng ta cũng đều cảm thấy sợ bị phiền một người khác, đúng không ạ? Mình sẽ lắng nghe thêm nhiều ý kiến từ phía quý vị thính giả thông qua những cái đăng ký đến từ các thính giả đang lắng nghe chương trình qua số hotline 028 391 9191, hoặc là qua fanpage Chạm Tóc Lên Đèn. Còn bây giờ thì chắc là trước khi đến với cuộc kết nối đầu tiên từ một thính giả đăng ký thành công thông qua fanpage Chạm Tóc Lên Đèn, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Đồng Nhi với ca khúc Xin Lỗi Anh Quá Phiền.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.

0: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
1: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
3: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
4: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
5: Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư.

0: Thưa quý vị, khi mà tìm câu trả lời vì sao chúng ta rất là ngại làm việc người khác á, thì có một cái comment Duy Thanh thấy cũng khá là thú vị. Lý do chúng ta ngại làm việc người khác á, nó đến từ ba lý do chính. Thế chính là sợ bị từ chối, sợ làm gánh nặng và có một cái chuẩn mực tự lập quá cao. Lâu dần thì chúng ta quen với việc im lặng và người kia cũng quen với việc không được hỏi. Thật ra thì ai cũng muốn được làm phiền đúng cách. Có một cái kết luận là im lặng vì sợ phiền đôi khi đang tự xây tường giữa mình và người thương. Tinh tế là tốt, nhưng đừng để sự tinh tế giết chết một cái mối quan hệ vốn dĩ cần có một cái sự chăm sóc lẫn nhau. Đó là một cái comment trên fanpage Giảm Tóc Lên Đèn. Còn bây giờ thì tiếp tục với Giảm Tóc Lên Đèn, thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với một thính giả đăng ký thành công thông qua fanpage của chương trình là Giảm Tóc Lên Đèn. Alo Duy Thanh, xin chào ạ.
1: Dạ em chào anh Duy Thanh và cũng như là chào chương trình mình ạ.
0: Xin chào, bạn có thể giới thiệu rõ nét về mình được không ạ?
1: Chương trình có thể gọi mình là Ben.
0: Ben
1: 38 tuổi, hiện đang ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: Ben 38 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh. Ben nói chuyện to hơn xíu được không?
1: Dạ rồi, để anh chuyện cho mình
0: cái
1: dạ, không biết đã nghe rõ được chương trình ha?
0: Anh nghe rõ rồi. Ben 38 dạ. Thì Ben nhỏ tuổi hơn Thanh một tí, nên thành ra thì xưng anh em hoặc là xưng tên cũng được. Thanh thấy là cái tin nhắn của Ben đến vào tối thứ ba tuần trước, vào cái thời điểm khá là muộn, cho cái chủ đề đó chính là muốn tìm kiếm sự bình yên thì phải nói với rất nhiều câu tạm biệt, đúng không?
1: Dạ đúng rồi. Thật ra thì em cũng vô tình biết chương trình này thì lâu rồi cũng không nghe đại radio. Thì hôm đó thì vô tình bật chúng thì nó cũng chỉ còn có vài phút nữa thôi. Và mình thấy là cái câu chuyện của mình nó rất là giống cái bạn Quân. Em còn nhớ cái tên là bạn Quân, bạn cuối cùng trong cái số bạn ở miền Bắc. Và khá là giống với cái tình huống của em luôn.
0: Tức là Quân làm về marketing. Quân có chia sẻ về một cái hành trình gọi là từ bỏ với rất nhiều những cái thú vui để có thể tập trung cho cái giá trị quan trọng nhất, đó chính là gia đình, là bà xã và đứa con nhỏ chuẩn bị chào đời, phải không?
1: Không, vậy là chỉ có em nghe đoạn sau đó, cái đoạn mà em nhớ đại loại như là khi mà trong một mối quan hệ thì có một cái vấn đề gì đó thì thường là mình đôi khi bạn Quân cũng phải giống như lùi mình lại một chút xíu, nhúng nhường một chút xíu để xem rằng là cho mình cơ hội và cho người một cơ hội để xem là mối quan hệ nó còn có thể níu kéo được hay không, hay là mình tự bỏ luôn. Nhớ có cái đoạn từ cuối là như vậy.
0: Rồi, và buổi tối ngày hôm nay thì mình cũng chia sẻ một cái câu chuyện gần giống với cái câu chuyện đó.
1: Và thật ra thì khi nãy thì bạn em gì mà kết nối máy thì cũng có nói cái chủ đề ngày hôm nay. Thì sau khi anh Thanh vừa đọc một cái comment của một bạn trên bay thì em thấy em cũng chia sẻ được, và anh thấy nó cũng không khác lắm với cái việc mà em cũng định nói. Là cái việc mà làm phiền người khác. Đối với bản thân em thì khi mà em chấp nhận làm phiền một ai đó, có nghĩa là người đó đủ quan trọng với em, và em xem người đó là bạn thân của em, đủ để mà hiểu mình, để có thể là mình phiền họ. Cuộc sống này sinh ra vốn để làm phiền nhau mà. Chứ đâu có ai có thể sống trên thế giới này mà chỉ có một mình duy nhất, đúng không anh?
0: Tức như là mình là một cái cá thể sống trong một cái tập thể. Thì cái câu chuyện mà anh thích cái chữ mà vỗ mà dìu nhau á. Trước đây anh có làm một cái project về từ thiện có tên là dìu nhau qua những khó khăn. Dìu nhau có nghĩa là chúng ta luôn có một sự tương trợ lẫn nhau cho một cái hành trình dài của cuộc sống, vốn dĩ lúc nào nó cũng bị gập ghềnh sỏi đá. Hồi nãy anh có một cái thắc mắc rất rõ ràng, đó chính là cái câu chuyện mà chúng ta cởi mở với

0: những cái sự mở lời khi mà cần có một cái sự quan tâm hay cần có một sự trợ giúp từ những cái đối tượng vốn dĩ nó đã rất là thân thiết với mình. Tuy nhiên thì anh có nói rằng á, nó cũng giống như là cái suy nghĩ của em trước đó, cái ranh giới trong từng vấn đề nó rất là quan trọng. Vậy thì cái việc mà chúng ta mở lời mà vốn dĩ cái khả năng, cái xác suất cái người kia cũng cảm thấy rất là thoải mái đón nhận á, hơn là cái câu chuyện là xin lỗi vì anh quá phiền giống như Đông Nhi lúc nãy hát á, thì nó sẽ như thế nào? Mình sẽ đưa ra những cái tín hiệu như thế nào để có thể thiết lập nên một cái ranh giới được về bên?
1: Theo em thấy thì nó cũng không không không đơn giản để mà mình có thể thiết lập một một cách rõ ràng như thế. Mà bây giờ nếu mà mình cứ như anh Thanh nói, đôi khi là mình muốn nhờ sự trợ giúp của người ta, nhưng mà nếu mà bây giờ có mình cũng không biết rằng là người ta có sẵn sàng giúp mình được hay không hay là như thế nào. Rồi đúng như anh nói luôn á, giống như bài hát của chị Đông Nhi khi nãy luôn, thì thật ra là ngay bản thân mình khi mà mình muốn cái việc đó, mình muốn nhờ người ta, mà mình cũng bắt đầu đắn đo là không biết là mỗi lần mình nhờ cậy người ta giúp đỡ mình như thế, hoặc là mình chia sẻ một cái gì thôi chứ không cần phải giúp đỡ về mặt vật chất nữa, mà mình sợ rằng là không biết là đúng là có phiền cho người ta hay không. Đó, nhiều lúc em cũng rất là bị phân vân những cái chỗ đó.
0: Ví dụ trải nghiệm cá nhân của em á, có một cái câu chuyện mà em đã mở lời trợ giúp nhưng mà cảm giác thu lại kết quả không giống như mong đợi không?
1: À dạ, thật ra cũng có, nhưng mà thường là sau này thì sau qua rất là nhiều lần như thế rồi thì em rút ra giống như là em cảm giác rằng là mình quen một mình rồi đó anh. Vậy thật ra bây giờ em thì tuổi này thì em cũng chưa có gia đình, em cũng còn độc thân, dạ nó cũng cũng khá là trễ rồi, thì em quen làm mọi việc một mình à, nên là đôi khi mình cũng bị quen với cảm cảm giác đó luôn, mình có thể tự giải quyết được cái mình làm luôn à. Nhưng mà ví dụ như mình nhờ người khác giúp đỡ mình á, thì thật ra trong trong quá khứ thì cũng cũng có nhiều lần như vậy à, thì cũng có bạn giúp mình và có bạn thì có những cái sự từ chối nó cũng tinh tế đủ mình đủ để mình nhận ra được rằng là à chắc là mình cũng phải xem lại cái mối quan hệ này như thế nào. Tại vì khi em không hiểu sao nhưng mà mỗi lần mà người khác giúp nhờ em giúp thì em rất là nhiệt tình giúp đỡ họ, nhưng mà sau khi mỗi lần mà mình nhờ lại người ta, mình cảm thấy lúc nào họ cũng có những cái lý do. Dạ nó là như vậy
0: Và
1: à,
0: những
1: riết
0: cái
1: là
0: lý do
1: thành
0: đó nó
1: tâm.
0: có phải là một cái hành trình dài, nó cộng dồn, nó thành một cái cảm xúc là không muốn làm phiền người khác bởi vì sợ nhận một cái câu từ chối tiếp theo không?
1: Dạ cũng có đó, dạ cũng cũng cũng cũng giống như anh nói là nó sẽ là một sự cộng hưởng lại, và mình cảm thấy rằng là à giống như là bị nhiều lần quá rồi, xong rồi mình cũng rất là ngại để mình có thể mở lời được.
0: Tự nhiên nói với em vài ba câu thì anh nghĩ em chắc cũng là một cái cá thể sống rất là nhiều nghĩ suy ha. Em chắc suy nghĩ nhiều.
1: Đúng, thì tại vì nhân tiện nói cái này thì em cũng có một người bạn mà trong thời gian gần đây, thì thật ra đây là cái câu chuyện mà em định kể hôm trước á, thì cũng có nhiều lúc thật ra em thì chơi với bạn này thì cũng chắc cũng hơn 2 năm, nhưng mà cũng có một khoảng thời gian thì em chủ động cắt đứt liên lạc, em chủ động cắt đứt liên lạc với bạn đó, thì em không có tương tác gì hết. Thì hai đứa thì thật ra thì anh em thì lớn hơn bạn này khá nhiều tuổi, cũng phải khoảng 10 tuổi á. Thì chơi với nhau thì cũng bình thường, tại vì hai đứa cũng chung một chuyên môn, thành ra nhiều cái là em hỗ trợ bạn này cái gì thì em cũng sẽ giúp đỡ một cách nhiệt tình, tại vì hai đứa học gọi là đồng môn với nhau luôn, chung trường đại học luôn, chỉ là trên nhau khoảng 10 khóa thôi, thì vô tình biết nhau trong một cái kỳ tuyển dụng thì quen nhau. Thì em cũng giúp bạn này hết mình, nhưng mà có một lần anh em cũng cà phê thì cũng qua rất là nhiều sự việc, tại vì em là người cũng em này chắc em người cũng cũng hơi nghĩ nhiều à, thì em cũng chia sẻ với anh em cũng ngồi cà phê nhau thôi, thì nó nhỏ mình cũng khá nhiều tuổi, nhưng mà nó nói rằng là em thấy anh rất là tốt, nhưng mà anh ơi, anh có thể bớt nhiệt tình lại được không? Tại vì nhiều khi anh nhiệt tình quá đó, cái người ta mặc định rằng cái việc đó là cái nhiệm vụ của anh. Và tự nhiên cái tự nhiên anh thành một cái người là lúc nào cũng phải vì người khác quá nhiều. Bản thân em thì anh thấy anh tốt, anh nhiệt tình là tốt, là cái đức tính tốt của anh. Nhưng mà ngay cả bản thân em cũng vậy, có nhiều lần em cũng cảm thấy là lơ anh đi, kiểu như thế, không có được nhiệt tình với mình. Thì cái em mới nói rằng là thật ra là em nói thì anh đã nhận thấy điều này cũng từ lâu rồi, nhưng bây giờ cái tính mình nó như vậy, và em thấy rằng là anh phải coi em như thế nào, cái vị trí đó làm sao thì anh mới nhiệt tình với em như thế. Bao nhiêu những cái kinh nghiệm, bao nhiêu những cái tài liệu về chuyên môn thì anh sẵn sàng cho em hết, trong việc đó anh phải tích góp cả bao nhiêu năm trời. Thì anh không có thuyết. Nhưng mà đúng như em nói thì khi mà anh thấy cũng cái không đúng của mình, khi mà mình đối xử tốt với bạn quá, với em quá, thì đôi khi xong anh lại có một cái yêu cầu đặt ra là tao tốt với mày như vậy thì mày cũng phải tốt với tao cũng tương tự như vậy. Rồi cuối cùng thì anh lại mặc định cho em là cái xong rồi em không được như thế, cái anh cảm ra anh buồn. Thế xong rồi cái nó cứ luẩn quẩn vậy hoài luôn anh Thanh. Và thời điểm gần đây nữa thì bắt đầu có một cái xích mích, cái cách đây khoảng chắc cũng tầm 2 tháng anh em bây giờ là lúc trước thì em cắt đứt liên lạc, thì em hủy kết bạn luôn, chắc cũng cả năm trời á. Em hủy nhưng rồi em là người chủ động nói chuyện lại. Thì bạn đó, trong cái lần đó thì bạn đó cũng chưa được may mắn để có tìm được một cái công việc đó, nhưng mà em cũng trước cái ngày mà bạn đó đi thi, thì em cũng chia sẻ một số điều, nhưng mà may mắn vẫn chưa đến được với nó. Em cũng chia sẻ lại với nó. Thì lúc đó thì mới kết nối lại. Rồi còn thời điểm gần đây thì nếu qua bao nhiêu cái sự việc xảy ra thì cảm giác rằng là nó, mình với nó thì mình không có một cái vị trí nào hết. Tưởng như là mình lúc nào mình cũng sẽ ở hàng thứ yếu hết. Tất cả mối quan hệ của nó đều bận hết, hoặc nó không có ai chơi, hoặc không có ai để có thể tương tác hết, thì nó mới nghĩ đến mình. Em thấy nó rất là nhiều lần như vậy luôn. Và có một lần anh em cũng nói chuyện rất là nhiều, tại vì tính của em là khi mà em đã thân thiết với ai rồi thì em sẽ nói, gọi là nói
0: rất là thật lòng ha,
1: rút mình ra mà nói, chứ không có giấu giếm. Anh nói là anh rất là sợ cảm giác bị bỏ rơi. Anh có nói với nói như vậy. Anh không biết nữa, nhưng mà ví dụ như em đừng có làm cho anh có một cái cảm giác rằng là em luôn đặt anh ở vị trí cuối cùng. Ví dụ em có thể giấu giếm hoặc là cái gì đó, nhưng mà tại vì em là người khá là nhạy cảm và tinh ý, nên chỉ cần một cái nhất cử nhất động của nó thôi, là chỉ cần em nói chỉ một hồi là thế nào nó cũng xì ra hết trơn. Thì mình mới cảm thấy rằng là tại vì cái bữa đó những cái mối quan hệ khác của nó bị bận rộn hết rồi, bạn gái của nó thì không có thời gian rảnh đi với nó, thì nó mới tìm và nhớ đến mình. Cái thì mình có mình bị buồn.
0: Mình thấy giống như là một cái phương án backup hả?
1: Dạ, đúng rồi. Tức là mình cảm thấy là cái sao mà giống như mình bị rẽ rúng đến như vậy luôn á. Xong rồi mình cảm thấy là tự nhiên mình đang đối xử bất công với chính mình. Tại sao mình có thể gàn dở như vậy? Trong khi nếu mà như người ta

0: thì à thì thôi, không được thì thôi, không chơi nữa. Còn mình thì tại sao mình đã biết vậy rồi, nhưng mà tại vì em lại bị một cái kiểu là em rất là sợ rằng là đôi khi mình có đang bị over về suy nghĩ hay không, tức là mình làm lố lên hay không, rồi mình lại nghĩ rằng nó là cái người như thế, nhưng mà thật sự nó không phải như vậy. Em cũng rất là sợ cái cảm giác là mình đang, những cái suy nghĩ của mình nó quá quy chụp, thành ra là mình đánh mất đi một đứa em, một người bạn. Thì cái đó chắc mình cũng hối tiếc lắm. Là trong em khoảng thời gian 2 tháng gần đây thì cả hai bên thì không nói chuyện gì hết. Mặc dù cái vấn đề, cái sự việc cuối cùng cách đây 2 tháng thì lý ra nó là cái người bị có lỗi nhiều hơn. Thì em cũng chỉ cần là một tin nhắn, một cuộc nói chuyện điện thoại là chắc em sẽ có thể bỏ qua mọi thứ, hoặc là ít nhất cũng có một cái cơ hội để nhìn lại. Nhưng mà cả 2 tháng qua thì em thấy rằng là lý ra nó biết rằng nó chỉ cần làm một hành động đó thôi, là chắc chắn là mọi việc sẽ có thể được nó nhẹ nhàng đi. Nhưng mà nó vẫn im lặng. Xong rồi em thì cũng im lặng luôn. Đó, cứ thế mà hai đứa thì vẫn tương tác, story up thì nó vẫn xem, nó vẫn thậm chí nó cũng có thả tim này kia kia nào. Thì em nghĩ chắc là tại vì nó thả theo kiểu là lai dạo vậy thôi, chứ nó cũng không có một cái ý nghĩ gì.
1: À, ok. Tức là bây giờ thì cả hai đã trong trạng thái là gọi là silent treatment nhau. Phải không?
0: Là như thế nào em?
1: Là im lặng, im lặng trong cái trạng thái là tự suy nghĩ về nhau.
0: Em không biết là tại vì bản thân em thì em có suy nghĩ về nó rất là nhiều. Đôi khi có những buổi sáng mà em đi đạp xe thì em mới đạp xe đạp, thì đôi khi là trong một cái đoạn đường dài cả mười mấy cây số vậy đó, em cứ ngồi em tự nói chuyện một mình vậy đó, như bị điên vậy đó. Tức là tại vì mặc dù nha, mặc dù mạnh miệng này nói rằng bây giờ thôi không có, coi như cái mối quan hệ này bước đi thì không có ấy đâu, nhưng mà nó cứ buộc em phải suy nghĩ tại sao phải như thế, tại sao phải như thế. Em chỉ cần một cái câu chuyện, một cái lời nói, một cái cuộc đối thoại nó rõ ràng thôi. Nhưng mà em chắc chắn là không thể là lần này là em lại chủ động nữa. Em đã chủ động quá nhiều lần rồi, mà gặp mình lớn tuổi hơn nó nữa chứ. Đó, cái chuyện nó vậy.
1: Em thuộc cung hoàng đạo gì ta? Anh hỏi vui vui xíu.
0: Em nhân mã.
1: Em nhân mã hả? Là một người thích gọi là nhân mã là thường hướng ngoại chứ đúng không? Là một người rất là cởi mở, phải không? Nếu mà nói về thì, insight của nhân mã.
0: Em thì thật ra là em cởi mở với nhưng mà ví dụ như mà trong một cái tập thể mới thì đôi khi em sẽ im lặng và em dò xét coi người ta như thế nào, chứ em chưa có sồn sồn liền. Nhưng mà nếu mà chơi đủ thân với em thì em cũng bung nóc lắm.
1: Tức là rất là thoải mái và có một cái tư duy là thích gọi là thích giao lưu. Thường là những cái bạn bè mà cung nhân mã của Thanh là như vậy. Thanh hỏi đi, Thanh mới xác định một cái câu chuyện rằng là có phải là ở chỗ Ben là người khá là hướng nội và hay có những cái suy nghĩ nó quay về với lại cái vấn đề mà vốn dĩ thường xuyên chúng ta vẫn nghĩ nó không có được tích cực. Cái câu chuyện thật ra thì anh không biết là cảm giác của Ben như nào, nhưng mà cái cảm giác của anh á, anh cũng từng trải qua một cái khoảng thời gian nó rất là dằn xé về mặt cảm xúc và tinh thần, bởi vì bản thân anh là cung cự giải, là người sống về tình cảm, nên thành ra thì khi mà mình đặt cái mối bận tâm của mình cho một cái mối quan hệ nào đó, mình luôn mong muốn rằng cái mối quan hệ đó người ta cũng sẽ có một cái sự hồi đáp tương tự, hoặc là ở một cái thế gọi là hợp lý. Nhưng mà quả thật trong cuộc sống á, cái sự rạch ròi trong từng mối quan hệ nó cực kỳ quan trọng. Nó giống như là những cái giới hạn mà cả Ben và tất cả chúng ta đang tìm kiếm và đặt ra cho từng cái mối quan hệ. Ví dụ trong một cái mối quan hệ mà vốn dĩ Ben có người yêu, Ben có một người bạn thân, Ben có một cái mối quan hệ bạn bè bình thường, thì nếu mà sắp xếp thứ tự ưu tiên á, thì cái câu chuyện người yêu vẫn là một, Ben là vị trí thứ hai và cái bạn bình thường là vị trí thứ ba. Thì cái câu chuyện mình đang ở vị trí ưu tiên là thứ hai thì mình sẽ có những cái sự kết nối nó tương tự như là những gì mà Ben đang nhận, nó là cực kỳ hợp lý. Còn giả dụ nếu như mình muốn mong cầu nhiều hơn á, thì cái mối quan hệ này chắc chắn nó phải được xây dựng và vun đắp ở một cái phạm vi gọi là sâu sắc hơn. Thanh nghĩ là như vậy. Tại vì thật ra thì hồi xưa Thanh là suy nghĩ là bị overthinking, mà gọi là overthinking plus luôn á, tức là extra plus luôn, tức là rất nhiều rất nhiều. Nhưng mà sau đó thì mình mới bắt đầu rằng là suy xét rằng là ai cũng sống một cái cuộc đời của riêng mình á, và họ luôn có những cái mối bận tâm hoàn toàn khác nhau, và mình cũng không có suy nghĩ quá nhiều cho một cái sự không bận tâm nào đó từ phía họ. Bởi vì trong cái phạm vi, một cái mức độ của mối quan hệ, nếu mà mình ở một cái mức độ chỉ là bạn thì chắc chắn là họ sẽ dành cái thời gian cho những cái mối quan hệ quan trọng hơn, như là người yêu, bố mẹ. Thì là một cái câu chuyện nhìn rộng ra thì nó khá là hợp lý và dễ chịu. Còn lúc nãy Ben có hỏi một cái câu á, mà Thanh rất là muốn trả lời liền ngay và lập tức. Đó chính là cái câu chuyện là mình cứ im lặng như này, mình suy nghĩ nhiều này á, thì có bao giờ lỡ là mình sẽ mất đi một cái mối quan hệ, một cái tình anh em nào đó nó khá là dễ thương trong cuộc sống hay không? Thì Thanh nghĩ chắc là cũng xác suất cũng cao đó. Tại vì cái câu chuyện mà cứ im lặng, và người ta nói rằng là im lặng nó sẽ tạo nên khoảng cách, và khoảng cách thì sẽ gọi là làm một cái mối quan hệ nó cứ phai nhạt dần. Thì nó là một cái hành trình rất là thuận tự nhiên. Thanh nghĩ là đến một cái thời điểm nào đó, khi mà nó nhạt đi rồi ấy, cái mình quay lại mình nói ấy, nó rất là hơi bị ngượng ngùng ấy. Nó khá là ngượng ngùng. Nó khá là ngượng ngùng. Mặc dù là bản thân mình và họ cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Cả hai cũng không có tranh mâu thuẫn gì cả. Chỉ là những cái suy nghĩ mang tính mặc định từ một phía, nó xây dựng một cái rào cản, một cái khoảng cách khá là lớn. Thanh nghĩ thế.
0: Nhưng mà em thấy là em cũng, tại vì cũng kinh nghiệm, tại vì chơi nhá, chứ nó cũng lâu. Cái thời gian mình, cái thời điểm sau này thì nó có những mối quan hệ, tại vì á rất là mắc cười một chỗ là ví dụ như là dễ lắm, ví dụ mà nó hay gặp em thường xuyên là em biết là thế nào là bồ nó cũng bỏ nó, tại vì nó cũng bị mấy lần rồi. Thì những thời điểm mà bị bồ đã là sẽ tìm đến em ngay. Mà xong em cũng rất là dại khờ, khi mà nói vậy cái mình cũng sẵn lòng, mình mở lòng ra, mình đón nhận nó, mình cũng đi với nó, mình nói chuyện với nó này nọ kia. Mà thấy ôi sao mình dễ dữ ta, mà nói có thể tại mình dễ hay không. Đó, em cảm giác vậy đó. Mỗi lần mà nó có vấn đề gì cái nó gọi mình, cái mình gọi mắt liền. Mà trong khi mình có vấn đề gì mình gọi nó thì bắt đầu nó sẽ có rất nhiều lý do. Ai cái mình nói vậy tại vì do chắc mình dễ dãi quá. Mình dễ dãi quá, thành thử ra là nó biết thế nào, ổng cũng ở đó, ổng sẽ tha thứ cho đứa em út này thôi đó. Thì kiểu vậy thì nó cứ thế thôi. Em đảm bảo luôn một số thời gian sau khi mà nó có cái việc nó cần em đi, giống như cái kiểu là chuẩn bị tới sẽ có một kỳ thi dự tuyển tiếp và nó cũng sẽ đi thi đi, thì nó sẽ gọi cho em và nó nói chuyện một cách rất là bình thường, giống như không có chuyện gì xảy ra luôn đó. Không biết nó có thể cảm xúc thật của nó là như vậy hay là tại vì nó diễn được hay đến mức như vậy mình cũng không biết. Nhưng mà em đã từng bị rồi. Tức là bao nhiêu chuyện xảy ra xong cái nó nói chuyện lại với mình như thể là không có một cái chuyện gì hết. Xong tức mình là... hỏi nó, cái nó nói ủa em đâu có nghĩ gì đâu anh, nó tại anh nghĩ thôi chứ em thấy nó bình thường mà. Thôi anh ơi, lớn tuổi rồi khó tính quá, bởi vì ế đó, nó nói chuyện kiểu vậy đó. Thì xong trôi qua cái mình cũng bỏ qua.
1: Tức là cá nhân chỗ Ben là cần một cái người mà vốn dĩ mình khi họ cần thì có mình, và khi mình cần thì cũng phải có họ, kiểu vậy đúng không? Một cái mối quan hệ rất là win-win.
0: Ít cũng được sơ sơ vậy đi chứ. Em thấy là khi mà cái gì mình nó cần mình thì mình đều hỗ trợ một cách nhiệt tình. Ví dụ cần một cái gì đó, thậm chí là ví dụ anh ơi em cần cái tài liệu đó anh có thì em muốn cho anh điền đi. Thì chị đó 30 giây sau là em đã gửi file cho nó liền rồi.
1: Tức là cá nhân Ben là chỉ có một cái mối quan hệ duy nhất hả? Nếu mà Thanh sẽ đầu tư mối quan hệ, đã là bạn bè thì mình có quyền có nhiều hơn một người bạn ấy chứ. Ví dụ như là mình sẽ có một hoặc hai người bạn. Ví dụ điện thoại cho bạn này không được thì mình sẽ điện thoại cho bạn kia.
0: Dạ đúng rồi. Anh Thanh nói đúng, nhưng mà tại vì anh cũng biết cái lứa của em bây giờ thì đa phần những bạn nó cũng đã có chồng, có vợ, có con. Thậm chí những đứa mà mấy mấy mà cưới sớm bây giờ không chừng là nó có con ở chuẩn bị có lọc xui luôn không chừng. Nên là thật ra là những mối quan hệ đó thì nó không còn nữa anh Thanh. Bây giờ họ đã có gia đình rồi, con cái này kia. Thì em cũng đã từng không biết anh Thanh mai mốt có một cái chủ đề nào như vậy đi, tức là lâu ngày em cứ buồn cái em lục cái này đục cái kia đó, em hay lục những kỷ niệm cũ trong sách, trong vở, trong tin nhắn này kia, cái em kết nối lại với những người bạn cũ, xong rồi mình rất là hồ hởi nha. Thì đôi khi tìm một cái địa chỉ nó cũng không có dễ, ngay vừa rồi cũng như vậy, là em tìm lại được Facebook của bạn cũ, trước đây là cùng đi thực tập chung với nhau, do một người hướng dẫn, thì xong rồi mình liên lạc lại với họ, thì mình hào hứng lắm kìa. Xong rồi thì cái mà họ đối lại với mình á, thì rất là nhạt nhòa, và nó mình biết luôn cái kiểu như là chỉ có một hướng từ phía mình mới hào hứng để có thể tương tác và trò chuyện lại với bạn đó thôi, chứ bạn đó thì không có cái chuyện ngược lại với mình. Nghĩ ra là mình không biết, ai có thể là do lâu ngày quá mình liên lạc lại rồi họ có sợ mình phiền họ là mượn tiền hay là cái này cái kia hay không nữa, mình cũng sợ như vậy. Nhưng mà đúng là chính xác là liên lạc được một lần hai lần thì toàn là mình chủ động đến, mình gọi đến, thì bạn đó lúc nào cũng là bận này kia, mình cũng đã đủ hiểu rồi, lớn rồi, đủ hiểu cái vấn đề đó,
1: nên thành ra thì lâu dần mình cũng không muốn làm phiền ai ha.
0: Dạ đúng rồi, nó cũng bắt đầu dính lại với chủ đề của mình ngày hôm nay rồi đó.
1: Thanh nói thêm một cái câu chuyện rất là thật lòng luôn á. Lúc xưa Thanh liên tục tổn thương giống y chang Ben. Thậm chí Thanh có những cái người bạn mà vốn dĩ Thanh thấy nó chơi rất nhiều bạn. Xong cái mà trong số những cái người bạn đó lại có những cái người mình không thích, và mình cũng đã không có kết nối thành công. Cái mình cũng cảm thấy mình không thích họ luôn. Nó là một cái cảm giác nó hơi cá nhân một tí xíu. Xong sau này bắt đầu Thanh nhìn rộng ra cái cảm xúc của mình, nhìn rộng ra cái vấn đề hiện tại của mình á. Quả thật là bản thân là những cái người mà sống thiên về tình cảm, nặng về tình cảm nhiều quá, thì họ vẫn luôn gieo một cái sự kỳ vọng cho bất kể một cái mối quan hệ nào mà họ gặp gỡ, trong đó có những cái mối quan hệ mới hoặc cũ hoặc là thân thiết. Cái sự kỳ vọng này nó giống như là một cái câu chuyện, nó giống như là một cái hạt tuyết, nó khá là mỏng manh á, và nó rất là dễ làm cho cái người sống tình cảm đó nó sẽ rất nhiều những cái nỗi buồn. Tại vì thường á, những cái kết nối trong cuộc sống á, thường em sẽ nhận lại nó rất là xa với lại cái kỳ vọng ban đầu. Nên thành ra thì sau này anh mới tập một cái hướng suy nghĩ nó dễ chịu hơn. Thật ra mình làm một gì đó bởi vì đơn giản là mình thích làm như thế. Còn cái sự kỳ vọng á, nhiều khi anh xây dựng ở cái mức zero luôn á. Mình tương tác cái gì, mình kết nối cái gì là nó xuất phát từ điều mình thích trước. Còn mình nhận lại như nào, cái sự hồi đáp ra sao thì mình sẽ cũng có một chút xíu để tâm, nhưng nó không phải là một cái bận tâm lớn. Có nghĩa rằng là mình sẽ biến tất cả những cái kỳ vọng thành hy vọng, mà hy vọng vốn dĩ nó không như mong cầu thì mình cũng sẽ rất là nhẹ nhàng để cho nó qua đi. Tại vì cái câu chuyện quan trọng nhất nó vẫn là khởi nguồn của cái sự tương tác đó, nó đã bắt đầu với cái câu chuyện mình đã muốn làm. Mình đã muốn làm thì nó là một cái hành động tạo ra niềm vui rồi, nên thành ra thì Thanh nghĩ là thoải mái như thế. Chứ hồi xưa là Ben mà thấy cái Facebook của Thanh nó toàn là những cái bức hình nó màu đen, hoặc là một vài những cái tấm hình, hoặc là những cái status mà cứ than thở cái vân vân vân vân. Bởi vì cái hành trình tuổi trẻ của Thanh đã đặt với rất nhiều những cái kỳ vọng từ những cái bối ngoài xung quanh. Nhưng mà thật ra thì như Thanh nói, cái sự trải nghiệm cá nhân nó cho Thanh một cái thông điệp rằng là tất cả những sự kết nối trong cuộc sống này nó hoàn toàn trái ngược với sự kỳ vọng ban đầu. Chỉ có một cái người hoàn toàn tỉnh táo biết rằng cái vạch mức, cái ranh giới của cái sự kỳ vọng đó ở mức vừa phải mà không bị thương tổn, nó được thiết lập ngay từ ban đầu như thế nào. Xong cái mình cảm thấy thoải mái cho cái câu chuyện đón nhận á, nên sau này cuộc sống của Thanh cũng tương đối bình yên. Nó cũng giống như là cái chủ đề thứ ba hôm trước á, Thanh sẽ tạm biệt với tất cả những cái vốn dĩ nó tạo nên một vài những cái khoảng lặng trong cuộc sống của Thanh, để chuyển hóa nó thành một cái nhịp nó an yên hơn.
0: Dạ đúng, chính xác như anh Thanh nói là khi mình làm một cái gì đó thì mình kỳ vọng. Và đúng như anh Thanh nói luôn là em từ lúc em còn nhỏ, em đi học thì thật ra hồi đó thì em cũng không có chơi nhiều bạn đâu. Nhưng mà mình cũng đọc và mình cũng xem á. Xong cái mình thấy ở trong phim, trong ảnh, rồi trong truyện đồ á, cái mình cũng có những cái câu chuyện về tình bạn, tình yêu này kia nọ. Cái xong mình thấy sao mà đẹp như vậy. Chính là nghệ thuật là ảnh trăng lừa dối luôn, y chang như vậy luôn. Xong rồi cái mình mình trải, mình thấy ủa sao anh không trước quá, anh không giống gì trơn. Rồi mình cũng từng có một nhóm bạn thân, rồi xong rồi cái bạn thân lắm, rồi đi chơi hồi xưa là nhớ về nhà thằng nào, về miền Tây, về đủ thứ chỗ chơi, cứ mỗi nhà lại ở một ngày vậy đó. Xong rồi cái tốt nghiệp xong rồi cũng mỗi người một nơi. Em còn nhớ mãi là những cái thời điểm đó là em là cái đứa đầu tiêu là phải kêu họp lớp, nhưng mà họp nhóm á, giống như là có một cái gì nào đó đi gặp nhau là xong rồi cái mình tự hô hào lên, cái tự có mình phản ứng thôi, còn mấy đứa kia đứa nào nó cũng im. Cái xong mình cảm thấy mình cũng bị hậu phẫn nhẹ đó. Rồi cái nhiều lần như vậy, tức là những năm đầu đời, cái năm mà tuổi trẻ là bắt đầu là còn màu hồng lắm, thì mình cứ nghĩ là nó phải như thế nữa, phải theo đúng cái như vậy mà mình nghĩ. Mà cốt cuộc rồi mà thấy nó chính xác như anh nói luôn, là nó không có giống một cái gì hết, chứ không phải là 10 phần mà được 4-5 phần đâu, anh thấy nó hoàn toàn trái ngược luôn. Không còn một cái gì hết. Thành ra là từ cái việc mà mình là cái người mình rất là hăng hái trong những cái gì đó, cuối cùng mình cảm thấy rằng là sao mà hình như chỉ có mình muốn gặp mọi người, hình như chỉ có mình muốn kết nối, hình như chỉ có mình nghĩ về những mối quan hệ cũ. Mọi người thường dường như họ cũng không có nghĩ về mình. Nhiều lúc mình tự hỏi rằng là họ có nghĩ về mình như cái kiểu mình đang nghĩ về họ hay không. Lâu lâu em buồn em cũng hay ngồi em tự vấn, em đọc thoại nội tâm như vậy. Đó. Và em nghĩ chắc là cũng do mình, em cũng dạng như là em thích văn chương anh. Xong rồi em cũng bị ảnh hưởng phần nào trong cái vụ đó chứ. Mà nếu mà những cái người mà người ta sống thực tế, thực dụng, thì em nghĩ người ta không có nghĩ nhiều đến giống như mình.
1: Em hay đọc văn của ai?
0: Em thì tại vì em thích những cái giọng văn giống như của chị Nguyễn Ngọc Tư. Cái kiểu văn Nam Bộ á, tại vì em người Nam.
1: Anh, kiểu vậy, anh đặt câu hỏi là anh đoán ngay là em thích nhà văn Nguyễn Ngọc Tư liền. Anh đoán chắc em sẽ thích nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, tại vì cái năng lượng với cách em nói nó đến từ những cái dòng chữ của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư rất là đầy tình cảm. Anh gợi ý cho em một cái nhà văn nước ngoài, nó cũng nhiều tình cảm nhưng mà có một cái sự tỉnh táo nhất định, một cái sự thức thời nhất định, đó chính là nhà văn Murakami, một cái nhà văn mà Thanh rất là thích. Em có hay đọc tác giả nước ngoài không em?
0: Em thì em có đọc, nhưng mà cái nhà văn mà anh vừa nói thì em chưa đọc qua.
1: Nhà văn Murakami là những cái tác phẩm nổi tiếng như là Rừng Na Uy hoặc là Tôi Nói Gì Khi Nói Về Trẻ Mồ
0: Côi. Rừng Na Uy thì em có nghe đến rồi. Nhưng mà em chưa đọc thôi, nhưng mà chắc em sẽ đọc.
1: Em đọc. Thế vì thật ra những cái án văn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư thì rất là hay. Nhưng mà nếu mà đọc nhiều quá thì cái nỗi buồn trong những cái án văn á, nó một phần ảnh hưởng đến tinh thần của mình á. Tại vì cái nỗi buồn trong những cái án văn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư khá là lớn. Khá lớn. Và quả thật là những cái người bạn của Thanh khi mà tiếp cận với những cái án văn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư á, họ luôn sống rất là nhiều tình cảm, và nhiều khi cái sự tình cảm đó mà không có một vài những cái yếu tố thực tế kiểm soát được á, thì nó cứ trôi dần á, và nó hình thành nên những cái cảm xúc giống như là những gì mà Thanh giống như là Ben vừa mới chia sẻ với Thanh á. Rồi, hy vọng rằng thật ra thì cảm xúc của Ben khá là đặc biệt và Thanh cũng khá là thích. Hy vọng của Thanh cũng chỉ là cái câu chuyện mình thoải mái hơn với cảm xúc đó, vẫn giữ nguyên cái cảm xúc đẹp đẽ đó, nhưng mà mình thoải mái hơn, mình có một vài những cái sự điều chỉnh để mình có thể bớt kỳ vọng mà nó tạo ra những cái thương tổn như vậy trong cái câu chuyện cá nhân của chỗ Ben. Hy vọng nữa đó chính là Ben cứ thoải mái với người bạn đó, cứ chơi hết mình. Ví dụ bạn đó muốn tìm lại thì cứ tìm, còn bạn đó không muốn tìm thì cũng không cần thiết. Và cái câu chuyện im lặng á, nó sẽ tạo nên khoảng cách rất là lớn á.
0: Em thấy là cái với thói quen của nó, em chơi với nó thì em cũng biết được rằng là với theo của nó thì kiểu gì nó cũng sẽ không nói gì hết, nhưng mà đến một lộ đã nó cần mình thì nó sẽ tự nhiên nó nói chuyện thôi. Nhưng mà nó sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra cái thời điểm trước. Em thấy vậy đó. Và em cũng thời điểm này thì em cũng đã bớt nhiều rồi, chứ mà khoảng thời điểm Tại vì quá nhiều lần rồi đó, thì mình cũng đã có một cái tâm thế sẵn sàng rồi, thì mình cũng đã nghĩ rằng nó sẽ như vậy. Nhưng mà ví dụ nếu mà nói chuyện với anh Thành mà cách đây đúng 2 tháng cái thời điểm đó đi, thì chắc em nghĩ là em không có kể chuyện mà nó rõ ràng rành mạch như thế này. Tại vì bây giờ thì em đã nói chung là cũng nghĩ nhiều và cũng đã biết nhiều. Giống như là bây giờ em có muốn giải bài và muốn chia sẻ, thì bắt đầu mình gọi đến chương trình của mình chia sẻ để cho chương trình cũng như là những bạn đang nghe thì cũng có thể có thêm một cái câu chuyện của một vị khán giả nào đó thôi. Chứ thật ra là khi mà em đã thông suốt mọi việc rồi, cái tính của em là khi em đã thông suốt hết rồi thì em bắt đầu mới đi kể cái chuyện đó cho cái người thân hoặc là những người em tin yêu. Chứ ít khi nào em kể để em xin ai một lời khuyên. Tại thường em xin người ta xong rồi em làm không có giống như người ta khuyên mình. Là em lại làm theo bản thân của em không à.
1: Tức là bây giờ em đã có một cái câu trả lời cho câu chuyện của mình rồi. Chỉ là em đang muốn sẻ chia một vài những cái cảm xúc bên trong của mình để mà đạt đến một cái cảm thấy dễ chịu nhất.
0: Như em cũng đã chia sẻ từ đầu á, em rất là sợ cái cảm giác là mình đang suy nghĩ sai cho người khác. Nên là trong một mối quan hệ đủ lớn, đủ quan trọng, em sẵn sàng nhún nhường xuống, em sẵn sàng lùi lại luôn. Mặc dù mình có thể vị trí mình hơn người ta, mình lớn tuổi hơn, mình ở đàn anh đàn chú luôn, nhưng mà nếu thật sự mối quan hệ đủ mạnh, đủ lớn, đủ quan trọng với em sẵn sàng nhường xuống luôn để thẩm định lại xem mối quan hệ này có tiếp tục được nữa hay không. Còn nếu mà em thấy rằng là mình đã có những cái biểu hiện đó rồi, ta vẫn dựng như coi như không có gì xảy ra, thì em sẽ rất là rõ ràng cảnh mạnh
1: rồi.
0: Cũng như là mình chấm dứt luôn. Còn ví dụ sau này có dịp nói chuyện lại thì chắc là họ chỉ sẽ được nói chuyện với em ở một cái phiên bản giả tạo và thảo mai hơn. Okay. Chứ họ sẽ không lấy được những cảm xúc thật từ phía em nữa.
1: Rồi. Dạ vâng. Cảm ơn Ben rất nhiều. Bây giờ thì chắc là một bài hát nào đó để có thể làm cho cái câu chuyện trở nên dễ chịu hơn á. Ben thường hay nghe nhạc gì vậy?
0: Em thì cũng nghe cũng nhiều nhạc, nhưng mà nếu bây giờ được thì anh có thể tìm giúp em bài Nếp Ngày của chị Giáng Son.
1: Nếp Ngày của chị Giáng Son hả? Anh không biết là trong hệ thống có hay không, tại vì cái ca khúc Nếp Ngày cũng khá là lâu ấy, phải không?
0: Dạ đúng rồi, nó cũng lâu lắm rồi.
1: Nhạc của chị Giáng Son lúc nào cũng có một cái hình ảnh rất là dịu dàng, như là những cái ca khúc, như là thậm chí là ca khúc Son hoặc là những cái ca khúc Giấc Mơ Trưa đều cho một cái cảm giác cực kỳ dễ chịu. Thay lại không có cái bài Nếp Nhà của nhạc sĩ Giáng Son, em có thể chọn một bài hát khác được không?
0: Dạ cũng được ạ.
1: Nhưng mà thường là em sẽ thích nhạc của chị Giáng Son hả?
0: Tại vì cái bài đó thì em lại thích, cái bài đó cái nhạc nó nghe nó rất là hay. Còn không thì một bài hát của bài nào cũng được của chị Cẩm Ly đi, tại vì em rất là thích chị Cẩm Ly.
1: Thích chị Cẩm Ly hả? Thích chị Cẩm Ly, chắc là nhờ anh kỹ thuật chọn một bài hát nào của chị Cẩm Ly đi. Anh dạo gần đây thì anh hay nghe nhạc underground hơi nhiều, với lại nghe nhạc kiểu như là của nhạc sĩ Thanh Tùng hơi nhiều. Nên anh ít có chị Cẩm Ly, anh cũng thích luôn, nhưng mà nó không phải là sở trường chính của anh. Chắc là em có thể nói bất kỳ một cái tên bài hát nào của chị Cẩm Ly được không?
0: Tại vì bây giờ em muốn là nó phải hợp với chủ đề.
1: Không sao đâu, em cứ lựa chọn một cái bài hát nào đó em thích mà thôi. Chị Cẩm Ly thì có rất nhiều bài.
0: Dạ vậy thì mình nghe nhạc hồi xưa đi. Nhạc cũng lâu lâu rồi, của chị Bài Người Về Cuối Phố của anh Nguyễn Nhất Huy ạ.
1: Quá lâu. Bài hát này anh nghĩ rằng là nó cũng gợi nhớ đến một cái khoảng thanh xuân của anh và em. Nếu mà em 38 thì anh ở ngưỡng 42 thì chắc lên. Anh cũng 8X. Thì đâu đó bài hát Người Về Cuối Phố cũng là một cái bài hát cũng gắn liền với tuổi trẻ của bọn mình, phải không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Người Về Cuối Phố nhé. Xin chào tạm biệt Ben ạ.

Kính thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Người về cuối phố, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy qua vai trình bày của Cẩm Ly. Tự nhiên nghe câu chuyện của bạn Ben thì Thanh nhớ đến một cái hành trình cảm xúc của mình rất là lớn, từ cái thời điểm mình bắt đầu có những cái nghĩ suy khá là nhiều về gọi là sự đời. Mình tự mặc định rằng là bản thân mình, cảm xúc của mình là quan trọng trên tất thảy những cái điều còn lại. Nên mình vẫn dùng cái feeling, những cái cảm xúc cá nhân của mình là cái thước đo cho một cái chất lượng nào đó trong một cái mối quan hệ kết nối. Mình thấy thật sự tổn thương khi mà mình dành một cái tình cảm rất nhiều cho một cái mối quan hệ nào đó, nhưng mà nhận lại nó không tương thích với cái sự kỳ vọng của mình. Mình cảm thấy thật buồn khi mà những cái người bên cạnh của mình đâu đó dành sự quan tâm nhiều hơn với những cái mối quan hệ khác mà không phải là mình. Nó có rất nhiều những cái câu hỏi bên trong rằng là bản thân mình có đang trong một cái hành trình mà có được gọi là gì? Gieo rắc yêu thương mà không nhận lại được cái giá trị mang tính tương thích hay không? Cái mình tự suy nghĩ rất là nhiều thứ. Và cứ mỗi lần mà mình suy nghĩ thì nó cứ nhấn chìm cảm xúc của mình. Sau đó thì mình bắt đầu có một vài những cái phương thức điều chỉnh cân bằng lại nó hợp lý với bức tranh cuộc sống cá nhân của bản thân Duy Thanh hơn. Bắt đầu có những cái sự bóc tách một cách rõ ràng. Thanh hiểu được cái câu chuyện rằng khi mình đưa ra một cái lời nhờ cậy, một cái sự nhờ trợ giúp nào cho một cái cá nhân nào, thì cái câu chuyện mà họ giúp hoặc không á, thì nó là quyền quyết định đến từ họ. Chứ nó không có một cái câu chuyện rằng là bởi vì mình như thế này, bởi vì họ không thích mình nên họ có những cái sự từ chối. Tại vì ngay cả cái sự trợ giúp và nhờ cậy, nó là cái câu chuyện bạn cần. Thì nhận lại một cái giá trị nào, mình cũng sẽ rất là nhẹ nhàng cho cái câu chuyện chấp nhận. Cũng không có bất cứ một cái sự giận dỗi nào, cũng không có bất cứ một cái sự suy nghĩ quá nhiều nào. Tại vì thật ra cái câu chuyện mà chúng ta mở lời nhờ trợ giúp đã khó rồi, mà nhận một cái sự từ chối mà chúng ta không có sẵn sàng tâm lý, thì ngay lập tức cái sự tổn thương nó khá là lớn. Cái sự buồn nó sẽ bắt đầu có những cái sự gieo rắc ở bên trong cái suy nghĩ của mình. Dần dà cái mình khép cái cánh cửa lòng lại luôn, mình cứ đơn độc trong hành trình một mình của mình. Thanh chấp nhận những cái sự từ chối vốn dĩ là một cái câu chuyện, một cái điều rất là bình thường. Rồi có một cái điều nữa mà mình cũng cảm thấy mình cân bằng cái mối quan hệ trong cuộc sống cũng khá là tốt, đó chính là mình rạch ròi trong từng mối quan hệ. Ví dụ khi mà mình xây dựng cái mối quan hệ giữa bạn A là một cái mối quan hệ bạn bè ở một cái mức xã giao thì nó chỉ nên là như vậy. Còn một cái mức thân hơn thì nó nên là cái gọi là cái tiêu chuẩn nào. Mức thân hơn thì chắc chắn bạn ấy cũng sẽ có những cái mối bận tâm khác ngoài cuộc sống, ngoài cái mối quan hệ với mình, đó chính là gia đình, người yêu, những cái mối quan hệ thân thiết nhiều hơn đối với mình. Nên thành ra thì đâu đấy cũng không cần phải quá nhiều những cái nghĩ suy khi mà người đó có những cái sự tương tác nó không thực sự thân thiết, giống như là những cái hình ảnh mà mình thấy từ những cái người bạn khác của bạn ấy. Mình cũng cảm thấy một cái câu chuyện hết sức là tự nhiên, thuận tự nhiên thôi. Khi mà mình bắt đầu có những cái sự rạch ròi hơn trong cuộc sống cá nhân của mình á, thì mình mới nhận diện ra quả thật có những cái mối quan hệ mình nên xếp vào ưu tiên. Ưu tiên đó chính là ưu tiên được phép ảnh hưởng đến cảm xúc cá nhân của mình. Đó chính là mối quan hệ của gia đình, những người thân trong gia đình là bố mẹ, anh chị em, là mối quan hệ của người yêu, của vợ chồng, là mối quan hệ với con cái. Đó chính là những cái mối quan hệ mà mình không thay đổi được. Và nó là mối quan hệ mà nó giống như là cái mạch nguồn máu thịt của mình. Thì những cái mối quan hệ đó mới xứng đáng, mới có một cái sự mật thiết ảnh hưởng đến trạng thái cảm xúc của mình. Còn lại thì mình chỉ đón nhận theo một cái trạng thái, đó chính là thuần theo tự nhiên vậy thôi. Nên từ đấy thì mình cũng sẽ không có ngại cho cái câu chuyện rằng là mình nhờ một ai đó khi mà mình muốn có một cái sự trợ giúp, cũng không ngại làm phiền gì cả. Rồi bản thân mình cũng khá là thoải mái cho những cái mối quan hệ mà vốn dĩ nó không còn phù hợp, nó cứ nhẹ nhàng rời đi trong cái vòng tròn bạn bè của mình, nó cũng hết sức bình thường. Đấy là cái câu chuyện mà hôm bữa trước Thanh đã xây dựng trong chủ đề muốn tìm đến sự bình yên thì chắc chắn mình phải đánh đổi với rất nhiều câu tạm biệt. Và chắc là quý vị thính giả cũng cảm nhận phần nào cái câu chuyện từ tối thứ ba tuần sau, tuần trước. Còn cái câu chuyện trong chủ nhật tuần này, đó là cái câu chuyện liên quan tới cái cảm xúc mà chúng ta ngại làm phiền những người xung quanh. Thật ra thì cái ngại ở đây á, nó cũng nên được suy nghĩ với một cái nhịp nó cực kỳ tỉnh táo.
Ngại mở lời là chúng ta cảm thấy cái mối quan hệ chưa thực sự thân thiết. Ngại mở lời khi mà chúng ta thấy cái mối quan hệ này nó không có sẵn sàng cho cái câu chuyện trợ giúp thì chúng ta ngại là chuyện hiển nhiên. Nhưng mà đừng có xây dựng cái bức tường ngại ngùng khi mà nó đó là những cái mối quan hệ vốn dĩ, như Thanh nói, rất là gắn bó thân thiết với mình, là bố mẹ, là anh chị em, là bạn bè thân thiết, là người đồng hành, vân vân vân vân. Tại vì dù gì đi chăng nữa thì những mối quan hệ này họ cũng cần lắng nghe những cái lúc mà bạn cần đến họ, giống như là cái cảm nhận từ phía họ là thấy giá trị của họ trong cuộc sống cá nhân của bạn. Đơn giản là như thế. Suy nghĩ để mà chúng ta có thể có một cái cảm giác thoải mái nhất trong cái lời nhờ trợ giúp. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả cùng lắng nghe bài hát tiếp theo, một bài hát mà Thanh cũng thích, từ một cái bạn ca sĩ mà Thanh nhớ. Cái khoảng thời gian trước Thanh ngồi trong phòng thu của VOV Giao thông và Thanh trò chuyện với bạn ấy. Bạn ấy cũng nói rằng là bạn ấy cũng sợ có những cái sự làm phiền đến người khác lắm. Tại vì từ trước đến giờ cái câu chuyện tình cảm của bạn ấy cũng trải qua rất nhiều những cái trúc trắc trục trặc. Và sau này thì bạn ấy tìm được cái người bên cạnh thì mới bắt đầu có những cái sự thoải mái hơn cho cái câu chuyện thể hiện một vài những cái phút yếu đuối vân vân và vân vân. Đó chính là Jay Bích Ngọc với ca khúc Câu Trả Lời, gửi tặng cho quý vị thính giả ngay sau đây nhé.

Thưa quý vị, vừa rồi là câu trả lời qua phần trình bày của Jay. Khép lại giám tốc lên đường tối nay, có một cái thông điệp mà Thanh muốn chia sẻ đến quý vị thính giả. Chúng ta vẫn luôn nghĩ mình đang yêu thương người khác bằng cách không làm phiền đến họ, nhưng mà đôi khi chính sự im lặng ấy lại vô tình tạo nên khoảng cách. Cái cảm giác mà chúng ta nói ra cái câu là thôi đừng làm phiền nữa, nó không phải là một cái sự tinh tế, nó không phải là một cái câu chuyện chúng ta nghĩ cho người khác. Đôi khi đó chính là cái nỗi sợ bị từ chối, là cảm giác mình không còn quan trọng, là thói quen giấu cảm xúc để người khác không phải bận lòng. Và điều đáng suy nghĩ là cảm giác ấy không chỉ có ở người trẻ, nó còn hiện diện ở những bậc cha mẹ. Không ít người đã từng nhận được một câu gọi mở đầu bằng bố mẹ gọi có làm con bận không, hoặc nghe cha mẹ nói thôi cuối tuần các con nghỉ ngơi đi, đừng về cũng được. Chắc là cũng khá là thân quen với tất cả chúng ta phải không ạ? Thanh nghĩ rằng là những cái chia sẻ này á, nó không đến từ cái câu chuyện bố mẹ không muốn gặp con, mà nó đến từ cái cảm xúc của những người lớn tuổi á. Tại vì nhiều người càng sợ mình trở thành gánh nặng cho con cái thì càng hay có cảm giác như này. Trong khi đó thì có nhiều nghiên cứu về người cao tuổi cho thấy cái cảm giác, cái cảm xúc mà họ vẫn hay có ở trong lòng đó chính là cái sự cô đơn và cái sự thiếu cái câu chuyện chia sẻ một cách nó thiết thực bằng cái sự hiện diện và tập trung. Nên thành ra thì sau này khi mà chúng ta hiểu được những cái trạng thái tâm lý này, chúng ta cũng đừng có sợ làm phiền ai cả, chỉ là chúng ta thể hiện sự quan tâm ở một cái ngưỡng hợp lý là nó vô cùng tuyệt vời rồi. Mong rằng chúng ta sẽ bắt đầu có những cái sự thoải mái hơn cho cái câu chuyện lên tiếng và nhờ sự trợ giúp, nếu cái mối quan hệ đó phù hợp. Thôi thì xin được gửi một cái giai điệu khá là dễ chịu là lời kết cho cái chương trình Giảm tốc lên đèn tối nay. Mời các bạn cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí qua phần trình bày của Nguyên Hà, ca khúc Và Em Đã Yêu. Mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị khán giả vào tối thứ ba tuần sau nhé. Bye bye.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận,
1: là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống, được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình,
2: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối

0: gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ 6 hàng tuần.
1: Hà Hương và
2: Tấn Khoa
1: thứ 7 cuối tuần cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
2: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vy sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
5: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
6: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
5: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
6: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
7: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
0: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
1: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
9: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
10: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
11: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
6: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
1: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
2: và góp nhặt những niềm vui.
0: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
12: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh
13: và 02437919191 tại Hà Nội.
0: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội

Xin chào, Mạnh Khang xin được gửi lời chào đến cả nhà thân thương của VOV Giao thông. Chúng ta đang đến với chương trình phát thanh trực tiếp Đường Khuya 91 đang được phát trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và trên kênh Mekong FM tần số 90MHz tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, một buổi tối chủ nhật quen thuộc, chúng ta lại được gặp nhau ngồi bên chiếc đài radio nho nhỏ với tần số quen thuộc và lắng nghe những câu chuyện buồn vui trong suốt một tuần vừa qua. Có thể nói khi kim đồng hồ đã lặng lẽ bước qua những nhịp cuối ngày của ngày chủ nhật, giữa thành phố vẫn còn những chuyến xe miệt mài lăn bánh, vẫn còn những con đường sáng đèn và đâu đó là những trái tim chưa muốn ngủ. Có lẽ đêm về luôn là khoảng thời gian để con người chúng ta sống thật nhất với cảm xúc của mình, đúng không nào? Khi những bộn bề khép lại, ta chợt nhớ đến một người, một kỷ niệm hay đơn giản là nhớ một cái cảm giác nào đó đã từng rất quen. Đêm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ, trò chuyện với nhau những câu chuyện với chủ đề đêm về nhớ ai. Thưa quý vị, có người nói rằng là nỗi nhớ chỉ thực sự lên tiếng khi màn đêm buông xuống. Ban ngày thì chúng ta bận rộn với những công việc, với những cuộc hẹn, với nhịp sống hối hả. Nhưng khi đêm về, mọi âm thanh dường như lắng lại, cũng là lúc ký ức có

cơ hội trở mình. Ta nhớ một người đã lâu không gặp, nhớ một cuộc tình còn dang dở, nhớ gia đình nơi quê nhà, hay nhớ chính phiên bản của mình trong những năm tháng đã qua. Mỗi người đều mang trong mình một đáp án riêng, một câu hỏi riêng, đêm về nhớ ai. Và biết đâu trong suốt hành trình của chương trình ngày hôm nay, quý vị sẽ tìm thấy chính mình trong những câu chuyện và những giai điệu được gửi gắm. Hãy kết nối cùng với Đường Khuya tối nay cả nhà nha, với số tổng đài quen thuộc 02839919191, nơi mà quý vị chúng ta có thể đăng ký giao lưu kết nối trò chuyện cùng với Đường Khuya. Bên cạnh đó thì cũng có thể chia sẻ những thông tin giao thông, các bá tài chúng ta đang di chuyển trên đường thời điểm này cũng có thể cập nhật về tin tức giao thông cho chúng tôi qua số hotline 02839919191. Ngoài ra thì quý vị có thể tương tác thông qua fanpage Đường Khuya 91. Tại đây thì quý vị có thể để lại những lời nhắn, những lời tâm tình yêu thương của mình, và đừng quên kèm theo lời yêu cầu về một bài hát mà các bạn yêu thích nhất quý vị nha. Mở đầu cho chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc có thể nói là chạm đến trái tim của rất nhiều khán giả trẻ. Một bản nhạc nói về nỗi nhớ, về sự chờ đợi và một niềm hy vọng rằng dù khoảng cách có xa đến đâu, sẽ có một ngày người mình thương sẽ quay trở lại. Sau đây kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Sơn Tùng MTV với ca khúc Chắc Ai Đó Sẽ Về.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với một sản phẩm âm nhạc của Sơn Tùng MTB với ca khúc Chắc Ai Đó Sẽ Về. Món quà âm nhạc đầu tiên gửi tặng đến tất cả quý vị. Chúng ta cùng đắm chìm trong không gian của Đường Khuya Tối Nay với chủ đề Đêm Về Nhớ Ai. Không biết là nói về chủ đề này thì quý vị gợi lên những suy nghĩ gì? Có thể là một nhân vật nào đó, có thể là một kỷ niệm nào đó, hoặc là một ký ức nào đó mà chúng ta không thể nào quên. Khi màn đêm buông xuống, tạm gác lại những bộn bề âu lo của một ngày dài, chúng ta tất bật với công việc, với chuyện học tập của mình hay là những điều trong cuộc sống, thì đêm về chỉ còn mình ta, với những nỗi nhớ không tên, đúng không ạ? Một tí xíu nữa thì Mạnh Khang sẽ dành thời gian để có thể tâm tình cùng với cả nhà mình những lá thư cũng như là những câu chuyện mà các bạn đã mang đến cho chương trình Đường Khuya thông qua những lượt đăng ký kết nối của chương trình. Lúc này đây thì chúng tôi cũng xin được phép ưu tiên cho một vài thông tin giao thông mà chúng tôi có nhận được từ các cơ quan chức năng cũng như là sự hỗ trợ đến từ quý vị thính giả. Ở khu vực phía Nam thì hiện tại chúng tôi nhận được thông tin trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng từ Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn từ km số 21 đến km số 8, phương tiện đang đông, di chuyển chậm, kéo dài khoảng 13 km quý vị nha. Còn ở khu vực các tỉnh thành phía Bắc thì lúc này đây chúng tôi cũng có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ một thính giả có gửi tin nhắn về cho fanpage Đường Khuya 91 và cho biết là hiện tại trên Pháp Vân, cao tốc Pháp Vân có tình hình khó khăn, đoạn vượt vòng cũng đang có tình trạng là các xe xếp hàng dài và di chuyển cũng khá là vất vả. Không biết là khu vực cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ buổi tối ngày hôm nay có tình hình như thế nào, có sự cố giao thông gì hay không, thì cũng rất mong là quý vị chúng ta cung cấp và chia sẻ thêm những thông tin giao thông cùng với chúng tôi nha. Ở khu vực Hà Nội, rồi các tuyến phố trung tâm và kể cả những tuyến đường cao tốc kết nối cùng với các tỉnh thành lân cận. Và ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũng như vậy, cũng như là các tỉnh thành khác trên cả nước. Nếu như quý vị chúng ta đang di chuyển trên đường thời điểm này thì cũng đừng quên đồng hành và chia sẻ những thông tin giao thông cùng với chúng tôi. Vẫn là số hotline quen thuộc 02839 919191. Rất cảm ơn các cơ quan chức năng cũng như là quý vị thính giả đã luôn đồng hành cùng với VOV Giao thông trong việc chia sẻ những thông tin giao thông rất là kịp thời. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những câu chuyện, những giai điệu âm nhạc, cảm xúc trong buổi tối ngày hôm nay. Đầu tiên là một lá thư được gửi từ bạn Quỳnh Chi ở phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại 4 số cuối là 7358, gửi cho một anh bạn có tên là Minh Quân với số điện thoại 4 số cuối là 4812, kèm theo lời nhắn có nội dung như sau. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe để xem là bạn Quỳnh Chi chia sẻ điều gì với chương trình nhân chủ đề Đêm Về Nhớ Ai buổi tối ngày hôm nay quý vị nhé. Gửi anh Minh Quân, có lẽ anh sẽ bất ngờ nếu một ngày nào đó tình cờ nghe được lá thư này. Em cũng không biết mình viết để làm gì, bởi những điều cần nói đáng lẽ đã nên nói từ rất lâu rồi. Chỉ là đêm nay, khi nhìn thấy chuyến xe khách cuối cùng rời bến, em lại nhớ đến anh và chuyến xe năm ấy. Đó là buổi sáng đầu tháng 9, ngày em quyết định rời quê lên thành phố học đại học. Ba mẹ bận mùa vụ nên không thể đưa em đi. Anh là người chủ động nói sẽ chở em ra bến xe. Chiếc xe máy cũ của anh chất kín hành lý phía sau, còn em ngồi ôm như khư khư chiếc ba lô trước ngực, vừa háo hức vừa lo lắng. Đến nơi anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ mua cho em một ổ bánh mì, một chai nước suối, rồi nhét vào tay em một tờ giấy nhỏ. Anh bảo lên xe rồi hãy mở. Suốt quãng đường em cứ nghĩ đó là một lời dặn dò. Mãi đến khi xe chạy được gần một tiếng em mới mở ra. Trên tờ giấy chỉ ghi vài dòng chữ ngoạch ngoạc: nếu thành phố làm em mệt quá thì cứ về, ở quê vẫn có người luôn chờ em. Ngày đó em chỉ cười, em nghĩ mình sẽ mạnh mẽ, sẽ thành công, sẽ chẳng có chuyện gì khiến mình phải quay về. Rồi cuộc sống dạy em nhiều điều hơn những gì em tưởng. Có những đêm thức trắng vì áp lực công việc, có những lần bệnh nhưng phải tự bắt xe đến bệnh viện một mình, có những lúc đứng giữa dòng người đông đúc em bỗng thấy mình lạc lõng đến kỳ lạ. Mỗi lần như thế
em lại thấy tờ giấy cũ, lấy tờ giấy ấy ra để đọc. Nó đã nhầu đi, các nếp gấp cũng mòn đi theo thời gian, nhưng những dòng chữ của anh vẫn còn vẹn nguyên. Vậy mà chính em lại là người dần đánh mất liên lạc. Công việc cuốn em đi, những cuộc gọi của anh thưa dần rồi mất hẳn. Có lần em định gọi lại, nhưng nghĩ để cuối tuần. Rồi lại cuối tuần bận rộn. Cứ thế một khoảng cách vô hình lớn lên giữa hai người lúc nào cũng chẳng hay. Đến khi em trở về quê dự đám giỗ nội, em mới biết anh đã chuyển đến một nơi khác sinh sống sau khi lập gia đình. Cô hàng xóm nói anh vẫn khỏe, vẫn hiền như ngày nào, chỉ là giờ đã có thêm hai đứa nhỏ luôn ríu rít gọi ba. Nghe vậy em thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều. Anh à, lá thư này không phải là lời tỏ tình muộn màng, cũng không phải là sự tiếc nuối cho một mối quan hệ chưa từng được gọi tên. Em chỉ muốn cảm ơn anh vì đã quan tâm, đã luôn âm thầm theo dõi em một cách giản dị nhất. Trong suốt những năm tháng tuổi trẻ, anh chưa từng hứa hẹn điều gì lớn lao, nhưng lại là người đầu tiên cho em cảm giác rằng dù có đi xa đến đâu, vẫn luôn có một nơi để nhớ, một nơi để quay về. Nếu có dịp nghe được những dòng thư này, em hy vọng anh sẽ mỉm cười. Còn em thì xin nhờ chương trình gửi đến anh một giai điệu mà mỗi lần cất lên, em lại nhớ đến ngã rẽ của tuổi trẻ, nơi có những người từng đồng hành rồi lặng lẽ bước sang một con đường khác. Mong rằng khi những giai điệu âm nhạc vang lên, anh sẽ hiểu đây là lời cảm ơn chân thành nhất mà em vẫn muốn luôn gửi đến anh.

0: có một Sài Gòn hối hả,
1: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
0: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
4: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
5: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
6: Bên chỗ chân cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận, cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân luôn.
7: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
8: Bạn đang muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
7: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới, đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
8: Đường dây nóng VOV Giao thông.
7: Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
8: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028-3991-9191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
7: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
9: Alo, kênh VOV Giao thông xin
10: alo,
9: nghe.
10: Kênh VOV Giao thông
9: alo,
10: kênh VOV Giao thông xin nghe.
8: 028-3991-9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
7: 028-3991-9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Sound the Coffee.

0: Đây là Sao Bạc Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với một vài thông điệp khác trên VOV Giao thông. Và trước đó thì chúng ta đã lắng nghe một món quà âm nhạc được gửi từ một bạn thính giả trên fanpage, cụ thể là bạn Quỳnh Chi ở phường Tân Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, có gửi đến bạn Minh Quân số điện thoại bốn số cuối là 4812, kèm theo món quà âm nhạc mà chúng ta cũng đã lắng nghe lúc nãy, một sáng tác của Cao Minh Thu qua phần trình bày của ca sĩ Trương Đăng Huy, ca khúc Về Đâu. Có thể nói một giai điệu âm nhạc cũng khá là quen thuộc với các thế hệ 8X, 9X đời đầu, đúng không ạ? Thưa quý vị, bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một lá thư tiếp theo, cũng sẽ là một câu chuyện đầy cảm xúc đến từ một bạn thính giả đã tương tác cùng với chương trình với chủ đề Đêm Về Nhớ Ai. Có thể nói khi mà nhắc về chủ đề này thì mình khang nghĩ rằng là cũng có khá nhiều tâm tình, những câu chuyện buồn vui, những kỷ niệm và những ký ức mà quý vị gợi nhớ về trong tâm trí của mình, đúng không ạ? Và sau đây sẽ là một ký ức của bạn Bảo Ngọc ở thành phố Đà Nẵng, số điện thoại 4 số cuối là 8742, gửi cho bạn Đức Huy có số điện thoại 4 số cuối là 3916. Hai bạn này thì cũng có chia sẻ cùng với nhau những nỗi nhớ, những cảm xúc khó gọi tên, để xem là cụ thể đó là nỗi nhớ gì và những cảm xúc như thế nào quý vị nha. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe lá thư mà bạn Bảo Ngọc gửi cho bạn Đức Huy. Gửi Huy, đêm nay khi dọn lại chiếc tủ cũ trước ngày chuyển nhà, em vô tình thấy một chiếc ô màu xanh đã sờn quai. Em nhận ra mình vẫn giữ nó suốt 6 năm qua, dù chẳng còn nhớ đã bao nhiêu lần định mang nó đi bỏ. Chiếc ô ấy vẫn khiến em nhớ đến anh, nhớ đến một buổi chiều tưởng chừng như rất bình thường, nhưng lại là ký ức mà đến bây giờ em vẫn chưa quên được. Hôm đó trời mưa rất lớn, em tan ca muộn, điện thoại thì hết pin, đứng nép dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi. Người qua đường ai cũng vội vã, chỉ có anh từ bên kia đường chạy sang, chìa chiếc ô của mình rồi cười. Đi chung không? Dù sao anh cũng đi cùng đường mà. Thật ra chúng ta đâu có cùng đường. Anh đã đi vòng gần 2 cây số chỉ để đưa em đến cổng khu nhà trọ. Đến nơi, cả vai áo anh đều ướt vì cứ nghiêng ô về phía em. Hôm ấy em hỏi, anh không sợ bị cảm à? Anh chỉ cười rồi nói một câu mà mãi về sau này em mới hiểu. Có những người gặp được còn khó hơn dính một cơn mưa. Từ buổi chiều hôm ấy, hai đứa bắt đầu bước vào cuộc sống của nhau. Từ những ngày cuối tuần cùng đi chợ, cùng nấu ăn trong căn bếp nhỏ. Những tối mất điện thì kéo ghế ra ban công ngồi hóng gió. Anh luôn là người sửa lại cái vòi nước bị rò, thay bóng đèn cháy, hay lặng lẽ mang cho em ly trà gừng mỗi khi em cảm lạnh. Chúng ta chưa từng có những món quà đắt tiền, nhưng lại có rất nhiều điều nhỏ bé khiến em tin rằng hạnh phúc chỉ đơn giản là như thế. Rồi anh nhận cơ hội làm việc ở nước ngoài. Ngày tiễn anh ở sân bay, em đã cười rất nhiều để anh yên tâm. Em còn hứa sẽ chờ, nhưng cuộc sống không giống như những gì mà mình từng hình dung. Chênh lệch múi giờ, áp lực công việc và những lần lỡ hẹn khiến khoảng cách hai đứa ngày một xa. Có những cuộc gọi chỉ còn là vài câu hỏi thăm vội vàng. Có những tin nhắn phải vài ngày sau mới được trả lời. Cuối cùng, mình chọn buông tay trong một cách rất đơn giản. Đó là một cuộc gọi rất ngắn. Không ai trách ai, chỉ là cả hai đều hiểu có những yêu thương không đủ mạnh mẽ để thắng được hoàn cảnh. Đến hôm nay, em không còn mong thời gian quay ngược. Em cũng không viết lá thư này để hy vọng anh sẽ trở về. Em chỉ muốn cảm ơn anh vì đã từng xuất hiện trong tuổi trẻ của em bằng tất cả sự chân thành. Nhờ anh, em hiểu rằng hạnh phúc đôi khi chỉ là có một người sẵn sàng nghiêng chiếc ô về phía mình giữa cơn mưa. Nếu tình cờ nghe được những dòng này, em mong anh biết rằng em vẫn luôn chúc anh bình an trên mọi hành trình. Còn chiếc ô màu xanh ấy, em sẽ mang theo đến ngôi nhà mới, như mang theo một phần ký ức đẹp của mình.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của ca sĩ Tuấn Hưng với ca khúc Biết Tìm Đâu, một món quà âm nhạc được gửi từ một bạn thính giả trên fanpage đã yêu cầu tương tác và đã gửi những câu chuyện cảm xúc của mình về cho chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trước khi mà chúng ta đến với câu chuyện tiếp theo được sẻ chia từ một bạn thính giả trên fanpage thì Mạnh Khang cũng xin được dành một vài giây phút để có thể cập nhật cùng với quý vị một vài thông tin giao thông đáng chú ý thời điểm này. Thưa quý vị, hiện tại trên cầu Nhật Tân có một người đi bộ ở làn km số 90 trên km trên 1 giờ. Các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta cũng chú ý hướng đi về trung tâm thành phố. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn một vị thính giả đã có chia sẻ cùng với chúng tôi là trên cầu Nhật Tân thì có một người đi bộ ở làn 90 km 1 giờ. Các phương tiện cũng hết sức chú ý quan sát khi mà di chuyển trên cầu Nhật Tân nhé. Còn ở khu vực phía Nam thì chúng tôi nhận được thông tin cập nhật về diễn biến giao thông trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây hướng từ Phan Thiết đi Dầu Dây tại nút giao quốc lộ 1A, cụ thể là km số 63. Đơn vị Cảnh sát Giao thông C08 đang điều tiết giao thông và hiện nút giao cũng đã mở trở lại. Nhìn chung lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cơ bản ổn định, chúng ta có thể yên tâm di chuyển trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thời điểm này quý vị nha. Rất cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ các cơ quan chức năng cũng như là sự đồng hành tương tác của quý vị thính giả gần xa. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp nối chương trình Đường Khuya tối nay với một cuộc kết nối gặp gỡ với một bạn thính giả đã gọi điện thoại về chương trình từ rất sớm ạ. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang và Đường Khuya 91 xin được gửi lời chào đến đầu dây bên kia ạ. Alo.
1: Alo, xin chào Mạnh Khang nhé.
0: Dạ, Mạnh Khang chào anh ạ. Dạ, hình như là anh em mình có gặp nhau rồi đúng không ta? Nghe giọng quen quá.
1: Đúng rồi, Mạnh Khang lâu lắm rồi.
0: Dạ, chắc là nhờ anh giới thiệu đôi chút về bản thân mình một lần nữa cho quý vị thính giả nào mới nghe đài lần đầu được biết về anh nha.
1: Anh Tân Phú ở thành phố Hồ Chí Minh, Mạnh Khang.
0: Dạ rồi, về công việc, về gia đình hiện tại thì như thế nào đây anh Phú ơi?
1: Không dài, giờ bệnh không có đi bán nữa Mạnh Khang ơi, ở nhà thôi.
0: Dạ, hôm trước Mạnh Khang có nghe anh Phú chia sẻ là anh cũng có tình trạng sức khỏe không có được tốt đó, là cũng đi khám bệnh ở nhiều nơi đúng không? Rồi tính đến nay thì mọi thứ là nó đã có những cái dấu hiệu khả quan hơn chưa anh?
1: Thì anh bán cái số đó Mạnh Khang.
0: Dạ, rồi bây giờ sức khỏe anh sao rồi?
1: Bây giờ sức khỏe không có sức khỏe không được tốt rồi, không có bán nghỉ ở nhà, đau nhất quá chuyện quá chuyện nổi.
0: Dạ. Rồi bây giờ nếu mà không đi làm như vậy thì cái nguồn thu nhập chính của mình á, thì nhờ vào ai đây?
1: Mạnh Khang rất là khỏe chứ hả?
0: Dạ, Mạnh Khang cũng khỏe anh.
1: Dạ. Hôm giờ anh đăng ký hoài á, đến gặp hoài gặp cũng được.
0: Dạ, lâu quá cũng gặp mới gặp lại anh Phú. Mạnh Khang cũng lo là không biết là dạo gần đây tình hình sức khỏe của anh như thế nào. Thì mỗi lần lên sóng là nghe anh chia sẻ về sức khỏe của mình cũng không có được tốt rồi cũng rầu quá, lo quá. Mà hôm nay thì gặp lại anh thì cơ bản thì nghe giọng cũng yên tâm một phần nào rồi. Nhưng mà đâu đó thì nó vẫn còn hơi đau hơi nhức anh ha. Cũng ảnh hưởng đến công việc mình nhiều. Dạ. Còn
1: Mạnh Khang cách ơi, anh cái đăng ký cho anh cách nói ngày mai cách nói với Tấn Phú được không? Tại 2004 tới giờ đăng ký hoài lên cái tiếng xe nổ đường với đường khoe nữa, đăng ký hoài lên không được.
0: Dạ, chia sẻ cùng với anh á. Dạ, khi mà đăng ký về cho tổng đài của chương trình mình được lên sóng thì nó cũng mang cái tính chất ngẫu nhiên thôi anh ạ. Dạ nên tụi em gặp với quý vị thính giả như anh Phú đây là cũng là một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên chứ không phải là có sắp xếp gì cả. Đó nên anh Phú cũng chia sẻ cùng với chương trình. Dạ, anh thì cũng lên sóng chương trình cũng nhiều lần rồi ha anh Phú.
1: Lâu lắm rồi không có lên, từ 2004 gì đó tới giờ đó.
0: 2000
1: gặp Tấn Phú
0: năm 2024 á hả?
1: Tấn Phú thua Tấn Phú tiếng xe nẻo đường
0: dạ,
1: với Xbox rồi nè.
0: Dạ, tức là chương trình trên mọi nẻo đường
1: anh
0: thì anh cũng
1: hai lần thua.
0: Dạ, cũng đã lâu rồi không có kết nối, còn riêng Đường Khuya là cũng thường xuyên một vài tháng một lần đúng không anh?
1: Đường Khuya ổng về lâu lắm rồi mình không.
0: Dạ.
1: Lâu lắm rồi.
0: Dạ.
1: Gần một năm rồi đó.
0: Dạ, chứ Mạnh Khang nhớ là hình như là cũng mới gặp anh là cách đây cũng mấy tháng hay sao á.
1: Gặp gặp anh Khang cả chắc cả mấy tháng, 4-5 tháng gì đó.
0: Rồi hy vọng là một ngày nào đó thì anh cũng sẽ được tiếp tục kết nối cùng với VOV Giao thông ở các không gian khác của các chương trình hấp dẫn khác nữa anh ha. Và biết đâu được là như anh chia sẻ đó, anh cũng yêu thích chương trình Trên Mọi Nẻo Đường, cũng bên đó thì cũng có nhiều món quà dành cho thính giả trả lời đúng câu hỏi nữa, nên anh cũng cố gắng lên nha. Dạ biết đâu mình cũng sẽ có quà lưu niệm của nhà tài trợ chẳng hạn ha. Còn đến với chương trình Đường Khuya tối nay mình cũng có quà luôn đó anh. Anh biết món quà gì không?
1: Nếu mà lên được đón được em thấy đọc được giải cũng mừng mừng nhé.
0: Dạ.
1: Mà lên không có được.
0: Dạ, nhưng mà chương trình Đường Khuya tối nay là mình không có cần đạt giải gì hết mà mình vẫn có quà luôn đó.
1: Quà gì?
0: Đố anh đó là món quà gì?
1: Dạ.
0: Anh có đoán ra nó đó là món quà gì không?
1: Bài hát ha.
0: Dạ, chính xác là một món quà âm nhạc. Dạ, không biết là tối nay anh Phú muốn nghe bài hát gì?
1: Để anh có yêu cầu bài hát Đây Trời Là Hạnh Phúc.
0: Dạ, bài hát này thì không biết là có gắn với cái kỷ niệm gì của anh không?
1: Dạ. Cái bài đó lâu lắm rồi, anh muốn nghe lại cái bài đó.
0: Dạ. Hôm nay chủ đề của mình chia sẻ và trò chuyện với nhau, anh Khang thấy nó cũng liên quan đến ca khúc mà anh có yêu cầu, Đêm Về Nhớ Ai. Dạ, nhiều khi nỗi nhớ nó cứ dây dẳng theo thời gian, làm cho mình cứ đợi chờ hoài như vậy. Mà đôi khi đợi chờ nó cũng là một cái sự hạnh phúc đến muộn anh ạ.
1: Anh Khang ơi, cho anh tặng người bạn đấy nghe.
0: Dạ rồi, xin mời anh nha.
1: Alo.
0: Dạ xin mời anh muốn tặng cho ai ạ?
1: Anh tặng cho Thúy Quỳnh ở An Giang. Chúc Thúy Quỳnh em yêu nghe nhạc vui vẻ, nghe bài hát Anh Phú Thành Phố Gửi Tặng. Biết cái người đó là giờ này còn đang thức ăn cũng đang nghe đó Thúy Quỳnh, Bạn Khánh.
0: Dạ vâng.
1: Với tặng cho Mai Sáng Người Cậu thức sớm làm việc kia vậy. Bài hát anh tặng cho Mạnh Khang với cái nói máy cho anh nghe nhạc vui vẻ nha.
0: Dạ rồi. Dạ vâng, Mạnh Khang cảm ơn anh.
1: Mạnh Khang nói bữa nay có quà là quà gì đó nha.
0: Đó, hồi nãy Mạnh Khang đã bật mí cho anh rồi đó. Đến với chương trình Đường Khuya ai cũng có quà cả, là một món quà âm nhạc. Bài hát mà anh vừa yêu cầu đó ạ. Dạ, món quà tinh thần nha.
1: Anh nói nghĩ ai món quà âm nhạc rồi. Chúc rồi hay chúc Mạnh Khang nghe nhạc vui vẻ với anh Thư Ký nghe nhạc vui vẻ nha.
0: Dạ rồi, Mạnh Khang cảm ơn anh Phú. Chúc cho anh mau chóng khỏe mạnh nha. Rồi tối nay sau khi nghe chương trình xong thì mình có một giấc ngủ thật là ngon anh nhé. Dạ vâng, cảm ơn anh một lần nữa đã đến với chương trình Đường Khuya tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại anh Phú ạ. Và quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ anh Phú, cũng là một thính giả quen thuộc của chương trình. Nói quen thuộc vậy thôi chứ thực ra cũng mấy tháng rồi Mạnh Khang mới gặp lại anh Phú. Hôm nay anh Phú lên sóng chương trình này cũng yêu cầu một bài hát để gửi tặng cho những người thân quen, cũng như là tất cả quý vị thính giả nghe đài trong buổi tối ngày hôm nay. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến ngay với âm nhạc quý vị nha. Ca khúc Đợi Chờ Là Hạnh Phúc với tiếng hát của Akira Phan.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Akira Phan cũng như là phần kết hợp với Julie Nguyễn, ca khúc Đời Chờ Là Hạnh Phúc, món quà âm nhạc đến từ anh Phú ở thành phố Hồ Chí Minh, cách đây vài phút có kết nối cùng với chúng ta. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cập nhật lại một lần nữa thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận cách đây khoảng 10 phút trước. Thưa quý vị, trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, đoạn nút giao quốc lộ 1A tại km số 63 theo hướng từ Phan Thiết đi Dầu Dây, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông tại khu vực này và cũng đang tạm đóng.

0: nút giao. Rất mong các bác tài chúng ta chủ động trong quá trình di chuyển của mình. Và thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được thì nút giao này cũng đã mở lại rồi. Như vậy là chúng ta cũng có thể yên tâm hơn khi mà chúng ta di chuyển qua khu vực quốc lộ 1A tại nút giao với tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây theo hướng từ Phan Thiết đi Dầu Dây từ km số 63 quý vị nhé. Còn ở trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây lúc này thì theo hướng từ Dầu Dây Long Thành ngược về Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ghi nhận đoạn từ km số 15 đến km số 12 phương tiện đang đông, di chuyển chậm kéo dài khoảng 3 cây số. Các anh em bác tài chúng ta cũng hết sức lưu ý. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục gặp gỡ làm quen với vị thính giả tiếp theo nha. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang và Đường Khuya xin được gửi lời chào đến đầu dây bên kia ạ. Alo.
1: Em chào anh Mạnh Khang.
0: Dạ vâng. À, Mạnh Khang chào anh ạ. Dạ, không biết là Mạnh Khang đang được trò chuyện cùng với ai đây ạ?
1: Vâng, em Tùng ạ.
0: Ừ, dạ. Anh Tùng hiện tại đang ở đâu anh Tùng ơi?
1: Em ở trước là Vĩnh Phúc nhưng mà nay là Phú Thọ anh.
0: Ừ, dạ. Anh Tùng tham gia chương trình được nhiều lần chưa?
1: Vừa cũng đăng ký suốt hôm nay là này, may nên là điện này.
0: Ừ.
1: Điện là anh kết nối máy để gọi luôn.
0: Ừ, dạ. À. Dạ. May mắn quá ha. Hôm nay.
1: Vâng, hôm nay may mắn.
0: Dạ, mới gọi lên là được rồi. Dạ.
1: Hôm nay là chắc là bước ra cổng gặp ngõ rồi.
0: Dạ. Rồi một ngày chủ nhật cuối tuần của anh Tùng thì như thế nào? Mình có hoạt động gì thú vị nè?
1: Em vẫn là nói đúng rồi, em vẫn là hát rong, nói ca sĩ, người ta bảo là chưa được làm ca sĩ đã bảo là ca sĩ.
0: Dạ.
1: Em vẫn là em Tùng hát rong đấy.
0: Dạ.
1: Và.
0: Rồi thường á là những nơi mà anh hát là ở đâu?
1: Hát rong thì hát khắp nơi anh ạ.
0: Ừ. Là có một cái vị trí nào đó cố định không? Hay là mình cứ mỗi hôm một cái nơi, một tuyến đường khác nhau?
1: Không, mỗi hôm là một tuyến đường khác nhau. Với hôm mình hát ở chợ, rồi hôm thì mình lại hát ở Điện Đỏ.
0: Ừ. Dạ. Ngoài ra thì anh có bán buôn thêm cái mặt hàng nào nữa không ạ?
1: Có tăm tre, rồi thì tăm bông, rồi thì nói chung đi là nó cũng thập cẩm anh ạ.
0: Dạ. Rồi có ai phụ anh không?
1: Em chỉ bán đơn giản thôi, nên là lúc nào em thấy thì em mua bấm tay với nè ít cặp tóc của chị em phụ nữ đấy.
0: Rồi bình thường là có ai phụ anh không?
1: Không anh ạ, em đi em học hát xong thì mình tự mình đi hát thôi.
0: Ừ, dạ. Công việc thì cũng khá là vất vả anh nhỉ? Dạ.
1: Và chủ yếu là công mình việc thì nói chung quy là vất vả đấy.
0: Dạ, mình đi bộ rồi mình rong ruổi khắp mọi nẻo đường rồi.
1: Đúng.
0: Nhưng mà mình Khang thấy cái hay ở đây là mình mang cái tiếng hát, cái giọng hát của mình để gửi trao cho mọi người. À, lời ca tiếng hát. Mình Khang nghĩ là đó cũng là cách mà mọi người đi trên đường có cảm thấy kẹt xe nóng bức như thế nào mà tự nhiên nghe được một giai điệu âm nhạc thì cũng thấy là lòng mình nhẹ nhàng hơn, đúng không ạ? Mọi người cũng sẽ ủng hộ mình. Dạ.
1: Không, đấy là ví dụ như ai người ta yêu đời, người ta thích âm nhạc thì đúng là người ta rất thích, rất đam mê.
0: Rồi một ngày thì anh làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ?
1: Em thì thật ra thì nếu em tự do thì nói chung quy là mình tự do thì mình hát thì nó không cứ chỉ định mình làm được việc thì có khi là có tầm 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng ví dụ thế. Một ngày nó chỉ tầm làm khoảng độ hơn 3 tiếng thôi.
0: Dạ. Rồi thời gian còn lại anh sẽ dành cho những việc gì khác?
1: Thời gian còn lại thì mình nghỉ ngơi rồi thì có thời gian thì lại học hát tiếp. Vì cái nghề thì nó chỉ thế thôi, lúc nào rảnh rỗi thì lại học hát anh.
0: Dạ. Anh học hát là có phải

0: thầy hoặc là ai đó dạy mình không, hay là anh học trên mạng qua internet hay
1: Không,
0: như thế nào?
1: đây là học ở trên YouTube anh ạ.
0: Nhưng mà trước khi mà mình theo công việc này thì có ai đi trước để hướng dẫn rồi chỉ bảo thêm cho mình không anh?
1: Cái này thì gọi là nó theo cái trào lưu là gọi là ví dụ như trước là thấy ví dụ như các anh các chị đi hát thì thôi thì mình cũng gọi là trào lưu là bắt chước theo để học hát rồi thì đi hát, ví dụ như có giọng thì mình đi hát đấy, ví dụ thế.
0: Tức là từ nhỏ thì anh cũng cảm thấy là mình có đôi chút năng khiếu ở cái lĩnh vực ca hát, rồi từ từ mình trau dồi thêm đúng không nào?
1: Thật ra thì đúng là em không nghĩ là em đi đi hát đâu, như thấy nói đúng ra cũng cũng có ông anh, như là đâm ra ông anh ông bảo là anh mua loa xong thì đi hát xong thì đấy, gọi là cũng bắt đầu là cứ thế mà đi thôi.
0: Thật ra thì Mạnh Khang thấy công việc nào nó cũng chân chính, nó cũng xứng đáng nếu như mà nó được tạo nên cái giá trị từ cái sức lao động của mình, từ bàn tay, từ mồ hôi, từ khối óc của mình. Đó là những điều mà chúng ta hoàn toàn có thể trân trọng và tự hào về cái công việc của mình. Và mong rằng là anh luôn luôn giữ được cái sức khỏe, cái ngọn lửa đam mê này. Mạnh Khang nghĩ rằng mình cũng có thể tạm gọi như là một nghệ sĩ đường phố, đem tiếng hát để dành tặng cho mọi
1: Đúng rồi.
0: người. Dạ, nó hơi hoa mỹ một tí xíu nhưng mà mình vẫn có thể hoàn toàn tự hào về cái công việc mình làm anh ạ. Dạ, thì mong là tất cả mọi điều khó khăn nó sẽ vượt qua và may mắn nó cũng sẽ mỉm cười cùng với anh. Dẫu biết là cuộc sống nó cũng có những cái chông gai thử thách và đôi khi là công việc của mình nó cũng có những cái không được thuận lợi cho lắm. Tuy nhiên với cái nghị lực và cái ý chí của anh theo nghề suốt bao nhiêu năm qua thì Mạnh Khang tin chắc rằng là anh cũng sẽ cố gắng có thể vượt qua được những cái khó khăn trước mắt ạ. Tối nay thì anh em mình được gặp nhau trong không gian của Đường Khuya 91 với chủ đề Đêm Về Nhớ Ai. Không biết là nói về chủ đề này thì trong đầu của anh Tùng gợi lên điều gì? Đêm về anh nhớ ai?
1: Nhưng mà đấy là chủ đề là đêm về như ai, nhưng mà khổ lắm, chả có ai để nhớ anh ạ.
0: Bây giờ mình không có
1: Nên
0: nhớ một nhân
1: là
0: vật,
1: vẫn
0: một người
1: đang
0: nào đó
1: cô
0: cụ
1: đơn,
0: thể mà mình có thể
1: đang cô
0: nhớ một kỷ niệm nào đó. Thì không biết là chắc chắn là
1: ôi
0: kỷ niệm hay ký ức thì mình vẫn có mà đúng không anh?
1: đúng rồi anh ạ. Nếu mà đêm về như ai thì nó đến kỷ niệm thì nó nhiều lắm, kỷ niệm thì đếm trên đầu ngón tay anh ạ. Cho nên là
0: Mà
1: bây
0: quan
1: giờ
0: trọng là cái
1: chỉ
0: kỷ niệm đó với
1: bây giờ
0: ai
1: chỉ
0: cơ.
1: vâng nếu mà đầu đề là đêm về như ai, bây giờ em chỉ nhớ mới là người yêu, nhưng
0: Người
1: mà
0: yêu.
1: người yêu thì nhớ lại người yêu cũ thôi.
0: Người yêu mà lại người yêu cũ chứ không phải là hiện tại đúng
1: Đấy.
0: không? Dạ. Rồi.
1: Thì cái kỷ ví dụ như là cái kỷ niệm thì nó chỉ là nhớ về người yêu cũ thôi chứ.
0: Bây giờ mình chia sẻ tí xíu về người yêu cũ được không anh?
1: Vâng.
0: Dạ.
1: Thì
0: Anh những đêm như thế này nè, đôi khi là cái cảm xúc rồi cái nỗi nhớ của mình nó lại trào dâng lên. Thì bây
1: vâng.
0: giờ nhắc nhớ về người yêu cũ đi. Cũng có thể là chuyện vui, cũng có thể là chuyện buồn. Thì không biết là nói về những người mà
1: Vâng.
0: đã từng đi qua cuộc đời mình, đã từng gặp, từng quen biết, từng hẹn hò, từng gặp gỡ, thì không biết là điều ấn tượng nhất của anh với người yêu cũ là điều gì?
1: Thì nếu mà nói về những cái kỷ niệm mà thì đúng là em thì cũng chả phải là tài giỏi gì cái về khoe cái vấn đề ấy đâu, nhưng mà thật ra thì người ta bảo yêu nhiều nhưng mà lấy thì không được bao nhiêu, lấy chỉ được có một người để làm vợ thôi anh Mạnh Hà. Nhưng mà ý là mình đang nói là về cái chuyện mà cái kỷ niệm ấy, thì Em này nhớ nhất là, nhớ nhất bây giờ đến hiện tại bây giờ là trong đầu vẫn còn nhớ đấy, nhưng là nhớ đến già luôn đấy. Chứ không phải là ấy đâu, nhưng mà nhớ về cái thời mà mình được yêu cách đây khoảng rơi vào gần chục năm thôi, à đâu tầm 5-6 năm nay thôi.
0: Yeah.
1: 5-6 năm nay đấy, 5-6 năm. Thời đấy là như là lúc đấy mình được yêu, mình vẫn còn được yêu, hay là gần chục năm rồi đấy, à phải gần chục năm rồi, gần chục năm rồi, đúng không, gần chục năm rồi, 8 năm 9 năm 10 năm, chục năm rồi, là chục năm. Thì chục năm về trước thì lúc đấy là vẫn đang được yêu thì nó cái kỷ niệm nó rất nhiều anh ạ. Nhớ là

0: giống như con gà trống đi tìm mái thì phải đi tìm, thì mình cứ sang mình nói chuyện là em ơi sao em một mình hay em ở mấy người, thế nó bảo là em ở hai hai chị em hay là em ở một người thì đấy mình vân na mình hỏi làm quen xong thì mình sang mình tán, biết là chưa có người yêu thì mình hỏi nân na mình tán đấy, hiểu thế nó làm nó là như thế, cái gì nó phải có cái từ đầu kim chỉ nó phải có đầu anh ạ.
1: Mà cái mối tình đó kéo dài được bao nhiêu năm á anh?
0: Đấy, mà cái mối tình đấy em nhớ nhất mà và nhớ đến già nhất là được hơn 3 năm.
1: 3 năm.
0: Vâng.
1: Là trước đây là hai người là như anh chia sẻ là ở chung một căn phòng trọ, rồi cùng nhau nấu ăn, rồi sẽ chia những cái kỷ niệm giản đơn trong một ngày bình thường thôi. Nhưng mà đó là cái điều mà mình lại nhớ nhất đến bây giờ. Rồi đã lâu rồi thì anh có cập nhật tình hình, tin tức của cô ấy như thế nào không? Không biết là cô ấy đã có hướng đi mới gì cho mình chưa?
0: Chờ cập nhật thì nói đúng ra thì bây giờ thì cái đến lúc mà duyên nó hết thì mỗi người một nơi, nhưng mà thật ra thì mình thì vẫn yêu nó, nhưng mà nó lại muốn xa rời mình. Người ta bảo là giữ người ở chứ ai giữ được người ra đi. Kể cả nói đơn giản như kể cả mình, em nói với anh Mạnh Khang nhá, thật ra thì kể cả mình có xây dựng gia đình hay là mình có lấy một mình có lấy vợ chẳng hạn, lấy một người vợ, nhưng mà người ta chung người ta coi mình là một người chồng thì người ta sẽ thương mình trọn đời trọn kiếp, trăm năm đầu bạc trăm năm bạc đầu đấy, ví dụ thế. Nhưng mà mình số mình mà lấy được cái người phụ nữ mà người ta trả coi mình là chồng, chả yêu chồng thì tóm lại thì nó cũng khó lắm đấy, bởi vì là em cũng có trải qua trong cái vấn đề hôn nhân rồi, mà yêu em cũng trải qua rất nhiều rồi, rất nhiều rồi, nhưng mà đổi lại cái số của em là nó vẫn nhiều như là long đong, là nó chưa đến một cái bến bờ nào đó anh ạ. Đấy, nhiều lúc mà làm muốn lên đường khuê để chia sẻ những lúc tâm tư đấy anh, nhưng mà cũng rất muốn là anh là bà mai bà mối, nhưng mà chả biết bây giờ có được đọc số điện thoại nữa không.
1: Cho mình ngang hỏi thăm tí xíu, nói về nỗi nhớ, đặc biệt là nỗi nhớ người yêu cũ đi, như tâm sự của anh hiện tại á. Thì những khi mà cái nỗi nhớ đó nó xâm chiếm trong cái trí óc của mình thì anh sẽ làm gì để vơi nó đi? Hay là anh sẽ chiêm nghiệm về cái nỗi nhớ đó suốt cả đêm luôn?
0: Trước thì em không nhắc lại thôi, nhưng mà nhắc lại thì em lại nhớ. Có khi trong giấc mơ mình vẫn nhớ. Nhưng mà đấy, cái đấy thì cũng không cái đấy thì mình nhớ về thì là nhớ. Nhớ nhở mình yêu nó. Mình yêu nó thì mình đâu, mình yêu bạn đấy thì, nhưng bạn đấy này không muốn ở với mình. Có khi là hay là giờ này bạn đấy này thì xây dựng gia đình. Thì thôi thì mình cũng mừng cho bạn đấy. Và cái thứ đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì đó là người mình thương thì người ta dù người ta thế nào thì vẫn biết là người ta sống với mình, người ta bảo một ngày nên nghĩa vợ chồng anh ạ. Nhưng người ta dù người ta không ở với mình ăn đời ở kiếp hay là người ta không phải là vợ mình đâu, nhưng mà mình được người ta dành cho những ngày tháng đó thì thôi là nó một ngày cũng là nên nghĩa vợ chồng, mà một ngày cũng là đấy cũng là người yêu cũ của mình. Đấy nó là một cái kỷ niệm là mình luôn luôn cất giấu vào trong trái tim đấy. Ví dụ kể cả những người phụ nữ mà mình cũng có thể là yêu vài tháng.

0: năm tháng ba tháng hay là một năm hay là chẳng hạn đấy, nó cũng là cái kỷ niệm luôn luôn mình cho vào cái chẳng hạn một cái danh sách, một cái danh bạ đấy, để mình lưu vào trong đầu mình là mình luôn luôn nhớ đến đấy là cái kỷ niệm đấy, ngày xưa đấy là người yêu mình. Như bây giờ thì thật ra cô đấy đẻ mấy con thì kệ, nhưng mà đấy là cái duyên số của mình không được hưởng. Thì thôi thì mình phải chấp nhận thôi anh.
1: Dạ. Vậy là qua những điều mà anh chia sẻ thì Mạnh Khang cảm nhận được một điều á, là trong tâm khảm của anh đâu đó vẫn còn một cái tình cảm dành cho người ta, đâu đó vẫn có cái sự quan tâm nhất định. Bởi vì sự quan tâm này thì nó mới có cái sự dây dứt, làm cho mình cứ đau đáu, mình cứ nhớ, cứ thương. Đôi khi lại là những cái kỷ niệm nó lại ùa về, làm cho mình không có thể nào nguôi ngoai liền như lập tức được. Dạ. Nhưng mà thôi, bây giờ là mỗi người một con đường rồi anh ha. Dù gì thì duyên số nó cũng tới đó. Biết đâu bây giờ người ta cũng đã có một cái mái ấm, một cái hạnh phúc mới, thì thôi mình với tư cách là những người bạn với nhau, mình cũng mừng cho họ đi ha.
0: Và... nhưng mà anh Mạnh Khang, anh chị em đừng nói đôi lời tâm sự.
1: Dạ.
0: Như thực tế là anh em mình đang lên sóng này, đây là đúng là cả nước đang nghe đấy. Nhưng mà có người nào người ta nghe, người ta hiểu được, như em lại được cái là tôi đúng ra cũng là được mình sinh ra, bố mẹ mình sinh ra cũng được là người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Mà khi mà tính em biết là em yêu người phụ nữ nào, thì người phụ nữ nào mà đến với em luôn luôn dành cho những người ta những tình cảm này, gọi là chân thành, và luôn luôn mình tôn thờ luôn. Chứ người nào như người nào, chứ mình cũng không phải là so là cô kia thế này, cô kia thế kia. Nhưng mà đấy là ngày bây giờ em ta nghĩ là xem phim trưởng như đấy, Phương như Phương Thế Ngọc lấy bảy vợ thì bảy là vợ thì chắc là phải bà vợ nào cũng phải chia ra mấy hôm một lần đến thăm đúng không anh? Mấy bà một đêm chẳng hạn đấy, như thế, bởi vì là bảy bà vợ đấy, phim trưởng đấy. Đấy mình phải nói là như thế. Hay là chẳng hạn như đời thường cũng có những người có những trường hợp là hai bà đến một chồng. Có, không phải không có, nhưng mà nó cũng tùy, bởi vì là như mà đấy, em như em thì em nghĩ là đấy, nhiều cũng rất nhiều những người phụ nữ nào em cũng rất dành cho tình cảm cho người ta, những tình cảm chân thành và những cái tấm lòng bao dung mà chân thật, luôn luôn mình chia sẻ là như thế. Như đổi lại mình không ngẫm nghĩ lại, chưa gặp được một người phụ nữ nào có cái tấm lòng gọi là bồ tát đi, cũng phải là bao dung nữa đấy, nhưng mà không có, chưa có anh ạ. Em có khả năng người ta bảo đi khắp thế gian, chắc là không biết là người đó đang ở đâu.
1: Ở đây thì Mạnh Khang mới thấy là mặc dù là chuyện trên phim ảnh thì thôi nó không phải là thực tế lắm, nhưng mà mình nói ở cái góc độ là sự trải nghiệm trong tình yêu, trong tình cảm của anh đã từng đi qua, thì mình nhìn vào thực tế đi, thì Mạnh Khang thấy qua những cái câu chuyện mà anh chia sẻ đó, thì cảm nhận anh là một người cũng khá là chung thủy. Tức là mình đã xác định là quen ai là quen trọn đời trọn kiếp luôn. Mình không có thay đổi cái sự lựa chọn của mình. Không phải là hôm nay người này, ngày mai người kia, cái đó thì cũng không được đúng không ạ? Dạ. Thì thôi bây giờ họ thì cũng có một con đường mới như Mạnh Khang nó nói đó. Thì mong rằng là ở đâu đó, ví dụ như chương trình tối nay anh em mình tâm sự với nhau trên sóng, biết đâu ở một nơi nào đó cô ấy có thể nghe được, và cũng có thể vui hơn vì anh vẫn luôn luôn dành một cái tình cảm nào đó, một góc ở trong tim mình thôi, luôn trân trọng cái quá khứ của mình, dẫu là mình có đi qua những cái chuyện buồn buồn chuyện vui chẳng hạn, nhưng mà mình vẫn luôn luôn dành cho nhau cái sự tôn trọng. Đó là điều mà Mạnh Khang nghĩ rằng là cũng rất là đáng quý với những người đã từng gọi với nhau một tiếng là người yêu cũ. Thôi thì cũng rất là cảm ơn anh đã hôm nay đã chia sẻ cái câu chuyện rất là sâu sắc từ chính trải nghiệm của bản thân mình về cho chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề là Đêm Về Nhớ Ai. Và hy vọng là tối nay thì mình trò chuyện với nhau, lắng nghe âm nhạc, xong rồi thôi mình tạm gác nỗi nhớ một bên và mình có một giấc ngủ thật là ngon anh nha.
0: Vâng, em cũng cảm ơn anh kết nối máy cho em mấy nè. Em chả biết nói gì, nhưng mà em gửi tặng cái bài hát đó là thứ nhất là cho các anh chị trong ban biên tập, thứ hai là các bác tài đang lái xe trên đường. Chúc các bác là lái vạn dặm bình an, và chúc các bạn có một buổi tối cuối tuần an lành, hạnh phúc và mạnh khỏe, và gửi tặng cho tất cả các bạn nghe đài ca khúc mà em đã chọn đấy anh.
1: Mạnh Khang
0: Vâng
1: thấy là anh chọn bài
0: thì
1: hát Tình Yêu Trên Dòng Sông Quan Họ đúng không nào?
0: bằng
1: Rồi anh có lời nhắn thêm gì cho mọi người thông qua ca khúc này không ạ?
0: ca khúc này nếu mà người yêu cũ em mà nghe, có nghe đài, nhớ có nghe đài thì em tặng cho bạn đấy. Mới nè, có cần phải là thôi được rồi, chỉ cần nói thế là được, không cần phải, chắc là nó chỉ cần nghe tiếng em nó biết rồi mà. Đấy, cho nên là không cần phải nói đến quê hay là ấy, như quê là ở quê quê 36 anh ạ, quê quê
1: Rồi cảm ơn anh
0: má.
1: hôm nay đã dành thời gian đến với Đường Khuya 91, và chúc cho anh luôn thật nhiều sức khỏe, luôn bình an trong cuộc sống và làm việc thật là tốt, hiệu quả anh nha. Dạ, xin chào.
0: Vâng.
1: Hẹn gặp lại anh
0: Dạ.
1: trong một dịp gần nhất. Cảm ơn anh Tùng rất là nhiều. Và quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ anh Tùng, một thính giả đến từ quê hương Phú Thọ. Hôm nay thì anh Tùng cũng chia sẻ rất là nhiều về nỗi nhớ, về những tâm tình của mình. Đúng là khi mà màn đêm buông xuống thì chỉ còn ta với ta thôi, với những nỗi nhớ, với những suy nghĩ cứ chạy liên tục ở trong đầu. Gác lại những bộn bề âu lo của một ngày bận rộn, thì những khoảnh khắc đêm khuya như thế này lại cho chúng ta thêm những cảm xúc bồi hồi khó tả, đúng không ạ? Giống như anh Phú, anh Tùng trước đó cũng có chia sẻ cùng với chúng ta rất là nhiều câu chuyện. Cảm ơn các thính giả đã liên hệ, đã kết nối cùng với Đường Khuya tối ngày hôm nay nhé. Trước khi mà chúng ta lắng nghe một món quà âm nhạc mà anh Tùng vừa yêu cầu, thì Mạnh Khang xin được cập nhật thông tin giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thông tin đáng mừng là toàn tuyến đã lưu thông ổn định trở lại rồi, nên chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm di chuyển trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thời điểm lúc này quý vị nha. Lúc này theo đồng hồ của phòng thu là 22 giờ 45 phút. Rất cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe âm nhạc với ca khúc Tình Yêu Trên Dòng Sông Quan Họ qua tiếng hát của ca sĩ Anh Thơ.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Anh Thơ với ca khúc Tình Yêu Trên Dòng Sông Quan Họ. Món quà âm nhạc được gửi từ anh

Tùng ở Phú Thọ cách đây vài phút có kết nối cùng với chúng ta. Với chủ đề tối ngày hôm nay thì Mạnh Khang cũng nhận được rất nhiều những lá thư, những món quà âm nhạc và kể cả những lượt đăng ký kết nối của quý vị thính giả đã tương tác thông qua tổng đài 02839919191 cũng như fanpage Đường Khuya 91. Hơi tiếc là thời lượng của chương trình cũng có hạn thôi, nên chúng ta cũng không thể nào kết nối được với tất cả mọi người, cũng như là không thể nào có thể đọc hết những lá thư, những tình cảm mà quý vị đã gửi về thông qua fanpage Đường Khuya 91. Thôi thì Mạnh Khang cũng hẹn quý vị trong số phát sóng tuần sau quý vị nha, với những chủ đề cảm xúc tiếp theo. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng không còn nhiều nữa. Một lần nữa Mạnh Khang cũng xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị thính giả, các bác tài đã luôn quan tâm đồng hành, dõi theo VOV Giao thông và tương tác cùng với chương trình Đường Khuya 91 tối ngày hôm nay. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một món quà âm nhạc để khép lại chương trình Đường Khuya 91 tối ngày hôm nay, ca khúc Xa Em qua tiếng hát của ca sĩ Nu Phước Thịnh. Đây cũng chính là món quà chào kết để khép lại chương trình Đường Khuya 91. Mạnh Khang cảm ơn quý vị một lần nữa đã quan tâm đồng hành. Mến chúc cho các bác tài, quý vị thính giả chúng ta đang lưu thông trên đường thời điểm này thì chúng ta cũng sẽ có một hành trình lái xe thật tỉnh táo, lái xe an toàn. Còn với quý vị thính giả chúng ta đã về nhà rồi thì chúc cho mọi người sẽ có một giấc ngủ thật là ngon quý vị nha. Ngày mai bắt đầu một tuần mới, một ngày mới thật tràn đầy năng lượng và làm việc thật hiệu quả cả nhà nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì Mạnh Khang và chương trình Đường Khuya 91 xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau nha.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
8: Có một Sài Gòn hối hả,
9: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
8: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
9: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
10: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
4: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
8: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
11: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng FM 91 MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mời các bạn nghe About and Beyond của ban nhạc Bee Gees. Bee Gees là nhóm nhạc pop thành lập năm 1958 gồm ba anh em Barry, Robin và Maurice Gibb. Họ rất thành công trong toàn bộ sự nghiệp nhưng có hai giai đoạn khác nhau. Chơi pop vào cuối những năm 1960 và đầu những năm 70 và thời kỳ âm nhạc disco ở giữa những năm 70. Giọng hát rung rinh rõ ràng của Robin là một điểm nổi bật của các ca khúc giai đoạn 1. Trong khi Barry có giọng R&B falsetto trở thành âm thanh nổi bật trong suốt những năm 70 và 80.

Các bạn vừa nghe About and Beyond của ban nhạc Bee Gees. Sau đây, mời các bạn nghe Back for Good bởi ban nhạc Anh Take That trong album studio thứ 3 Nobody Else năm 1995. Bài hát đứng đầu bảng xếp hạng Anh Single Chart và đã đạt được thành công lớn tại nhiều quốc gia như Úc, Canada, Đan Mạch, Đức, Ireland, Na Uy, Tây Ban Nha và cả Hoa Kỳ.

Đó là ca khúc Back for Good bởi ban nhạc Anh Take That. Tiếp theo đây là ca khúc Happy Heart do Andy Williams trình bày. Happy Heart do Jim Lush và Jackie Ray viết. Các phiên bản của bài hát do Petula Clark và Andy Williams xếp hạng đồng thời vào năm 1969 và có những show diễn tốt nhất của họ trên bảng xếp hạng Easy Listening của tạp chí Billboard. Nhưng Clark bị tụt xuống vị trí số 12 và Williams đã giành vị trí 2 tuần ở vị trí số 1.

Bạn vừa thưởng thức ca khúc Unchain My Heart của Joe Cocker. Và bây giờ, Quang giúp mà các bạn nghe La Bouche Belle pour aller danser, là bài hát của Sylvia Vartan từ bộ phim Cheshire Indolent năm 1964 của Pháp. Bài hát được viết bởi Charles Aznavour.

Đó là La Bisbelle Belle Pour Aller Danser, là bài hát của Sylvia Vartan. Bây giờ, các bạn sẽ nghe Billie Jean của Michael Jackson, phát hành vào tháng 1 năm 1983 trong album thứ 6 Thrillers. Billie Jean là single bán chạy nhất năm 1983, là đĩa đơn bán chạy nhất của Jackson và vẫn là một trong những đĩa đơn bán chạy nhất trên toàn thế giới. Nó đã giúp đẩy Thriller lên vị trí album bán chạy nhất mọi thời đại. Bài hát được trao rất nhiều giải thưởng âm nhạc, bao gồm 2 giải Grammy và giải thưởng âm nhạc Hoa Kỳ. Billie Jean trong tạp chí Rolling Stone của năm 2004 đạt vị trí 58 trong danh sách 500 bài hát vĩ đại nhất mọi thời đại.

Đó là Billie Jean của Michael Jackson. Ngay sau đây là Last Christmas của ban nhạc pop Anh Wham's, được viết và sản xuất bởi George Michael và đã được cover bởi nhiều nghệ sĩ kể từ khi phát hành ban đầu. Bài hát đã được vị trí số 1 tại Slovenia và Thụy Điển và đứng thứ 2 tại 7 quốc gia bao gồm có Bỉ, Hà Lan, Hungary, Ireland, Ý, Na Uy và Vương quốc Anh.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp các bạn nghe Stomping at the Savoy, là một chuẩn mực của jazz vào năm 1934 do Edgar Sampson sáng tác. Nó được đặt tên theo tên của Harlem Nightpod nổi tiếng của phòng khiêu vũ Savoy ở thành phố New York. Bây giờ, các bạn sẽ nghe bản cover của Benny Goodman vào năm 1964.

vừa nghe Stomping at the Savoy, bản cover của Benny Goodman vào năm 1960. Tiếp chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc Veni de Abridi do nữ ca sĩ Pháp Patricia Cass trình bày.

Vừa rồi là Venue de Abridui của nữ ca sĩ Pháp Patricia Cass. Sau đây Quang Dũng mời các bạn thưởng thức Be You của ban nhạc Queen, phát hành cho album Innuendo năm 1991, album để đời xuất sắc nhất trong sự nghiệp của leader Freddie Mercury.

Các bạn vừa nghe BU, một tuyệt tác của ban nhạc Queen. Tiếp nối chương trình, Quang Dũng mời bạn nghe How Dog, là một bài hát blues được viết bởi Jerry Leiber và Mike Stoller. How Dog đã được cover hơn 250 lần. Phiên bản nổi tiếng nhất là thu âm của Elvis Presley vào năm 1956, đứng số 1 trên bảng xếp hạng nhạc pop, country, R&B của Mỹ vào năm 1956. Và nó đứng đầu bảng xếp hạng pop trong 11 tuần lễ, một kỷ lục trong 36 năm. Bản thu âm năm 1956 của Presley đã được tôn vinh tại đại sảnh Grammy vào năm 1986.

Đó là ca khúc Hall Dog của Elvis Presley, được ghi danh là một trong số 500 bài hát định hình bảo tàng rock and roll. Sau đây là Yves Blaine sur Bruxelles của nữ ca sĩ nổi tiếng nhất của nhạc pop Pháp, Dalida.

Ca khúc các bạn vừa nghe là I Plan to Bruxelles của nữ ca sĩ nổi tiếng nhất của nhạc pop Pháp Dalida. Quang Dung và các bạn nghe tiếp theo với It Must Have Been Love là bài hát được viết bởi Peter Gessler và được thực hiện bởi đôi song ca nhạc pop Thụy Điển Rosette. Bản ballad trở thành duo số 1 trong top 10 ở Mỹ và là một trong những bản phát hành bán chạy nhất của họ, được chứng nhận đĩa vàng ở một số

Đó là ca khúc It Must Have Been Love, là bài hát được viết bởi Peter Gasser và được thực hiện bởi đôi song ca nhạc pop tự điển Roses. Bây giờ, mời các bạn nghe Everything I Do It For You của Bryan Adams trong album Waking Up The Neighbor. Và bài hát đã trở thành hit trên toàn thế giới, đạt vị trí số 1 ở nhiều nước, bao gồm 16 tuần liên tiếp tại Anh, một kỷ lục mới.

Đó là Everything I Do It For You của Bryan Adams. Cái chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng mời các bạn nghe A Kiss to Build a Dream On do Louis Armstrong trình bày.

0: Yes, I've been a dream on. When I'm alone with my fancies, yes, I'll be with you. Oh, weaving romances.
1: Các bạn vừa thưởng thức chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng do Quang Dũng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
2: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca,
3: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
2: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

Quý vị thính giả thân mến, Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị. Hoàng Trí xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng bắt đầu bước vào không gian của chương trình Hoài niệm những bài ca. Không gian được phát từ lúc 19 giờ cho đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 19 giờ chủ nhật liền kề. Song song đó là một khung giờ phát lại khác là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ khuya các ngày thứ bảy và chủ nhật tuần kế tiếp. Và trong không gian của Hoài niệm những bài ca ngày hôm nay, Hoàng Trí sẽ mang đến cho quý vị một trong những sáng tác, phải nói đúng hơn là một tập hợp những sáng tác của một người nhạc sĩ. Mà khi nhắc đến ông á, thì người ta hay phân chia ra những cái chủ đề trong cái sự nổi bật ở sáng tác của ông và gọi tên ông. Người nhạc sĩ của những ca khúc về mùa hè, những ca khúc về áo trắng học trò. Và cũng có những người gọi ông là người nhạc sĩ của những ca khúc về quê hương. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng bắt đầu không gian hoài niệm những bài ca với chủ đề ca khúc của nhạc sĩ Thanh Sơn. Và chắc chắn rồi, ngày hôm nay thì Hoàng Trí sẽ lựa chọn khía cạnh với góc nhìn của ông là một người nhạc sĩ viết rất nhiều những ca khúc về quê hương, trong đó có những danh thắng, trong đó có những nét văn hóa đặc trưng của miền sông nước Cửu Long, quê hương của ông, quê Sóc Trăng. Và trong hành trình này thì Hoàng Trí sẽ chỉ tập trung phát thảo về góc nhìn cũng như là về gia tài sáng tác của ông với chủ đề này thôi, chủ đề về quê hương. Và dĩ nhiên rồi, ngay bây giờ khi nhắc về chủ đề quê hương thì xin mời quý vị hãy cùng bước vào một chuyến hành trình. Và đây cũng chính là bài hát cực kỳ nổi tiếng của nhạc sĩ Thanh Sơn, Hành trình trên đất Phù Sa, qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Phi Nhung.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Hành Trình Trên Đất Phù Sa, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Phi Nhung. Hoàng Trí tin rằng đây là một trong những ca khúc về quê hương, đặc biệt là với chủ đề miền Tây Nam Bộ, được mọi người rất là yêu mến và gần như ai cũng biết. Đây là một cái ca khúc mà nhạc sĩ Thanh Sơn viết vào giai đoạn những năm cuối thập niên 1970. Như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng là cái đời sống của nó cũng đang ở, tức là khi ca khúc này ra đời thì chắc hẳn là nó chưa được nổi tiếng đâu. Nhưng mà sau đó, trong cái dòng chảy chung, dòng chảy của thời cuộc và cũng như những ca khúc mang yếu tố định hướng, nó có về ngợi ca lao động này, ngợi ca tình người này, ngợi ca sự hy sinh cho quê hương đất nước này. Rồi xong sau đó thì bắt đầu mở cửa hơn, mở rộng hơn với những chủ đề, và bắt đầu sẽ có những ca khúc mang hơi thở về quê hương, không còn đặt để ở trong câu chuyện của nhạc thời tiền chiến hay là giai đoạn chiến tranh nữa, mà quê hương ở đây trong góc nhìn của thanh bình, của hòa bình, độc lập và thống nhất đất nước. Thì ca khúc Hành Trình Trên Đất Phù Sa nó giống như là một trong những ca khúc khi nói về miền Tây, khi nói về đồng bằng sông Cửu Long, về mảng âm nhạc là phải đề cập đến nó vậy. Khi nãy thì chúng ta đã được nghe nhạc phẩm Hành Trình Trên Đất Phù Sa như là một cách mà nhạc sĩ Thanh Sơn, ông hoàng của những ca khúc về quê hương, chủ đề miền Tây Nam Bộ, dìu dắt chúng ta trong không gian này. Và Hoàng Trí sẽ là người lần mở để mang đến chất xúc tác dành cho quý vị. Hành Trình Trên Đất Phù Sa được viết bởi một người con sinh ra bởi đúng quê hương này. Ông sinh ra và lớn lên ở Sóc Trăng. Nhưng ít ai biết, trước khi ông là nhạc sĩ nổi tiếng, giai đoạn trước năm 1975 thì ông đã quá nổi tiếng với những ca khúc về bolero, đặc biệt là chủ đề Học Trò rồi. Rồi sau năm 1975 thì ông tập trung gần như toàn bộ sự nghiệp âm nhạc của mình chỉ để viết về những ca khúc về quê hương đất nước mà thôi. Thì trước đó đó, ông là ca sĩ. Ông đã từ quê xong sau đó đi lên Sài Gòn lúc bấy giờ để thi tuyển một cái cuộc thi, đó là tiếng hát phát thanh. Và cuối cùng là ông đoạt giải nhất luôn nha mọi người nha. Xong sau đó đó thì ông cũng là một trong những thành viên của ban Tiếng Tơ Đồng của nhạc sĩ Hoàng Trọng. Tiếng Tơ Đồng thì trong đôi phần chương trình trước đó thì anh Minh Đức và Hoàng Trí cũng có chia sẻ, đặc biệt là trong chương trình hoài niệm, trong chương trình Bolero cuối tuần. Và về sau này á mọi người, dù là ông đã đi hát rồi nha, với vai trò là một ca sĩ, nhưng ông không dừng lại. Ông thấy rằng là ông phải nên tự mày mò một cái gì đó thêm liên quan đến âm nhạc. Và cuối cùng thì ông đã tìm đọc cái cuốn sách là Để Sáng Tác Một Ca Khúc của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Và từ cái quyển sách này thì ông đã viết nên những ca khúc để lại dấu ấn trong lòng của người nghe với nhiều chủ đề khác nhau. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nghe những ca khúc về chủ đề quê hương miền Tây Nam Bộ. Và như Hoàng Trí có nói đó, sau năm 1975 thì có một giai đoạn ông ngừng sáng tác. Nhưng mà bắt đầu đến giữa những năm 1980 thì ông đã bắt đầu viết lại. Và ông viết một loạt những ca khúc mang âm hưởng dân ca, được công chúng rất là đón nhận. Và rõ ràng là ngay cái thị hiếu lúc đó nữa rất cần những ca khúc quê hương trong hòa bình, trong những điều giản dị, tươi mới và đầy hồn cốt của dân tộc. Và những sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn á, thì nó được một cái là giai điệu rất đẹp và lời ca cũng rất là gần gũi luôn. Ông chọn khắc họa những cái góc rất nhỏ của quê hương. Quê hương á, không chỉ có bến nước Con Đò, quê hương á, không chỉ có những hình ảnh đặc trưng của đồng lúa hay là của những dòng sông, mà quê hương á, còn là giấc ngủ này, còn là tiếng ru của mẹ này, còn là cánh diều này, còn là rất nhiều những câu chuyện thơ ấu nữa. Vậy nên ông chọn nhỏ vậy đó mà ông sáng tác với rất nhiều những ca khúc thật hay. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe một nhạc phẩm được nhạc sĩ Thanh Sơn đặt để với rất nhiều tâm tư tình cảm. Đây cũng có thể là bởi vì có những giai đoạn mà ông không ở chính quê hương của mình. Thật ra nhạc sĩ Thanh Sơn cũng trôi dạt nhiều nơi lắm, ông cũng đi tha hương nhiều nơi lắm. Và chính vì mang cái tâm thế của một kẻ lang bạt khắp nơi, để rồi khi nhắc về quê hương, hình bóng quê nhà hiện hữu trong ông rất cô động, rất chạm và rất chân thành. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Hình Bóng Quê Nhà, một sáng tác của Thanh Sơn qua phần thể hiện của ca sĩ Ngọc Sơn.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Hình bóng quê nhà. Không biết là hình bóng quê nhà trong tâm thức của quý vị có hiện hữu khi mà nghe bài hát vừa rồi hay không? Nhưng mà những cái lời hát đó, được chắt chiu, được đặt để thì đúng là nó khơi gợi được rất nhiều những xúc cảm cho mỗi một miền quê, cho mỗi một quê hương của riêng cá thể từng người. Quay trở lại với không gian của chương trình Hoài niệm những bài ca, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau mình đến với bài hát tiếp theo. Nếu như Hành trình trên đất Phù Sa là ca khúc mở đường dẫn lối cảm xúc để chúng ta bước vào những nhạc phẩm với chủ đề quê hương của nhạc sĩ Thanh Sơn, thì Hình bóng quê nhà lại khắc họa rất rõ hình ảnh trong cuộc đời tha hương của nhạc sĩ Thanh Sơn. Ông di chuyển rất nhiều nơi và rõ ràng là trong tâm thế của một người tha hương á, không cần phải đi ra khỏi quê hương của mình đâu, chỉ cần di chuyển từ tỉnh này qua tỉnh khác, đi xa hơn ở một thời gian không về quê nhà của mình thôi, thì cái nỗi nhớ quê hương và những cái hình ảnh được đặt để ở trong những cái sáng tác cũng đã cho thấy nhạc sĩ Thanh Sơn đã rất là chắc chiêu trong từng câu từ. Và thêm nữa đó, ở trong những bài hát của ông á, thì ông còn mang đến những câu hò, câu ca dao, những điệu lý ở trong những bài hát luôn. Ví dụ giống như là ở trong cái bài hát mà Hình bóng quê nhà mà quý vị nghe vừa rồi á, tự nhiên quên mất rồi, đó là có cái câu là về đồng ăn cua. Thật ra đó cũng là một cái câu nói mà dân gian ở miền Tây Nam Bộ hay nói với nhau như vậy lắm, giống như là kiểu có gì ăn nấy, về quê chúng ta sẽ có những cái đặc sản quê nhà, cho nên là ông cũng mang cái hình ảnh đó vào. Hay là ở trong bài hát tiếp theo mà chúng ta nghe thì ông chọn Giấc ngủ, mà giấc ngủ này là giấc ngủ xin lỗi quý vị, đúng rồi, ông chọn giấc ngủ đầu nôi, hình ảnh của một giấc ngủ lúc đứa con mới chào đời. Nó giống như là kiểu được vỗ về bởi tiếng ru của mẹ và sự ấm áp của quê nhà nơi chôn nhau cắt rốn vậy đó. Ở trong bài hát này á, thì ông còn kể thêm một cái kỷ niệm nữa, bởi vì đối với ông á, quê hương không chỉ là những hình ảnh cơ hữu giống như là bến nước, con đò, dòng sông nữa rồi, đồng lúa nữa rồi, mà nó còn là những cái câu chuyện nhỏ nhỏ, những ký ức tuổi thơ. Ví dụ giống như là trên bờ đê dắt nhau chạy đùa, bên kia con kinh nha quý vị nha, chứ không phải là con kênh nha. Đấy, bên kia con kinh, ở miền Tây thì hay gọi là con kinh nước á, gọi là con kinh. Trưa trốn nhà lứa đôi tỏ tình, bìm bịp kêu nước lớn nước rồng, bài ca dao hát ru đầu lòng. Xin mời quý vị sẽ cùng tìm về với những bài hát ru đầu lòng đó trong nhạc phẩm Giấc ngủ đầu nôi, một sáng tác của Thanh Sơn với tiếng hát của nữ ca sĩ Thạch Thảo.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Giấc Ngủ Đầu Nôi, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn qua phần thể hiện của ca sĩ Thạch Thảo. Đây là một giọng hát rất là nổi tiếng thời mưa bụi. Cũng lâu lắm rồi, chị ấy cũng không có hoạt động thường, là vẫn có hát chứ không phải là không. Nhưng mà không có hoạt động thường như giai đoạn mà rực rỡ của giọng hát Ngọc Sơn, Ngọc Hải, Thạch Thảo nữa. Đấy, cho nên là hy vọng rằng là với sự cố tình của Hoàng Trí khi lấy cái phiên bản cũ này, thật là cũ này, thì cũng đã phát thảo được thứ nhất là vừa một ca khúc về quê hương thật hay, vừa là một cái bản phối cũng đúng thời kỳ đó, và một cái cách hát cũng ngọt ngào da diết tương thích như vậy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau mình đến với một bài hát nữa mọi người ơi. Thực ra về Hoàng Trí rất là muốn nói, muốn chia sẻ nhiều hơn, nhưng mà mình phải tranh thủ để nghe được thêm nhiều bài do thời gian cập nhật với những thông tin về tình hình giao thông á. Cho nên là hy vọng là quý vị chúng ta cũng sẽ chờ đợi thêm với những bài hát thật hay nha. Rồi còn bây giờ đây thì mình sẽ cùng đến với một bài hát nó gợi đến một mùi hương. Cái mùi hương này nó lạ lắm. Nó không phải là mùi hương của nước hoa, nó cũng không phải là mùi hương của dầu gội đầu, mà nó chính là mùi hương của một loại cây. Loại cây này nó rất là gần với quê hương đồng bằng sông Cửu Long. Và cái người mà mang cái mùi hương này vào cũng không phải cố tình chà xát nó để gieo rắc cái mùi hương này trên người, mà nó chính là sự lồng ghép của mùi hương lúa non. Nhưng mà tại sao lại thoang thoảng trên cái hương tóc, trên cái mái tóc? Là bởi vì nhạc sĩ Thanh Sơn muốn miêu tả cái vẻ đẹp của một cái mùi hương thơm tự nhiên lất phất vương vấn trên mái tóc của người con gái lao động chân quê. Họ rất bình dị và cái nét đẹp của họ rất thơ. Tưởng tượng nghe cái tựa đề là Hương Tóc Mạ Non là mình đã có cảm giác nó chân phương đến cỡ nào rồi. Đấy, cho nên là, nhưng mà thật ra nha, với những ai mà có tuổi thơ gắn bó với đồng ruộng á, thì thật sự cái việc bước ra đồng lúa một buổi sớm tinh sương lúc lúa đang trổ mầm non á, chỗ chúng ta sẽ nghe cái mùi lúa sữa nó rất là thơm. May mắn thay một điều là dù Hoàng Trí là một đứa trẻ ở thành thị, nhưng mà mùa hè thì trong ký ức tuổi thơ là luôn được về quê ngoại. Và cái cảm giác mà sáng sớm tinh mơ gà gáy xong bước ra đồng, sương nó còn

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Hương Tóc Mạ Non, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn qua phần thể hiện của danh ca Hương Lan. Chúng ta đang cùng lắng nghe những ca khúc thật hay với chủ đề những sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn trong chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca đang được phát trực tiếp trên kênh VOV Giao Thông Quốc gia. Chắc chắn khi nhắc đến những sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn, không thể không kể đến nhạc phẩm Sóc Xà Bài Sóc Trăng. Thứ nhất, bởi vì đây là một ca khúc rất hay về Sóc Trăng. Thứ hai, đây là ca khúc được chính nhạc sĩ viết về quê hương của mình. Thứ ba, trong bài hát này nó có rất nhiều điều khiến nhiều người tò mò. Mà cái tò mò này nè, nó đến từ những cái chữ được phiên âm ra tiếng Kinh trong bài hát. Ví dụ như là Sóc Xà Bài. Sóc Xà Bài là cái gì? Thì là Sóc Xà Bài là một câu chúc, một cái lời, một cái câu mà người Khmer họ sẽ hay nói khi gặp gỡ với nhau, giống như là một lời chúc bình an, chúc an yên. Tóm lại, nó mang một cái giá trị rất là tốt đẹp khi mà họ nói điều này dành cho người đối diện. Rồi thêm nữa, ở trong bài hát nó có cái câu là tâu na bọn, tâu na bọn ơi. Vậy thì tâu na bọn là cái gì? Thì tâu na đó là đi đâu đó. Còn bọn á là trong tiếng Khmer dùng để xưng hô dành cho những người lớn tuổi hơn mình, tức là anh chị. Thì tâu na bọn đó là đi đâu vậy anh ơi, đi đâu vậy chị ơi. Đó, còn nếu mà nói theo kiểu miền Tây đúng nghĩa là đi đâu vậy cưng. Đó, cho nên là ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng về với quê hương của nhạc sĩ Thanh Sơn, cùng thăm thú Sóc Trăng qua nhạc phẩm Sóc Xà Bài Sóc Trăng với tiếng hát của nữ ca sĩ Giáng Tiền.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng về đến với Sóc Trăng để cùng gặp gỡ với những người dân hiền hòa nơi đây. Sóc Trăng được biết đến là nơi mà có đến ba dân tộc anh em chung sống hòa hợp cùng với nhau, đó là Kinh, Hoa, Khmer. Cho nên là ở đó nó có câu là tùa chỉa tùa hia đó. Là thật ra thì ở quê Hoàng Trí, như ở Cà Mau thì Hoàng Trí cũng có quen với cái từ hia. Hia là anh á, cho nên là nó cũng là cái dạng xưng hô thôi, anh đi đâu đó, chị đi đâu đó thôi. Đấy, cho nên là đối với cái cách mà ông đã sử dụng tiếng địa phương, tiếng của người dân tộc ở trong những bài hát của mình á, thì cũng đã tạo nên một cái dấu ấn rất lớn cho ca khúc Sóc Sà Bai, Sóc Trăng. Và có vẻ như đến thời điểm này luôn á, khi nhắc về những nhạc phẩm sáng tác về Sóc Trăng thì có vẻ đây là bài hát nổi tiếng nhất rồi. Vừa rồi chúng ta đã nghe Sóc Trăng đúng không? Cho nên là Hoàng Trí đã coi như là ưu ái lựa chọn một bài hát tiếp theo. Bài hát này về quê hương của mình, về Cà Mau. Nếu như Sóc Sà Bai, Sóc Trăng là một ca khúc rất là nổi tiếng về Sóc Trăng thì mình phải nghe ca khúc Áo Mới Cà Mau thôi. Bởi vì đây cũng là một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn viết cho Cà Mau. Và bài này thì cũng cực kỳ nổi tiếng dành cho Cà Mau. Mặc dù Cà Mau có những ca khúc khác như là Đất Mũi Cà Mau này, hay là mới nhất thì có Thành Phố Nơi Cuối Trời, nhưng mà bài Áo Mới Cà Mau là một trong những bài hát khi nhắc đến Cà Mau cái ta hỏi Hoàng Trí là người ở đâu, cái nói là dạ em ở Cà Mau. Thế là ai mà dí dỏm là sẽ nói là người Cà Mau dễ thương vô cùng, là nghe cái câu đó là biết họ thuộc lòng bài Áo Mới Cà Mau. Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này với tiếng hát của một phiên bản, mà đây là một phiên bản gần như là đầu tiên hát nhạc phẩm Áo Mới Cà Mau này, chứ không phải là phiên bản mà chúng ta vẫn nghe rất quen thuộc của ca sĩ Phi Nhung đâu nha. Và đối với giọng hát này á, thì khi mà chị hát bài Áo Mới Cà Mau, thời điểm đó, thời điểm những năm 80-90, gần như các cái tụ điểm ca nhạc thời điểm đó, chị đi đâu cũng được yêu cầu hát bài này. Đó chính là nữ ca sĩ Hạnh Nguyên. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Áo Mới Cà Mau với tiếng hát của Hạnh Nguyên.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Áo Mới Cà Mau, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Hạnh Nguyên. Còn bây giờ đây thì ở phút cuối thời lượng chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca với chủ đề Những Sáng Tác Của Nhạc Sĩ Thanh Sơn, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng khép lại một hành trình tổng quan với những ca khúc viết về quê hương. Thật ra là một trong những ca khúc viết về quê hương của nhạc sĩ Thanh Sơn thôi, chứ còn để nói rằng kho tàng sáng tác về quê hương của nhạc sĩ Thanh Sơn thì nhiều lắm. Chúng ta sẽ cùng đến với một cái hành trình đi khắp cả nước luôn. Bởi vì khi mà ông viết nên nhạc phẩm Quê Hương Ba Miền á, thì cũng là giai đoạn mà ông được đi nhiều nơi hơn. Ông được đi từ Bắc chí Nam, và thông qua mỗi cái chuyến đi đó thì ông góp nhặt lại cho chính mình những cái kỷ niệm, những cái nét đặc trưng của nhiều văn hóa khác nhau. Vậy nên ở trong bài Quê Hương Ba Miền, ông đã chia ra miền Bắc với những cái đặc trưng đặc thù khác nhau, rồi đến miền Trung, rồi đến khu vực phía Nam. Cho nên là, và bài hát này cũng đã trở thành một trong những bài được sử dụng rất nhiều trong những chương trình về ngợi ca quê hương, đất nước, hay là cần có một bài hát với một hành trình thật dài để khắc họa được những gì đang thay da đổi thịt, đang đổi mới. Và xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nhạc phẩm Quê Hương Ba Miền, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn qua phần thể hiện của ca sĩ Quang Lê.

0: out of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo. Vững vàng chân ga.
4: Duy Thánh đây ạ, chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, người đồng hành với bạn trong những cung đường dài bằng các bản remix với năng lượng tràn trề, giữ tinh thần luôn tỉnh táo và sẵn sàng chinh phục mọi nẻo đường. Sound of Caffeine không chỉ có âm nhạc, mỗi giai điệu còn mang theo hai vũ khí bí mật giúp bạn trụ vững trên hành trình dài. Đầu tiên, mẹo đánh thức sự tỉnh táo khi cơ thể bắt đầu mệt mỏi, mắt nặng và năng lượng giảm dần. Những lưu ý quan trọng trên cao tốc, từ giữ khoảng cách, làm chủ tốc độ, quan sát gương, đến nhập và thoát làn chuẩn xác để bạn luôn an toàn. Hãy để biết dẫn đường để nhịp nhạc xua tan cơn buồn ngủ, giữ tai lái vững và tâm trí luôn tỉnh. Sound of Caffeine tiếp năng lượng, giữ tinh thần minh mẫn và đồng hành cùng bạn trên mọi cung đường phía trước.

bạn đang đến với Sound of Caffeine. Duy Thanh đã sẵn sàng đồng hành cùng anh em qua từng km với những bản review đầy năng lượng, giữ tinh thần tỉnh táo và nhịp điệu luôn bùng nổ. Âm nhạc sẽ là nhiên liệu tiếp sức cho hành trình, còn Duy Thanh sẽ nhắc các bạn những bí quyết quan trọng để lái xe an toàn trên đường dài, từ giữ khoảng cách, kiểm soát tốc độ, quan sát gương chiếu hậu đến nhập thoát làn một cách chuẩn xác. Vừa thả mình theo nhịp nhạc, vừa ghi nhớ các kỹ năng lái xe để mỗi chuyến đi không chỉ sôi động mà còn vững tay lái và an toàn tuyệt đối. Nào, cài dây an toàn, chỉnh gương, bật volume và cùng lăn bánh thôi.

mở màn là Feel the Healing, nhịp nhanh, giúp đánh thức tinh thần rất tốt. Và đây cũng là phương pháp chống buồn ngủ khi lái xe đường dài cực hiệu quả. Mở nhạc có tiết tấu đều để não không rơi vào trạng thái mơ màng.

đàn. So Good, Jack Jones Hansens, một bản phối sôi động kéo mood lên ngay lập tức. Cùng lúc đó, một cách chống buồn ngủ hiệu quả là mở cửa kính vài phút để đổi không khí, giúp oxy vào phổi nhiều hơn.

Economy, Gregory Ponti, Afri Huff, Timmy Trumpet rất nhạc mạnh, dồn dập, cực hợp để di chuyển các cung đường dài. Và nhớ thêm một chiêu chống buồn ngủ, duỗi cơ vai cổ mỗi 30 đến 45 phút để máu lưu thông.

quý vị thính giả đang lắng nghe Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm, lái xe an toàn trên cao tốc, năng lượng dâng cao đúng chất caffeine âm nhạc. Song hành cùng nhạc, bạn có thể áp dụng mẹo chống buồn ngủ, hít sâu 5 giây, giữ 3 giây, thở 7 giây, giúp tỉnh

Goosebumps, Travis Scott đưa bạn vào vai chắc và đều. Và đừng quên, cách chống buồn ngủ hiệu quả nhất là dừng xe nghỉ 10 đến 15 phút khi thấy mí mắt nặng.

Tôi xịt Britney Spears, nhịp bass mạnh đẩy tinh thần tỉnh táo trở lại. Kèm theo đó là một phương pháp đơn giản, nhai kẹo cao su vì bạc hà để kích thích hệ thần kinh.

đôi nỗi sầu Tăng Duy Tân, những giai điệu quá quen thuộc mang lại cảm xúc gần gũi. Một mẹo nhỏ tỉnh táo tiếp theo, ngửi mùi bạc hà hoặc tinh dầu lành giúp kích hoạt hệ thần kinh. Mọi người có thể hát theo điệu nhạc cũng là cách tốt nhất để chúng ta có thể giữ tỉnh táo lúc này.

Love Tonight, David Guetta. Không khí bùng nổ rất hợp những đoạn đường dài, đứng kèm với bí kíp vàng. Hãy để cơ thể luôn chuyển động theo điệu nhạc, giúp cơ bắp tỉnh táo.

Recording Star Sasuke, một không gian tươi sáng với những giai điệu nhẹ, dễ thư giãn. Nhưng để mắt không mệt, hãy áp dụng một mẹo tỉnh táo, đảo mắt sang hai bên đường theo chu kỳ để giảm căng thẳng thị

Melody, Casey, Sigala. Giai điệu nhanh giúp lấy lại hưng phấn. Và các bạn có thể tham khảo thêm một mèo chống buồn ngủ, chạm nhẹ hai má hoặc bún vào tay để kích hoạt thần kinh giác quan. Wow, quả là một cái tip thú vị phải không thưa quý vị?

Các bác tài đang cùng với Duy Thanh trải qua hành trình South of Caffeine trên VOV Giao thông với không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo trên cung đường xa. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với các nhạc tiếp theo: Reasoner, Miley Cyrus, Dua Lipa, Jack Jones, một các nhạc cực sôi động, cực tỉnh táo. Song hành cùng với bích nhạc, hãy nhớ giải pháp tốt nhất để giúp xóa tan cơn buồn ngủ. Nếu cảm thấy mắt díp lại, các bác tài hãy dừng ngay tại điểm an toàn, tuyệt đối không cố lái.

Bá Tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine xuyên suốt hành trình hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui khi được cùng bạn giữ tinh thần tỉnh táo, tiếp thêm năng lượng và vượt qua từng km với những giai điệu thật sảng khoái. Chúc anh em Bác Tài tiếp tục lên đường với tinh thần vững vàng, đôi mắt sáng, tay lái chắc và trái tim luôn nhiệt huyết. Đừng quên nghỉ ngơi đúng lúc, giữ an toàn trên mọi cung đường. Và khi cần một điều năng lượng âm nhạc, Sound of Caffeine cùng với Duy Thanh luôn ở đây để tiếp sức cùng bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chặng tiếp theo. Chúc mọi cung đường đều thuận lợi và bình an. Duy Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Tấn Đạt xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV cho tộc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn. Và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ, thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được vỗ về và xoa dịu. Tấn Đạt sẽ được mời quý vị cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong chương trình.

Bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình. Tấn Đạt hy vọng quý vị đã có những phút giây thưởng thức âm nhạc thật thoải mái và thú vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Thưa quý vị, từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút là khoảng thời gian của chương trình Thành phố Bình Minh.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Chương trình Đời sống Thị Thành sẽ bắt đầu từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau ạ. Đầu tiên là lấy khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, hành trình phóng viên và những tin tức giao thông.
0: Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 10h30 đến 12 giờ, mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Sẽ là những thông tin về giao thông giúp cho quý thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với những thông tin về giao thông thì sẽ là những bản tin như bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp.
1: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình Đường tình ca sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 đến 13 giờ 30.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên mọi nẻo đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là khoảng thời gian của khung FM 91 buổi chiều. Trong khung này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các vấn đề như sau ạ. Đầu tiên là dự thảo trên tay, giao thông thế giới, đối thoại, lấy khỏe về nhà bình an và nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16h30 đến 19h10 phút thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính, bản tin chỉ đạo điều hành, chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Chương trình FM Bất động sản sẽ bắt đầu từ 19h10 phút đến 20 giờ.
0: Tiếp theo, từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút sẽ là thời lượng dành cho chương trình Giảm tốc lên đèn.
1: 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút là khoảng thời gian của chương trình Đường tin.
0: Và từ 21 giờ 40 phút cho đến 23 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Đường khuya.
1: Chương trình Đường tình ca sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
0: Từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị thính giả.
1: Những bài hát chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ.
0: Còn từ 1 giờ đến 2 giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình Sound of Caffeine.
1: Những ca khúc không lời sẽ bắt đầu từ 2 giờ đến 4 giờ. Thưa quý vị, đó là khoảng thời gian cũng như là chương trình của kênh VOV Giao thông được phát sóng ngày hôm nay ạ. Ngay bây giờ mời quý vị đến với những chương trình được phát trên kênh Mekong FM. Từ 6 giờ đến 9 giờ là khoảng thời gian của chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khung thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là thời tiết. Bên cạnh đó là những chuyên mục hấp dẫn.
0: Trong khoảng thời gian từ 10h30 phút cho đến 12 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho chương trình Đứng bóng mặt trời. Trong khung chương trình này thì rất là nhiều những nội dung sẽ được chia sẻ như là các thông tin liên quan đến giao thông, liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những thông tin về thể thao cũng như là những giai điệu âm nhạc sẽ luân phiên gửi tặng đến quý vị thính giả.
1: 14h30 phút đến 15h15 phút mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
0: Còn từ 15h15 phút cho đến 16h25 phút chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16h25 phút đến 16h30 phút.
0: Từ 16h30 phút cho đến 19 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình Đường về Hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ liên tục được cập nhật những thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, về thể thao và những giai điệu âm nhạc. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị sẽ có được những trải nghiệm thoải mái khi mà đồng hành cùng với Mekong FM.
1: Chương trình Hương lúa trong đêm sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 20 giờ.
0: Quý vị thân mến, đó là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh Mekong FM tần số 90MHz trong ngày hôm nay. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày mới tràn đầy năng lượng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên. mến, chào quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz. Quý vị thân mến, cuộc sống càng hiện đại, con người ta ngày càng trở nên cô đơn và sống cách xa nhau hơn. Nhưng âm nhạc thì luôn hiện diện, gắn bó gần gũi với cuộc sống của mỗi chúng ta như những người bạn tri âm, tri kỷ. Hãy để âm nhạc sẽ chia cảm xúc cùng bạn bằng những ca khúc nhạc quốc tế để gửi đến quý vị ngay sau đây.

Ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình nhạc quốc tế hôm nay. Lê Yến hy vọng quý vị đã có những phút giây đầy cảm xúc với các ca khúc nhạc quốc tế vừa rồi trên VOV Giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại trong các khung giờ âm nhạc kỳ sau. Mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Quý vị thân mến, âm nhạc Việt luôn mang theo tiếng lòng người Việt và sẽ chia sâu sắc nhất với tâm hồn của mỗi chúng ta. Để từ đó, chúng ta thêm yêu quê hương đất nước và con người Việt Nam. Mời quý vị cùng chia sẻ với những cung bậc cảm xúc đó cùng với các ca khúc Việt Nam ngay sau đây.

0: Quý vị thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca khúc Việt Nam ngày hôm nay. Lê Yến hy vọng quý vị đã có những giây phút đồng điệu với âm nhạc trên VOV Giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại trong các khung giờ âm nhạc kỳ sau.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
2: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
3: Xin chào cho các bạn đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Chào nhau trong ngày đầu tiên của tháng 8. Tính ra là ngày thứ 3 rồi nhưng mà ngày đầu tiên thành phố Bình Minh lên sóng trong tháng 8 này. Duy Thanh và Thu Nhân mong muốn mang đến cho các bạn một cái nguồn năng lượng dồi dào để kích hoạt khởi động một tháng mới nhiều cái thành công quý vị nhé.
4: Nếu mà đứng theo góc nhìn của chương trình thành phố Bình Minh thì hôm nay chúng ta có một tuần mới, một tháng mới đúng không ạ? Mang đến một hy vọng mới và một mùa mới bắt đầu. Tháng 8 mùa thu rồi đấy, một tháng rất là nhiều kỷ niệm và cũng khá là lãng mạn. Hy vọng là tâm trạng của các bạn cũng sẽ thoải mái, và trong những chương trình thành phố Bình Minh thì chúng ta cũng sẽ chia sẻ với nhau những câu chuyện thú vị liên quan tới tháng 8 mùa thu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chương trình đầu tiên của tháng 8 mùa thu nha.
3: Mở đầu sẽ là những thông tin thời tiết trên khắp cả nước diễn ra vào ngày 3 tháng 8 2026.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội hôm nay khả năng có mưa, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 33 độ C.
3: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo cũng mưa rào rải rác, nhiệt độ dao động từ 27 đến 35 độ C.
4: Tiếp theo là khu vực thành phố Hồ Chí Minh, theo như dự báo thì hôm nay khả năng là đôi lúc sẽ có mưa và nhiệt độ thì dao động từ 27 đến 34 độ C.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sau khi miễn vé giúp lượng khách xe buýt tăng hơn 39%, Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu mở làn ưu tiên và ứng dụng AI để xe chạy đúng giờ, đồng thời tăng kết nối với metro.
4: Chính phủ vừa đề xuất Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư dự án xây dựng vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội đi qua 7 tỉnh thành, tổng mức đầu tư là hơn 288.260 tỷ đồng.
3: Đà Nẵng sẽ đầu tư gần 11.300 tỷ đồng mở rộng nhà ga Quốc Nội T1, nâng công suất lên 14 triệu khách mỗi năm. Dự kiến khởi công tháng 8 năm 2027 và hoàn thành vào tháng 8 năm 2029.
4: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Nga tuyên bố mở rộng cuộc tập kích quy mô lớn vào các cơ sở sản xuất tên lửa, UAV và tàu hàng nghi chở vũ khí cho Ukraine. Kiev cho biết ít nhất một người thiệt mạng.
3: Ứng dụng hẹn hò AI Tokyo Enmusubi do chính quyền Tokyo ra mắt năm 2024 đã giúp 265 cặp kết hôn và 760 đôi tiến tới quan hệ nghiêm túc giữa lúc Nhật Bản đối mặt khủng hoảng sinh.
4: Động đất mạnh 7,1 độ Richter tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản đã làm ít nhất 13 người thiệt mạng, gây sập nhà, cháy và mất điện. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm người mắc kẹt.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với Tử Vi Phương Đông và Chim Tinh Học Phương Tây, cùng Duy Thanh và Thu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay. Với hai góc nhìn này xem như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ hai, ngày 3 tháng 8 năm 2026, âm lịch là ngày 21 tháng 6, tức là ngày Kỷ Dậu, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Tử Vi Phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Huyền Vũ, ngày 6 thưa quý vị. Tuy nhiên thì yên tâm, chúng ta cũng sẽ có các khung giờ được xem là tốt nhất trong ngày. Là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ, Dần, 3 giờ đến 5 giờ, Mão, 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Dậu, 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt: xuất hành, mua hàng, bán hàng, nhập kho, kê gác và sửa chữa. Kiên kỵ là dựng nhà, tháo nước, đi thuyền và khai trương.
4: Vâng, đấy là ngày đầu tiên của tháng mới theo góc nhìn của Tử Vi Phương Đông. Rất tiếc lại là một ngày được nhận định là ngày xấu đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu như các bạn đã lên một lịch trình đầy đủ, chắc chắn, rõ ràng, minh bạch, có phương án dự phòng thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ đủ tự tin để chúng ta thực hiện công việc đúng không ạ? Bởi vì không thể nào vì ngày xấu mà chúng ta không làm việc được. Thế nhưng mà quan trọng nhất là phải có một lịch trình thật là cẩn thận, kế hoạch thật là rõ ràng đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ thử xem là Chim Tinh Phương Tây thì nói gì về ngày hôm nay nhé. Ngày hôm nay trên bản đồ sao mặt trời sư tử tam hợp mặt trăng bạch dương, mặt trăng bạch dương đối đỉnh sao thủy cự giải, sao kim sử nữ vuông góc với sao hỏa song tử, mặt trời sư tử thì trùng tụ sao mộc sư tử. Năng lượng của ngày hôm nay mang sắc thái rực rỡ, chủ động và đầy tự tin. Bạn dễ muốn bắt tay ngay vào việc lớn, thể hiện năng lực hoặc là đưa ra một quyết định táo bạo. Tuy nhiên, cảm xúc và lời nói có thể lệch nhịp. khiến những cuộc trao đổi tưởng đơn giản lại trở nên căng thẳng. Trong tình cảm thì đừng quá cầu toàn hoặc là cố phân định ai đúng ai sai nhé. Đây là ngày phù hợp để mở rộng mục tiêu, thử sức với cơ hội mới, nhưng mà thành công sẽ đến khi mà chúng ta giữ được sự nhiệt huyết mà lại không hấp tấp.
3: Nhân tiện nói đến cái sự không hấp tấp, lại có hai hình ảnh được so sánh thường xuyên, đó chính là thỏ và rùa. Thì câu Coach ngày hôm nay cũng đề cập đến câu chuyện này thưa quý vị. Có nội dung như sau: chạy thật nhanh cũng vô ích, quan trọng là khởi hành đúng lúc. Đây là câu mở đầu truyện ngụ ngôn Thỏ và Rùa của Jean de La Fontaine, nhà thơ và tác giả truyện ngụ ngôn nổi tiếng của Pháp thế kỷ thứ 17. Câu này đưa ra thông điệp rất rõ ràng: tốc độ không thể bù đắp cho việc chọn sai thời điểm hoặc sai hướng. Trước khi lao vào một kế hoạch mới, bạn nên xác định mục tiêu, ưu tiên và bước đi cẩn trọng.
4: Một cái câu nói rất là hay và một câu chuyện cũng rất là hay đúng không ạ? Nhưng mà khi mà chia sẻ với các bạn thì Tú Nhân nghĩ đến một cái câu mà hay nói đùa với nhau ấy. Muốn nhanh thì phải từ từ. Nghe thì có vẻ rất là đối lập bởi vì chúng ta nói đùa mà. Thế nhưng mà đúng là như thế. Chúng ta muốn công việc nó nhanh nhưng chúng ta hấp tấp khi mà có một vấn đề gì đó chúng ta quyết định luôn, làm luôn. Chưa suy nghĩ, chưa lên kế hoạch mà nửa đường mới biết là nó sai. Mà quay lại từ đầu thì có phải là thành ra chậm không? Đúng không ạ? Thế khi mà có một vấn đề chúng ta phải lên kế hoạch và chắc chắn về những cái bước tiếp theo, ít ra phải đi được 2-3 nước, nghĩ được 2-3 nước đúng không ạ? Rồi mới tiến nước đầu tiên. Như thế thì chúng ta hạn chế được cái sự sai sót phải quay lại và chạy lại. Thế cho nên là mặc dù là con rùa nó rất là từ từ, thế nhưng cuối cùng nó về đích trước đấy. Cho nên là muốn nhanh thì phải từ từ.
3: Thôi, muốn nhanh thì phải có năng lượng, và muốn có năng lượng thì phải đi ăn thôi.
4: Câu đấy thì chuẩn rồi, không cần phải bình luận gì thêm cả. Thế cho nên là bây giờ chúng ta sang bữa sáng thị thành nhỉ.
5: Bữa sáng thị thành.
4: Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo series Cơm Nhà Ba Món tuần mới tháng mới thì chúng tôi muốn mở ra một thực đơn có tính mới mẻ một chút xíu, giúp giải quyết nhanh câu hỏi hôm nay cả nhà ăn gì, mà hy vọng là chúng ta không tốn quá nhiều công sức để lựa chọn.
3: Quả thật là một cái series mới mẻ nè. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ xoay quanh một cái mâm cơm ngập tràn sắc xanh tươi mát, vừa đẹp mắt vừa cân bằng dinh dưỡng cho cả gia đình sau ngày làm việc. Điểm đặc biệt nhất của thực đơn này là rau xanh sẽ xuất hiện đồng đều trên cả ba món ăn, nhưng lại được kết hợp khéo léo với ba loại đạm hoàn toàn khác nhau để tránh cảm giác nhàm chán khi thưởng thức. Vừa mát mẻ, vừa mới mẻ mà vừa rất là nhiều màu sắc luôn.
4: Giới thiệu thì rất là nhiều rồi, bây giờ chúng ta phải đi vào món ăn đây, đúng không ạ? Đầu tiên thì Tú Nhân và Duy Thanh muốn giới thiệu là chả cá Thì Là. Chúng ta chuẩn bị khoảng 300g phi lê cá thác lát hoặc là cá rô, hành tím băm và một nắm lá Thì Là tươi cắt nhỏ. Để phần chả cá đạt độ dai ngon tự nhiên mà không cần phụ gia thì chúng ta nên quết thịt cá thật kỹ bằng thìa cùng với một chút nước mắm ngon, tiêu xay và một ít hạt nêm. Sau khi trộn đều thì chúng ta cắt nhỏ Thì Là cho vào hỗn hợp và chúng ta nặn chả cá thành những viên tròn dẹt rồi chiên vàng đều hai mặt trên lửa vừa cho đến khi chín thơm phức.
3: Món tiếp theo là đầu cove xào thịt bò để bổ sung nguồn đạm đỏ dồi dào. Với đầu cove, các bạn hãy tước bỏ sơ hai bên đầu, rửa sạch rồi thái lát mỏng để khi xào nhanh chín và ngấm đều gia vị. Thịt bò thái mỏng đem ướp cùng với tỏi băm, một chút dầu hào và hạt nêm khoảng 15 phút. Khi mà nấu thì các bạn nhớ xào nhanh thịt bò trên lửa lớn cho chín tái rồi trút ra đĩa riêng nhé. Sau đó thì tiếp tục xào đậu cove chín tới để giữ được độ giòn ngọt và màu xanh nguyên bản. Sau đó trút thịt bò vào đảo nhanh tay rồi tắt bếp ngay.
4: Series Cơm Nhà Ba Món thì phải có 3 món, mâm cơm nó mới hoàn chỉnh phải không ạ? Thế cho nên không thể thiếu một bát canh cải xanh nấu tôm ngọt mát. Nguyên liệu thì rất đơn giản, gồm một mớ cải xanh rửa sạch cắt khúc vừa ăn và khoảng 100g tôm tươi lột vỏ băm nhỏ. Chúng ta phi thơm hành tím cho tôm vào xào sơ rồi đổ nước vào đun sôi. Chú ý vớt bỏ thường xuyên để nước canh được trong. Khi mà nước sôi mạnh thì chúng ta thả cải xanh vào nấu chín tới, nêm nếm một chút nước mắm bột ngọt và thêm vài lát gừng tươi đập dập để làm cho dậy hương thơm của món ăn.
3: Sự kết hợp giữa Thì Là thơm nhẹ trong chả cá, đậu cove xào giòn và cải xanh nấu tôm giúp bữa cơm của các bạn không chỉ giàu chất xơ mà còn đa dạng dưỡng chất từ cá nè, bò cho đến tôm, đặc biệt là mang màu xanh chủ đạo rất là bắt mắt. Thực ra thì nó quả thật là một cái thực đơn nó rất là cao cấp luôn thưa quý vị. Bò nè, tôm nè, rồi còn chả cá nữa.
4: Hải sản đầy đủ đúng không ạ? Cả con bốn chân, cả con bơi dưới nước, thiếu mỗi con hai chân thôi.
3: Chúc các bạn thành công với thực đơn ngày hôm nay nhé.

0: Các bạn thính giả thân mến, có lúc nào mà các bạn đặt ra một câu hỏi là những chiếc đĩa nhạc, những âm thanh chân thực từ chiếc loa chúng ta đang nghe hàng ngày có nguồn gốc từ đâu không ạ? Chắc hẳn là có phải không ạ? Hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thanh mời các bạn chúng ta cùng nhau quay ngược thời gian để tìm hiểu về cuộc đời của người đàn ông đã đặt những viên gạch đầu tiên cho ngành công nghiệp thu âm toàn cầu nhé. Đó chính là Emile Berliner, nhà phát minh tài ba đã qua đời vào đúng ngày này cách đây 97 năm.
1: Thực ra thì khi nhắc đến điện thoại hay máy hát, người ta thường nghĩ ngay đến những cái tên lẫy lừng như Alexander Graham Bell hay Thomas Edison. Tên tuổi của Emile Berliner so ra có phần khép kín hơn. Nhưng những đóng góp của ông đối với công nghệ truyền dẫn và tái tạo âm thanh thì không hề kém cạnh. Emile Berliner sinh ra tại Đức trong một gia đình gốc Do Thái. Do hoàn cảnh khó khăn, ông phải thôi học từ năm 14 tuổi để đi làm kiếm sống. Thế nhưng, rào cản trường lớp không thể dập tắt được tinh thần tự học của ông. Sau khi di cư sang Mỹ, vừa đi làm thuê, ông vừa dành thời gian tự mày mò nghiên cứu về điện và âm thanh. Trong căn phòng trọ nhỏ ở Washington, ông tự lắp đặt một phòng thí nghiệm thô sơ với dây điện, pin và đủ loại máy móc chật kín lối đi. Thậm chí, bà chủ nhà trọ lúc ấy còn bị ông kéo vào làm thử nghiệm bất đắc dĩ cho các phát minh của mình nữa.
0: Và vào tháng 4 năm 1877, chính từ căn phòng chật hẹp đó, Berliner đã tạo ra một bước đột phá. Ông đục thủng đáy của một chiếc hộp gỗ đựng xà phòng, thay vào đó bằng một tấm sắt mỏng để làm màng rung, rồi đặt một thanh ngang vào giữa hộp. Khi thử nghiệm với dòng điện, ông nhận thấy âm thanh giọng nói được truyền đi rất là rõ ràng. Chiếc hộp xà phòng thô sơ này sau đó đã trở thành một hiện vật lịch sử được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Mỹ.
1: Không chỉ dừng lại ở đó, Berliner còn phát minh ra bộ biến áp giúp giữ cho dòng điện liên tục, giải quyết triệt để vấn đề âm thanh bị yếu khi truyền qua khoảng cách xa. Phát minh này chính là ống vi âm và bộ biến áp, hai bộ phận nền tảng của chiếc điện thoại và hệ thống truyền thanh công cộng ngày nay. Nhận ra giá trị to lớn của thiết bị này, công ty của Graham Bell đã mua lại bản quyền từ Berliner với giá 50.000 đô la Mỹ và mời ông về làm kỹ sư trưởng. Chiếc điện thoại đầu tiên được đưa ra thị trường khi đó mang tên Bell Berliner.
0: Sau khi có được một số vốn, Berliner trở về Đức và tiếp tục hành trình sáng tạo của mình. Lúc này thế giới đang tìm cách ghi lại và phát vật lý âm thanh. Edison đã đi trước một bước với chiếc máy sử dụng ống hình trụ. Tuy nhiên, thiết bị của Edison có nhược điểm là âm thanh rất nhỏ và đĩa hình trụ rất khó để sao chép hàng loạt. Với tư duy thực tế, Berliner tin rằng đĩa phẳng sẽ là tương lai của ngành thu âm. Ông thử nghiệm nhiều chất liệu và cuối cùng chọn nhựa cánh kiến. Chất liệu này giúp đĩa bền hơn, cho âm thanh rõ hơn và quan trọng nhất là chi phí sản xuất rẻ, dễ nhân bản hàng loạt. Ông thiết kế ra chiếc máy quay đĩa phẳng đầu tiên và đặt tên là Gramophone, được cấp bằng sáng chế vào năm 1887.
1: Để thương mại hóa phát minh này, ông thành lập chuỗi công ty ở nhiều nước, nổi bật nhất là hãng đĩa DRK Gramophone tại Đức vào năm 1898. Đến năm 1907, nhà máy của ông tại Hanover đã có thể sản xuất hàng trăm bản sao đĩa nhạc trong một lần chạy máy, chính thức mở ra công nghiệp sản xuất đĩa hát trên thế giới. Nhờ công nghệ của ông, vào năm 1913, lần đầu tiên một bản giao hưởng trọn vẹn, bản giao hưởng số 5 của Beethoven đã được thu âm thành công và chia sẻ đến công chúng. Cho đến tận ngày nay, hãng đĩa DRK Gramophone mà ông sáng lập vẫn là một thương hiệu tượng trưng cho âm nhạc cổ điển chất lượng cao trên toàn cầu. Bên cạnh những cống hiến cho khoa học, Emile Berliner còn là một người có trải nghiệm nhân hậu và luôn quan tâm đến cộng đồng. Trải qua tuổi thơ thiếu thốn, ông rất chú trọng đến y tế và giáo dục. Ông đã thành lập các tổ chức xã hội để ngăn ngừa bệnh dịch, biên soạn cẩm nang sức khỏe cho học sinh. Đặc biệt vào năm 1908, ông còn lập ra quỹ học bổng mang tên mẹ mình để hỗ trợ các nhà nghiên cứu nữ trẻ trong các ngành khoa học tự nhiên, góp phần tạo dựng sự bình đẳng giới trong nghiên cứu khoa học. Những năm cuối đời, ông cũng dành nhiều tâm huyết và tài sản để hỗ trợ tái thiết giáo dục tại Palestine. Và đó cũng chính là câu chuyện cuộc đời của Emile Berliner, một câu chuyện đẹp về tinh thần tự học, sự kiên trì và lòng kiên nhẫn. Dù tên tuổi của ông đôi khi bị khuất lấp sau những người khổng lồ lớn của thời đại, nhưng những di sản ông để lại vẫn đang hiện hữu trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Mỗi khi nghe một bản nhạc hay trò chuyện qua điện thoại, có nghĩa là chúng ta đang thừa hưởng di sản từ những nỗ lực đáng quý của nhà phát minh đại tài này.

0: là một điều tử tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay bắt đầu một tuần mới thì chúng ta sẽ bắt đầu một hành trình mới nhé. Hôm nay thì chúng tôi đưa ra chủ đề là bớt một chút cho đời nhẹ tênh. Các bạn đừng vội nghĩ đây là một series khuyên chúng ta từ bỏ những niềm vui hay là sống thật tiết kiệm nhé. Bớt ở đây không có nghĩa là thiếu đi, mà bớt một chút những điều diễn ra quá vội trong cuộc sống. Bớt một lần phản ứng theo thói quen, bớt một quyết định được đưa ra chỉ trong vài giây để đổi lại là nhiều khoảng trống hơn cho sự bình tĩnh, cho những lựa chọn thực sự thuộc về mình. Và thử thách đầu tiên của series là một tuần không chốt đơn online.
2: Hơi khó trong khi mỗi ngày đều có tiếng chuông điện thoại thông báo từ bạn shipper.
1: Và lúc nào thì cũng có thể tự do để lướt các trang mạng bán hàng online và thấy những cái sản phẩm A rẻ quá, A đẹp quá, A phù hợp quá, đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng ta cùng bớt một chút thời gian để chia sẻ điều này xem có hợp lý không nhé.
2: Nếu mà các bạn để ý một chút nhé, sẽ thấy rất hiếm khi chúng ta mở điện thoại với mục đích ban đầu là mua sắm. Có khi chỉ định xem dự báo thời tiết, trả lời vài tin nhắn hay lướt mạng xã hội vài phút trước khi đi ngủ. Nhưng rồi chỉ sau vài lần vuốt màn hình, một chiếc áo, một cuốn sách hay một món đồ gia dụng bất ngờ xuất hiện trước mắt cùng dòng chữ Last Sale chỉ còn 10 phút, chỉ còn vài sản phẩm hay hơn 1.000 người đã mua. Và thế là chưa đầy vài phút sau, đơn hàng đã được xác nhận. Thực ra điều đó không hẳn vì chúng ta thiếu tính quyết đoán hay quá dễ bị thuyết phục. Theo bác sĩ tâm thần Elias của Đại học Stanford, mua sắm trực tuyến ngày nay được thiết kế để liên tục kích thích hệ thống phần thưởng trong não bộ. Điều khiến chúng ta hào hứng không chỉ là món đồ sắp nhận được, mà còn là cảm giác mong chờ, cảm giác vừa săn được một món đồ hời, vừa không bỏ lỡ một cơ hội. Bộ não sẽ giải phóng dopamine, chất dẫn truyền thần kinh tạo cảm giác hưng phấn ngay từ lúc chúng ta chuẩn bị bấm nút mua, chứ không phải đợi đến khi món hàng được giao tới. Chính vì niềm vui ấy đến rất nhanh và cũng qua đi rất nhanh, chúng ta lại tiếp tục tìm kiếm món đồ tiếp theo để lặp lại cảm giác đó.
1: Có lẽ vì thế mà đôi khi chúng ta nhầm lẫn giữa điều mình thực sự cần và điều mình đang rất muốn trong khoảnh khắc. Cảm xúc càng mạnh, ranh giới giữa hai điều ấy càng trở nên mờ nhạt. Nhưng điều thú vị là bộ não cũng sẽ thay đổi nếu chúng ta cho nó thêm một chút thời gian. Nhiều nghiên cứu về hành vi tiêu dùng cho thấy chỉ cần tạo ra một khoảng chờ trước khi thanh toán, người mua sẽ bắt đầu suy nghĩ kỹ hơn về quyết định của mình. Cảm giác cấp bách dần lắng xuống, nhường chỗ cho những câu hỏi rất là đơn giản. Mình có thực sự cần món đồ này hay không? Nếu mua hôm nay thì cuộc sống của mình có khác đi không? Và không ít người nhận ra rằng câu trả lời là cũng không khác là mấy. Khoảng dừng ấy nghe có vẻ rất là nhỏ nhưng lại mang đến một thay đổi lớn. Nó giúp chúng ta nhận ra mình vẫn có quyền lựa chọn, rằng không phải mọi lời mời đều cần được đáp lại ngay lập tức, không phải mọi chương trình giảm giá đều là cơ hội không thể bỏ lỡ, và cũng không phải mọi mong muốn vừa xuất hiện đều cần được biến thành một đơn hàng.
2: Vậy nên trong tuần này, bạn hãy thử dành cho mình một thử thách nhỏ. Nếu bắt gặp một món đồ khiến bạn rất muốn mua, đừng vội bấm nút đặt hàng. Hãy thêm nó vào giỏ rồi đóng ứng dụng lại. Ngày mai hoặc vài ngày sau, hãy quay lại nhìn nó thêm một lần nữa. Nếu lúc ấy bạn vẫn thấy món đồ đó thật sự cần thiết, quyết định mua sẽ bình tĩnh và sáng suốt hơn. Còn nếu bạn đã quên mất nó từ lúc nào, có lẽ điều bạn vừa vượt qua không phải là một món hời mà là cảm giác nhất thời. Đôi khi bước đi một cú chạm vào nút mua ngay lại là cách để chúng ta có thể thêm rất nhiều khoảng trống cho những điều đáng giá hơn. Bởi một cuộc sống nhẹ tênh không bắt đầu từ việc sở hữu ít đi, mà bắt đầu từ việc biết rằng mình không cần phải có tất cả mọi thứ ngay khi chúng xuất hiện trước mắt. Và chúc cho các bạn thực hiện cái thử thách này nó thành công để cuộc đời trở nên nhẹ tênh hơn các bạn nhé.
1: Và đặt thêm một góc nhìn nữa để chúng ta tham khảo này. Chúng tôi đề nghị rằng là khi chúng ta muốn điều gì chúng ta không ngay lập tức làm, mà chúng ta có một cái khoảng lặng để chúng ta suy nghĩ thêm. Thì các bạn để ý nhé, những người bán hàng hay là những cái bạn tiếp thị ấy, khi mà muốn mua sản phẩm ấy, bao giờ người ta cũng giục mình đặt ngay, chốt ngay với rất là nhiều cách gợi ý. Và ví dụ như mình thoái thác là chị không cầm tiền mặt, anh không cầm tiền mặt, à thế thì anh có thể chuyển khoản, và không, nhưng mà bây giờ tài khoản của anh không đủ, à thế thì anh có thể quẹt thẻ, à nhưng mà thẻ của anh không đủ hạn mức, à thế thì bây giờ có thể trả góp anh ạ, quẹt thẻ xong trả góp. Tức là người ta tìm mọi cách, chỉ cần là mình chốt đơn, và như vậy thì họ sẽ có thêm một cái sản phẩm, đấy là việc của họ, đúng không ạ? Thế nhưng mà người ta cũng sẽ lo lắng rằng có thể giây sau, phút sau bạn sẽ thay đổi ý kiến và họ sẽ mất đi một khách hàng. Chính vì vậy chúng ta lại càng cần bớt ra một khoảng thời gian để suy nghĩ thêm cho nó chín chắn, phải không ạ?
2: Và khoảng thời gian sẽ kéo dài một tuần không chốt đơn, được không ta?
1: À đây là chúng ta phải tự hứa với chính mình trước đã, đúng không ạ? Vâng, hy vọng là chúng ta thành công.
2: Hy vọng tuần sau là các bạn shipper không gọi điện thoại cho mình. Mình sẽ có một cái tuần hoàn toàn nghỉ ngơi, không có tiếng réo gọi từ shipper lấy hàng. Và mình dành cái khoảng đó để nghỉ trưa, để làm việc, để tập trung cho những cái vấn đề quan trọng khác trong cuộc sống, quý vị nhé.
1: Mà các bạn có tin không, bản thân chúng tôi thỉnh thoảng đang làm việc cũng phải xin nhau một phút thời gian để chạy xuống lấy hàng. Thế cho nên là chúng ta có thể bớt được cái việc này đi, phải không nào?
2: Đúng rồi. Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân phải nói là chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại các bạn vào số tiếp theo ngày mai. Chúng ta sẽ bước cái gì đây để cuộc đời trở nên nhẹ tên? Chúng ta sẽ chờ đón theo dõi vào sáng ngày mai trên VUV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, quý vị nhé.
1: Xin chào và hẹn gặp lại.

thấy hoa xanh trên cỏ vàng, ngày vui đang mở màn. Trời quang mây tặng cho nụ cười thêm rõ ràng. Tôi thấy phăm phăm đoàn tàu đang chở hàng, đi xuôi về ngược cho nhịp đời không lỡ làng. Mong cho con nước mùa về không sổ sàng, con sông nâu đỏ.

cho lời mẹ nói yêu con thì mẹ hối con ăn cơm thêm nhiều vào và những cái kẹo cái bánh. Chờ xa mẹ về con ngóng mẹ từng chiều nào, năm qua tháng lại mùi quà mẹ mang về vẫn còn thơm nơi đầu gió.

0: giờ cao điểm.
1: Lê Yến xin gửi lời chào quý vị thính giả, các bác tài đang cùng đến với khung giờ cao điểm buổi sáng thứ hai đầu tuần. Và lúc này là 6 giờ 31 phút theo đồng hồ phòng thu. Mến chúc các bác tài một buổi sáng di chuyển thuận lợi, an toàn trên mọi cung đường. Đừng quên đồng hành và chia sẻ những thông tin giao thông mới về cho chương trình thông qua những cách thức rất là quen thuộc. Ở trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, quý vị có thể để lại bình luận ở bài đăng khung giờ cao điểm sáng hôm nay, hoặc là chúng ta có thể gửi tin nhắn về phần inbox để chúng tôi có thể chia sẻ cho các bác tài khác đang lắng nghe chương trình. Và thêm một cách thức nữa cũng rất quen thuộc, quý vị có thể trực tiếp chúng ta gọi về số hotline để chia sẻ thông tin, đó là 028 39 91 91 91.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, từ ngoài khung giờ cao điểm của buổi sáng hôm nay đã có một số những thông tin hình ảnh giao thông đáng chú ý chúng tôi cũng xin được cập nhật như sau. Tại khu vực đường Trường Chinh qua giao lộ Phan Huy Ích, hướng quý vị đi về với khu vực Tây Thạnh, ghi nhận là xe đông và di chuyển chậm ngay lúc này.

0: Cùng với đó thì tình hình di chuyển trên một số những khu vực khác như là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, km 23 hướng về Thành phố Hồ Chí Minh, xe đông xếp hàng nối dài di chuyển rất chậm do có va chạm giữa ba xe tại km 23 200. Các bác tài có đi về những khu vực này, chúng ta cũng lưu ý trước tay lái của mình ạ. Khu vực tiếp nữa đó là tại 3 tháng 2 và Sư Vạn Hạnh, mật độ phương tiện đang không quá cao, vẫn còn lưu thông được ngay lúc này đây. Còn trên một số những khu vực khác như là tuyến đường 3 tháng 2 và Lê Hồng Phong, xe cũng đang không đông di chuyển ổn. Đường Trường Chinh Phan Huy Ích đi về Tây Thạnh va chạm giữa ba ô tô, xe đông di chuyển chậm, chúng tôi nhận được từ 5 phút trước. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua Bùi Đình Túy kéo dài đến Bạch Đằng, phường Bình Thạnh cũng là một tuyến đường đông chậm. Đường Lê Khả Phiêu, thưa quý vị, đi qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng về khu vực cầu Bình Điền, phường Bình Đông, xe cũng đang đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Trên khu vực tiếp theo, nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển ở trên tuyến đường Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ lúc này vẫn còn đang rất là ổn định, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Tại tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, mật độ phương tiện cũng đang không cao. Tuyến nút giao Bảy Hiền, xe không đông, lộ trình Hoàng Văn Thụ và Trần Quốc Hoàng, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn. Trên tuyến đường khác đó là khu vực Lý Thường Kiệt và Lạc Long Quân, xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định ngay lúc này. Các bác tài, quý vị thính giả có thể an tâm. Có thêm thông tin mới, các bác tài đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191 các bác tài nha. Khu vực ngã tư Bình Thái, mật độ phương tiện nên không cao, lưu thông tạm ổn, quý vị yên tâm di chuyển. Và nếu như chúng ta đang có lộ trình lưu thông trên các tuyến như là khu vực Lý Thái Tổ, Nguyễn Đình Chiểu, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông bình thường, các bác tài, quý vị thính giả có thể yên tâm. Có thêm thông tin giao thông mới, hãy tương tác và chia sẻ về chương trình thông qua trang fanpage hoặc số hotline 02839919191 quý vị nhé.
1: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát, sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Lê Yến đang có thông tin hình ảnh giao thông đến từ Tổ điều hành giao thông PC08 cho biết trên đường Đỗ Mười qua Đại học Nông Lâm, hướng về trạm 2 có xe container gặp sự cố, xe đông đổ về và di chuyển chậm ngay lúc này. Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Đỗ Mười đi qua Đại học Nông Lâm hướng đi trạm 2 phường Linh Xuân có xe container gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý những thông tin này. Trên một số các tuyến đường khác, Lê Yến thấy là mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được, đó là khu vực Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng, xe không đông, di chuyển ổn. Các bác tài, quý vị thính giả có thể yên tâm. Lộ trình tiếp nữa là khu vực ngã 6 Cộng Hòa, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông bình thường. Vòng xoay công trường Mê Linh cũng đang ổn, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn. Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, xe đang không đông, di chuyển bình thường. Các bác tài, quý vị thính giả có thể yên tâm. Trên các tuyến đường như Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản, xe cũng đang không đông lắm, lưu thông tạm thời đang ổn định nha các bác tài. Và chúng tôi cập nhật tiếp, khu vực Phạm Hùng, Hưng Phú, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông bình thường. 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, xe không đông lắm, di chuyển ổn. Khu vực Liên Tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường cũng đang ổn định ngay lúc này. Các bác tài, quý vị thính giả có thể yên tâm. Lộ trình Nguyễn Trãi và Trần Phú, xe không đông, di chuyển ổn. Đó là những khu vực mà chúng tôi đang cập nhật thêm một số những thông tin hình ảnh giao thông đáng chú ý để chia sẻ với quý vị thính giả các bác tài ngay lúc này. Giao lộ Tôn Đức Thắng và Lê Duẩn, xe không đông lắm, di chuyển bình thường. Nguyễn Hữu Cảnh và Tôn Đức Thắng cũng là một trong những tuyến đường mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn. Các bác tài, quý vị thính giả có thể yên tâm. Tại khu vực Trường Chinh và Phạm Văn Bạch, mật độ phương tiện đang tăng dần lên, nhưng tạm thời chúng ta vẫn còn có thể di chuyển được, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Nếu như các bác tài, quý vị thính giả đang có lộ trình di chuyển trên những khu vực khác, có thêm những thông tin đáng chú ý trước tay lái của mình, đừng quên đồng hành và chia sẻ tiếp với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191. Tại giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm và khu vực Nguyễn Thị Minh Khai ngay lúc này, mật độ phương tiện không cao, lưu thông ổn, quý vị yên tâm. Còn bây giờ tiếp theo chương trình, Lê Yến mời quý vị cùng đến với bản tin khởi hành ạ.
3: Bản tin khởi hành.

Xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, từ tháng 8, nhiều quy định mới về an toàn giao thông, xử phạt đất đai, nội quy phiên tòa và quyền lợi công dân số chính thức có hiệu lực, tác động trực tiếp đến đời sống hàng ngày của người dân. Hãy cùng bản tin khởi hành cập nhật thông tin ngay sau đây. Thưa quý vị, mở đầu bản tin sáng nay sẽ là một thông tin tích cực dành cho những ai thường xuyên thực hiện các thủ tục hành chính. Cụ thể, nhằm khuyến khích người dân tham gia chuyển đổi số, Nghị quyết 66.22 năm 2026 của Chính phủ về phát triển công dân số có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 đưa ra nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn. Theo Điều 3 của Nghị quyết, công dân Việt Nam sẽ được hưởng các chính sách khuyến khích như miễn, giảm phí, lệ phí khi thực hiện các thủ tục hành chính như cấp giấy phép lái xe, cấp đổi thẻ căn cước, lệ phí trước bạ nếu đáp ứng các điều kiện sau. Có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, VNeID mức 2, đã tích hợp đủ 5 loại thông tin giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID, bao gồm giấy khai sinh, thông tin ngân hàng, ví điện tử, tài khoản an sinh xã hội, số thuê bao di động, sổ sức khỏe điện tử. Quy định này nhằm tối ưu hóa

0: việc sử dụng dữ liệu điện tử giúp người dân tiết kiệm chi phí và thời gian khi thực hiện các giao dịch phổ biến hoặc có giá trị lớn. Tiếp tục với các điều chỉnh pháp lý đáng chú ý. Thưa quý vị, cũng từ tháng 8, thông tư số 12 năm 2026 của Tòa án Nhân dân tối cao quy định về nội quy phiên tòa và việc ghi âm ghi hình diễn biến phiên tòa, phiên họp chính thức có hiệu lực. Cụ thể, theo điều 4 của thông tư này, người tham gia phiên tòa không được tự ý mang các thiết bị thu thập, lưu trữ dữ liệu số như điện thoại, máy tính bảng, máy tính sách tay, đồng hồ thông minh có tính năng ghi hình vào phiên tòa nếu không được thẩm phán chủ tọa phiên tòa cho phép. Việc ghi âm lời nói và ghi hình ảnh phải tuân thủ các điều kiện nghiêm ngặt. Cụ thể, việc sử dụng thiết bị điện tử để tra cứu hồ sơ hoặc ghi âm ghi hình phải theo sự điều hành của thẩm phán. Ghi âm lời nói được thực hiện trong suốt thời gian diễn ra phiên tòa hoặc phiên họp. Ghi hình ảnh chỉ được thực hiện trong thời gian khai mạc phiên tòa và lúc tuyên án hoặc công bố quyết định. Tất cả các hoạt động ghi âm ghi hình hội đồng xét xử phải có sự đồng ý của thẩm phán chủ tọa. Chuyển sang một quy định mới gắn liền với sự an toàn của các gia đình khi tham gia giao thông. Thưa quý vị, theo Nghị định 238 năm 2026 của Chính phủ, sửa đổi Nghị định 168 năm 2024 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, quy định về an toàn cho trẻ em khi ngồi trên xe ô tô sẽ được siết chặt. Cụ thể, từ ngày 15 tháng 8, người điều khiển xe ô tô sẽ bị phạt cảnh cáo nếu chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp. Quy định này không áp dụng với xe kinh doanh vận tải hành khách. Đáng chú ý, hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe chỉ có một hàng ghế, sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Đây là quy định mới nhằm tăng cường bảo vệ an toàn cho trẻ nhỏ khi tham gia giao thông bằng xe cá nhân. Và không chỉ giữ an toàn cho trẻ khi ra đường, việc chăm sóc sức khỏe và thói quen sinh hoạt cho trẻ tại nhà cũng cần sự chú ý đặc biệt từ các bậc phụ huynh. Bộ Y tế khuyến cáo trẻ 1 tuổi không nên giải trí với TV, điện thoại. Từ 2 đến 5 tuổi thì thời gian tiếp xúc với màn hình không quá 1 giờ mỗi ngày, càng ít càng tốt, theo cẩm nang vừa được Bộ Y tế ban hành. Cũng theo cẩm nang mới, thay vì dán mắt vào màn hình, cha mẹ nên dành thời gian đọc sách, kể chuyện, trò chuyện, vui chơi cùng con và khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động ngoài trời. Những khuyến cáo này xuất phát từ các nghiên cứu khoa học chỉ ra tác hại của lạm dụng thiết bị điện tử ở các giai đoạn phát triển khác nhau của trẻ. Với trẻ dưới 2 tuổi, thời gian màn hình dài có thể làm chậm phát triển ngôn ngữ, giảm tương tác với người chăm sóc, làm yếu gắn kết cảm xúc và cản trở các kỹ năng vận động cơ bản như là bò, đi, chạy. Ở nhóm từ 2 đến 5 tuổi, việc dùng điện thoại TV quá nhiều làm giảm khả năng sáng tạo, khó tập trung và hạn chế kỹ năng giao tiếp và hợp tác vì ít tương tác với bạn bè cũng như môi trường xung quanh. Trẻ từ 6 đến 9 tuổi gặp nguy cơ giảm vận động tăng cân vì thói quen ngồi yên trước màn hình, đồng thời mất cơ hội khám phá sở thích và năng khiếu. Ở tuổi 10 đến 13, ánh sáng xanh phát ra từ màn hình gây rối loạn giấc ngủ, làm giảm kết nối gia đình và tăng nguy cơ tiếp xúc sớm với nội dung không phù hợp trên mạng. Khép lại phần tin tức sáng nay sẽ là một thông tin hạ tầng giao thông quan trọng dành cho hành khách có lộ trình di chuyển qua đường hàng không. Cụ thể, từ ngày 3 tháng 8, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ thay đổi vị trí đón trả khách nhằm hướng tới tối ưu hóa không gian, giảm thiểu ùn tắc cục bộ và mang lại trải nghiệm di chuyển thuận lợi nhất cho hành khách. Theo đó, phạm vi điều chỉnh được triển khai tại cả nhà ga hành khách T1 và T2, tập trung vào hệ thống đường giao thông tiếp cận nhà ga, khu vực dành đón, trả khách tại các tầng, phân làn, vị trí dừng đỗ và tổ chức giao thông đối với từng nhóm phương tiện và công năng sử dụng các bãi đỗ ô tô. Các phương tiện gồm xe cá nhân, xe công nghệ và xe kinh doanh vận tải sẽ chịu tác động từ phương án phân luồng mới. Do đó, hành khách và tài xế có nhu cầu đưa đón người tại sân bay cần chủ động cập nhật hướng dẫn, biển báo và tổ chức giao thông thực tế tại từng khu vực. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đề nghị hành khách và các lái xe theo dõi thông tin hướng dẫn chính thức, đồng thời tuân thủ việc phân làn, vị trí dừng đỗ và thời gian dừng đỗ được tổ chức tại sân bay. Những thông tin về phương án phân luồng mới tại sân bay Nội Bài vừa rồi cũng đã khép lại bản tin khởi hành. Chúc quý vị một buổi sáng làm việc tràn đầy năng lượng, vạn dặm bình an. Đừng quên giữ sóng FM 91MHz để cập nhật thông tin giao thông mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 7, phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông cho biết hiện tại trên tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, tại km 101 đến 98+320 hướng Mỹ Thuận đi về Trung Lương, hiện đang có đội duy tu bảo dưỡng vệ sinh mặt đường trên làn 1. Khu vực đã được bố trí đầy đủ hệ thống cảnh báo và lực lượng đảm bảo an toàn giao thông theo quy định. Các bác tài quý vị thính giả, khi đi qua khu vực trên, chủ động giảm tốc độ, chú ý quan sát giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ hệ thống biển báo cũng như là hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, tuyệt đối không dừng đỗ xe trên cao tốc. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, vui lòng nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt thiết bị cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150m theo quy định. Khi cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tổng đài cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận 1900 868 677. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý những khu vực này. Còn bây giờ tiếp theo chương trình thì chúng ta hãy cùng đến với một số những thông tin mà ở phần bình luận bài đăng khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay chúng tôi đã nhận được. Vâng, thưa quý vị, trên các tuyến đường sau đây thì các bác tài cũng cập nhật tình hình di chuyển ổn. Cảm ơn các bác tài đã gửi bình luận về chương trình. Xin cảm ơn anh Hoàng Ngọc, thính giả Nguyễn Nhi, anh Quốc Khánh, bác tài Phương Tiền, Nguyễn Văn Thanh, Huy Euro, bác tài Nắng Bên Thềm đã đồng hành với chương trình và gửi những lời chúc buổi sáng thứ hai tràn đầy sức khỏe, niềm vui và năng lượng, ngày đầu tuần tốt lành. Cảm ơn các bác tài rất nhiều ạ. Vâng, thưa quý vị, tại khu vực Nguyễn Hữu Cảnh và Tôn Đức Thắng lúc này rất là thông thoáng và dễ chịu, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng điểm qua xem tình hình thời tiết hôm nay thế nào nhé. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin thời tiết.

0: quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời tiết buổi sáng hôm nay của VOV Giao thông Quốc gia. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay thời tiết có mây, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất sáng sớm nay khoảng 26 độ, cao nhất trưa chiều từ 32 đến 34 độ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3 duy trì cả ngày, buổi sáng và ban ngày. Nắng là trạng thái thời tiết chủ đạo nên nhiệt tăng lên mức khá cao, vì vậy với những công việc cần thực hiện ngoài trời nên chủ động thời gian và lưu ý điều kiện nóng bức vào khoảng giữa ngày. Từ chiều tối có lúc xuất hiện mưa rào và dông, đây cũng là khoảng thời gian nhiều người bắt đầu kết thúc công việc và di chuyển, nên nếu có lịch trình vào cuối ngày, cần tính đến khả năng gặp mưa trên đường. Người đi xe máy nên mang theo áo mưa từ trước, nếu mưa xuất hiện khi đang lưu thông cần giảm tốc độ, chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn. Cần đặc biệt chú ý điều kiện mặt đường và tầm nhìn, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Khi dông xuất hiện, người đang ở ngoài trời nên tạm thời tìm nơi trú ẩn an toàn. Các hoạt động ngoài trời cũng cần được điều chỉnh cho đến khi thông qua. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
3: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
6: Sound of Caffeine.
7: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
8: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
7: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
8: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
7: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
8: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị, bây giờ Lê Yến tiếp tục mời quý vị quay trở lại với tình hình di chuyển trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, tại các khu vực như là đường Trường Chinh đi qua Phan Huy Ích hướng về Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, đông chậm. Đường Đỗ Mười qua Đại học Nông Lâm đi trạm 2, có container gặp sự cố, đông chậm. Và nếu như các bác tài đang có lộ trình di chuyển trên đường Đỗ Mười, nếu như có thông tin giao thông mới, đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ với chúng tôi những diễn biến mới nhất trước tay lái của quý vị. Lúc này, Lê Yến đã nhận được tín hiệu kết nối với anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố. Dạ vâng, Lê Yến xin được chào anh Quang Ý ạ.
10: Dạ, xin chào MC Lê Yến, quý khán giả cùng các bác tài theo dõi giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay ạ.
0: Dạ vâng ạ, ngay lúc này thì Lê Yến cùng các bác tài đang chờ đợi những thông tin giao thông cập nhật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời anh ạ.
10: Xin khái quát qua tình hình giao thông từ đầu giờ cao điểm sáng hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên qua quan sát trên camera, trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại như đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh, hướng đi giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, đường Trường Chinh, đoạn qua giao lộ Phan Huy Ích, hướng đi giao lộ Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Chí, hướng đi cầu Bình Điền, xã Tân Nhật, đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu vực Tân Thế Hiệp, hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Quá, phường Thế An, cũng trên tuyến Đỗ Mười, đoạn qua đoạn gần Đại học Nông Lâm, hướng đi chậm 2, phường Linh Xuân, đang ghi nhận có xe container gặp sự cố, xe đông chậm. Trên đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này.
0: Dạ vâng, đó là những tuyến đường mà chúng ta cũng cảm thấy là không quá nhiều. Những tuyến đường khó khăn đang được ghi nhận sáng hôm nay. Và bây giờ cũng cần khá là sớm rồi, không biết là trong ít phút sắp tới, đặc biệt là trong 2 tiếng sắp tới của giờ cao điểm, thì anh có lưu ý gì dành cho các bác tài của VOV Giao thông không ạ?
10: Dạ, khi vào khung giờ cao điểm tiếp theo thì áp lực phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao, nên là việc di chuyển sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Các bác tài lưu ý các tuyến trọng điểm như là tuyến Cộng Hòa Trường Chinh, đường Tôn Đức Thắng, đoạn qua công trường Mỹ Linh, tuyến Nguyễn Tất Thành, đoạn qua cảng Sài Gòn, cầu Phú Mỹ, tuyến Nguyễn Thị Định hướng đi cảng Cát Lái, đường Lê Đức Anh, đoạn qua giao lộ Văn Chí hướng đi Tân Kỳ Tân Quý và quốc lộ 13 hướng về giao lộ Phạm Văn Đồng. Tầm dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài nên lựa chọn lộ trình thay thích hợp, đảm bảo tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu vực giao cắt và đông dân cư. Chúng bác tài có lộ trình thuận lợi và luôn cố định tần số FM91 để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông ạ.
0: Dạ vâng ạ, Lê Yến rất là cảm ơn anh Quang Ý đã đến với chương trình sáng nay và có những chia sẻ thông tin hữu ích dành cho các bác tài của VOV Giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại anh ở những cuộc kết nối sau anh nha. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là cuộc kết nối với anh Quang Ý với những thông tin giao thông. Chắc hẳn quý vị cũng đã lắng nghe được rồi. Sáng hôm nay chúng ta khởi động buổi sáng với khung giờ cao điểm không quá nhiều tuyến đường có khó khăn. Chỉ có và 3 tuyến đường đang có một số sự cố khiến đông chậm thôi. Còn lại thì chúng ta vẫn đang lưu thông ổn trên phần lớn các tuyến đường. Và lúc này là 6 giờ 56 phút, nắng cũng đã lên khá là cao. Quan sát rất rõ ở nhiều tuyến đường rồi. Hứa hẹn sẽ là một ngày nắng nóng. Các bác tài quý vị thính giả chúng ta cũng lưu ý. Và vừa rồi chúng ta cũng đã cập nhật tình hình thời tiết hôm nay rồi. Mong rằng quý vị đã có thể nắm bắt được những diễn biến chính của thời tiết để chủ động với lộ trình và các hoạt động di chuyển ngoài trời của mình. Trở lại với những hình ảnh trên hệ thống camera ngay lúc này, khu vực liên tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường không đông xe, 3 tháng 2 và Nguyễn Tri Phương mật độ phương tiện cũng không cao, lưu thông ổn. Tiếp theo là khu vực vòng xoay Nguyễn Thế Sơn, xe cũng đang không đông, di chuyển bình thường. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Trên các tuyến như là khu vực Quang Trung và Tân Sơn, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang ổn định nha quý vị. Chúng tôi còn có lộ trình tại khu vực ngã 6 Cộng Hòa, xe không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Lộ trình tiếp nữa là khu vực Nguyễn Tri Phương và Trần Phú, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm thời đang ổn định. Các bác tài yên tâm di chuyển cùng với chương trình. Trên các tuyến như là khu vực ngã 6 Cộng Hòa, các phương tiện cũng đang không đông, lưu thông ổn, công trường Mê Linh cũng tương tự. Cảm ơn các bác tài quý vị thính giả rất nhiều đã cùng đồng hành tương tác và chia sẻ với chúng tôi những thông tin giao thông trước tay lái của quý vị. Lúc này thì Lê Yến sẽ quay trở lại với bài đăng khung giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay để xem là các bác tài quý vị thính giả đã di chuyển đến những cung đường nào rồi, tình hình giao thông ở đó đang có chuyển biến ra sao các bác tài nhé. Cao tốc Bến Lức Long Thành đi nút giao Nguyễn Văn Tạo, thông thoáng trên các hướng, trời đã nắng lên cao. Xin được nhắc lại thông tin cao tốc Bến Lức Long Thành đi nút giao Nguyễn Văn Tạo, thông thoáng trên các hướng, trời đã nắng lên cao. Xin được cảm ơn anh Khang Phan. Chào bác tài Hà Cường đang đồng hành với chương trình. Chào anh Minh Chiến, anh Thanh Nguyễn đang đồng hành với chương trình giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn các bác tài rất nhiều đã cùng chia sẻ với chúng tôi những thông tin giao thông đáng chú ý trước tay lái của mình. Vâng, thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi có tiếp những thông tin hình ảnh giao thông trên tuyến Tôn Đức Thắng và Lê Duẩn, Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, tất cả đều đang không đông xe, lưu thông tạm ổn. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm nha. Lộ trình tiếp nữa là Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn. Các bác tài quý vị thính giả an tâm. trên các tuyến khác như là lộ trình Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản cũng tương tự, xe không đông lắm, di chuyển ổn ạ. Khu vực Hoàng Diệu, cầu Ông Lãnh, mật độ phương tiện cũng đang không cao. Liên tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường không đông xe. 3 tháng 2 và Nguyễn Tri Phương xe cũng không đông lắm, di chuyển tạm ổn. Các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm lưu thông trước tay lái của mình. Cảm ơn các bác tài rất nhiều với những thông tin và hình ảnh đã chia sẻ về với chương trình và đã gửi về cho chúng tôi những lời chúc cũng như những thông tin giao thông buổi sáng hôm nay. Cảm ơn tất cả những tương tác của quý vị. Lê Yến cũng chúc cho các bác tài một lần nữa có một buổi sáng đầu tuần khởi động với thật nhiều thuận lợi, thật nhiều niềm vui các bác tài nha. Và tiếp theo chương trình chúng ta hãy cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp ạ.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, nhằm đảm bảo ổn định thị trường, các bộ ngành địa phương tuyệt đối không để thiếu hụt xăng dầu, đảm bảo cung cấp đầy đủ xăng dầu cho hệ thống phân phối, duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên và bán đúng giá niêm yết, đồng thời sớm hoàn thiện quy định kinh doanh mới. Đây là chỉ đạo mới nhất của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo cung ứng đầy đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn vừa ký ban hành công văn số về việc đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố, căn cứ vào điều kiện thực tiễn từng xã, phường, xây dựng và triển khai kế hoạch lấy mẫu đảm bảo tính chính xác tuyệt đối, nghiêm túc, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Thời gian triển khai thực hiện bắt đầu từ 2 tháng 8 2026 và phải hoàn thành toàn bộ trước ngày 10 tháng 10 2026. Hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2026 từ ngày 1 tháng 7 đến 2 tháng 8. Tuổi trẻ vùng 2 Hải quân đã tổ chức chuỗi lớp bồi dưỡng kỹ năng bơi và phòng chống đuối nước với chủ đề Hè vui sống nước vững bước tương lai, dành cho thiếu nhi từ 8 đến 15 tuổi là con em cán bộ chiến sĩ trong toàn vùng. Chương trình được triển khai đồng bộ tại 4 khu vực gồm xã Long Sơn, phường Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh, phường Nhân Trạch, thành phố Đồng Nai và xã Tiến Thành, Lâm Đồng, thu hút 72 em tham gia. Không chỉ dạy các em biết bơi, chương trình còn trang bị những kỹ năng sống thiết yếu để tự bảo vệ mình trước hiểm nguy. Liên minh châu Âu-EU sẽ tổ chức cuộc họp khẩn của Bộ trưởng Nội vụ các nước thành viên vào ngày 4 tháng 8, trong bối cảnh làn sóng người di cư vượt biên vào Ceuta, vùng lãnh thổ tự trị của Tây Ban Nha, gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo và tranh cãi về